0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: یک دقیقه خبر.
7: آمار تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر اساس این آمار، از هر 10 شهروند افغان که در کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی می‌دهند، 4 نفر آلمان را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته و این کشور در میان کشورهای اتحادیه اروپا همراه با نروژ و سوئیس در جایگاه 4 از نظر تعداد درخواست‌های پناهندگی قرار گرفته است. در این مدت 37% از کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را شهروندان افغانستان ثبت کردند.

0: Radio Afghanistan International.
1: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکیز پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش شد که جمهوری اسلامی در طول ماه گذشته دست کم 109 زندانی را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است. طبق آمار ارائه شده، 5 شهروند افغانستان در میان اعدام شدگان هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه 13 سرطان گزارش داد که این اعدام‌ها در طی ماه جون 2026 اجرا شده است. هنگاو اشاره کرد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان حکم اعدام 5 زندانی سیاسی نیز در زندان‌های ایران اجرا شده است. هنگاو گفته است که هویت تمامی 109 زندانی اعدام شده برای این نهاد حراس شده است، اما جزئیات مربوط به هویت و اعدام 5 شهروند افغانستان را منتشر نکرده است.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنل،

0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ. رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. آتش سوزی های جنگلی در اروپا. حریق در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان چندین کارخانه را نابود و ده ها خانه را تخلیه کرد. و نماز جنازه خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدنش. مجتبی جاشنشین پدر حضور نداشت. مداحان حکومتی خواهان انتقام و قتل ترامپ شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. رهبران روسیه و اوکراین تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله مناقشه اوکراین چشم انداز آتش بس، روند سال و آخرین وضعیت دیپلماسی بین المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. بیشتر بحث میکنیم با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل که از اتاوای کانادا با ما همراه شده. آقای قیومی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. با وجود ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی آمریکا، چرا تا حال ترامپ نتوانسته پوتین را به یک آتش بس فوری یا میانبر دیپلماتیک راضی کنه؟
1: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. خب ببینین، بحثی که تا هنوز تلاش های ترامپ در موردی که پوتین متقاعد بسازه و یک آتش بس نتیجه نداده، عوامل زیادی داره. یکی از فاکتورهای اصلی است که از قبل پوتین هم در بحثایی را که با آقای ترامپ داشت کاملا مشخص شده بود یا مطرح کرده بود که تا زمانی که به بخش از اهداف استراتژیکش پوتین در این جنگ دست پیدا نکنه، خب ممکن است که تلاش‌های دیپلماتیکی که از طرف رئیس جمهور ترامپ بیشتر در یک سال به این طرف مورد توجه بوده نتایج مثبت نداشته باشه. خب رویم رفته
0: روسیه رسیده به این نتایج استراتژیک و یا همین هدف‌های استراتژیک که از قبل پیش از جنگ تعیین کرده بود آقای قیومی؟
1: خب با بخشی از اهدافش روسیه در جنگ علیه اوکراین دست پیدا کرده، اما بخش اساسیش که مربوط میشه به مناطق شرق اوکراین، مخصوصا بعضی مناطقی که از نظر تباری عمدتاً روسیه تبارها در اوکراین زندگی میکنن، در اوجه هم جنگ وجود داره. هنوز هم کاملا پوتین در اوجه هم موفق نشده. یکی از بحثایی که از قبل از طرف پوتین مطرح شده بود که باید اوکراین آماده شود که مناطقی را که از نظر تاریخی و نظر فرهنگی و تباری روسیه و پوتین ادعا میکنه که مربوط به روسیه است، باید زلنسکی و اوکراین نیروهاش از اون مناطق خارج بکنه و تحت اختیار نیروهای روسیه قرار بده. خب روی هم رفته این خواستی که از طرف پوتین از قبل مطرح بوده از طرف زلنسکی رد شده و اوکراین بیشتر تلاش همیست که آماده یک نوع سازش هست، آماده یک نوع تفاهم است، بدونی که مسئله معامله خاک یا از دست دادن سرزمین اوکراین مطرح باشه. به اساس موضوع بسیار پیچیده است. ترامپ هم نتونست که تا حدود زیادی تلاش‌هایی را که در این زمینه داشت نتایج مثبتی را در پی داشته باشه.
0: آیا بعد از این میتونه ترامپ به این جنگ 4 ساله یا اضافه تر از 4 سال یا 5 سال است که میان روسیه و اوکراین جریان داره به این جنگ پایان بده؟
1: خب ظاهراً تماس جدیدی را که عنوان میشه که بین پوتین و بین ترامپ صورت گرفته، ما برداشت میکنم که از چند جهت میتونه قابل اهمیت باشه. قرار است که نشست ناتو به تاریخ 7 و 8 جولای در ترکیه برگزار شود. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است قبل از اینکه شرکت بکنه به نشست ناتو یک پیامی داشته باشه. اگر موفق شود در حقیقت باعث یک میانجی بین اوکراین و روسیه تا حدود زیادی در پایان دادن به جنگ به نقش مثبتی را بازی بکنه. اما رومی هم رفته دیدگاه متفاوتی از طرف ناتو مطرح است. اما ترامپ قبل از اینکه وارد به جلسه ناتو شرکت بکنه، خب طبیعتاً بحثی طولانی را که با پوتین داشت ممکن است که حامل یک پیام باشد. در صورتی که همه ناتو هم موافق باشند، ممکن است که یک نوع گفتگوها جدیتر بین اوکراین و روسیه شروع شد، اما رستن به نتایج زمانگیر است و با آسانی ممکن نیست.
0: بسیار خوب، تشکر آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبر تازه‌ای داریم. درگیری تازه‌ای در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسپلی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع، در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. اما ادامه خبرها، آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان جنگل‌ها و مناطق صنعتی را فرا گرفته است. آتش باعث تخلیه ده‌ها خانه شده و چندین کارخانه را به طور کامل از بین برده است. این آتش‌سوزی تازه‌ترین مورد از موج رو به گسترش حریق در بخش‌هایی از اروپا است، جایی که موج شدید گرما شرایط را برای وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های خطرناک در سراسر این قاره فراهم کرده است.
2: دومین شهر بزرگ یونان در حصار آتش، نیروهای آتش نشانی ناتوان از مهار آن. از مناطق جنگلی شروع شد و دامنش به صورت گسترش یافت و حالا مناطق صنعتی را تهدید می کند.
3: من آتش را همان لحظه ای که شروع شد دیدم. فکر می کردم به موقع قابل مهار خواهد بود، اما به نظر می رسد که وضعیت وخیم تر شده است.
2: مبارزه با آتش پیوسته ادامه دارد. صبح که آفتاب طلوع می کند، چرخبال های آبپاش نیز به آتش نشان ها می پیوندند. مقام های یونان می گویند بیش از 160 آتش نشان، چندین تیم ویژه اطفایه و هواپیماهای ویژه برای مهار این آتش سوزی با کار گرفته شدند. تا حالا دست کم دو کارخانه به طور کامل نابود شده است.
4: پشت سر ما یک کارخانه بود، یک کارخانه تولید مبلمان که کاملا نابود شده است. هیچ چیزی از آن باقی نمانده است و هنوز هم همان طوری که می بینید از ساعت 6 صبح به این طرف تیاره ها به طور پیوسته آب می ریزند تا آتش را خاموش کنند.
2: تپه های سیاه شده و دود غلیظ صحنه بود که باشندگان پس از بازگشت به خانه هایشان به آن روبرو شدند. مقام ها می گویند موج گرما گیاهان را خوش کرده و به همین دلیل آتش با سرعت زیاد پیشروی می کند. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده که یک مرد 76 ساله به زن نقش داشتن در آتش سوزی بازداشت شده است. گفته می شود جرقه های ایجاد شده از موتر او باعث شعله‌ور شدن آتش شده و تحقیقات ادامه دارد.
5: در ابتدا به نظر می رسید که قابل مهار باشد، اما هیچ کس نباید با آتش شوخی کند. آتش بسیار خطرناک است، خیلی سریع گسترش پیدا کرد.
2: اما تنها یونان نیست که با آتش دست و پنجه نرم می کند. فرانسه، اسپانیا و پرتغال نیز شاهد آتش سوزی های گسترده اند. در یونان ماجرا اما اندک فرق دارد. این کشور هر تابستان شاهد آتش سوزی های گسترده است که خسارات های زیاده بر جا می گذارند. دانشمندان می گویند مقصر اصلی تغییرات اقلیمی است. حالا کارشناسان هواشناسی هشدار دادند که موج جدید گرما به زودی به اروپا می رسد. بسیاری ها نگرانند که هم شمار و هم دامنه آتش سوزی ها زیاد شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای در ایستگاه فضایی چین نصب شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین کار نصب و آزمایش اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای این ایستگاه را با موفقیت به پایان رساندند. این رادیوی پیشرفته می‌تواند غلظت گازهای کربن دای اکساید و میتان را در مناطق کلیدی زمین با دقت بالا نظارت کند. پژوهشگران مؤسسه عصبشناسی هلند میگویند تفاوت در عملکرد نورون‌های نابالغ میتواند توضیح دهد چرا برخی افراد با وجود نشانه‌های الزایمر هرگز دچار زوال عقل نمی‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در این افراد مسیرهای بقا در سلول‌های مغزی فعال‌تر و میزان التهاب کمتر است. چین و روسیه آزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند. وزارت دفاع چین گفته که کشتی‌های جنگی روسیه از جمله یک ناو مجهز به مرمی‌های هدایت‌شونده و یک زیردریایی برای اشتراک در این آزمایش به بندر نظامی چین رسیدند. پس از پایان این تمرینات، نیروهای دو کشور گزمه‌های مشترک را در بخش‌های از اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. مراسم نماز جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بدون حضور مشتبه خامنه ای جانشین او برگزار شده. او پس از کشته شدن پدرش دیده نشده تا کنون. همزمان با این مراسم روزنامه نیویورک تایمز خبر داده که اسرائیل قصد داشته قالیباف و عراقچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی را در راه اسلام آباد ترور کند. اما واشنگتن پیش از آن مقام های تهران را با خبر کرد. مشتبه پرمحسن گزارش می دهد.
6: نماز میت پدر زیر سایه ترس پسر از مرگ. دونالد ترامپ شنبه در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس با اشاره به حضور اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای گفت آمریکا می‌تواند با یک شلیک همه آنها را از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد، چون در این صورت کسی نمی‌ماند که با واشنگتن مذاکره کند. اما ظاهراً تلاش ترامپ برای حفظ جان بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر از این بوده. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش در گزارشی فاش کرد که اسرائیل حدود دو ماه پیش در پی ترور اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکا نوشت واشنگتن نگران بود اسرائیل قالیباف و عراقچی را حذف کند و به همین خاطر از برخی کشورهای منطقه خواست به تهران هشدار دهد که ممکن است این دو نفر هدف قرار بگیرند. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیری اسرائیل آن را تکذیب کرد و جعلی و ساختگی خواند. در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل متفاوت از نزاع بین واشنگتن و تهران است.
7: رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمیتونه تو منطقه باشه. این دوتا با هم دیگه جنگ موجودیتی دارن.
6: اسرائیل به خودش حق میدهد در این جنگ موجودیتی علیه خود که از 4 دهه پیش شروع شده و حالا به اوج رسیده از خودش دفاع کنند. به روش‌های مختلف، یکیشان حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، کاری که قبلا بارها کرده و حالا هم مقام‌های ارشدش تایید می‌کنند که دست کم فعلا مشتبه خامنه‌ای هدف ترور آنهاست. به نظر می‌رسد تا آن وقت قالیباف و عراقچی در تلاشند هر طور شده معامله با ترامپ را جور کنند و رهبر غایب نظام هم ترجیح می‌دهد در مخفیگاه باقی بماند و با چشمان باز بخوابد. آیا این آرامش پیش از طوفان است؟ مشتبه پورمحسن، لندن.
0: دولت ایران 5 شهروند افغانستان را در ماه جون سال روان اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدام افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت خبر می دهند. چرا شمار این اعدامها افزایش یافته و طالبان در برابر آن چی واکنش نشان دادند؟ شریف ولید گزارش می دهد.
8: این کسانی که دارند به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج مایک می کنند، اینها
9: اعدام 5 شهروند دیگر افغانستان در ایران. سازمان حقوق بشری هنگام میگوید جمهوری اسلامی در ماه جون امسال دست کم 109 زندانی را اعدام کرده است که 5 تن از آنان شهروندان افغانستان بودند. این نهاد میگوید هویت همه اعدام شدگان را احراز کرده، اما مقام‌های ایرانی جزئیاتی درباره هویت و پرونده این 5 شهروند افغان منتشر نکردند.
10: اعدام ادوای افغانستان در ایران من فکر میکنم چند مشکل حقوقی و تکنیکی بسیار جدی داره. مشکل اول همو نقص حق دادرسی از این متهمین است. اکثر جرائم مجازاتش اعدام نیست و این ادوا متاسفانه تحت فشار و تحت ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی مجبور میشن تا اعتراف کنن به جرائمی که نه تنها باید به خاطر از اعدام نشن بلکه اصلا این جرائم شاید اونا مرتکب نشده باشن.
11: جمهوری اسلامی ایران امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده‌ای
9: آمارها نشان می‌دهد روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت به گونه کم سابقه افزایش یافته. با گفته مدافعان حقوق بشر، بسیاری از مهاجران افغان در ایران به وکیل، حمایت حقوقی و شبکه‌های خانوادگی دسترسی کافی ندارند و همین موضوع روند دفاع از آنان را دشوار می‌کند.
12: بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران تونسته تایید کنه در این 6 ماه گذشته، دست کم 11 شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند که این خب یک آمار حداقلی است، چون که فقط ما مواردی رو که توسط دو منبع مستقل و جداگانه تایید شدند شامل آمار میکنیم. و خب شهروندان افغانستان معمولا در ایران خب جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و اطلاع رسانی دربارشون هم کمتر میشه.
9: دادگاه عالی طالبان از مقام‌های ایرانی پیشتر خواسته بود در مورد زندانیان افغان نرمی نشان دهند و به جای اجرای حکم اعدام راه‌حل‌های جایگزین را در نظر بگیرند. با وجود این درخواست‌ها روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان‌های حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام را متوقف کند، شفافیت بیشتری درباره پرونده زندانیان افغان داشته باشد و حق دسترسی آنان به وکیل و دادرسی عادلانه را تضمین کند. شریف ولید، لندن.
0: وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، روز دوشنبه از آلمان به کابل منتقل خواهد شد. پیکر مومند بنا به درخواست خانواده‌اش به کشور منتقل می شود و پس از تشییع در قبرستان تپه مرنجان به خاک سپرده خواهد شد. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، پس از یک دوره بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت. خبرها ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. موج گرمای شدید و بی سابقه در ایالت نیویورک آمریکا خدمات امداد رسانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تیم‌های نجات اضطراری در منطقه اسپرینگ ویلی اعلام کردند که میزان تماس‌های مردمی به دلیل بیماری‌های ناشی از گرما به شدت افزایش یافته است. مسئولان صحی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به گرمازدگی شدید و حتی مرگ شهروندان شود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی امشب در مرحله 1/8 نهایی با ناروی رقابت می کند. شاگردان کارلو آنچولوتی با پیروزی مقابل ژاپن به این مرحله رسیدن و ناروی هم از صد ساحل آج گذشتند. این دیدار در ورزشگاه شهر نیویورک برگزار خواهد شد. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرده که از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش می‌دهد. این تصمیم در شرایط گرفته شده که قیمت نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارها پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتظار افزایش ارزی جهانی نفت را دارند. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا با برگزاری مراسم در کنار ساختمان‌های فرو ریخته یاد قربانیان زمین‌لرزه‌های اخیر در این کشور را گرامی داشتند. این رویداد که یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ معاصر آمریکای لاتین برآورد شده، تا کنون حدود 3000 کشته بر جا گذاشته و هزاران نفر ناپدید شده‌اند. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
13: برگزاری مراسم یاد بود قربانیان زمین لرزه در کاراکاس. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا کنار ساختمانی که در پی زمین لرزه های اخیر فرو ریخته است با برگزاری مراسم یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم کشیش برای آرامش جان باختگان و ویژه کسانی که در این زمین لرزه ها جان خود را از دست داده اند دعا کرد. مگدلیا کاروس که پدر 82 سالش در فرو ریختن ساختمان دان پاپا جان باخته است، گفت که 4 نفر در این ساختمان جان خود را از دست دادند و این مراسم برای بزرگداشت یاد آنان برگزار شده. او لحظات وقوع زمین لرزه را چنین توصیف کرد.
14: همه چیز فقط 39 ثانیه طول کشید. فرصتی برای انجام کاری نبود و ناگهان همه چیز فرو ریخت. سکوت کردیم و در جای قرار گرفتیم که به آن مثلث حیات میگویند. احساس میکردم به جهنم رفتم، اما خدا مرا از آنجا نجات داد.
13: بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسیده، هزاران نفر ناپدید و بیش از 16000 نفر نیز بی خانمان شده.
15: متاسفانه پدرم جان باخت. همه چیز نیمه تمام موند. هنوز راه زیادی مانده بود برای زندگی کردن و تجربه های بسیاری که می خواستیم با او داشته باشیم. اما متاسفانه دیگر او را در کنار خود نداریم.
13: زلزله ونزوئلا یکی از قوی ترین زمین لرزه های تاریخ معاصر امریکای لاتین برآورده شده و ویرانی ها بیشتر در منطقه ساحلی لاگویرا در شمال کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده. در حالی که عملیات امداد رسانی وارد مرحله تازه شده است، خانواده های قربانیان همچنان با اندوه از دست دادن عزیزانشان دست و پنجه نرم می کنند. فاجعه که نه تنها نزدیک به 3000 قربانی بر جا گذاشته، بلکه زندگی هزاران خانواده را همچنان دگرگون کرده. نتیفه حق پالنده.
0: یک بار دیگر توجه نمایید به خبر فوری. امروز درگیری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسوالی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. پلیس مکسیکو سیتی اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای تیم ملی فوتبال انگلستان، تدابیر امنیتی شدید را در اطراف هتل محل اقامت این تیم روی دست گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، شمار از هواداران مکزیکویی با تجمع مقابل هتل و سر دادن شعار و سر و صدا تلاش کردند آرامش بازیکنان انگلستان را برهم بزنند. پلیس ضد شورش هم با ایجاد حصار امنیتی از نزدیک شدن آنان به هتل جلوگیری کرد. و در اخیر همین که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای مسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آذین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی ها، عکس ها و پرچم های بزرگ ادامه یافته. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
16: وقتی برزیل یا آرژانتین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
17: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره‌ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت‌های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
16: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی های دیواری، عکس ها و پرچم های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
18: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده میکردیم، اما الان پس از تمام تزیینات و تمام پرچم ها این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستداران فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
16: کلکته قدیمی ترین و مهمترین پایگاه فوتبال هند است. شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان می دانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: صدای شما.
24: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
26: یک دقیقه خبر.
27: منابع میگن که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی گرات خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه ولسوالی بانا منتقل شده اند. مقامات پاکستان تا کنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تا کنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در ارسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وزن یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند.
28: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
29: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
26: یک دقیقه خبر.
27: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز به نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان وست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس بعد از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد.
30: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترشتن خوش آمدید. سرخط خبرها: درگیری مرزی طالبان و پاکستان، سه نیروی سرحدی پاکستان در اثر تیراندازی طالبان زخمی شدند. مرحله تازه اختلاف طالبان با جمعه خان فاتح، وزیر دفاع طالبان در اوج تنش‌ها به بدخشان رفت. و حملات متقابل روسیه و اوکراین، کیف هدف حملات پهپادی سنگین موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. منابع امنیتی پاکستان میگویند که در تیراندازی نیروهای مرزی طالبان در ولسوالی خیبر، سه نیروی سرحدی پاکستان زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شده. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده. این رویداد در حال رخ داده است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته. عزیز فضل عزیز از کراچی همکار ما با ما وصل شده، در مورد این حمله بیشتر بر ما بگو که چطور اتفاق افتاده و جزئیات تازه چیست؟
1: بله، هو سرچینو افغانستان انٹرنیشنل د ولری چی د پاکستان افغانستان د ترمن د ډیورن د کرخ په اوږدو کې د خیبر پختونخوا د خیبر ولسوالۍ او بل اړخ ته د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ ترمنځ په دې سیمه کې یوه نښته رامنځته شوې ده، او په دغه نښته کې د سرچینو ویل دي چې د درې پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. دغه نښته ویل شوې ده چې د یک شنبې په مازدیګر رامنځته شوې ده. په دغه وقفهیي نښته کې د درېو پاکستاني سرتیرو د ټپیان کېدو ویل شوي دي، خو بل اړخ ته بیا د کم خانه دا برید شوی دی، دا نښته له چا سره شوې ده تر اوسه په دغې اړه باندې کوم خبر نه دی ورکړل شوی چې د بل خوانه څوک وو یا د دغه نښته د چا سره شوې ده. هغو د هویت په اړه باندې څه نه دي ویل شوي، او نه هم دا ویل شوي دي چې بل اړخ ته هم کومه مرګ جوبله اوختل شوې ده. په دغه نښته کې ویل شوي دي چې د پاکستان د ځایي سرتیرو د ترمنځ او د بل اړخ نه چې کومه نښته شوې په دې کې درنې او سپکې وسلې کارول شوي دي. بیا د دغه نښته چې تر یو ساعت یا شبې پورې شوې ده، له دغې وروسته په سیمه کې بیا دغه ډزې ودرېدلې دي، خو په سیمه کې د خلک چې دي په هغو کې ویره ترخوره شوې ده، هغه حساسیت نه تر اوسه پورې هم موجود دی. خو او بل لورو ته چې بیا طالبان دي، طالبان هم په دغه خطه کې لاس لرل رد کړي دي. تر اوسه پورې هم د دغې پیښې دومره جزئیات افغانستان انټرنیشنل ته سرچینو تایید کړي دي.
0: واکنش از دو طرف های تا هنوز داشتیم؟ دو طرف به گونه رسمی چیز گفتن یا؟
1: پا دورن پا اگدو که در دورن دکرخی پا اگدو که چی کل هم دغه رنگ نخطی را مستکی گی، نو د پاکستان د پوز در دوری پده بنی عموماً بیان ورکول که گی یا بیان جاری که گی، یا د پاکستان حکومت پر رسمی توګه دغه نښتی ته ځواب وایي یا غبرګون وایي. خو تر اوسه پورې نه خو د پاکستان پوز او نه حکومت پر رسمی توګه دغه نښتی په اړه څه ویلي دي چې په دې کې د پاکستان ځایي سرتیرو ته کوم مرګ جوبله اوختي یا کوم درې سرتیري چې ټپیان شوي دي د هغې په اړه څه ویل شوي دي، او نه طالبانو بیا په دغه اړه باندې څه ویلي دي چې په کرخه باندې د طالبانو یا د پاکستاني امنیتی سرتیرو ترمنځ کومه نښته شوې ده. خو داسې ناتایید راپورونه دي چې د یو لوري ته پاکستاني ځواکونه دي، او بل اړخ ته بیا قاچاقیان دي چې د دوی ترمنځ دا نښته شوې ده. خو دا په داسې حال کې شوې ده چې د تیر اکتوبر د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د پاکستان او د افغانستان یا د طالبانو ترمنځ چې د ډیورن په اوږدو کې کومې نښتې شوې ده، هغې وروسته په خیبر د کوم د خیبر پوله یا د چمن پولی چې دي هغه تر اوسه پورې تړلې پرتې دي.
0: فضل عزیز از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. محمد یعقوب مجاهد همزمان با تجدید اختلاف ها میان طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، به ولایت بدخشان سفر کرده. او در این سفر از مناطق مرز با پاکستان در ولسوالی های کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده. وزیر دفاع طالبان به بدخشان یا سفرش پس از آن انجام شده که تلاش های هیئت از سوی این گروه برای قانع کردن جمعه خان فاتح به نتیجه ماند. بشیر پیمان با جزئیات بیشتر.
2: وزیر جنگ طالبان در بدخشان: پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
3: در لیدن پر محل دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در سرحدی زواکونو لفعالیتونو او چمتوالی سخه ارزوانه او دی هغوی دی حد سوستاینه وکړه او ټینګار وکړ چې دی هیواد زمکنی بشپړتیا دی سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ګډ مسولیت دی او همدارز زیات کړه چې د سرحدي ځواکونو دی وړتیاو دی لوړولو لازم همغږی او اړینو اسانتیاو دی برابرولو لپاره به لا ډیرې هڅې ترسره شي.
2: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خل سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. با گفته این منابع فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
4: گزارش ها ایرا می رساند که آقای فاتح مشخصند از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن، در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیر خواهند کرد.
2: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسی پایگاه اصلی جمعخان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی‌ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
5: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگر بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
2: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از روبوده شدن و قتل پسر 6 سالش عدالت هنوز اجرا نشده. او میگوید که از 12 متهم تنها 4 نفر بازداشت و بعداً آزاد شدند. مقام های طالبان از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ثبت کند. خانواده الیاس همچنان خواهان مجازات عاملان این قتل است. عبدالسلام عنفی در دیدار با مقام های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست های بین المللی انتقاد کرده. او گفته که کمک های صحی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری های صحی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شد. طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند جز روسیه. وزارت معدن طالبان قرارداد 10 ساله استخراج 2 معدن طلای آبرفتی در تخار را با یک شرکت خصوصی امضا کرده. ارزش این قرارداد حدود 89 میلیون دلار اعلام شده و سهم طالبان از استخراج این معدن 40% تعیین شده. طالبان میگوید که شرکت قراردادی افزون بر پرداخت حق امتیاز 2 میلیون دلار در خدمات اجتماعی سرمایه گذاری میکند. این قرارداد در حال امضا شده است که تنش ها بر سر مدیریت معدن در شمال افغانستان افزایش یافته. ده ها تن از افغانهای مقیم بریتانیا در لندن علیه طالبان تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان در مرکز لندن خواهان حمایت جامعه جهانی و دولت بریتانیا از زنان افغان شدند. پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات در هرات، افغانها در کشورهای مختلف جهان هر هفته تجمعهای اعتراضی برگزار می کنند. بخش از تصاویر اعتراضات در لندن را با هم ببینیم. واردکنندگان پرزه های موتر در افغانستان از افزایش چند برابری از اینه های حمل و نقل شکایت دارند. آنان میگویند که تأخیر در رسیدن محموله ها سود تجارت را به حداقل رسانده و بسیاری را بدهکار کرده. ادامه این وضعیت این مرکز بزرگ اقتصادی را با بحران جدی تر روبرو میکنه. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
6: سکوت جای هیاهوی همیشگی این بازار را گرفته است. در تعمیرگاه هایی که زمانی صدای باز و بسته شدن پرزه های موتر و رفت و آمد مشتریان لحظه قطع نمی شد، حالا بیشتر کارگران چشم انتظار مشتری مانده اند. در اسپین بولدک قندهار که سالها یکی از مهمترین مراکز خرید و فروش موتر و پرزجات افغانستان بود، رکود بر بازار سایه انداخته است.
7: مطلب نده چی کم خلق مجلد کاروبار لرائزی چی مرتن ده ازار اکیی ده مزدورکار سر رانی وانگ والا ده یه رانی وانگ خرسلا والا ده یه تعداد فی میلیونو که کیش ده اوش شتاب دیزه یو ابتا کیش چی دلیم پا ده ابتا کی ما گیراکانگ سر این دلی لگی دانو ده نده چی خیلی ده مرچانو پر خرسلا وی اثار کردی خلق که ده ایسی مطلب اگه نور کارون هم سر والایدی اگه خلق هم بیا مرچان خنو نرانیسی.
6: کانتینرهایی که روزگاری یکی پس از دیگر وارد این بازار می شدند، حالا یا تأخیر دارند یا اصلاً به مقصد نمی رسند. در کنار تعمیرگاه ها، موترهای نیمه آماده و دکانهای بی مشتری راوی روزهای سخت این بازارند. افزایش چند برابری هزینه انتقال کالا سود تجارت را به حد و اقل رسانده است.
8: مردیر تو خوشبینی شد داده دی تو آپوکویی نوزمر معلومه تو ولارمی لاسی او پرمرد باین بشانم برای لاسی مرد تو خبر معلوم را ورسی از مرد بدیم رشته سخلاسی یا بدلاری مصرفات سخلاس یعنی دیو کاری اندر مرکی مرد پا دویی سال دلار داد دویی سرکلی او سه پا اتنیم زر داد دویی سر مرد راپورت کیه اگم برتریم نر ارسی جی.
6: از سوی هم برخی از وارد کنندگان می گویند علاوه بر کرایه های سنگین حمل و نقل، تأخیر در رسیدن محموله ها نیز هزینه های تازه ای را بر آنان تحمیل کرده است. تاجران چشم به باز شدن دوباره مسیرهای تجاری دوختند. مسیرهایی که به باور آنان می تواند نبض تجارت را بار دیگر به اسپین بولدک بازگرداند. در حالی که بازار همچنان در انتظار بازگشت محموله های مشتریان است، تاجران و میکانیک های منطقه میگویند ادامه این رکود میتواند یکی از مهمترین مراکز تجارت موتر را در جنوب افغانستان با بحران جدی تر روبرو کند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. درگیری مرزی طالبان و پاکستان، سه نیروی سرحدی پاکستان در اثر تیراندازی طالبان زخمی شدند. مرحله تازه اختلاف طالبان با جمعه خان فاتح، وزیر دفاع طالبان در اوج تنش‌ها به بدخشان رفت. در ادامه. گزارش خواهیم داشت از برگزاری 13 جشنواره از کابل تا ویانا. بامداد دوشنبه کیف پایتخت اوکراین آماج حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفته. مقام های محلی میگویند که یک ساختمان مسکونی در منطقه تاریخی پودیل به شدت آسیب دیده. شمار از باشندگان این ساختمان در طبقات بالایی گیر ماندند. شهردار کیف میگوید که بقایای پهپادهای ساقط شده روسیه بر چند ساختمان دیگر نیز افتاده. این حملات همزمان با افزایش حملات اوکراین بعضی ساخت های انرژی روسیه انجام می شود. مقام های اوکراین میگویند که یک شهر راهبردی در شرق این کشور هنوز در کنترل نیروهای اوکراینی است. اوکراین ادعای روسیه درباره تصرف کامل این شهر را رد کرده. پیشتر کرملین مدعی شده بود که نیروهای روسی این شهر را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نبردهای سنگین بر سر این شهر همچنان ادامه دارد.
9: درگیری ها بر سر شهر کوستیان تنفیکا همچنان ادامه دارد، شهری که ولادیمیر پوتین پیشتر آن را متعلق به خود خوانده بود، اما بعید است هرگز جرأت کند شخصا به آنجا قدم بگذارد. در عمل تنها قلمرو امن پوتین مسکو، سن پترزبورگ و اقامتگاه شخصیش است. تلخترین تناقض این جنگان است که مردی که تنها به حلقه نزدیکان و پایتخت خود تکیه دارد، هر آنچه را در تیررسش قرار گیرد با آتش میکشد و ایران میکند.
0: پویا هاشمی از استدیو واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، آخرین جزئیات از عملات روسیه به اوکراین چی است؟
10: بهرام، حملاتی که امشب اوکراینی ها خبر دادن که حملات موشکی و پهپادی بوده به مسکو و اهداف در داخل شهر کیف پایتخت اوکراین شلیک کردند و چندین ساختمان را مورد اصابت قرار داد. البته این حملات تازگی نداره، خصوصا در چند مدت اخیر حملات دو طرف بیشتر متمرکز بر حملات موشکی و پهپادی است. بیشتر روزها موشکای بالستیک شلیک میکنن. در حمله که هفته گذشته شلیک کرده بودن 13 غیر نظامی جان باخت و حمله که امشب حالا تازه به تازگی آغاز شده، چون مقام های اوکراین گفتن بر اساس اطلاعاتی که اونا در اختیار دارن پیش بینی میکردن که این حملات آغاز شوه و به می خاطر ساکنان محلاتی که مورد احتمالی اصابت موشک قرار می گرفتن را تخلیه کردن و به محلات متروها در زیر زمین انتقال مکان دادن و این میتونه که نشان بده که دو طرف تا چی اندازه هنوز هم معتقد است که جنگ را ادامه بده و اهداف سیاسی خود را از طریق فشار آوردن از این مسیر به دست بیاره. البته نگفتن امانه که در شهر که حالا روزها چند روز پیش میگفتن مورد تصرف قرار دادن، حالا اوکراینی ها میگن که هنوز هم روزها نتونستن این شهر مورد تصرف قرار بدن و گفتن همون اهمیت استراتژیک این شهر از این قرار است که یکی از چهار شهری است که تقریبا 2 میشه اوکراینی ها با عنوان دژ دفاعی مورد دفاع قرار داده و به گفته تحلیلگرا اگر قرار باشه این شهر سقوط بکنه میتونه که مسیر تسلط کامل روزها بر اقلیم دونباس را و دونتسک را یک مقدار مهیا بکنه.
0: درست. خب بس مذاکرات و گفتگو هم ظاهرا که داغ شده، چی میدانیم چقدر پیشرفت وجود داره تا این مشکل از طریق گفتگو حل شود؟
10: بهرام، پیام دو طرف بسیار زیاد واضح هست، هم زلنسکی از جانب اوکراین و هم پوتین از جانب روسیه. پیام های فرستادن مبنی بر این که علاقمند هستن که به میز مذاکره برگردن، اما آنچه که در زمین نشان دهنده از این است که دو طرف هم با یک بنبست دامنگیر شدن که یک مقدار از اهداف خود را در روی زمین نمیتونن به دست بیارن. به طور مثال روزها تقریبا در یک سال گذشته پیشرفت چنانه نداشتن و همچنان اوکراینی ها هم حالا تنها متمرکز به حملات پهپادی هستن. بنابراین دیده شوه که مذاکرات و گفته های از اینا تا چی اندازه نتیجه میگیره. حرفی هست که احتمالا تا فعلا نتیجه از او دیده نشده.
0: پویا هاشمی از استدیو واشنگتن دی سی، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر گداه دیگر از جهان. شبکه خبری الحدث با نقل از منابع در دفتر سیاسی حماس گزارش شده است که این گروه احتمالاً کمیته اداری امور غیر نظامی و نهادهای دولتی در غزه را منحل میکند. بر اساس این گزارش، این اقدام در آستانه نشست رهبران گروه های فلسطینی در قاهره انجام می شود. این نشست همزمان با تلاش های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شهر به دمشق سفر میکند. دو طرف درباره رابطه دو جانبه با سازی روس سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو میکنند. مکرون در رأس هیئت از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه میرود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای رابطه خارجی انجام میشود. همزمان با تجربه شدیدتر شدن موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم‌های سردکن در این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت میگویند که دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیزات بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر باید در اولویت قرار گیرد. سومین جشنواره از کابل تا ویانا به همت فرهنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و پازداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان راه‌اندازی شده. جشنواره از کابل تا ویانا هر سال با برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی افغان‌های دور از وطن را گرد هم می‌آورد. خاطره صافی با جزئیات بیشتر.
6: 13 جشنواره از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
11: جشنواره از کابل تا ویانا از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که است تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
6: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه‌ها یاد بدیم و در ضمن کتاب‌های فارسی دری را در اختیار بچه‌ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تاکنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغان ها چقدر همدیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغانهای مهاجر در اتریش شناخته می شود. خاطر صافی لمان.
3: خب در آخر این مجموعه خبری هم تصاویر زنده داریم از تجمع هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان در لندن که بازی حساس تیم خود با مکسیکو را به گونه زنده تماشا میکنند. باید گفته شود که انگلستان در نیمه اول بازی با دو گل دروازه مکسیکو را باز کرده و انگلستان را 2-1 در رقابت های جام جهانی در برابر مکسیکو پیش انداخته. با وجود آغاز بازی با تاخیر یک ساعته و دلیل باران شدید و طوفان در مکسیکو سیتی، هزاران هوادار پرشور انگلیسی ساعت 1 بامداد به وقت لندن در فدزون های سرپوشیده در پایتخت بریتانیا یعنی در لندن گرد هم آمدند.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشتران گفتند که طالبان تای فراخان از جوانان ولسوالیه مرسی بدخشان خواسته است در تش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محلیت سینی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتران گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از ولسوالیه های مرزی ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند. به گفته این منابع بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، فرمانده جلب و جذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی های پامیر، باهام، لشکارشم، زیباک، کران و منجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یک شنبه وارد کابل شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن راشد، معین مسلکی این وزارت در میدان هوایی کابل، از این دو مقام سازمان ملل استقبال کرده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان طالبان یک شنبه 14 سرطان در خبرنامه نوشته که این هیئت ملل متحد به منظور مشاهده و ارزیابی مشکلات مردم افغانستان و کابل آمده است. عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین طالبان، این سفر را فرصت مناسبه برای ارائه تصویر واقعی از زندگی مردم افغانستان دانسته است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع امروز از بدخشان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته که جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگویند که این نیروها برای خلع سلاح نیروهای جمعخان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که جمعخان فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلع سلاح نیروهای خود را تکذیب میکرد. روز یکشنبه وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد به 5 ولسوالی بدخشان نیز سفر کرده و از مرزها دیدن کرده است. سفر مجاهد ولسوالی های زیبا، کشکاشم، کرانومنجان، توپخانه، واخان و منطقه پامیر را در بر میگیرد. او همچنان از مرز پاکستان، چین و تاجکستان نیز دیدن کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 50 میلیون افغانی به بدخشان ارسال شد تا به گفته منابع محلی بخش از آن در میان فرماندهان ناراضی محلی توزیع شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیام به تحولات اخیر بدخشان گفتگوی داریم با آقای حیات الله بسیج، پژوهشگر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای بسیج. بیاین از تازه ترین تحولات بدخشان بر ما بگوین. آیا رویارویی عملا صورت گرفته؟ برخورد نظامی را شاهدش بودیم.
9: سلام خدمت شما و خدمت دوستان و بینندگان عزیز شما. در رابطه با اتفاقاتی که اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته‌ای که در این

0: فاطمی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بحث دسترسی بر بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترس آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش کردن. آقای جمعه خان فاطمی در این بر این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون پوشش کامل در رابطه در معادنی که در بدخشان وجود داشتی رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش های بین طالب های بدخشانی و طالب های به حساب غیر بومی در این واقع ایجاد شد، آقای جمعه خان فاتحی و در واقع خودش این دار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که بعد از برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادینه کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
1: ولی آقای پس ان شاء الله بالاخره داستان مشخص شد که به یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده این پرونده. این به یک برخورد نظامی منجر خواهد شد، استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبا به او ساحات، پابندی جمعه خان فاتح به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، بگ درگیری منجر خواهد شد.
0: رفتن مثلا رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعه خان فاتحی و برخی اعضای طالبان انجام شده آشیه های متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز روایت های وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف اولسوالی های نسای و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزرخورد های به حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یکی از موترهای کاروان به حساب طالبای تایری بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چی شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
1: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده.
0: بله این تنش دچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روایت ها و حداقل نقل و قول های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمیتونیم بیشتر داشته باشیم، یه به یک نحوه خیلی سانسور شده هست، اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارهای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره که حالا بگیم آقای جمعه خان فاتحی حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتونهای غیر محلی بخشن طالبای غیر محلی یا پشتونهایی که از جنوب به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتن
1: آقای بسیج ما اتفاقا نمیخوایم که این به این زاویه ورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتح یک طالب بوده در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی اینقدر ای که طالب چقدر بر حق است یا جمعه خان فاتح کار ما نیست. ما میخوایم اینو بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندهان محلی ناراضیش تبدیل میشه.
0: بله دقیقاً بدخشان ببینید در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این زد و خوردهای نظامی بوده، یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای زد و خورد انجام بشه بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای در اون طالبی که جمعه خان با آقای جمعه خانی وعده با برخی طالبان دارن این به شدت به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شود، هر روز بیشتر شود، این مسئله پیچیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. امروز ممکن هست رسانه ها

0: رسانه های داخلی به نوع این تعاملات به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش های کلان میشه، بخواین نخواین شما اون درد سرهای معادن در بدخشان بزرگتر میشه، پیچیدگی هاش و تنش هایش بیشتر میشه با طالبان حد اقل غیر بود.
1: آقای بتیج، یک نقطه مهم سفر وزیر دفاع طالبا و ولسوالی های مثل زیباک و اشکاشم و کرانمنجان و توبخانه و آخان و منطقه پامیر است که نقاط هم مرز با پاکستان و چین و تاجکستان هم است. واقعا جریان حاکم یا رژیم حاکم نگران است که این تنش درون گروهی پایگاه طالب را ضعیف بسازه و او ادعای امنیت سراسری را دیگه از طالب بگیره؟
0: بله دقیقا همینطوری است. بدخشان یک موقعیت جغرافیایی، یک موقعیت استراتژیک حساسی است که با چندین کشورها مرزهای مشترکی دارند. شما ببینید چند وقتی پیش حتی کشورهای اون برای مرز مثل تاجیکستان حداقل اونا یعنی چه بگم نگرانی های بابت امنی مسائل امنیتیشان داشتن. مرزهای حساسی در اونجا وجود داره. رفتن آقای مجاهد به اونجا خودش پیام‌آوری در واقع پیام‌آوری یک ناامنی و پیچیدگی های امنیتی بیشتری در بدخشان نشان میده. آقای مجاهد عملا خودش تنها آقای مجاهد این مسئله نیست، تمام سرانی طالبانی که مربوط به بدخشان هستن از آقای شریعتی گرفته تا آقای بن محمد تا همه آدم هایی که از آقای فصیح‌الدین فطرت، همه اینا تقریبا بالای سه هفته این دو هفته هستن که درگیر این مسائل هستن و آقای مجاهد هم بیشترین مسائل و دیدگاه استراتژیکش و سفر به بدخشان بیشتر مسئله پیچیدگی امنیتی هست و دیدار و حداقل خب یک چجوری یک بحث های وجود دا یک بحث های دیگه هم وجود دارن که اونا بیشتر میخوان با منابع های محلی سربازگیری ها و با آدم هایی که حداقل وسایل بومی اونجا تلاش دارن از آشیه های متفاوت وارد بس بشن که تا جمعخان فاطر حداقل از پا در بیارن.
1: بله مهار این مثلا سخت احتمالا خواد باشه با او پیمانی که رهبرای طالبان نگران هستن، اما بین یک مقدار از معلومات که درباره خود آقای فاتح وجود داره بر ما بگوین، جدا از اینکه مردم حامیش است نیست دوستش دارن ندارن او بس جداست، ولی امکانات دستاشتی یادم چی است از لحاظ تجهیزات نظامی مثلا نیروی انسانی در چی وضعیت است؟
0: ببینین شما یک بحثی هست که آقای جمعخان نه تنها آقای جمعخان فاتحی، افرادی که در دور و بره و در نزدیکی های آقای جمعخان فاتحی هستن حداقل تسهیلات تجهیزات نظامی اندکی بیدار دست دارن یا پولی و دخل پولی اندکی بدو سست دارن، اما آقای جمعخان فاتحی صراحتا خودش بیان میکنه بیشتر از 2000 الی 3000 نیروی نظامی در اختیارش قرار داره و چندین تا از نیروهایش که همکارا و نیروهایی که در پلی آقای جمعخان فاتحی داخل فعالیت داشتن اینا معاونین چندین ولایت های جنوبی و چندین ولایت های دیگری بودن که داخل اونها خلع صلاحیت شدن و به آقای جمعخان فاتحی پیوستن. یک مسئله در رابطه با مسئله استراتژیک برخورد دو تا میان دو تا مخالفت که از میان خود دولت از میان این طالب ها به میان ها آمده، اگر ما بحثمون بیشتر اینطوری باشه منطقه درواز و جایی که آقای فاتحی حضور داره یک منطقه استراتژیک هست، یک محلی هست که شما یعنی دسترسی به اونجا خیلی محدود هست. اگر قرار باشه آقای جمعخان فاتحی طبق آماری که خودش بیان کرده و سیکایش بیان میکرد 2000 الی 3000 سرباز و اگر قرار باشه مثلا اینطوری پیش بره بزرگتر میشه آمیان غیر ما بساب چی بگم آمیان یا کسانی که حداقل افرادی که ضد طالب هستن گروه هایی که ضد طالب هستن بخواین نخواین شما امروز یا فردا یا پیوسته و آرام آرام با آقای جمعخان فاتحی حمایت میکنند کمک میکنند یک تفسیرهای بزرگتر پشت این مسئله ممکن هست وجود داشته باشد، ولی در حال حاضری که ما بر اساس روایت های امروزی اگر بخوایم این مسئله را بیشتر تحلیل و بررسی بکنیم آقای جمعخان فاتحی یک طالب هست، آقای جمعخان فاتحی یک کسی است اون ایدئولوژی آقای بتلار اونجا حداقل نشر کرده پخش کرده و از اون حاکمیت تا الانی که هست دفاع میکنه. اون ویدیو ضبط هایی که شما بیرون شده رو میبینین که عملا از اون ایدئولوژی طالبانی امروز از آقای بتالا دفاع میکنه. اما
1: ولی این ایدئولوژی ها معمولا ایدئولوژی های تجارتی است و منفعتی، از زمانی که منافعشان آسیب میبینه بعد میان بر علیه او قرار میگیرن. چانسی وجود داره که در صف مخالفین به پیونده و از این جریان های مقاومتی حمایت کنه؟
0: دقیقاً ببینین شما بحثی که یک سلسله موارد بیشتر برای طالب های غیر پشتون یا غیر حساب شما چی مشخص شده که مثلا مسئله منافی هست، مثلا مسئله تجارت هست، مثلا مسئله معدن هست، مثلا مسئله پول هست، مثلا مسئله اقتصاد هست، مسئله هویت هست، زبان هست، فرهنگ هست. یک سلسله موارد حداقل برای طالبان غیر پشتون روشن شده. بنابراین دلیل بیشتر گفتم نکته اصلی و محل این منازعه و این تنش در واقع همون بحث معدن و همون بحث منافع انفرادی و فردی هسته که آقای جمعخانی فاطی دستش از دسترسی به مسئله معادن کوتاه شده. آقای جمعخانی فاطی به صورت غیر وثاق فنی و به صورت غیر مسلکی حتی در دوره جمهوریت به اون معادن دسترسی داشت و به صورت غیر مسلکی از اونجا ابرار معاش میکردن و نیروی خودش را از اونجا از پول و اقتصاد اونجا حداقل حمایت میکردن.
1: بله، سپاسگزار هستم از حیات الله بسیج پژوهشگر که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دستکم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس بعد از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته پلیس زخمی ها شامل 2 مرد، 2 زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعاً هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر می‌گذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا می‌داند هم مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک می‌توانیم همه‌شان را از بین ببریم، اما این کار را نمی‌کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی التماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه‌ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رینوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام‌های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختند و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه‌ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه‌های سانکورو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون هر سال 20 قربانی پیدا شده است. فعالان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان‌ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق‌ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته. شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه مرگبار در منزوئلا به 2954 نفر و شمار زخمیان این حادثه نیز به بیش از 16000 نفر افزایش یافته است. با گفته مقام‌های منزوئلا بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمین‌لرزه‌ها بی خانمان شده و سرپناه خود را از دست داده است. با گفته مقام‌های منزوئلا عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22000 نفر از آسیب دیدگان ویشدن. همچنان نزدیک به 30000 نیروی دولتی برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده مستقر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار از مقامات این کشور در استانبول دیدار کرده است. با گزارش رسانه‌های ترکیه انتظار می‌رود که در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز شنبه 13 سرطان نوشته که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده است. شهباز شریف با رجب طیب اردوغان و شمار از مقامات ترکیه بیش از یک ساعت پشت درهای بسته گفتگو کردند. گفته شده که آقای شریف به همراه وزرا و بازرگانان برای برگزاری سلسله جلسات سطح بالا به ترکیه رفته است. این سفر در حال انجام می شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجیگری برجسته در تلاش ها برای دستیابی به توافق در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ایفا کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی و از طریق تماس های دیپلماتیک افزایش دادند. بر بنیاد گزارش ها آگان فیدان وزیر خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و شمار دیگر از مقامات ترکیه در دیدار نخست وزیر پاکستان با اردوغان حضور داشتند. سازمان‌های هواشناسی اسپانیا و فرانسه درباره موج تازه گرما هشدار داده. موجی که می‌تواند در روزهای آینده دمای هوا را به 44 درجه سانتیگراد برساند. این هشدار در حال صادر می‌شود که موج گرمای هفته‌های گذشته بیش از 2000 قربانی در این دو کشور بر جا گذاشته است. بر بنیاد گزارش‌ها همزمان با موج‌گیری گرما، هجوم شهروندان پاریس به فروشگاه‌ها برای خرید دستگاه‌های خنک‌کننده به درگیری‌های فیزیکی انجام میده و پلیس برای کنترل اوضاع مداخله کرده است. در همین حال آتش سوزی های گسترده جنگلی نیز بخشی از جنوب فرانسه را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرده موج هوای خشک و بسیار گرم از روز شنبه بخشی وسیع از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق جنوب شرقی تا روز سه شنبه به 42 تا 44 درجه سانتیگراد برسد. سخنگوی سازمان گفته که روند افزایش دما از پایان هفته آغاز می شود و وقوع موج جدید گرما بسیار متحمل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت اسپانیا تنها در ماه جون دست کم 1029 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. مقام های بهداشتی فرانسه نیز اعلام کردند که موج گرمای در روزه پایان ماه جون حدود 1000 قربانی در این کشور بر جا گذاشته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل خاورمینا را ترک کرده و به سمت بندر خانگی خود در تولون فرانسه باز می‌گردد. این تصمیم در پی کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این ناو هواپیمابر بیشتر برای هدایت یک ماموریت امنیت دریایی چند میلیتی بر رهبری فرانسه و بریتانیا و تنگه هرمز اعزام شده بود. فرانسه و بریتانیا در اواسط ماه حمل اعلام کردند که یک ماموریت دفاعی و چند ملیتی را برای اسکورت دریایی در تنگه هرمز رهبری خواهند کرد. در پی این تصمیم فرانسه در ماه ثور ناو هواپیمابر شارل دوگل را به خاورمیانه اعزام کرد تا شرایط را برای آغاز رسمی عملیات پس از توقف درگیری ها فراهم کند. منابع میگوید که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی گرات خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته از ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه سوالی با نام منتقل شده اند. مقامات پاکستان تا کنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تا کنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند. ساکنان محل خواستار انجام تحقیقات شفاف شده و گفتند که در ماه اخیر حملات مشابه پهپادهای مشکوک در برمل و مناطق اطراف افزایش یافته و در نتیجه آن غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.
3: رادیو
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
11: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوی آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: هستم و شما به خبران ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. سایه ترس از اخراج بر سر ماجران افغان. وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد اسناد را پس از 19 سرطان صادر کرد. مرحله تازه اختلاف طالبان با جمعه خان فاتح. یعقوب مجاهد در اوج تنش‌ها به بدخشان رفت. نیروهای طالبان در منطقه نوسای مستقر شدند. و حملات متقابل روسیه و اوکراین. کیف هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. با نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نگرانی ها در میان خانواده های مهاجر افغان افزایش یافته. شماره از مهاجران افغان در کویته می گویند که اخراج اجباری آنان را با آینده نامعلوم روبرو کرده. به گفته آنان در صورت بازگشت به افغانستان، نه خانه برای زندگی، نه سرمایه برای آغاز دوباره و نه کار برای تامین معیشت خانواده هایشان خواهند داشت. در این حال وزارت داخلی پاکستان پیشتر به مقام های ایالتی دستور داده بود که پس از نوسه سرطان مهاجران افغان فاقد ویزا به گونه روزانه بازداشت شوند. این وزارت از مقام های ایالتی خواسته بود که گزارش روند بازداشت را به طور منظم به حکومت مرکزی ارسال کنند. همزمان سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان فشار بیشتر بر وضعیت شکننده بشر دوستانه افغانستان وارد کرده. شفیق الله یسیقانی، کارشناس حقوق بین الملل از ملبورن با ما وصل است. آقای یسیقانی، آیا اخراج اجباری میلیون ها پناهجو به کشور مثل افغانستان، میدانیم دیگر وضعیت کاملا بحران زده است اونجا، خودش نقض سریع اصل عدم اخراج اجباری در حقوق بین الملل عرفی توسط پاکستان نیست؟
1: خب من عرض سلام دارم خدمت شما، بندگان محترم شما. ما فکر میکنم ما قبل از اینکه وضعیت افغانستان را بررسی بکنیم، خود اقدام سیاسی مبنی بر دستگیری مهاجرین افغان بر اساس تعلق به یک جغرافیای سیاسی که از افغانستان هستند و افغان هستند، اینا خودش اصل عدم تبعیض، اصل احترام به کرامت انسانی و بشری و اصل عدم بازگشت خودسرانه توسط حکومت پاکستان نزد میشه. او مرحله بعدی است که وقتی شما تصمیم میگیرین یک مهاجر یا یک پناهنده را واجد شرایط حضور در کشور شما نیست به کشور مطبوع یا مقصد میفرستین، اما مرحله اول مرحله کشور میزبان است. خود اقدام پاکستان اقدام سیاسی است و مخالف همه ارزش ها، انجار ها و تعهدات حقوقی یک کشور مشروع در سطح بین الملل است که پاکستان عضویت اکثری سازمان ها، میثاق ها، معاهدات و حتی پروتکل های مربوط به پروسیجرهای انفرادی و دادگاه ها را داره که متاسفانه همه اینها را در چند سال اخیر پاکستانی ها قربانی اختلاف، معادلات سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک مبنی بر مبارزه علیه تروریسم و قربانی از مهاجران افغان میگیرند.
0: چه پیگرد میتونه بر خود پاکستان از لحاظ حقوقی اگر واقعا قانون پیاده شوه بر پاکستان داشته باشه این مجبور سازی مهاجران افغان به خاطر بیرون شدن از پاکستان در این شرایط؟
1: خب اجازه بفرمایید، در اینجا متاسفانه نیات‌های معتبری بین الملل عمدتاً در دو کتگوری است. کتگوری اول که محکمه بین المللی عدالت که در این عرصه صلاحیت مستقیم دارد، اما در محکمه بین المللی عدالت دسترسی انفرادی افراد ممکن نیست. دولت‌ها باید علیه دولت‌های قومی دعوا بکنه. اگر یک دولتی که متاسفانه در افغانستان دولت مشروع وجود نداره، نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از افغانستان که لابی بکنه مشروعیت نداره، حمایت سیاسی ندارن، طالبان در سازمان‌های بین‌المللی حضور نداره، نماینده نداره، هیچ دولتی حاضر نیست رابطه‌ش با پاکستان به خاطر مهاجران افغانستان خراب بکنه و اقامه بکنه. او طرف نیازهای دیگه حقوق بشری، حمایت از حقوق بشر همانند نیاز معتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عمدتاً تصاممش الزام‌آور نیست، مریول اجرا نیست، یک فشار حقوقی، سیاسی، تبلیغاتی، مستندسازی و گاه‌گاهی هم مبنی بر این که تعاملات با نهادهای مرتبط سازمان ملل تا فشار بیشتر سیاسی برای پاکستان وارد شود تا اجرای تعهدات حقوقش مد نظر بگیره و مخالف تعهدات حقوقش عمل نکنه. اما یک تصمیم مریول اجرا که علیه پاکستان اقامه دعوا بکنه ای افراد یا نیازهای حقوق بشری در یک دادگاه بین المللی وجود نداره. همین نواقص اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و آفریقایی‌ها رفع کردن نیازهای منطقوی تحت نام دادگاه منطقوی ایجاد کردن تا افراد به صورت مستقیم دسترسی پیدا بکنه که متاسفانه در آسیا مخصوص در منطقه افغانستان چنین دادگاهی وجود نداره.
0: چقدر میتونه پیامد منفی داشته باشه اخراج؟ خب در افغانستان هم شرایط مساعد نیست، اینا برن سرنوشتشون فکر میکنین چی خواهد شد از مهاجرین افغان؟
1: خب دستگیری و فرستادنشان به صورت اجباری بر اصل مجازات جمعی تحت نام جغرافیای سیاسی متاسفانه نه تنها اصل عدم بازگشت، اصل عدم رعایت به حقوق بشری و کرامت انسانی، اصل دسترسی به موازین عادلانه و مساوات در برابر قانون، اصل احترام به آزادی و امنیت شخصی، اصل عدم مداخله به زندگی فامیلی و اصل احترام و رعایت مسکن اموال خصوصی که همه اینها در دستگیری خودسرانه توسط پلیس و دولت پاکستان علیه مهاجرین افغانستان اعمال میشه که متاسفانه تعهدات سریع حقوقی مهاجرین افغان توسط دولت پاکستان نقض میشه و این متاسفانه یک پیامد ناگوار برای مهاجرین افغانستان در اندیشان
0: داره. خانی از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پدر الیاس مومن میگوید که 3 سال پس از روبوده شدن و قتل پسر 6 ساله‌اش عدالت هنوز اجرا نشده و میگوید که از 12 متهم تنها 4 نفر بازداشت و بعداً آزاد شدند. مقام های طالبان از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ثبت کنه. خانواده الیاس همچنان خواهان مجازات عاملان این قتل است. عبدالسلام منفی در دیدار با مقام های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست های بین المللی انتقاد کرده و گفته که کمک های صحی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری های صحی و برنامه محبوب پلیو در افغانستان بررسی شد. طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جز روسیه به رسمیت شناخته نشده. وزارت معادن طالبان قرارداد 10 ساله استخراج 2 معدن طلای آبرفتی در تخار را با یک شرکت خصوصی امضا کرد. ارزش این قرارداد حدود 89 میلیون دلار اعلام شده و سهم طالبان از استخراج این معدن 40% تعیین شده. طالبان میگوید که شرکت قراردادی افزون بر پرداخت حق امتیازی 2 میلیارد دلار در خدمات اجتماعی سرمایه گذاری میکند. این قرارداد در حال امضا شده است که تنش‌ها بر سر مدیریت معدن در شمال افغانستان افزایش یافته. محمد یعقوب مجاهد همزمان با تجدید اختلاف‌ها میان طالبان و جمعه‌خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولایت بدخشان سفر کرده. او در این سفر از مناطق مرز با پاکستان در ولسوالی‌های کرانومنجان، زیبا، گواخان و پامیر بازدید کرده. سفر وزیر دفاع طالبان به بدخشان پس از آن انجام شده که تلاش‌های هیئت از سوی این گروه برای قانع کردن جمعه‌خان فاتح بی‌نتیجه ماند. بشیر پیمان با جزئیات بیشتر.
2: وزیر جنگ طالبان در بدخشان پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعخان فاتح فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، مشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
3: در دی لیدن پر محل دیپا وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در سرحدی زواکونو لفعالیتونو او چمتوالی سخه ارزوانه او دی هغوی دی حدسو ستاینه وکړه او تنگاری وکړ چه دی هوا دی زمکنی بشپرتیا دی سرحدونو ساتنه در طول و امنیتی و دفاعی زواکونو گرد مسئولیت تی. او همدار از زیات کړه چې دا سرحدي ځواکونو دی ورتیاو دی لوړولو لازمي همغږي او اړینو اسانتیاو دی برابرولو لپاره به لا ډیری هڅې ترسره شي.
2: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خل سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
4: گزارش ها ایره میرسانه که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیض خواهند کرد.
2: هرچند ورود نیروهای طالبان به نصی پایگاه اصلی جمعه خان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
5: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
2: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: ده ها تن از افغانهای مقیم بریتانیا در لندن علیه طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در مرکز لندن خواهان حمایت جامعه جهانی و دولت بریتانیا از زنان افغان شدند. پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات در هرات، افغانها در کشورهای مختلف جهان هر هفته تجمع های اعتراضی برگزار کردند. بخش از تصاویر اعتراضات لندن را با هم ببینیم.
6: انسانی خود امروز محروم شده و این به کمک نیروهای بین المللی شده و ما از اینا میخواهیم که زنا و افغانستان از قید و بند آزاد کنند. ما میخواهیم که ملت افغانستان از قید و بند جهل آزاد شود و اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلط است، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنند. جوانهای ما، بچههای ما، پسرهای ما، جوانای ما، پسرای ما همه در قید و بند جهالت گرفتارن. امروز ما با هم جمع شدیم که بگویم نه به تروریسم، نه به طالبان، به خاطر اینکه ما نمیخواییم در جهالت باشیم. و شما میبینید که لباسی که امروز به تن زن افغان میکنم، لباسی که امروز به تن زن افغان میکنم مثل یک زنجیر او رو به قید و بند گرفتار میکنم. عزیزان، امروز اینجا هستیم که همبستگی خود با دخترای جوان افغانستان، با زنانی که هر روز به بهانه خودکشی قتل های ناموسی در زندگیشان اتفاق میفته، ما اینجا هستیم که نبگوییم به جهل، نبگوییم به تروریسم و نبگوییم به طالبان.
0: وارد کنندگان پرزه های موتر در افغانستان از افزایش چند برابری هزینه های حمل و نقل شکایت دارند. آنان می گویند که تأخیر در رسیدن معموله ها سود تجارت را به حداقل رسانده و بسیاری را بدهکار کرده. ادامه این وضعیت این مرکز بزرگ اقتصادی را با بحران جدی روبرو می کنه. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
7: سکوت جای هیاهوی همیشگی این بازار را گرفته است. در تعمیرگاه هایی که زمانی صدای باز و بسته شدن پرزه های موتر و رفت و آمد مشتریان لحظه قطع نمی شد، حالا بیشتر کارگران چشم انتظار مشتری مانده اند. در اسپین بلدک قندهار که سالها یکی از مهمترین مراکز خرید و فروش موتر و پرزجات افغانستان بود، رکود بر بازار سایه انداخته است.
8: مطلب ده چې کوم خلک موږ له کاروبار له راځي چې موږ ته اندازه راکوي د مزدور کار څه رانیونګ والا د یې رانیونګ خرڅلا والا د دې تعداد په میلیونو کې کېږي. دا اوس شته زه یوه هفته کېږي چې دلې یم. په دا هفته کې ما ګراکانګه سره لیدلی دانو دی نه دی چې خایې د موټرانو پر خرسلای وي اثر کړی دی خلک کې دی سي مطلب هغه نور کارونه هم سره ولاړي هغه خلک هم بیا موټر خو نه رانیسي.
7: کانتینرهایی که روزگاری یکی پس از دیگر وارد این بازار می شدند، حالا یا تأخیر دارند یا اصلاً به مقصد نمی رسند. در کنار تعمیرگاه ها، موترهای نیمه آماده و دکانهای بی مشتری راوی روزهای سخت این بازار اند. افزایش چند برابری هزینه انتقال کالا سود تجارت را به حد اقل رسانده است.
9: مش دیر تو خوشبینی چې دا دی تو اپ کوسی نو زموږ معلومات ولار می لاسی او پر موږ باندې بشانم را لاسی مطلب خپل معلومات را ورسی موږ به د دیمرش سخلاص یا بدلار مصرفات سخلاص یعنی یو کانټینر مخ کې موږ له $2,200 د دبي سره اخلي او څه په 8,500 د دبي سره موږ له راپورته کیه هغه پر چیم نه را رسیږي.
7: از سوی هم برخی از وارد کنندگان می گویند علاوه بر کرایه های سنگین حمل و نقل، تأخیر در رسیدن محموله ها نیز هزینه های تازه ای را بر آنان تحمیل کرده است. تاجران چشم به باز شدن دوباره مسیرهای تجاری دوختند، مسیرهایی که به باور آنان می تواند نبض تجارت را بار دیگر به اسپین بلدگ بازگرداند. در حالی که بازار همچنان در انتظار بازگشت محموله‌های مشتریان است، تاجران و مکانیک‌های منطقه می‌گویند ادامه این رکود می‌تواند یکی از مهمترین مراکز تجارت موتر را در جنوب افغانستان با بحران جدی‌تر روبرو کند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سایه ترس از اخراج بر سر مهاجران افغان، وزارت داخلی پاکستان دستور بازداشت افغانهای فاقد اسناد را پس از نوزه سرطان صادر کرد. مرحله تازه اختلاف طالبان با جمعه خان فاتح، یعقوب مجاهد در اوج تنش‌ها به بدخشان رفت، نیروهای طالبان در مرکز نوسای مستقر شدند. در ادامه گزارش خواهید دید از برگزاری 13th جشنواره از کابل تا ویانا. بامداد دوشنبه کیف پایتخت اوکراین آماج حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفته. مقام‌های محلی میگویند که یک ساختمان مسکونی در منطقه تاریخی پودیل به شدت آسیب دیده. شمار از باشندگان این ساختمان در طبقات بالایی گیر ماندند. شهردار کیف میگوید که بقایای پهپادهای ساقط شده روسیه بر چند ساختمان دیگر نیز افتاده. این حملات همزمان با افزایش حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام می‌شود. در این حال مقام‌های اوکراینی می‌گویند که شهر رابوردی در شرق این کشور هنوز در کنترل نیروهای اوکراینی است. اوکراین ادعای روسیه درباره تصرف کامل این شهر را رد کرده. بیشتر کرملین مدعی شده بود که نیروهای روسی این شهر را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که نبردهای سنگین بر سر این شهر همچنان ادامه دارد.
10: درگیری ها بر سر شهر کوستیان تنفیکا همچنان ادامه دارد، شهری که ولادیمیر پوتین بیشتر آن را متعلق به خود خوانده بود اما بعید است هرگز جرأت کند شخصا با آنجا قدم بگذارد. در عمل تنها قلمرو امن پوتین مسکو، سن پترزبورگ و اقامتگاه شخصیش است. تلخترین تناقض این جنگان است که مردی که تنها به حلقه نزدیکان و پایتخت خود تکیه دارد، هر آنچه را در تیررسش قرار گیرد با آتش میکشد و ایران میکند.
0: آخرین جزئیات را از همکارم پویا هاشمی میشنوید.
11: بهرام، حملاتی که امشب رو اوکراینی ها خبر دادن که حملات موشکی و پهپادی بوده و مسکو و اهداف در داخل شهر کیف پایتخت اوکراین شلیک کردن و چندین ساختمان را مورد اصابت قرار داد. البته این حملات تازگی نداره، خصوصا در چند مدت اخیر حملات دو طرف بیشتر متمرکز بر حملات موشکی و پهپادی است. بیشتر روزها موشک‌های بالستیک شلیک میکنن. در حمله که هفته گذشته شلیک کرده بودن 13 غیر نظامی جان باخت و حمله که امشب حالا تازگی آغاز شده، چون مقام‌های اوکراینی گفتن بر اساس اطلاعاتی که اونا در اختیار دارن پیش بینی میکردن که این حملات آغاز شود و به می خاطر ساکنان محلاتی که مورد احتمالی اصابت موشک قرار می گرفتن را تخلیه کردن و به محلات متروها در زیر زمین انتقال مکان دادن و این می تانه که نشان بده که دو طرف تا چی اندازه هنوز هم معتقد است که جنگ را ادامه بده و اهداف سیاسی خود را از طریق فشار آوردن از این مسیر به دست بیاره. البته نگفته نمانه که در شهر که حالا روزها چند روز پیش می گفتن مورد تصرف قرار دادن، حالا اوکراینی ها میگن که هنوز هم روزها نتونستن این شهر مورد تصرف قرار بدن و داگفتنمون اهمیت استراتژیکی این شهر از این قرار است که یکی از چهار شهری است که تقریبا دو سال میشه اوکراینی ها با عنوان دژ دفاعی مورد دفاع قرار داده و به گفته تحلیلگرا اگر قرار باشه این شهر سقوط بکنه میتونه که مسیر تسلط کامل روزها بر اقلیم دونباس را و دونتسک را یک مقدار مهیا بکنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه خبری الحدث به نقل از مخان منابعی در دفتر سیاسی حماس گزارش داده که این گروه احتمالاً کمیته اداره امور غیر نظامی و نهادهای دولتی را در غزه منحل میکنه. بر اساس این گزارش این اقدام در آستانه نشست رهبران گروه های فلسطینی در قاهره انجام میشود. این نشست همزمان با تلاش های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر میکند. دو طرف درباره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو میکنند. مکرون در رأس هیئت از مقام ها و سرمایه گذاران فرانسوی به سوریه میرود. این سفر در ادامه تلاش های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام میشود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم های سردکن در این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت میگویند که دسترسی گروه های آسیب پذیر و سیستم های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان تجهیزات بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی و کولر باید در اولویت قرار گیرد. فاینانشال تایمز گزارش داده است که اوبر برنامه گسترش خدمات تحویل غذای خود در بیشتر بازارهای جدید اروپا را متوقف کرده. بر اساس این گزارش اوبر امسال این خدمات را در 5 کشور از 7 بازار هدف خود را اندازی نمی کند. این تصمیم همزمان با تلاش اوبر برای خرید شرکت آلمانی دلیوری هیرو گرفته شده. اوبر می گوید که پس از موفقیت خدماتش در فنلند و دنمارک بر بازارهای فعلی تمرکز می کند. سزامین جشنواره از کابل تا ویانا به همت فرهنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و پاسداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان را اندازی شده. جشنواره از کابل تا ویانا هر سال با برنامه های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی افغانهای دور از وطن را گرد هم می آورد. خاطر صافی با جزئیات بیشتر.
7: 13 جشنواره از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
12: جشنواره از کابل تا ویانا از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که است تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
7: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه ها یاد بتیم و در ضمن کتاب های فارسی دری را در اختیار بچه ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تاکنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغانی چقدر دیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره ای از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغانهای مهاجر در اتریش شناخته می شود. خاطر صافی لمن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه تان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی کشور از قاچاق مواد مخدر توسط پهپاد از افغانستان و منطقه سرخان‌دریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفت که نیروهای امنیتی تا عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت افراد ناشناس از منطقه مرزی در کنار آمو تلاش کردند با استفاده از پهپاد مواد مخدر را به منطقه سرخان‌دریا منتقل کنند. مقامات ازبکستان گفتند که واحد امنیتی واکنش سریع به موقع این پهپاد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خونسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند.
7: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی افزایش بهای سوخت در کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یک شنبه 14 سرطان در کابل نشست اضطراری با بازرگانان نفت و گاز از ولایت‌های مختلف برگزار کرد. با گزارش رادیو حرید، رسانه نزدیک به طالبان در این نشست راه‌های کنترل قیمت نفت و گاز، بهبود کیفیت سوخت، جلوگیری از کمبود مواد نفتی در بازار و هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول بررسی کرده است. سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست گفته که هدف ما این است که بازار کشور از مواد نفتی خالی نگردد و کمبود ایجاد نشود و قیمت ها به گونه غیر طبیعی بلند نرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طراحان حمله بر پایگاه نظامی رنجرز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر آفریدی را از طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله‌ای که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد که در پی این رویداد 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشت شده خود را عثمان علی معرفی کرده بود و گفته که باشنده جلال آباد افغانستان بوده. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اخیرا اعلام کرد که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدین. با من سلیمان قیومی. در پیوان با تحولات اخیر پاکستان و رابطه این کشور با طالبان گفتگوی داریم با آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که با ما پیوستن. مدثر صاحب بسیار خوش آمدین. اگر این مهاجمان واقعا شهروندان افغانستان باشن، مسئولیت طالبان در قبال این پرونده و این رویداد چی است؟
2: سلام به شما و شنونده‌های عزیزتان. آقای قیومی، شما می‌دانید که رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله‌ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل می‌کردند یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری می‌جنگیدند. و حالا مسئله وارونه شده، تقریبا در تمامی حملاتی که صورت می‌گیرد در پاکستان یا آموزش در افغانستان می‌بینند یا شهروندان افغانستان به این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مشروع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشد. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از

0: چمن، انگورده، غلام خان، معروف ترینش تورخمه برای طالبا بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانه. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست. همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردند که 53% فراورده ها از ایران می. مسئله دوم که شما می دانید که پاکستانی استراتژی است که هر جایی که نیروهای تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و بی ال ای را ببینند یا جنبش های ضد پاکستانی را ببینند در افغانستان عملیات میکرد. و مسئله سومشون عملیات ها یا بمباردمان های هوایی را که میکنه و بیشتر مسئله ای است که شوریفیان ضد پاکستانی در اونجا حضور می داشته باشن و مسئله امو کارخانه منتاج پهپاد هاست. به این خاطر پاکستان تلاش داره که یک جنگ رویاروی مستقیم نکنه، یعنی یک جنگ فرسایشی است. هر جایی را که بخوایم می تانه که حمله کنه، می تانه که بزنه و دوباره هواپیمایش بر بگرده و یه این کار طالبان میکنن.
1: یعنی میخواین بگین که طالبان عملا وارد یک جنگ فرسایشی با پاکستان شدن؟
0: طالبا خواسته یا نخواسته از زمانی که به قدرت رسیدن که نتونستن تی تی پی را مهار بکنن وارد یک جنگ شدن. طالبا نمیخوانی جنگ بکنن به دلیل اینکه نه ظرفیت را دارن و نه توانایی را دارن و قدرت پاکستان هم میدارن. اما آنچه که پاکستان تانسته این روزا بسیار براساسته بسازه، سراسیمه بسازه و یک فاز جدید باز کنه، در کنار مسئله تی تی پی مسئله دستیابی طالبا به تکنولوژی پهپادی است. کمی که میتونه فضای اسلام آباد بسته کنه، همی که میتونه حمله بکنه. اما جمله معروف آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالباست که دست ما به آخر پاکستان میرسه دیگه.
1: پس آقای مدثر، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، تنش هم با گذشت زمان جدی میشه، مهاجمین انتحاری و تجربه طالبا در استفاده از این ابزار چقدر میتونه پاکستان رو متاثر بسازه؟ جدا از بس پهپادش، تنها مهاجمین انتحاریش اگر در نظر بگیریم.
0: یکی از مسائل کلان را که طالب تانسته نه تنها به تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ، به هر گروه شورشی، تروریستی یا جدایی طلبی است که مسئله حس اعتماد به نفس و تجربه جنگی را و تجربه حملات انتحاری را تانسته که منتقل بکنه. این از زمان با قدرت رسیدن طالب ها شما می دانید که میزان جدایی طلبی در کشورهای منطقه، میزان گروه های تروریستی به مراتب افزایش یافته. دلیلش می است که طالب هنوز نتانسته خود از یک گروه شورشی یا گروه تروریستی به حکومت مقتدر مشروع یا نیمه مشروع حداقل بیرون بکنه. شما هنوز می بینید که شکل ساختار طالب ها از این که چگونگی نشستنشان برفرست تا ای که چگونه میخواین که فرمان صادر بکنن، چگونه میخواین حکومت داری بکنن و چطور بیشتر از این که به مکتب و دانشگاه و مسائل اکادمی بپردازن به مدرسه سازی بپردازن. این واقعا یک دردسر کلان برای پاکستان است و شما میدانین که این حمله را جماعت الاحرار به دوش گرفته. که اگر وقت برنامه شما کافی باشه که باز یک مقدار در مورد جماعت الاحرار صحبت کنیم.
1: اتفاقا یک از بخشایی که بسیار مهم هم است و در یکی دو روز گذشته خبرساز هم شده، مو اشاره شماست به جدایی یا حس اعلام استقلالیت جماعت الاحرار از طریق طالبای پاکستان است. این پرسش مطرح میشه که در عقب نشینی این رابطه چی جریان داره یا چی تحول باعث شده که این احساس استقلالیت دست بده به جماعت الاحرار؟
0: آقای خیمی گرامی، شما میدانید که گروه تی تی پی احساساً یک گروه خودجوش نیست. وقتی که در سال 2007 شکل گرفت، مجموعاً از گروه های افراطی و مسلح یا گروه های مذهبی بودن، یعنی یک تعداد مدرسه‌ای هایی که فقط آموزش دینی میدن و یک تعداد گروه هایی که دست به سلاح برده بودن، که صوفی محمد که جمعیت نفاذ شریعت در سال 1992-1993 ایجاد کرده بود، بعد از او یک جمع کلان را آورد وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن. بعد از او سال 2007 تی تی پی به رهبری بیدالله مسعود شکل گرفت. یعنی تی تی پی به خاطر نامش ماندن تحریک طالبان پاکستانی، مجموعه از گروه های مذهبی، تروریستی و شورشی آمدن شکل گرفتن. بعد از اینکه بیدالله مسعود کشته شد

0: حکیم‌الله مسعود آمد، یک رهبر مقتدر که بیشتر حملات انجام دادن. وقتی در سال 2013 حکیم‌الله مسعود کشته شد توسط درون‌ها یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، یک جنجال و یک اختلاف کلان به وجود آمد. این جنجال ناشی از این بود که دیگه هیچ چهره مقتدر از خانواده مسعود وجود نداشت که بیاید این رهبری بگیره. تصور همه این بود که خب یکی از چهره‌های بسیار برجسته که در زمان در جنگ علیه ارتش نقش داشت، میگفتن که ملا عبدالولی مهمند میباشد، از قبایل مهمند است. من بازم تاکید میکنم که تی تی پی مجموع از قبایل کنار هم آوردن. اینجا جنجال شد، رای ندادن یا بیعت نشد. در واقع کسی به نام ملا فضل الله معروف به ملا افهم که در واقع داماد مولوی صوفی محمد بودند، این که در افغانستان هم جنگیده، در کشمیر هم جنگیده، در جای دیگه هم است که به مراتب افراطی است. یادم وقتی که میای رهبر میشه و عملا جماعت الاحرار در سال 2014 اعلان موجودیت کرد. دقیقا جماعت الاحرار یک واژه عربی است که شما اگه بخواین ایره به فارسی برگردان کنین، جمعیت یا جماعت آزادگان یا جماعت پرسمندگان میشه. در سال 2014 یا عملات خود جداگانه کردن، مستقل شدن و نخواستن که زیر نظر ملا فضل الله یا ملا افم جنگ بکنن. تفاوتی که با دی دی پی دارن نه از لحاظ ایدئولوژیک، نه از لحاظ عدد، نه از لحاظ ساختار هیچ مشکل ندارن. اما آنچه را که جماعت الاحرار در گذشته هم نشان داده، عالم نشان داده، بی‌رحمی است. توانایی مانور است در مقابل ارتش پاکستان و به هیچ نوع اصول و قائلی حداقل پابند نشده. تمام حملاتی را که غیر نظامی ها نظامی، مثلا چند تا نمونه مهم زیره و فراتر از منطقه، نمونه های بسیار کلانش بوده که در لاهور، در کراچی، در اطراف اسلام آباد تانسته که نفوذ بکنه جماعت الاحرار و حتی به خانه که در اسلام آباد شما میدانه در سراسر پاکستان شبقاره درگاه های صوفی ها هستن که در اونجا میرن موسیقی میکنن و ادبیات عرفانی میخوانن، ادبیات فارسی میخوانن. حتی حمله به یارا که از خط قرمزای مردم پاکستان است، حتی کسایی که سکولار هم باشه، جماعت الاحرار. اگه من بیایم یک مقایسه کنم، میشه گفت که جماعت الاحرار در واقع عمو شبکه حقانی تی تی پی است. بعد از اینکه سال 2020 دوباره عبدالولی مسعود آمد رهبری تی تی پی را گرفت بعد از کشته شدن ملا فضل الله در سال 2018، در سال 2020 آمدن تمام ساقه های انشابی پاکستان، طالبان پاکستانی یک جا شد و تا به امروز که رهبرشان عمر خالد نام داشت در سال 2022 در افغانستان کشته شد. امروز یک بار دیگه که معروف ترین چهرهش به نام ملا سربکف است، تانسته که دوباره جماعت الاحرار را جدا بسازه. و یکی از تفاوت‌های دیگه‌ش که می‌خوام نکته آخرم بیان بکنم، جماعت الاحرار توانایی زیر داره که اکثریت نیروهایش تانسته از مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان، به ویژه از ولسوالی‌های مرزی افغانستان، نیرو بگیره ببره، چیزی که طالبان بسیار در این مورد نگران هستن و میگه که هر چقدر که جماعت الاحرار بیشتر بجنگه، رویاروی ما را با ارتش پاکستان بیشتر میکنه.
1: دو مورد اگر بسا خلاصه بگوین، ای که این تحول چقدر تاثیر روی ادامه جهاد را که تحریک طالبای پاکستانی یا تمام این گروپ ها بر علیه حکومت پاکستان داره میتونه تغییر و دگرگون بسازه، و او فشار را که فعلا روی طالب وارد است به خاطر ای که پناه داده به این گروه ها، این چقدر تغییر میده؟
0: ما برداشت می است که به هر میزانی که گروه های تروریستی پراگنده میشن، دو حالت داره. حالت اولی است که خود استخبارات پاکستان تلاش کرده باشه که این گروه ها را در واقع انشاب بکنه، اما این انشاب ما برداشت نمی از تاریخی گروه نشان میده جماعت الاحرار که گروه انشاب از طرف ارتش پاکستان یا استخبارات پاکستان نیست. یعنی این گروه به مراتب تندروتر از تی تی پی است. بازی ها بین خود وقتی که رقابت بکنن، پاکستان بیشتر اذیت میکنن و بیشتر میتونن که صدمه بزنن، و متوجه هستن که جماعت الاحرار روی همون نکات خط قرمز پاکستان بس میمونه. مثلا روی قطعه رنجرز که از معروف ترین قطعه های ضد شورش است، که به اصطلاحی که ما در افغانستان داشتیم سیاریو میگفتن، یا قطعات ویژه پلیس و در واقع برش میگفتن، یا قطعه گژدم امنیت ملی افغانستان، یه قطعه بسیار معروف است که عمران خان برده و دادگاه تانسته که در مقابل تی تی پی خیلی جای عملیات کنن، آمده اوم که خارج از دایره. نکته بسیار مهم آقای قیلی است که تی تی پی مانور اکثریت مانور در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، اما جماعت الاحرار آمده به کراچی حمله کرده که یک نکته بسیار های اهمیت.
1: پس این وارد یک فاز جدید از تنش ها میتونه شود، نه خوشبینی به این که احتمالاً صحنه تنش ها کاهش پیدا کنه هم در پاکستان و هم در رابطه پاکستان با طالبای افغانستان.
0: ما برداشت نمی است که این میتونه که با تی تی پی رقابت بسیار جدی بکنه، هم رقابت درون گروهی و همی که حکومت پاکستان بیشتر تضعیف بکنه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته یک پلیس، زخمی ها شامل 2 مرد، 2 زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از دنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت دنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زائل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروستی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر می‌گذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میتواند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی التماس می کنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رنوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختن و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه های سانکورو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون 820 قربانی پیدا شده است. فعالان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان‌ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق‌ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته. شمار جان باختگان دو زمین‌لرزه مرگبار در ونزوئلا به 2954 نفر و شمار زخمیان این حادثه نیز به بیش از 16000 نفر افزایش یافته است. به گفته مقام های ونزوئلا بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمین‌لرزه ها بی خانمان شده و سرپناه خود را از دست داده است. به گفته مقام های ونزوئلا عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22000 نفر از آسیب دیدگان داویشتن. همچنان نزدیک به 30000 نیروی دولتی برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده مستقر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار از مقام های این کشور در استانبول دیدار کرده است. با گزارش رسانه های ترکیه انتظار می رود که در این دیدار بر حوزه های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز شنبه 13 سرطان نوشته که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده است. شهباز شریف با رجب طیب اردوغان و شمار از مقامات ترکیه بیش از یک ساعت پشت درهای بسته گفتگو کردند. گفته شده که آقای شریف به همراه وزرا و بازرگانان برای برگزاری سلسله جلسات سطح بالا به ترکیه رفته است. این سفر در حال انجام می شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجیگری برجسته‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ایفا کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی و از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. بر بنیاد گزارش‌ها آگان فیدان وزیر خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و شمار دیگر از مقامات ترکیه در دیدار نخست وزیر پاکستان با اردوغان حضور داشتند. سازمان‌های هواشناسی اسپانیا و فرانسه درباره موج تازه گرما هشدار داده. موجی که می‌تواند در روزهای آینده دمای هوا را به 44 درجه سانتیگراد برساند. این هشدار در حال صادر می‌شود که موج گرمای هفته‌های گذشته بیش از 2000 قربانی در این دو کشور بر جا گذاشته است. بر بنیاد گزارش‌ها همزمان با اوج‌گیری گرما، هجوم شهروندان پاریس به فروشگاه‌ها برای خرید دستگاه‌های خنک‌کننده به درگیری‌های فیزیکی انجام میده و پلیس برای کنترل اوضاع مداخله کرده است. در همین حال آتش سوزی های گسترده جنگلی نیز بخشی از جنوب فرانسه را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرده موج هوای خشک و بسیار گرم از روز شنبه بخشی وسیع از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق جنوب شرقی تا روز سه شنبه به 42 تا 44 درجه سانتیگراد برسد. سخنگوی سازمان گفته که روند افزایش دما از پایان هفته آغاز می شود و وقوع موج جدید گرما بسیار متحمل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت اسپانیا تنها در ماه جون دست کم 1029 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. مقام های بهداشتی فرانسه نیز اعلام کردند که موج گرمای در روزه پایان ماه جون حدود 1000 قربانی در این کشور بر جا گذاشته است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل خاورمینا را ترک کرده و به سمت بندر خانگی خود در تولون فرانسه باز می‌گردد. این تصمیم در پی کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این ناو هواپیمابر بیشتر برای هدایت یک ماموریت امنیت دریایی چند میلیتی بر رهبری فرانسه و بریتانیا به تنگه هرمز اعزام شده بود. فرانسه و بریتانیا در اواسط ماه حمل اعلام کردند که یک ماموریت دفاعی و چند ملیتی را برای اسکورت دریایی در تنگه هرمز رهبری خواهند کرد. در پی این تصمیم فرانسه در ماه ثور ناو هواپیمابر شارل دوگل را به خاورمیانه اعزام کرد تا شرایط را برای آغاز رسمی عملیات پس از توقف درگیری ها فراهم کند. منابع میگن که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی گرات خیبر پختونخوا پاکستان سه کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم چهار عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه سوالی با نام منتقل شده اند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند. ساکنان محل خواستار انجام تحقیقات شفاف شده و گفتند که در ماه اخیر حملات مشابه پهپادهای مشکوک در برمل و مناطق اطراف افزایش یافته و در نتیجه آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد؟ برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 8 صبح وقت کابل، 3:30 لندن با وقت لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. درگیری تازه مرزی میان طالبان و پاکستان. 3 نیروی سرحدی پاکستان در اثر تیراندازی طالبان زخمی شدند. در درگیری تی تی پی با مردم محل در کویته 3 تن کشته شدند. لشکرکشی به بدخشان. یعقوب مجاهد از ولسوالی های مرزی بازدید کرد. نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز نوسی مستقر شدند. حامیان تصاویر جعلی دیدار یعقوب و فاتح را منتشر کردند. بحران کاهش کمک های بین المللی به افغانستان. مقامات طالبان خواستار غیر سیاسی شدن کمک های بین المللی شدند. و وایکینگ ها و سه شیر ها فاتح شب بزرگ. نمایندگان قاره امریکا از ادامه رقابت ها حذف شدند. منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن سه نیروی سرحدی این کشور خبر دادند. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان و پاسگاه های پاکستان در ولسوالی خیبر زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح های سبک سنگین رخ داد و پس از مدت متوقف شد. منابع پاکستانی مدعی هستند که نیروهای طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه های این کشور در منطقه تبایی آتش گشودند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این درگیری در حال رخ داده است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پس از عملات هوایی اخیر پاکستان به پکتیا و پکتیکا و کنر همین گونه پاسخ پهبادی طالبان افزایش یافته. در سوی دیگر وزیر سطح بلوچستان میگوید که درگیری میان نیروهای تحریک طالبان پاکستان و باشندگان محل 4 کشته و دست کم 9 زخمی بر جا گذاشته. زخمیان به بیمارستان ویژه تروما منتقل شدند، اما یک مقام این بیمارستان شمار آنان را 14 نفر اعلام کرده. وضعیت برخی زخمیان وخیم گزارش شده و نیروهای نظامی پاکستان نیز با حمایت از باشندگان محل وارد درگیری شدند. صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت، از پاریس با ما وصل است. آقای امینی، پس از خب دیده میشه که ظاهرا با توجه به این خبرهایی که پی هم میای از نقاط مختلف، درگیری هایی که رخ میده، تنش تازه بین پاکستان و طالبان در یک فاز جدیده، یک شکل جدیده به خود گرفته.
1: سلامون امان سبتا استاس قدرمن و لیدون کته. بیشتر فکر میکنم که فصل جدید عملیات گروه های تروریستی بر علیه نظامی های پاکستان شروع شده، که بیشتر به صورت معمول همه ساله در بهار و تابستان شدت بیشتری میگیره، بخصوص در تابستان و بعد از او در آخرهایشان در فصل خزان پیش ازی که میرن به فصل زمستان. دیگه ما شدیدترین عملات گروه های تروریستی را شاید هستیم بالای نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان، و به صورت طبیعی است که پاکستانی ها در مقابل از او به خاطر ازی که به مردم خود نشان بتن که در مقابل عملات دستشان بسته نیست، عملات متقابلی را بالای نیروهای طالبان در داخل افغانستان انجام بتن یا بالای پناهگاه های گروه های تروریستی به زعم از اونا در افغانستان انجام بتن دیگه. ولی یک روند عادی است، کدام شدت استثنایی را ما شاید نیستیم در این برخوردها.
0: درست. خب در وضعیتی که خود پاکستان دیده میشه به عنوان میانجی میان آمریکا و ایران قد علم کرده و رزگاه میای عملیات های هوایی مشخص را در حتی زمینی را در خاک افغانستان انجام میده، فکر میکنین که در این تنش و درگیری بین پاکستان و طالبان آیا طالبان حامی دارن؟ آیا کس از اینا حمایت میکنه؟ و در کنارش فکر میکنین که از کجا میاد این ایده پاکستان؟ چه فکر میکنین در پشت این حملات آیا قدرت هم وجود داره که حمایت بکنه و اینا را تحریک بکنه یا نه؟
1: خب گروه تروریستی طالبان خو طبیعی است که همپیمانانی دارند در سطح منطقه و میفهمیم که با روسا بسیار رابطه بسیار نزدیک دارند، با جمهوری اسلامی ایران علاقات در اونجا رابطه بسیار نزدیک دارند، با چینایا رابطه نزدیک ایجاد کردند، و همچنان گروه های تروریستی بین المللی و منطقوی که متحدین از اینا هستند که اونا را حمایت کردن و همراه از اونا در یک سنگر بیشتر از 20 سال در مقابل نیروی امنیتی و دفاعی ما و شما و مردم ملکی ما و شما و دوستای بلیمی مش ما جنگ کردن، انتحاری کردن و کشته دادن. انتظار داشتن بعد از اینکه طالبان حاکمیت در افغانستان بگیره که اونا حمایت‌های لازم برشان فراهم کنن که عین پروگرام عملیات اینا در داخل پاکستان انجام بتن و نظر به مو تعهد دو جانبه کنا دارن، هم از لحاظ روابط ایدئولوژیک دینی و مذهبی قومی و تعهداتی که با هم دیگر داشتن و اونا رهبر طالبان را برش بیعت کردن و رهبر طالبان رهبرشون است. به او خاطر یعنی تمامی این گروه های تروریستی مشترک هستند. پس یک گروه تروریستی که افغانستان گرفته وظیفه‌اش است که گروه های تروریستی داخل پاکستان حمایت کنه که اونا هم جهاد خود را پیش بگیرن و عین امارات در داخل پاکستان تشکیل بدن. به او لحاظ است که اونا این شاهد دوامدار شدن این جنگ و تقابل ازدیاد حملات تروریستی در داخل پاکستان هستیم و همچنان از سر رفتن و بی‌حوصلگی پاکستان در مقابل گروه تروریستی طالبان هستند که در گذشته من حیث گروه نیابتیشان عمل میکردن، ولی بعد از اینکه حاکمیت به دست گرفتن با در نظر داشت روابط دیگه که ایجاد کردن بخصوص با روسا آل رفتن به سمت تقابل با پاکستان به اساس منافع ایدئولوژیک و همچنان قومیشان.
0: درست. بخش دیگر سوالی بود که پاکستان فکر میکنین از طرف کی تحریک و حمایت میشه که دست به چنین اقدامات میزنه؟ آیا فکر میکنین که آمریکا پشت این حملات قرار داره؟ اگر واقعا فکر میکنین که خب آمریکا هم باشد، اگر تقریبا واضح اعلام کرده و حمایت کرده، آیا در حد یک اعلامیه و حمایت رسانه‌ای است یا نه فکر میکنین که در عمل هم فکر میکنین که حمایت میکنه از پاکستان در این حملات؟
1: خب ما شما میفهمیم که پاکستان منعیس یکی از متحدان ایالات متحده امریکا در طول چندین دهه نقش ایفا کرده، منعیس یک متحد مورد اعتمادشان مطرح است. صرف در یک بره زمانی 20 سال حضور ایالات متحده امریکا در داخل افغانستان یک بخش یا یک مجموعه از علاقات در داخل پاکستان طوری معلوم میشد که اعتماد لازم با اینا وجود نداره به خاطر حمایتشان و رابطشان با گروه تروریستی طالبان یک نوع تشنج وجود داشت، ولی به صورت عموم در سطح کلان همیشه پاکستان متحد امریکا بوده به خاطر منافعشان، چی در جنگ سرد در مقابل شوروی و همچنان در جنگ‌های آینده که امکان داره تشنجایی که در سطح دنیا رخ بده متحدشان است، حمایت‌های لوجستیکی، مالی، نظامی، استخباراتی از طرف ایالات متحده آمریکا، انگلیس و غیره متحدینشان دریافت میکنن و این به صورت واضح با در نظر داشت نقش و حضوری که ایالات متحده آمریکا در داخل افغانستان بیشتر از 20 سال داشت و با خروج ایالات متحده آمریکا این تشنجی که بین پاکستان و طالبان ایجاد شده و اینکه پاکستانی‌ها به خود اجازه دادن که در مقابل طالبان بتوانند که اقدامات نظامی را در پیش بگیرند تا سرحد استفاده از تیاره‌ها و رفتن داخل خاک افغانستان و بمباری‌ها، طبیعی است که بدون اجازه ایالات متحده آمریکا اینا امکان پذیر نبود و بدون دریافت اعتماد لازم از طرف از اونها و اجازه از طرف از اونها این کار اینا نمیتونستن انجام بدن. پس تنها مسئله یک اعلامیه و حمایت در سطح خط و نوشته و اعلامیه نه، بلکه حمایت سیاسی در عقب از این ابتکارات پاکستان هست یا تلاش پاکستان به خاطر مقابله امرای طالبان، ولی در عرصه نظامی و لوجستیکی و مسائل مالی فکر نمیکنم انوز تا او اندازه تانسته باشند واشنگتن قناعت داده باشند تا بتوانند که برن اقدامات جدیدتر را برای طالبان بگیرن. ولی ما میفهمیم که وقت و ناوقت آیتایشان در سطوح مختلف با استفاده از نقش میانجیگری که با ایران میکنن و غیره، فعالیتایی که به منافع امریکا خدمت میکنن، میخواین که واشنگتن قناعت بدن که تمامی امکانات لازم نه به اندازه که ایالات متحده امریکا در افغانستان داشت، ولی یک فیصدیش اگر در اختیار نیروهای نظامی پاکستان بدن تا اینا مسئله طالبان را یک طرفه کنن، همه گیر از بین ببرن و یک رژیم متفاوتی در افغانستان روی کار بیاید. یکی از اهداف فعلی
0: خمینی از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. پاکستان و ترکیه بیش از 72 سال است که در حوزه های امنیتی و نظامی با یکدیگر همکاری دارند. سفر اخیر شهباز شریف به استانبول ابعاد تازه بین همکاری داده. مبارزه مشترک با تروریسم مدت است که ترکیه با همکاری نهادهای امنیتی پاکستان عملیات های استخباراتی و نظامی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام میدهد. ترکیه در آن سوی مرزهای خود به دنبال چیست؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را به بحث گرفته.
2: در جوزای امسال سازمان اطلاعات ترکیه یک عضو داعش خراسان با نامهای مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم را بازداشت کرد. کجا بازداشت شد؟ در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان، آن هم در یک عملیات مشترک امنیتی. ابو عبیده سالها پیش به گونه غیر قانونی از ترکیه با افغانستان و پاکستان رفته و به شاخه خراسان داعش پیوسته بود. او در اردوگاه های ای گروه فعالیت میکرد و پس از گذراندن آموزش های نظامی مأموریت تازه گرفته بود. قرار بود او دوباره به ترکیه برگردم. اما این بار نه به عنوان یک عضو عادی داعش، بلکه به عنوان مسئول جدید رسانه‌ای و هماهنگ کننده شبکه جذب نیرو برای بازسازی و فعالیت های گروه در ترکیه. بازداشت او در مرز افغانستان و پاکستان نمونه از همکاری نزدیک امنیتی میان ترکیه و پاکستان است. همکاری که حالا همزمان با سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به استانبول توجه بیشتر را به خود جلب کرده. انقره و اسلام آباد چه برنامه بر افغانستان دارند؟ نخست تصاویر ببینیم از مراسم استقبال شهباز شریف در استانبول.

0: خب شهباز شریف و رجب طیب اردوغان بر گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی تاکید کردند. دو طرف از تولید مشترک تجهیزات نظامی، افزایش همکاری‌های نظامی و هماهنگی بیشتر در مبارزه با تروریسم هم صحبت کردند. یکی از موضوعات مهم این همکاری‌ها پیامدهای اوضاع بی‌ثبات افغانستان است. وضعیتی که به گفته مقام‌های پاکستان بر امنیت منطقه و با ویژه در مرزهای کشور تاثیر گذاشته. این سفر دقیقاً در زمان انجام میشه که روابط پاکستان و طالبان به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود رسیده. در چنین شرایط ترکیه در کنار یکی از نزدیکترین متحدای خود قرار گرفته. دو کشوری که 79 سال روابط دیپلماتیک دارند.
1: به لطف آرامشی که توافق اسلام آباد به همراه آورد، سراسر جهان نفسی به آسودگی کشید. بار دیگر برادر عزیزم نخست وزیر شهباز شریف و برادران پاکستانی امان را به خاطر تلاش های بزرگشان در دستیابی به این نتیجه تبریک می گویم.
2: مراتب قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از حمایت قاطع و پایدار ترکیه از تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح در منطقه ابراز می‌کنم. آینده روابط پاکستان و ترکیه بی‌نهایت امیدوارکننده و روشن است.
0: خب، پیشتر به نگرانی ترکیه از پیوستن شهروندهای کشور به داعش خراسان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اشاره کردم. سازمان اطلاعات ترکیه با همکاری استخبارات پاکستان در دو سال گذشته چند عضو برجسته داعش خراسان را در این مناطق بازداشت کرده. یکی از مهمترین اونا اوزگور آلتون است که در جوزای 1404 در مرز افغانستان و پاکستان بازداشت شد. او از فرمانده‌های ارشد داعش خراسان و مسئول اکمالات در واقع تبلیغات و جذب نیرو را داشته. بازداشت آلتون ضربه جدی به شبکه جذب نیرو و ارتباطات داعش خراسان در ترکیه، آسیای مرکزی و اروپا وارد کرده. او نمونه ای از افراد بود که از یک فعال تندرو در استانبول به یکی از چهره های کلیدی داعش خراسان تبدیل شده بود. فرد بعدی محمد گورن بود که در قوس 1404 در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بازداشت شد. او از اعضای فعال داعش خراسان بود و به تدریج در اردوگاه های ایگرو به جایگاه مدیریتی رسیده بود. خب به اساس بیانیه استخبارات ترکیه، گورن مسئولیت طراحی و هماهنگی حملات انتحاری در ترکیه و اروپا را بر عهده داشت. همچنین او برای انجام حملات انتحاری علیه غیر نظامی‌ها در افغانستان، پاکستان، ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کرده بود. و آخرین مورد احمد کزانچی معروف به ابو عبید است که در جوزای 1405 در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت شد. او مسئول هماهنگی شبکه جذب نیرو برای داعش خراسان بود. استخبارات ترکیه میگه کزانچی چند سال پیش به گونه غیر قانونی از ترکیه به منطقه افغانستان و پاکستان رفته بود. به داعش خراسان پیوسته و در اردوگاه های گروه فعالیت کرده بود. نکته مشترک در هر سه پرونده ای است که این افراد به صورت قاچاقی از ترکیه به افغانستان رفته بودند و از اونجا فعالیت های داعش از جمله جذب نیرو، هماهنگی حملات و اکمالات را بر عهده داشتند. اما ترکیه چرا چنین عملیات‌هایی را بیش از 3000 کیلومتر دورتر از خاک خود انجام می‌دهد؟ خب پاسخ این را در روابط قدیمی و امنیتی ترکیه و پاکستان باید جستجو کرد. دو کشور بیش از 70 سال است که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی با یکدیگر همکاری دارند. یکی از نخستین چارچوب‌های همکاری پیمان به نام بغداد در دهه 1950 بود. پیمانی که ابتدا میان ترکیه و عراق شکل گرفت و بعداً به سازمان سنتو یا همو پیمان مرکزی در واقع تبدیل شد. پاکستان و ترکیه در این پیمان در کنار هم قرار گرفتند و همکاری های امنیتی میان دو کشور از همو زمان آغاز شد. خب داعش خراسان از زمان شکلگیری خود هم با دولت پیشین افغانستان و هم با طالبان درگیر بوده. این گروه همچنان دشمنی آشکار با طالبان، پاکستان و ترکیه داره و اونا را از اهداف اصلی خود میدانه. برآوردهای امنیتی نشان میده که داعش خراسان بین 2 تا 4 هزار جنگجو در اختیار داره. رهبری گروه عمدتاً در دست افغان هاست. اما شهروندهای کشورهای مثل آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان هم در این در واقع نقش پررنگ در صفوف این نیروهایش داره. خب همین چند ماه پیش استانبول میزبان دو دور گفتگو میان طالبان و پاکستان بود و نقش میانجی را هم ایفا کرد. محور اصلی اختلاف دو طرف حضور گروه‌های مسلح در افغانستان بود. پاکستان بارها ادعا کرده که جنگجویان تحریک طالبای پاکستان یا همون تی تی پی از خاک افغانستان علیه کشور فعالیت میکنند. ادعایی که طالبا او را بار بار رد کرده. در مقابل طالبا میگه داعش از خاک پاکستان امنیت افغانستان را تهدید میکنه. طالبا همچنین ادعایی داره که در برابر داعش ایستاده و این گروه را سرکوب کرده. اما خب بازداشت پیهم اعضای ارشد داعش خراسان توسط ترکیه و پاکستان در مناطق مرزی نشان میده که انقره و اسلام آباد برای مهار این تهدید فعلا فقط به اقدامات طالبا اکتفا نمیکنند، بلکه فعلا خودشان دست به کار شدن. موضوعی که در نشست خبری شهباز شریف و اردوغان در قالب مبارزه با تروریسم بر او تاکید شد.
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل پسر 6 ساله‌اش عدالت هنوز اجرا نشده. او میگوید که از 12 متهم تنها 4 نفر بازداشت و بعدن آزاد شدند. مقام های طالبان از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ثبت کنه. خانواده الیاس همچنان خواهان مجازات عاملان این قتل است. عبدالسلام حنفی در دیدار با مقام‌های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست‌های بین‌المللی انتقاد کرده. او گفته کمک‌های صحی و بشردوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری‌های صحی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شده. طالبان هنوز تنها جز از سوی روسیه از سوی کشور دیگر به رسمیت شناخته نشده. وزارت معدن طالبان قرارداد 10 ساله استخراج 2 معدن طلای آب رفتی در تخار را با 1 شرکت خصوصی امضا کرد. ارزش این قرارداد حدود 89 میلیون دلار اعلام شده و سهم طالبان از استخراج این معدن 40% تعیین شده. طالبان میگوید که شرکت قراردادی افزون به پرداخت حق امتیاز 2 میلیون دلار در خدمات اجتماعی سرمایه گذاری میکنه. این قرارداد در حال امضا شده که تنش‌ها بر سر مدیریت معدن در شمال افغانستان افزایش یافته. محمد یعقوب مجاهد همزمان با تجدید اختلاف‌ها میان طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولایت بدخشان سفر کرده. او در این سفر از مناطق مرز با پاکستان در ولسوالی‌های کرانمنجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده. همزمان میان طالبان با نشر تصاویر جعلی ساخته شده با هوش مصنوعی تلاش کردند که دیدار مجاهد و فاتح را بازسازی و وضعیت را عادی جلوه دهند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
4: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش‌ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش‌های طالبان برای حل مسالمت‌آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیست تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان، گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
5: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم، به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
4: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها درباره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعخان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی صلح پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعخان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
3: ده ها تن از افغانهای مقیم بر دنیا در لندن علیه طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در مرکز لندن خواهان حمایت جامعه جهانی و دولت بریتانیا از زنان افغان شدند. پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات در هرات، افغانها در کشورهای مختلف جهان هر هفته تجمع های اعتراضی برگزار می کنند. بخش از تصاویر اعتراضات را با هم یک جا ببینیم. حالا هم برویم و سر بزنیم به رسانه‌های اجتماعی. همکارم بیژن یقین در این بخش نگاهی انداخته به واکنش کاربران و ازدواج سوم چهره جنجالی نزدیک به طالبان، آقای مبین.
6: چهره سرشناس رسانه‌ای نزدیک به طالبان که خود را جنرال مبین می‌نامد، برای سومین بار ازدواج کرده. ویدیویی که آقای مبین روز شنبه نشر کرده، او را در تالار مجلل عروسی میان مهمانان و افراد مسلح با لباس نظامی نشان می‌دهد. او سالها از فعالان رسانه‌ای طالبان بوده و پس از بازگشت طالبان به قدرت، مدت سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل هم بود. کاربران رسانه‌های اجتماعی از زوایای مختلف با چند همسری آقای مبین پرداختند. نقیب الله در اینجا با خشم نوشته همه ملاها از فقر جنسی رنج میبرند. او میگوید مردم در غم نانند و آنها به فکر خواهشات جنسی. کاربر دیگر محمد هم از نابرابری های اجتماعی در افغانستان نوشته. جوانان از بیکاری و فقر یک بار هم ازدواج کردن نمیتوانند، با جانهایشان بازی میکنند و برای پیدا کردن لقمنان از راه قاچاق به خارج میروند. اما این بزرگ سنها هر کدام 3 زن و 4 زن میگیرند. کاربران زیادی هم از مصارف همچون محافل مجلل انتقاد دارند. عبدالباسط در اینجا پرسیده چه میشد این پولا به مردم افغانستان کمک میکرد. عبدالباسط از سفرهای پیاپی حج مقامات طالبان در حالی که مردم گرسنه‌اند هم یاد کرده و منتقد آن است. نکته دیگری که توجه کاربران را به خود جلب کرده، محافظان مسلح آقای مبین در محفل عروسی است. ناصر پرسیده اگر در افغانستان 100% امنیت است، پس چرا اینها در امن‌ترین مکان یعنی تالار عروسی و در بین خویشاوندان خود با محافظ می‌گردند؟ آقای مبین سالها با اشاره به امنیت نسبی در افغانستان از نظام طالبان دفاع کرده. گفته‌های او ولی خیلی اوقات جنجالی هم بود، تا جایی که حتی حکومت طالبان را ملاکراسی خواند. او چند پیش از سوی دادگاه نظامی طالبان به 1.5 سال حبس محکوم شد، ولی پس از مدتی از زندان آزاد شد.
7: ده محمد مبين چې د نظامی محکمې لخوا په 13 میاشتې بند محکوم شوی یم په شرخي زندان کې د 13 میاشتې بند وروسته د جناب علي قادر شیخ صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا حفظه الله د شفقت او مهرباني له مخې پاتې قید راته عفو سو او فل حال خپل کور کې نظام زما عزت ده، نظام زما وقار ده، نظام زما جامعه ده. که دا نظام نوی، من هیچ هم نیو.
6: ازدواج سوم آقای مبین در تناقض با فرمانهای ملاحبت الله قرار دارد. رهبر طالبان نه تنها مصارف هنگفت مافل را ناجایز دانسته، بلکه در ثور 1401 حکم داد که چند همسری را هم برای اعضای این گروه ممنوع قرار داده است. کاربر به نام مرجان با اشاره به همین موضوع نوشته، برای اینها عروسی گرفتن در تالار هیچ عیب نیست، ولی برای مردم عادی گناه بزرگ و حرام است. کاربر دیگر با نام مستعار در اینجا نوشته، به جای عروسی یک مکتب یا شفاخانه می ساخت تا کمبودی های کشور تا حد رفع می شد. او با تأسف از این موضوع ادامه داده که مبین و امثال او درک چندانی از این موضوعات ندارند. در ادامه فری به ممنوعیت دختران از آموزش اشاره دارد و افغانستان را کشور مردسالار خوانده. او میگوید به همین خاطر است که طالبان نمیخواهد دختران به مکتب بروند. و واکنش آخر امروز از شعیب است که نوشته، زن وسیله برای ارضای هوس، تحقیر، خشونت یا معامله نیست، بلکه از خود کرامت، احساس، حق و شخصیت مستقل دارد. او افزوده، مردانگی در احترام، حمایت و حفظ حرمت زنان معنا پیدا میکند. و رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس پیام‌ها و ویدیوهای خود را مثل همیشه به شماره 00044-73-46000 به پیامگیر ما بفرستید.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها. درگیری تازه مرزی میان طالبان و پاکستان. سه نیروی سرحدی پاکستان در اثر تیراندازی طالبان زخمی شدند. در درگیری TTP با مردم محل در کویته سه تن کشته شدند. لشکرکشی به بدخشان. یعقوب مجاهد از ولسوالی های مرزی بازدید کرد. نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز نسای مستقر شدند. حامیان تصاویر جعلی دیدار یعقوب و فاتح را منتشر کردند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از برگزاری 13th جشنواره از کابل تا ویانا. مقام های طالبان در دیدار با مسئولان سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل خواستار افزایش کمک های بشری و خدمات صحی در افغانستان شدند. سراج الدین حقانی گفته وضعیت امنیتی برای ارائه خدمات صحی بهتر شده و عبدالسلام عنفی نیز تاکید کرده که کمک های بشری نباید سیاسی شود. اما محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و ویژه در بخش صحت دسترسی مردم و خصوص زنان را به خدمات صحی کاهش داده. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
8: تلاش طالبان برای جلب کمک‌های بشری. وزیر داخلی طالبان در دیدار با مقام‌های سازمان بهداشت جهانی از بهبود وضعیت امنیتی اطمینان داده. سراج الدین حقانی گفته ناامنی در گذشته مانع خدمات صحی در بخش‌های از افغانستان شده بود، چالشی که به نقل از او اکنون حل شده. همزمان معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مقامات ارشد سازمان ملل از عدم دعوت این گروه به نشست‌های بین‌المللی در زمینه صحت انتقاد کرده. عبدالسلام حنفی تأکید کرده که کمک‌های بشری نباید به ملاحظات سیاسی وابسته باشد. مقامات طالبان همه خواستار گسترش کمک‌های بشری و خدمات صحی شده‌اند. این در حال است که خدمات صحی از سیاست و تصامیم طالبان به شدت متاثر شده و دسترسی مردم به خدمات کاهش یافته. ممنوعیت زنان از کار در نهادهای امدادرسان سبب توقف بخش عمده از کمک‌های صحی و بشری شده. ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی و بستن مراکز آموزشی نسای ولادی سبب کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده. ممنوعیت‌های طالبان بر زنان پزشک و کارمند صحی عامل دیگر بر کاهش شمار کارمندان صحی است که تأثیر گسترده روی کاهش خدمات بهداشتی گذاشته. از سوی دیگر، وزیر داخلی طالبان در حال از بهبود وضعیت امنیتی برای خدمات صحی اطمینان داده که در دوره جمهوریت این گروه بارها به مراکز صحی حمله کرده و خدمات صحی را متوقف کرده بودند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: راهله کویر کارشناس صحت عامه از ورجینیا امریکا با ما وصل هستند. بانو کویر، این ادعای طالبان چقدر از دید شما درست است و واقعیت داره که در گذشته خدمات صحی به خاطر ناامنی به خوبی راه نمیشد، حالا وضعیت امنیتی خوب است و امکانات به خاطر ارائه خدمات صحی بیشتر شده؟
9: سلام به شما و تمام بینندگان محترم شما. ادعای طالبان به کلی نادرست است. در دوران جمهوریت طالبان با عملات تروریستی و راندازی جنگ و وحشت برای مردم چه در قریه ها و ولسوالی ها و چه در شهرها باعث می شد که مردم به خدمات صحی درست رسی نداشته باشند، بخصوص قریجات و ولسوالی هایی را که تحت کنترل خود می گرفتند یا به صورت معقد یا برای یک مدت. این قوانین را که امروز در سرتاسر افغانستان تطبیق می کنند در اون وقت داشتند و مانع دسترسی مردم به بخصوص زنان به خدمات صحت می شدند و همچنان سبب تخریب مکان ها و تسهیلات صحی و همچنان عملات در جاده ها و سرک ها و راه های مواصلاتی و وسایل نقلیه و این باعث می شد که مردم بخصوص زنان به خدمات صحت دسترسی کافی نداشته باشند. برعکس در دوره در 20 سال دوران جمهوریت سیستم صحت مانند تمام سیستم های دیگه حکومتداری در افغانستان به صورت کامل بازسازی و نوسازی شد.
3: درست.
9: چرا در زمانی که تازه حکومت جمهوریت برپا شد در افغانستان، کلا افغانستان یک کشور ویرانه و بدون یک نظام بود که در عرصه صحت کارهای فوق‌العاده از جمله پیاده کردن همون سیستم خدمات اساسی صحی که تانست که مردمی مادرها را و همچنان خدمات که در تربیه قابله ها و دکتران ولادین صحی و کارمندان صحت اجرا شد.
3: درست. در

0: داریم مدت 5-6 سال متاسفانه قوانین را که و فرامین را که بر علیه زنان وضع کردن این خود به خود باعث ازی شد که زنان از حق دسترسی به خدمات صحت یا محروم شوند یا بسیار زیاد محدود شوند. و از طرف دیگر ترس و وحشت را که طالبان در افغانستان ایجاد کردن و سرکوب را که بر علیه زنان ایجاد کردن و زنان زندانی کردن و زنان و فرامین را که در این مدت بر علیه زنان وضع کردن از جمله ممنوعیت حق تحصیل زنان و دختران و بخصوص دختران که بعد از سن 26 اجازه درس خواندن ندارن و تحصیلات عالی و ممنوعیت داشتن شغل، همچنان محدودیت در گشت و گذار زنان که بدون محرم نمیتونن از خانه بیرون شوند، اینا باعث شده که از یک طرف زنان به عرصه خدمات صحت در عرصه صحت مادر دسترسی نداشته باشند و از طرف دیگه هم کسانی که در این خدمات کار میکنن یا کارمندان صحت، چه دکتران ولادی نسایی و چه قابله ها، اونا نتونن که به وظیفه خود عمل بکنن و همچنان تهدید و ترس و اضطراب را که طالبان در بین مردم افغانستان ایجاد کردن و خصوص زنان باعث شده که تعداد از زنان افغانستان را ترک بکنن و یا اگر در افغانستان هم هستن اونا جرأت از این ندارن که به وظیفه خود حاضر شون چون طالبان به اونا اجازه نمیدن.
1: آقای ببخشید، بانو کویر از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. با نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک، نگرانی ها در میان آنان افزایش یافته. مهاجران میگویند نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشمانداز روشن برای بازگشت به افغانستان. وزارت داخلی پاکستان پیشتر به مقام های ایالتی دستور داده بود که پس از نوزه سرطان بازداشت روزانه مهاجران فاقد مدارک آغاز شود. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان‌ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
3: پیتو کیسونه لري په دې خاطر دلته راغول شي وی دي تر څو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او هغه زی ماتمو ته ورسي تر څو زمونږ د مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
2: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
4: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیون و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی وان فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگه معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
5: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
2: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 سال گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
6: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
2: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
7: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راه برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
2: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد.

0: این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است. با سرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حاله ای از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: واینت به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داده که این کشور برای واگذاری دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس این گزارش، اسرائیل منتظر تایید ارتش لبنان برای استقرار در دو منطقه نزدیک نبتیه است و سنتکام نیز هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد. این واگذاری پس از هماهنگی های امنیتی و با هدف اجرای توافق اخیر میان دو طرف انجام می شود. روزنامه شرق الوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام میکنه. این تصمیم همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده. به گفته منابع فلسطینی، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که نتانیاهو گفته است که برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند. او گفته یا او در گفتگوی با فاکس نیوز گفته که اسرائیل از مسیحیان در برابر حزب الله محافظت می‌کند. نتانیاهو تاکید کرده که ارتش اسرائیل تا زمان لازم برای تأمین امنیت شمال این کشور در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. پویا هاشمی همکارم از استودیو واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، هدف از انحلال اداره حماس چی است؟
2: بهرام، این برنامه بر اساس طرح 20 ماده‌ای ترامپ برای آینده غزه برگزار میشه و یا عملی میشه. در نشستی که طرف‌های مختلف فلسطینی در قاهره پایتخت مصر انجام داده بودن، دو طرف یا چند طرف تاکید بر همین مسئله داشتند که در قدم اول باید اداره‌ای که از نزدیک به 2 دهه در اختیار حماس قرار داشت منحل شود و سرنوشت غزه به تیم تکنوکرات واگذار شود که زمینه بازسازی غزه را و اداره تکنوکرات ها اداره غزه توسط تکنوکرات ها را مساعد بکنه. حتی فردی که قرار است که این مسئولیت را بگیره و قرار است امروز روز دوشنبه به وقت حالا فلسطین اعلام شود، آقای شعث هست که از نزدیکان دولت خودمختار فلسطینی هست و اداره منطقی که حساب در مربوط به محمود عباس و اینا. قرار است که بعد از اعلام این انحلال دوباره طرفهای فلسطینی در قاهره جمع شوند و روی آغاز مرحله بازسازی غزه صحبت بکنند. در مورد از این که تیم شخص یا کسی که مسئولیت اداره غزه را به عهده میگیره، گزارش ها منتشر شده، رسانه اسرائیلی گفتند که تا هنوز این چراغ سبز را اسرائیلی ها ندادن و به همین دلیل اینا نتونستن وارد غزه شوند. ولی با توجه به اینکه خبر انحلال اداره حماس منتشر شده، به نظر میرسه که این چراغ سبز داده شده باشه، بناهن میتونه زمینه ای را برای زمینه بازسازی غزه و عملی شدن طرح 20 ماده‌ای ترامپ در غزه را یک مقدار مساعد بکنه.
1: و از آخرین پیشرفت ها در جنوب لبنان چه میدانیم؟ وضعیت در اونجا چطور گزارش میشه؟
2: برای فعلا وارد یک تفاهم آتش بس هستن. حالا میدانیم آخرین تفاهمی که آخرین نشست که طرف های لبنانی و اسرائیلی در امریکا داشتن به همین مسئله توافق کردن که در ادامه تفاهمی که بین امریکا و جمهوری اسلامی صورت گرفته، مرحله جنوب لبنان هم وارد تفاهم و توافق شوند و برای فعلا حملات به یک شکل کنترل شده و به یک شکل از ادامه حملات جلوگیری صورت بگیره. امروز رئیس ارتش لبنان به منطقه جنوب لبنان، رئیس ارتش اسرائیل به منطقه جنوب لبنان سفر کرده بود، اما میدونیم که اسرائیلی ها تاکید بر این دارن که جنوب لبنان را به آسانی ترک نمی کنن. تاکیدشان روی این هست که در قدم اول باید مسئولیت را ارتش لبنان بر عهده بگیره، در قدم دوم همزمان با این مسئولیت گیری توافق نامی 1996 و 97 طائف عملی شود که تاکید بر خل صلاح حزب الله لبنان هست، و در او حالت احتمالاً اسرائیلی ها مناطق در جنوب لبنان را ترک بکنه. حتی بعضی از مقام های اسرائیلی گفتن حتی در او حالت هم اونا دنبال ایجاد یک منطقه حایل در جنوب دریای لیتانی هستند، رودخانه لیتانی هستند، که در دراز مدت بتانه این منطقه حایل امنیت ساکنین شمال اسرائیل را تامین بکنه.
1: گویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه خبری الحدث به نقل از منابع در دفتر سیاسی حماس گزارش داده که این گروه احتمالاً کمیته اداره امور غیر نظامی و نهادهای دولتی در غزه را منحل میکنه. بر اساس این گزارش، این اقدام در آستانه نشست رهبران گروه های فلسطینی در قاهره انجام می شود. این نشست همزمان با تلاش های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر میکند. دو طرف درباره رابطه دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو میکنند. مکرون در رأس هیئت از مقام ها و سرمایه گذاران فرانسوی به سوریه میرود. این سفر در ادامه تلاش های دمشق برای احیای رابطه خارجی انجام میشود. همزمان با تجربه شدیدتر شدن موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم های سردکن در این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت میگویند که دسترسی گروه های آسیب پذیر و سیستم های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیزات بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی با کولر باید در اولویت قرار گیره. نروژ در یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر رسید. هلند در دقایق 79 و 90 برای نروژ گل زد و نیمار در دقیقه 10 جمع اضافه 10 90 به اضافه 10 تنها گل برزیل را به ثمر رساند. این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990 است و نروژ یک چهارم یا در یک چهارم نهایی با برنده مکزیک و انگلیس رو برو میشه. از سوی دیگر، انگلیس در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 مکزیک را 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. جود بلینگام دو بار و هری کین از روی نقطه پنالتی یک بار برای انگلیس گل زدند. انگلیس با وجود 10 نفر شدن میزبان مشترک جام جهانی را حذف کرد و حریف نروژ شد. نیمار پس از حذف برزیل در برابر نروژ در یک هشتم نهایی جام جهانی از پایان دوران ملی خود خبر داده. با گزارش رویترز، او پس از شکست 2-1 برزیل گفت: تلاش کردم، دیگر تمام شد. نیمار تنها گل برزیل را از روی نقطه پنالتی زد، اما نتونست مانع حذف تیمش شود. همزمان کریستیانو رونالدو پیش از دیدار پرتغال با اسپانیا گفته که این آخرین حضورش در جام جهانی خواهد بود. فیفا محرومیت فولرن بولگان مهاجم تیم ملی امریکا را پس از دخالت دونالد ترامپ لغو کرده. رسانه های امریکایی گزارش داده که ترامپ با کمک تیمی از یا تیم از وکلا خواستار بازبینی کارت قرمز بولگان شده. فیفا کارت قرمز را نادرست دانسته و محرومیت او را لغو کرده. او اکنون میتواند برابر بلژیک بازی کنه، تصمیمی که خشم فدراسیون فوتبال بلژیک را نیز برانگیخته. گوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل با ما وصل هستند. آقای دلشاد، بازی‌هایی که حداقل امشب گذشت بازی‌های جذاب بودند، چطور می‌بینید وضعیت کلی این رقابت‌ها را؟ چطور پیش میره؟ دیدم شک خبر بده بر برزیل از دیگر حذفش از جام جهانی حداقل در این مرحله.
3: با درود به شما همه فارسی زبانان، بله، برزیل در واقع کارشناسای برزیلی از آن داشتن که این میتونه سختترین آزمون کارلو آنچلوتی در تیم ملی برزیل باشه، ولی باز شانس صعود بیشتر میدونستن تا حذف برزیل. و در واقع مرحله قرار داریم که هیچ تیمی نمیتونه اشتباه بکنه و جزئیاتی که تیمای صعود کننده رو تعیین میکنه. برزیل 10 دقیقه آخر از ارلینگ هالند غافل شد، اون زهر خودش رو ریخت و تعادل روحی برزیل به هم ریخت. ارلینگ هالند باز یه گل خیلی راحت رو تونست به ثمر برسونه، تا اون پنالتی دقیقه آخر نیمار هم مثمر ثمر واقع نشد. من فکر میکنم برزیل با وجود اینکه خیلی ریاکتیو بازی میکرد، ولی بدون فشار و پرس لازم و بدون شدت بازی میکرد، ولی باز فرصتایی برای گلزنی داشت. برای مثال دقیقه 10 پنالتی رو از دست داد، شاید اون پنالتی گل میشد، روند بازی یه طور دیگه بود، یا یه تک به تک 100% یا به تیر دروازه توپش برخورد کرد. ولی فوتبال رو در واقع فرصت هاست که تعریف میکنه و برزیل میتونست در بعضی تعویض ها هم بهتر عمل بکنه. در مجموع برزیل روی کارلو آنچلوتی برای 4 سال آینده برنامه‌ریزی کرده و اون از فردا باید یه پروژه 4 ساله رو شروع بکنه. راجع به بازی انگلیس مکزیک میتونم بگم که هیجان انگیزترین و زیباترین بازی جام تا اینجا. همه چی این بازی داشت، فرصت های زیاد، سرعت، کارهای فیزیکی، ارائه فنی که بازیکن‌ها میدادن، گلای زیاد و اتمسفری که ورزشگاه داشت واقعا عالی بود. مکزیک خیلی خوب بازی رو شروع کرد، 35 دقیقه اول عالی بازی میکرد، برخلاف بازی توی 100 ثانیه از انگلیس گل خورد، 2 گل بلینکام زد، جبران کرد 2-1، رفتن به رخیان. انگلیس خیلی خوب شروع کرد، با این وجود اینکه 10 نفره بود 3-1 شد، باز مکزیک گل زد. به نظر میرسید که میتونه جبران کنه، ولی این اتفاق نیفتاد. تجربه و شخصیتی که انگلیس تو این مرحله داره و ارائه بعضی بازیکناش این تیمو به مرحله بعد بود، ولی مکزیک هم بسیار شایسته بود. اگه بخوام مرد میدان انتخاب بکنم، فکر میکنم علیرضا فغانی عالی بود.
1: بله، از این به بعد بدون شک بازی ها اساس تر میشه و هیجانش بیشتر میشه. بازی های جدی و مهم هم پیش رو است. چطور میبینین ادامه رقابت ها را، مثلا بازی اسپانیا و پرتغال را چطور پیش بینی میکنه؟
3: اسپانیا و پرتغال به نظر من خیلی سخته تو مرحله 1/8. پرتغال تیم قابل پیش بینیه، شاید 51-49 بتونیم بگیم که اسپانیا شانس بیشتری داره، ولی پرتغال هم بازیکنایی داره که میتونن تعیین کننده باشن. مرحله 1/16 بعضی بازیاش 1/8 بعضی بازیاش باقی مونده، ولی مرحله 1/4 دو تا بازیش تعریف شده. امشب انگلیس نروژ تعریف شد و فرانسه مراکش. از اون سمت مرحله‌ای که دیگه تیم‌ها نمیتونن هیچ اشتباهی انجام بدن و جزئیاتی که تیم‌های صعود کننده رو تعیین می‌کنه.
1: درست میدونیم که ارجنتین با لیونل میسی مدافع قهرمانی هستن، بدون شک تلاش های زیاد خواهد کردن. فرانسه هم به خوبی پیش میبره بازی ها را با امباپه که داره. آیا میشه حد زد گمان کرد که کدام تیم میتونه امسال حداقل جام جهانی را کسب بکنه؟ آیا میشه تصور کرد که بار دیگر ارجنتین با لیونل میسی این جام مهم جهانی را به دست بیارن؟
3: بیشتر کارشناسا متفق قولن که فرانسه شانس اولو داره به خاطر عمق ترکیبی که داره و اون مهاجما و خط هافک و میتونیم بگیم تمام ترکش و حتی روی نیمکت بازیکن از نظر فنی خیلی بالا هستن. آرژانتین هم میتونه شانس داشته باشه، ولی آرژانتین در مقابل کیپ ورده ارائه دفاعیش اگر مثل بازی کیپ ورده باشه، از این مرحله به بعد میتونیم بگیم که خیلی دچار دردسر میافتن. اما آرژانتین هم به هر حال مسی بعضی موقع واقعا ارائه‌ای داره که میتونه آرژانتین رو خیلی مرحله بالاتر بیاره. حالا بازی بعدیشون هم میتونیم بگیم در سطح همون بازی کیپ ورد احتمالا میتونن بر مصر غلبه بکنن، ولی بعد از اون اگه کولومبیا یا سوئیس حریفشون بشه، اونجا عیار تیم آرژانتین هم مشخص میشه.
1: آقای دلشاد از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. 13 جشنواره‌ای از کابل تا ویانا به همت فرهنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و پاسداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان راه اندازی شده. جشنواره‌ای از کابل تا ویانا هر سال با برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی افغان‌های دور از وطن را گرد هم می‌آورد. خاطر صفایی با جزئیات بیشتر.
0: 13 جشنواره از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
4: جشنواره از کابل تا ویان از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که است تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
0: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه ها یاد بتیم و در ضمن کتاب های فارسی دری را در اختیار بچه ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تاکنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغان ها چقدر دیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره ای از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغانهای مهاجر در اتریش شناخته می شود. خاطر صافی لمن.
3: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع مطلع به افغانستان تلنشال گفتند که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواسته است مانع فعالیت جماعت الهرار در ولسوالی های خیبر، کرم و اورکزای ایالت خیبر پختونخوا شود. به گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الهرار در این مناطق مخالف است. این در حال است که روز شنبه جماعت الهرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرد که به گونه رسمی از TTP جدا شده، با فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور سخنگوی جماعت الهرار با نشر اعلامیه گفته که رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روح اولیه احیا کرده و با ساختار سازمانی بیش از آگوست 2021 باز کرده.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
6: منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان تلنشتر خبر داد که بخشی از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعخانه فاتح فرمانده ناراض این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع فاتح، از نیروهای خود خواسته جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگن که نیروها برای خلاص سلاح نیروهای جمعخانه فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه فایل صوتی را منتشر کردند که جمعخانه فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلاصه‌های نیروهای خود را تکذیب می‌کرد. با این حال روشن نیست که آیا فاتح در روزهای پیش رو به خلاصه‌های نیروهای خود تن خواهد داد یا این اختلاف با گفتگو حل خواهد شد یا کار به درگیری خواهد کشید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما
10: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بدخشان در رسانه یکی از حساس ترین رویارویی‌های نظامی پس از بازگشت طالبان به قدرت قرار گرفته است. گزارش‌ها از سفر بالاترین مقام نظامی طالبان یعنی یعقوب مجاهد به بدخشان حکایت دارد. بازدید او از مناطق مرزی این ولایت با پاکستان این گمانه را تقویت می‌کند که قندهار از گشوده شدن جبهات تازه و پیوند خوردن این بحران با تحرکات مخالفان از آن سوی مرز نیز هراس دارد. جمعه خان اما چاره جز تسلیم و محاکمه نظامی کشته شدن یا مقاومت طولانی در پیش ندارد. اما جنگ تمام عیار طالبان به اقتدار آنها کمک میکند یا شکافهای قومی را عمیق‌تر خواهد کرد و سرانجام آیا جمعه خان مرد جنگ است یا تسلیم میشود؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز هاشم دانش، فعال سیاسی، مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی از دوشنبه می باشند که بس را هم با آقای قیاسی آغاز میکنیم. خب بدخشان در آستانه یک رویارویی قرار داره، وضعیت چگونه است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سیف رحیمی و جناب دانش سیف. خب البته در این سه روزی گذشته وضعیت بدخشان رنگ و بوی دیگری بعد از اعزام گروه های تازه نفس به ولسوالی های سرحدی گرفته، بعد از اینکه گفتگوها با آقای فاتح و هیئت اعزامی ملاحبت الله به شکست مواجه شد، نیروهای تازه نفس از بالاخره کابل به بدخشان و همچنین از طریق مسیرهای شغنان به دروازها و گروه دیگری از این افراد از راه شغنان عازمین ولسوالی ها شدند که بعد از دو سه روز راه های طولانی را طی کردند و امروز یک گروه حدودی 40 موتر وسایط نظامی مجهز با سلاح خفیفه و ثقیله وارد ولسوالی نسای زادگاه آقای فاتح شدند و در مقر این ولسوالی جا بجا شدند. نیروهای آقای فاتح که از دو سه شب گذشته در فراز کوههای ولسوالی نسای و بعضا مرزهای ولسوالی شکه مایمه جا بجا بودند، از مرکز ولسوالی خود را دور گرفتن و اکنون در فراز این کوها در سنگرهای خود بدون هیچ نوع درگیری و بدون هیچ گونه واکنش قرار دارند. از سوی دیگر نیروهایی را که از طرف شغنان به ولسوالی مایمه وارد شدن امروز برالوهای که در ولسوالی جا بجا شدن، یک ارادر اینجری از یا که حدود 10 نفر سرنشین داشت در دره غزدره و از را منحریف شد و به دریا پرت شد که تمام سرنشانش هم از دست دادند. از سوی دیگر ما شاهد فرمان جدید ملاحبت الله در رابطه با سرکوب مخالفین یا ناراضی های این گروه هستیم که بعد از اینکه این هیئت نتونست موفق نشد کارهای را انجام بده، این فرمان جدید افراد جدیدی را از جمله آقای قیوم زاکر معاون وزیر دفاع و ابراهیم صدر معاون وزیر داخله و ملا تاج میر جواد معاون استخبارات این گروه را تعیین کردند و یک هفته وقت دادند تا این مسائل را بالاخره جمع بکنه. البته از این حکم 5 روز هم گذشته در 15 محرم بوده مطابق حکمی که در رسانه ها نشر شده و 2 روز از این حکم مانده و این شان میتونه که احتمال زیاد این افراد بعد از امر ملاحبت الله که این فرمان صادر شده بود و این کار آغاز کردن. و وضعیت در حال حاضر البته هیچ گونه درگیری در این ولسوالی های مرزی و ویژه شکه نسای مایمه صورت نگرفته، اما گزارش ها ایره میرسانه که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن، در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیض خواهند کرد. همین که نیروهای آقای فاتح در حدود 2 کیلومتری مرکز ولسوالی پوسته امنیتی دارند که مجهز با سلاح های ثقیله هستند و بیشتر از 11 یا 12 پوسته امنیتی در فراز کوههای ولسوالی نسای در حال حاضر وجود داره و از این منطقه در صورتی که بخواهند درگیری بکنند خیلی وضعیت نیروهای رفتگی را وخیم خواهند کرد و همین برای موقعیت استراتژیک که در ولسوالی نسای است این افراد آقای جمعه دستی بلند در وضعیت دارند. اما دیده شود که این نیروها بالاخره چگونه با آقای فاتح برخورد میکنن، البته در سوالی کوپا و شکای مدیران استخبارات دیروز تبدیل کردن افراد جدیدی را جا بجا کردن و امروز نیز در سوالی نسای مدیر استخبارات نسای و مدیر استخبارات مایمه برطرف کردن و همچنین کمیسار و قماندان امنیه این گروه نیز در حال بررسی است و احتمال تبدیلشان وجود دارد. و این وضعیت ها هم نشان میده که یک رویارویی محتمل است در این منطقه و در صورت هر گونه حرکت کوچک میتونه که وضعیت به حالت نظامی بیشتر در بیاره و درگیری های نظامی
0: یعنی احتمال درگیری نظامی چقدر بالاست؟
1: گرچه ما در این چند روز از آقای فاتح اونقدر همت غیرت ندیدیم که درگیری انجام بده یا واکنش نشان بده، بالاخره جنگ از اطراف به ولسوالیش کشیده و این استادگی را که بالاخره هر روز بالای نیروهایی که به هر حال قرار بود بالای بروند صدا میزد که در صورت واریدن هر نیروی ناماده واکنش هستند، حال نشان میده که تا هنوز واکنش نشان نداده. اما گفته که با امور ما خالی صلاح افراد ما و یا تقاضای به جایی را که این موافق خواسته های ما نباشه ما از خود دفاع میکنم و از افراد خود دفاع میکنم. اما اینکه در صورت تبدیلی و تغییری افراد اماراتی گویا مداخله نداره و کاری خاصی نخواهد کرد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. با توجه به آرایش نظامی محتمل ترین سناریو چی میتونه باشه؟ مصالحه، تسلیم، بازداشت و یا درگیری خونین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما با آقای قیاسی و با آقای دانش و همچنان شنوندگان بس. ببینین یک تصویر کلان اگه ببینیم در بدخشان و سیطره طالبا در اون تصویر کلان میتونیم باز اما موقعیت آقای جمعه خان آقای فاتح هم ارزیابی بکنیم. بدخشان اما مسقط و رأس پروفیسور برهان الدین ربانی است، رهبر جمعیت، رئیس جمهور افغانستان و از یک موقعیت خاص در تاریخ افغانستان برخوردار است، مرکز مقاومت و تمرکز نیروهای شهید احمد شاه مسعود بوده و بدخشی ها در سطوح مختلف نظام قدرت حضور داشتند. اما ایده‌ای که بعد از آمدن طالبا و طالب شدن یا با طالبا همکاری کردن و در سقوط بدخشان و شمال سهم گرفتن، حالا هم مردم بدخشان می‌بینن و هم خود از اونا متوجه شدن که خود به دست خود به یک نیروی اشغالگر و تروریست تسلیم کردن. فعلا به صورت نظاممند اینا نه تنها از ساختار قدرت در کل افغانستان حذف شدن که بلکه از بدخشان هم حذف شدن. بدخشانی که بحث مسئله ملی از موج مطرح شده از نگاه تاریخی، مسئله ملی همی بوده که مسئولین هر ولایت باید از خودش باشه، قماندان امنیش، ولسوالهایش، همچنان رئیس بخشایش و عدالت در توزیع ثروت و قدرت باید صورت بگیره. اما تا جایی که من میفهمم اگر اشتباه بکنم آقای قیاسی اصلاح بکنن که همه مسئولین ولایت بدخشان فعلا بدخشی ها نیستن، به استثنای ریاست صحت عامه و زراعت فکر میکنم، دیگه تمام اون مقام های کلیدی در دست دیگه قرار گرفته. در بخش معادن هم که یک تعداد طالبا سهم داشتن از او هم محروم شدن. اینمو میزان نارضایتی و وضعیت آشفته کلیت بدخشان نشان میده. این نارضایتی تنها در آقای فاتح خلاصه نمیشه که طبعا یک سابقه خاص خود داره، بلکه یک ناراحتی و نارضایتی کلی در تمام نیروها در صفوف بدخشان نشان میده، شاید به استثنای آقای فصیح الدین که استاد ارتش است و آقای مولوی منصور که والی هلمند است و فعلا هم در بدخشان تشریف داره. در این وضعیت میبینیم که تنش بالا گرفته، رویارویی و تقابل در حد اعلایش رسیده. مردم بدخشان فعلا شاهد هستند که مراکز ولسوالی ها و مرکز ولایت بدخشان در اشغال نظامی طالبا قرار دارد، طالبایی که به زبان مردم گپ نمیزنن، بیرونیستن و اعتماد هم اینا دیگه بالای مردم محل ندارن، در تلاشی ها همه جای حضور دارن. این طبعا میزان نارضایتی مردم هم بالا برده و میزان نارضایتی فرمانده هایی هم که اگر احیانا با طالب همکاری کرده بودن و آقای فاتح یکی از نمونه هایی است. احتمال داره که در سناریوهایی که شما مطرح کردینی با یک درگیری تمام عیار منجر شوه و کلید یک بی‌ثباتی و بحران در اوج رقم بزنه یا طالب ها بتانند که او را مهار بکنن و تسلیم شود یا ای که امور رقمی که مولای رهبر طالبا دستور داده محاکم نظامی شود. ولی در کلیتش نشان میده که امنیتی که طالبا از او صحبت میکردن، وضعیت باثباتی که از او صحبت میکردن او شکسته و با توجه به تغییری که در وضعیت منطقه‌ای آمده در سیاست‌های پاکستان و ایران، ای آغاز یک بحران، از آغاز یک بحران کلانتر در سطح منطقه و در حاکمیت طالبا حرف میزنه و صحبت میکنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای دانش. دیگه شما را بشنویم، آیا هنوز هم فرصت برای میانجیگری و جلوگیری از یک درگیری وجود داره؟
3: سلام بر شما دکتر سید رحیمی و استاد قیاسی، بیننده ها و همکارای محترم شما. ببینین، اول اجازه بدین که سیاستی که طالبا در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبا نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند. بعد تطمیع ارسال کردن پول، خریداری افراد از داخل تشکلات و جمعخان فاتح و روان کردن افراد با نفوذی که در بدخشان نفوذ دارند، به این لحاظ بسیار تلاش میکنند که سیاست بسیار تندروانه و خشن در بدخشان برخورد نکنه. و این چند علت بسیار اساسی دارد. اول موقعیت جغرافیایی بدخشان را، قسمی که دکتر صاحب رایی میگفت، بدخشان زادگاه استاد ربانی بوده و مقاومت اول در اونجا بسیار با قوتش وجود داشته. نارضایتی که در او وقتا و خصومت هایی که از دوره گذشته طالبا هم در بدخشان و اینا ماندن، سازگاری مردم بدخشان با طالبا بغیر از دادن امتیازات بسیار کلان به این شکل توهین و تحقیر ناممکن است. دومین مسئله ام مرز بودن بدخشان با مسئله تاجیکستان است. مسئله راهی که با پاکستان دارن، طالبا میفهمن که اگر کوچکترین اشتباه تاکتیکی در بخش نظامی و اشتباه سیاسی بکنن، احتمال از اینکه بدخشان به یک مرکز تبدیل شود، در پشتو یک اصطلاحی است، در مرور کور، یعنی خانه ناراضیا، اگر یک مرکزی به خانه ناراضی در افغانستان تبدیل شوه، دیگه هر آن کسی که در هر ولایت مشکل را پیدا بکنه مستقیم به بدخشان مراجعه میکنن. و به این لحاظ است که بسیار تلاش میکنن که به یک شکل مسالمت آمیز این قضیه را حل بسازد. مسئله دیگیش که طالبا در وضعیتی که دو سال پیش و یک سال پیش قرار داشتن، نه از لحاظ منطقوی و نه از لحاظ داخلی در او وضعیت قرار ندارند. شما میفهمین که در قندهار، در عیسی بولدک و اینا، مسئله گرد جنگل و نوشکی و او مناطق مرزی، اگر شما بلدیت داشته باشین، تا به چوتو بسیاری از اقوام اچکزایی در اونجا مسلح شدن، در اونجا جا به جا شدن، ترنینگ میبینن، آمادگی های را به داخل شدن به سمت قندهار و شروع یک جنگ را میبینن که اینا از اون آیه هم بسیار حراس را دارن. مسئله چترال و کمپای ترنینگی که در چترال و بریکوت جور شده، در او ساها اطلاعات بسیار موثق وجود داره که مخالفین در اونجا جا به جا هستن. و مسئله نورستان و کنر و لغمان، احتمالات از این مداخله وجود دارن. و مسئله پاکستان و سیاست کلی جهان، با خصوص همین پذیرایی ره که سردی که از طالبان شد و خواستن احمد مسعود در تهران، یک زنگ خطر بر طالبا هست که در قضیه بدخشان از احتیاط بسیار زیاد کار بگیرند. بلفاته و شما میفهمین که سیستم اماراتی یک سیستمی است که یا اطاعت یا بغاوت است دیگه. به این لحاظ بلفاته یک وضعیت میانه وجود ندارد. اگر فاته امیال خود تسلیم کند، مستقیم به زندان و محکمه انتقال پیدا میکنند و تمام قمندانایش و افرادش و کسایی که نزدیک عزیز سرکوب میشه و به او جای مراجعه زندانی خواهد شد. مسئله اگر مناقب نشینی بکنن، شما میفهمین با بکراندی که فاتحه داره یک وقت به قاچاق مواد مخدر و گپای متهم بودن که به تاجیکستان هم مناسبات حسنه ای ندارن، بنابر آن نمیتونه حتی به تاجیکستان و او سمتا هم باید نمیتونه بره. و مسئله از اینکه با پاکستان ارتباط را برقرار بکنه و پاکستان ایر مستقیما حمایه بکنن، هنوز اطلاعاتی که ما دارم او ارتباطات هنوز محکم نشدن. دلیل چیز که صرفاتی هنوز هم هیچ کس اعتماد ندارن، مخالفین مثلا جبهاتی که بودن تماسای را به ای گرفتن، یه آدم تو موضوع قاطی ندارن. مثلا تو نیست که بگوی که بله من مقاطی استاد هستم و جنگ استاد هستم، اکثرا دوپالو صحبت میکنن، والا امارت هستم قربانی دادم به هر طریق ممکن شو، ما باید این موضوع باید حل شو. وقتی که اینا را اجازه دادن به ولسوالی نسی داخل بشون تغییرات به وجود بیارن، به این معناست که در مرکز نظامی از یک رخنه به وجود آمدن از نظر نظامی، که این کار یکی از ضعفای عمده است. مسئله از نظر نظامی دوستا خوب میفهمن که هر جبهه پشت جبهه را کار دارن و یگانه چیزی که فاتح از او رنج میبرن نبود پشت جبهه بر عزیزتر. اینا خود وقتی که به طالبا میرن یک کشت نمیکنن که تمام پلهای پشت سر خود چپه میکنن، نه در اونجا جایگاه قومی بر خود میمانن، نه جایگاه مردمی بر خود میمانن، نه جایگاه منطقوی را بر خود میمانن که یک وقت اگر ناراض شوه به کشورهای همسایه مراجعه کنن یا از جایگاه مردمی برخوردار باشن. اینا در مناطق خود هم ظلم را کردن، وحشت را کردن، مردم را کشتن، شکنجه کردن، از اون جایگاه هم اینا برخوردار نیست که یک بسیج مردمی به وجود بیاید، یا مثل مقاومت اولی که استاد ربانی یا احمدشاه مسعود یک محور شده بودن، این افراد محور شده نمیتونه، چون مردم اعتماد نمیکنه که همین فاتح فردا خریده میشه، معامله میکنن، چی میکنن چی نمیکنن. بنان این گزینه هایی هست که موقف فاتح را بسیار ضعیف کرده و در یک دورراهی قرار داده.
0: بسیار تشکر از شما. آقای قیاسی، حالا سوال هم ایست که جمعه خانه فاتح چی میکنه، مرد جنگ است یا مرد معامله؟ یک فرمانده اهل نبرد است یا چهره‌ای که در نهایت راه معامله را انتخاب خواهد کرد؟
1: البته آقای فاتح اگر یک بکگراند 10 سالش هم بهم نگاه بکنیم، اونا مثلا بعد از دوره مکتب و مدت کاری شخصی و با مؤسسات ماین پاکی یا مصروف بودن دکانداری میکردن یا و اینا بر ملحوظات و تعداد از وطندارایشان که با پاکستان و با طالب در اون وقت که با جمهوریت میجنگی طالب روابط داشتن از سال 2014 به بعد اینا رفتن طالب شدند. از سال 2017 و این سو آقای فاتح کمتر جان گرفت، دودی 5-10 نفر مثلا افراد داشت از خود که ملاقیره بتانه در مناطق دروازه ها کارهای را بکنه و برنامه های را انجام بده. اما یگانه دستاورد آقای فاتح برای امارت فقط در سال 2020 بود که برام با یک معامله متاسفانه تعداد زیادی از وطندارای ما را در سال مایمی به شهادت رساندن و در او گروه های تروریستی انصار الله و دیگر هم از او حمایت کردن. دیگه اگر ما این در اون زمان هم یک دستاورد هم و دیگه کدام موفقیت دیگه در جنگ ها در دروازه ها نداشت. بعد از سقوط جمهوریت آقای فاتح بیشتر مطرح می شود و مینوبر همون ظلم و شکنجه و فشارهای را که در منطقه صورت میگیره و طالبان که نوامده بودن و دروازه ها و مردمی نظامی را وجود نداشت اما بیرون شده بودن، باز این آقای فاتح بحث معادن شروع میشه و بحث درآمدهای اقتصادی و همچنین مسائل دیگه که میگه امکانات به دستش میآید و بالاخره روابطش گسترده تر میشه و نامیری عمومی دروازه ها و ولسوالی نسای بالاخره با مقامات طالبان این روابطش گسترده میکنه. این همو بکگراند ایشان بود که بعد از تبدیلیشان به ولایت زابل مخالفت ها را آغاز کردن و بحثشان به رسانه ها بیشتر داغ شد. خب یک چند مورد قتل مردم های محلی یا کشتنی که در منطقه سنگساری هم صورت گرفته و در سال 2022 اینا همه بکگراند های سنگ که اینجا جناب آقای دانش دکتر سبراهیمی هم فرمودن که خب بعضی ملاحظاتی را که در بدخشان و در دروازه ها بود مردم فشارهای بالایشان آمد، مردم اسماعیلی مذهب و شما شنیدین تغییری مذهب، فشارهای فرهنگی، همه این مسائل امو کارنامه آقای فاتح هست. اما ای که به عنوان یک فرمانده نظامی و دارای یک دیل استراتژیک وضعیت مطالعه بکنم، بالاخره حالت روانی دنیا و منطقه را مطالعه بکنم و بدانه که افغانستان در کدام برهه زمان قرار داره، او ظرفیت در اوج دیده نمیشه متاسفانه. و این آدم با آن که در ظرف یک ماه یک نیمه یا دو ماه را که مخالفتایش با مرکز شروع شد، تلاش‌های زیاد از هر طرف صورت گرفته که این آدم در صورتی که از نیروهای آزادی بخش مردم افغانستان، از بالاخره دموکراسی افغانستان، از حقوق زنای افغانستان، از این مسائل بنابراین شرایطی که گروه طالبان نداره و همه زنها و مردم افغانستان سرکوب کرده، این استاد شوه احتمال حمایتش هست. اما ما دیدیم که نه تنها ایشان هیچ گونه تحرکی را که امو نشان بده که مخالفت با رهبری طالبان داره وجود در وجود نداره، بلکه بیشتر خواسته هایش به نحو ما مجاهد بوده، ما جنگ کرده، ما خون داده، ما این حرفا بوده، یعنی یک نوع تضرر بوده تا جایی که کاملا استاد شوه و بگویه که خب ما بالاخره اگر جنگم کردیم حق ما صد در باز. فقط حق طلبی بیشتر موضوعات شخصی بوده و موضوعات اماراتی بوده. ما در مصاحبه پیش من گفته بودم که در حال حاضر جنگ بین امارات کندهار و امارات درواز است، یعنی او همو امارات درواز هم متاسفانه که یک بحث تاریخی داره و نتونست اگر امارات را میبود حفظ میکرد، این همو بحث شخصی شد، بحث خانوادگی شد، بحث گرفتاری برادرها و افراد نزدیکش بود که آدم او را بالاخره شخصی پنداشت استاد شد. باوری ما تا حالی که ما از ایشان نه تحرک نظامی دیدیم، نه سادگی آنچنان بلند بالای، ما فکر نمیکنیم که یک مردی که استاد شد و قاطعانه از همون حقوق خودش که ولو شخصی هم باشه استفاده بکنه بود. از بیشتر عرض کردم که یک مردی میدان برای مبارزه با کسانی که سرکوبگر هستند، بالاخره تروریست هستند، مردم افغانستان گرو گرفتن، 20 میلیون زن گرو گرفتن، افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دادن، اقتصاد افغانستان به بدترین حالت آوردن، این همه مشکلات را در افغانستان گروه آورده. بله. اگر یه آدم مرد جنگ و مرد میدان می بود، بالاخره راه را برای این مسیر باز می کرد و امروز برای خود تاریخ می ساخت که متاسفانه او در این
0: پس میگن معامله میکنه؟
1: او بحث معامله هم نیست، او تا جای برداشت های مال ایران نشان می ده که همه که نیروها به اولسوالی نسعی رفتن، در اولسوالی چیز دیگری برای معامله او نمانده، با آن که تا جای من خبر دارم دروازه گفتگوی این نیروهای نظامی با آقای فاتح هنوز هم باز است. از او خواسته شده که مثلا اون آقای موسای کاکه که زندان بود همراهشان بردن، او را به اول سوال شکای اونجا نگهداری میکنن که میخواست او آزاد شود، بس جنجالای اطرافیانش بود. این یک دروازه گفتگو تا هنوز هم باز است و احتمال این که از او خواسته شده که در اون درواز بمانه و با او کاری نداشته باشند و یک دیگر افراد مسئله را برای جاده شبه و احتمالاً دوباره به اون امارت برگرده یا به اون امارت بمانه.
0: خب جنگ نه، معامله نه، تسلیمی در کار است؟
1: خب طبعا یک تسلیمی است وقتی که اینا به امارت میمانند و میگن که ما مدرسه دارم، ما مسجد ساختم، ما بالاخره میخوام در زادگاهم بمانم، مریض هستم. این خود یک نوع عقب نشینی نشان میده که عقب نشینی طبعا تسلیمی است و اگر جنگ در کار بود اونا میتونستن که از کوف تا نسای و از شغنان تا نسای بسیار راه های است که میتونست حتی یک نفر از این راه های رفته گیر زنده نمانه و دریا همشه پرد کنه.
0: تشکر. اما آقای ریمی از تغییر سیاست منطقه‌ای یاد کردن، ربط به این سرکشی جمعخان فاتح و درگیری ها در بدخشان میبینین با تغییرات سیاسی منطقه‌ای که شما از او یاد کردین؟ پشت ای بغاوت جمعخان فاتح آیا جبهات دیگه هم است؟
2: ببینین تغییر سیاست منطقه‌ای یک امر کلانتر است. هر تحولی، هر مخالفت با طالب میتونه که در امون مسیر قرار بگیره یا میتونه که از طرف جوریان ها مورد حمایت قرار بگیره. اما الزامن یک شرط اساسی نیست که هر نوع مخالفتی هم از طرف از او سازماندهی شده باشه. همونطوری که آقای یوسی توضیح دادن موضوع آقای فاتحی پیچیدگی های خود داره. ولی شما در جریان هستین که پاکستانی ها سیاستشان تغییر کرده و از مخالفین فعلا حمایت میکنن و این مخالفت ها به سطح گسترده سراسر افغانستان در حال شکلگیری و سازماندهی است. مهمتر است که این مخالفت ها و یا جزیره های کوچک مخالفت باید بیشتر در مناطق پشتونشین صورت بگیره. و بحث اچیبزی ها آقای دانش اشاره کردن که قضیه و یک تحول مهم است، تحولات در کنر، تحولات در نورستان و در مناطق دیگه افغانستان. اینا همو تلاش های مجموع در مجموع تلاش های پاکستان نشان میده که درگیری و مخالفت با طالبان در یک مرحله دیگه میخوان ارتقا بدن و با طبعا جبهات مسلح و مخالف طالبان به شمول جبهه مقاومت آزادی و دیگه مخالف ها و رهبرهای سیاسی تماس دارن و گزارش وجود داره که اینا دفتر دارن در اسلام آباد و نیرو روان کردن برای آموزش و برای ترنینگ و هر تحولی که هم اتفاق بیفته این نیروها میتونن که از او استفاده بکنن و بالاخره او رو پیوند بدن با تحولات منطقه‌ای. یکی از عمده‌ترین مشکلات و موانع همگرایی منطقه‌ای سیاست‌های ایران بود. ایرانی‌ها مخالف هر نوع همکاری با پاکستان بودن. بعضی از نیروهای مخالفین اجازه نمیدادن و نگران بودن که وقتی پای پاکستان در این قضایا دخیل باشه حتما پای آمریکا هم در این قضیه دخیل است. اما بعد از پایان جنگ و نقش مثبتی که پاکستان در این روند بین آمریکا و ایران بازی کردن و استقبالی که از مخالفین داشتن در روزهای اخیر و طبعا مخالفین در ایران حضور دارن، نیروهای مسلح حضور دارن و اکثریت مخالفین هم اونجا هستن، اگر یک هماهنگی بین پاکستان و ایران صورت بگیره طبعا این یک عقبه حمایتی کلانتری را برای مخالفین فراهم میکنم. اما تا هنوز ما دقیق نمیفهمم که یک هماهنگی صورت گرفته یا نه، ولی طبعا پاکستانی ها در این حوزه در تلاش هستن، کارای کردن و دیپلماسیشون در جلب حمایت آمریکا، کشورهای منطقه، چین و ایران و هم حتی کشورهای آسیای میانه فعال است و توقع دارن که این فشارها در مجموع بتونه یک نقش موثرتر بازی بکنه و طبعا حملات اخیری هم که در پاکستان صورت گرفت شما دیدین که اینا رسما ایران کردن که این نیروها از افغانستان آمده بود و این همو میزان تنش را به یک مرحله بالاتر و جدیتری ارتقا میده.
0: آقای رحیمی، جمعه خان و فاتح پیامد کار خودم میدانست، خب این اطمینان از کجا برش حاصل شد که اعلام مخالفت با طالبان بکنه؟
2: ببینین در مورد شخصیت و پیشینه ای آقا یاسیس توضیح دادن، یعنی نه یک طالب مکتبی است و نه هم یکی از او مبارزای به نام بدخشان. در این اتفاقات و حوادث در یک موقعیت قرار گرفته، به ثروت و پول دست یافته و بالاخره در دفاع از منافع و گروه ها و اطرافیاش درگیر شده با طالبات، چون طالبات طبعا در اون نظامشان اطاعت مطلق میخواهند و اجازه نمیدن که کسی خلاف و خواست از اونا عمل بکنه. حالا آقای فاتح دو تا رای بیشتر نداره، گفته که شما در بحثتان مطرح کردین، اگه تسلیم هم شما هم کشته میشه و اگر معامله هم بکنه او را حظ فیزیکی میکنن و اجازه نمیدن که دیگه در اون موقعیتش باقی بمانه به دلیل از اینکه خلاف هم اصول سیاست های طالباست. طالبا هم طوری که آقای دانش توضیح دادن تلاش میکنن که این مسئله با درگیری و با بحران نکشه، ولی راه حذف و راه تضعیف از او اگر معامله بکنه یا تسلیم شه وجود داره. اما در صورت جنگ، اگر گزینه جنگ انتخاب میکرد که طبعا فعلا در وضعیت متفاوتر قرار داریم، زمینه ازی وجود داشت که مخالفین از اوی حمایت بکنن، زمینه ازی که عقبه برای زود تاجیکستان فراهم شد، زمینه ازی که پاکستانی از اوی حمایت بکنن، این زمینه ها وجود داشت. اما صرف نظر از همه اینها، حتی اگه او تسلیم شود، حتی اگه او حذف شود، نفسی حادثه نشان میده که او تصویری که طالبا از افغانستان و از امارت ارائه میکردن او تصویر شکسته، ناامنی و مخالفت آغاز شده و ای آرام آرام امو سیر سعودی خود تعیین میکنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. شما از مخالفت در دیگر نقاط افغانستان هم یاد کردین، از نارضایتی. البته جالب است که وزیر دفاع طالبان از مرز پاکستان در بدخشان دیدن میکنه، در حالی که حملات پاکستان در کنر، پکتیا و پکتیکا صورت گرفته.
3: ببینین تقریبا چیزی کم 6 ماه پیش یک اطلاعی به طالبان رسیده بود که پاکستان از 3 استقامت از نورستان به طرف پنشیر و بدخشان تحرکات را دارن و حتی بعضی پهپادهای بسیار کوچکی را که پاکستانی ها به دست مخالفین میخواستن بده و بعضی عملیات های را در نقاط مختلف را انجام بده، این اطلاعات را اینا داشتن و فعلا هم اینا به این بمباردمان هایی که مردم ملکی را میکشن، پاکستانی ها تا طالبا اوقدر حراس را ندارن. حراس عمده ای که طالبا دارن از چند نقطه بسیار اساسی میترسن. شما دیدین عملات انتقام جویانه هم که ادعا کردن رفتن افغان ها را کشتن، آن ها مخالفین خود را کشتن، ایچ وقت اینا یک پاکستانی را در همون پهپادهایی که اینا روان کردن هم نکشتن. دلیلش ایست که اینا از پاکستان حراس ندارن، اینا حراسشان از مسلح شدن مخالفین خودشان هستند. دلیل ایست که سطح نارضایتی مردم در افغانستان بسیار بالا هستند. طالبا وقتی که به قدرت رسیدن امتیازات را تمومشه بین خود تقسیم کردن، حتی افراد مثل جمعه خان فاتح و قمندان های کوچک دیگه اینا کدام اختلاف ایدئولوژیک ندارن، اختلاف سر امتیازات هستند، اختلاف سر معدن هست، اختلاف سری پول هستن، اینا هستن. به این لحاظ در درون طالبا هم وزیرایشان بسیار چاق و پروی شدن، والیایشان، ولی صفوف پایینشان هنوز هم با همو 8000 و 10000 ماش کار میکنن. یک شگاف بسیار عمیق طبقاتی در درون خود طالبا هم وجود داره که باعث نارضایتی بسیار زیاد شدن. مسئله دیگی که بسیار مهم و اساسی است ایست که اگر از چند مرز، مثلا از مرز بولدک و از مرز به طور مثال از طرف چوتو به طرف هلمند و از اون طرف مثلا از رباط به طرف نیمروز و اینا اگر مداخلات رو صورت بگیره که اماهنگی های لازمی رشدن و از سمت چترال و برکوت و این سمتا اگر طرف کنر و نورستان و اینا تحرکات ره، و سوال شما که چرا ملا یعقوب رفته اونجا، فقط اون رفته بود که رای اکمالاتی رو ببینن که آیا پاکستان میتونه این اکمالات رو بکنه یا نمیتونن بکنن و اینا. بخاطر از اینکه شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر جمعه خان فاتح از همه گزینه هایش برش مخالفت قاطع بسیار برد بیشتر رو میتونست داشته باشن، اگه کشته میشد هرچی که میشد اینمی گپش برش بسیار ارزش. دلیلش این بود که تمام مخالفین

0: دیگه هستن از پشتونایی که در مناطق پشتون نشین به سطوح آمدن از این وضعیتی که نه کاری هست نه به کسی کار داده میشه، توهین است، تحقیر است، اینا هست. مثلا شما ببینین در افغانستان یگانه مسئله‌ای که بر افغان‌ها بسیار ارزش داره مسئله ناموس و ناموسداری است. اینا در هرات به چه فجایعی دست میزنن، زنای مردم را میبره زندانی میکنن و اینا این کارهای هستن. اینا یگانه چیزی که به ضد امریکایی‌ها نیروها را مسلح ساختن، میگفت امریکایی‌ها به خانه‌های مردم بلند داخل میشه و ناموس مردم را دسترازی میکنن، تلاشی میکنن. حالا عین کار خود طالب میکنن دیگه. پس اون مو روایتی که طالب دانسته بود مردم را جمع کنه، اون روایت طالب حالا برعکس میشه. به این لحاظ این نارضایتی روز به روز باعث عجیب میشه که جبهات متعددی باز بشود. ما که باز هم بر شما تاکید میکنم که طالبا از آخرین گزینه خود در مورد حل مسالمت آمیز بدخشان کوشش میکنن. مسئله تنهایی نیست که فاتح را نمیتونن. شما ببینید از مهدی از فاتح کردن آدم قوی تری بود، منسجم تری بود، با نظم بود، مقاومت کردن، جنگ کردن و اینا تانستن تا خیلی وقت. فاتح اوقدر جایگاه مردمی را هم نداره. شما برین جایگاه فسیودین را با فاتح مقایسه بکنین، بسیار تفاوت را دارد. اما دلیلش ایست که وضعیت تغییر کرده، وضعیت سالهای گذشته نیست. طالب با مخالفت‌های متعدد داخلی، منطقوی و جهانی. شما ببینین امریکا مثلا میگه که ما از پاکستان در مقابل دفاع مشروعی که در مقابل تروریسم میکنه ما حمایت میکنیم، در حالی که پاکستان مردم ملکی رو میکشد ولی امریکا به قتل مردم ملکی در افغانستان از پاکستان حمایت میکنند. به این معنی که پرستیژ و یا جایگاه سیاسی طالب روز به روز ضعیف میشد. مثلا مثال همیاله در ایران اینمی پذیرایی را که از احمد مسعود کرد، شما دیدی که یک مثلا از نظر مطبوعاتی یک موضع‌گیری علنی را ضد ایران طالبا بکنه، چرا نمیتونه بکنه؟ دلیلش ایست که در موقف قرار نداره، در موقعیت قرار نداره خود با ایران درگیر بکنه. از خاطر یک مطلب بسیار مخفی را به سفارتش روان کرده، اعتراض را کرده که هیچ مطبوعاتی نخواستن بکنن، چون موقفش در وضعیت ایران فعلا قرار نداره که هم با ایران هم با پاکستان و هم با مخالفین داخلی و با مردم افغانستان که درگیر هستن هم درگیری ها را مدیریت کرده نمیتونه.
1: خیلی سپاس از شما آقای قیاسی. خب اگر حالا طالبان جمع خانه فاتح را سرکوب بکنن به شکل خونین و درگیری در اونجا صورت بگیره، آیا این جایگاه و اقتدار طالبان را تثبیت میکنه و یا پیامدش برعکس خواهد بود و در جبهات دیگر بروی طالبان باز خواهد کرد و مخالفت ها را بیشتر خواهد کرد؟
2: ببخشید که من یک دقیقه قطع شدم، صحبت های جناب دکتر سیبرانی را نشنیدم. خوب در این که آقای فاتح بازداشت شد و کشته شد و جنگ شد و دروازها و یا هر موضوع دیگری، مقاومت مردم افغانستان که بعد از سقوط جمهوریت دوباره آغاز شده بود آهسته آهسته رنگی دیگر، رنگی تازه تری به خود گرفته روان است. ما و شما شاهد تنش ها در بیشتر از 17 ولسوالی بدخشان در دو سه ماه گذشته بودیم و در سایر ولایات افغانستان هر از گاه تحرکات علیه این گروه آغاز شده است. یعنی در صورت استادگی آقای فاتح بر علیه این ظلم استبداد طالبانی که جناب دانش و دکتر سیبرایمی هم توضیح دادن، یک دریچه بزرگتر البته میتونست باشه، بیشتر قوتها دانی بیشتر میگرفتن و زمینه مبارزه علیه طالب بیشتر باز میکرد. اما این که آقای فاتح عرض کردم که باشه نباشه تسلیم شوه کشته شوه این نیروها جنگ بکنن، مقاومت مردم افغانستان در ولسوالی های دیگری از ولایت بدخشان توسعه پیدا میکنه، در ولایات دیگری افغانستان توسعه پیدا میکنه، با اقوام افغانستان توسعه پیدا میکنه.
1: اگر جمعه خان فاتح مثلا سرکوب بکنه از بین ببره، حالا چی تاثیر روی دیگر طالبان بدخشانی و فرماندهان بدخشانی خواهد گذاشت که ناراضی هستند؟
2: این راه مبارزه و سرکوب آقای فاتح و سرکوب قماندان

0: و مجاهدین و مبارزین مقاومتگران مردم افغانستان بسته نمیشه و در سال 2022 تعداد زیادی از مقاومتگران ما را به شهادت رساندن، تعداد زیادی را بازداشت کردن. همین هر روز زنان، مردان و همه مردم افغانستان اینا دارن بالاخره زندان ها میبرن.
1: همین طالبان بدخشانی که فعلا بر در خدمت امارت هستن، امارت طالبان، بعد از سرکوب جمعه خان فاتح چی میکنن؟
0: یادمان باشد که همه اکنون هم تعداد زیادی از طالبایی که در صفوف این گروه در بدخشان هستند ناراض هستند. بیشتر از 10,000 نفر از وزارت دفاع ازیا و وزارت داخله ازیا در دو سال گذشته منفک شده بودند که اینا آماده هستند. مردم افغانستان هم در کنار کسایی که با طالب میجنگن هستند.
1: ان شاء الله مقاومت می بپرسیم که آیا پرونده بدخشان باعث تثبیت طالبان خواهد شد یا با آغاز مرحله تازه از فرسایش و تضعیف اقتدار این گروه؟
2: ببینید، ما در صحبت‌های اولیم هم گفتم که بدخشان یک تاریخ خود داره، یک پیشینه خود داره و وضعیتی که پیش آمده با او تاریخ و پیشینه بدخشان و بدخشی‌ها هیچ همگونی و سازش نداره. این آغاز یک تحول کلان است، آغاز یک حرکت کلانتر علیه طالب است و که آقای دانش هم گفتن و مشروعیت داخلی طالبا بزرگترین مشکل است. طالبا با او روبرو.
1: بسیار تشکر از شما آقای رمی. مهمانان عزیز، بس ما دارم جا به پایان رسید. تشکر از شما آقای دانش، آقای رمی و آقای غیوسی. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه خانه فاتح محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شماره از ولسوالی مرزین مورد دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یکشنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباب، اشکارشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان را در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجکستان بررسی کرده است. در همین حال منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر داد که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعه خانه فاتح، فرمانده ناراض این گروه مستقر شدند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: منابع امروز از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته که جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگویند که این نیروها برای خلع سلاح نیروهای جمعه خان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه های طالبان روز شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که جمعه خان فاتح در آن گزارش ها در برای خلع سلاح نیروهای خود را تکذیب میکرد. روز یکشنبه وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد به 5 ولسوالی بدخشان نیز سفر کرده و از مرزها دیدن کرده است. سفر مجاهد ولسوالی های زیبا، کشکاشم، کران و منجان، توپخانه، واخان و منطقه پامیر را در بر میگیرد. او همچنان از مرز پاکستان، چین و تاجکستان نیز دیدن کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 50 میلیون افغانی به بدخشان ارسال شد تا به گفته منابع محلی بخش از آن در میان فرماندهان ناراضی محلی شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیان به تحولات اخیر بدخشان گفتگوی داریم با آقای حیات الله بسیج، پژوهشگر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای بسیج. بیاین از تازه ترین تحولات بدخشان بر ما بگوین. آیا رویارویی عملا صورت گرفته؟ برخورد نظامی را شاهدش بودیم.
10: سلام خدمت شما و خدمت دوستان و بینندگان عزیز شما. در رابطه با اتفاقاتی که در بدخشان دست کم در طی چندین هفتهی که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی اتفاقات تنش‌های زیاده داخل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالب هایی که حداقل جنوبی هستن از ولایت های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل به این تنش‌ها شدت گرفته. مسئله آقای جمعه خان فاتحی، آقای جمعه خان فاتحی جزی از برنامه و جزی از این آیدئولوژی طالب هست در واقعی که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت موارد هست که داخل میتونیم بگم آقای جمعه خان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه مادن دست طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعه خان فاطمی در این رابطه در دوره جمهوریت همون دسترسی و اون پوشش کامل در رابطه با مادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالب‌های بدخشانی و طالب‌های به حساب غیر بومی در واقع ایجاد شد، آقای جمعه خان فاتحی و در واقع خودش هم این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که داخل برای استخراج و دسترسی به اون موادی که داشتن در واقع نادینه کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
5: بله آقای پس انشاءالله بالاخره داستان مشخص شد که به یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده این پرونده، این به یک برخورد نظامی منجر خواهد شد، استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبان به او ساحات، پابندی جمعه خان فاتح به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، بگ درگیری منجر خواهد شد.
10: رفتن مثلا رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعه خان فاتحی و بقیه اعضای طالبان انجام شده آشیه های متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز روایت های وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف اولسوالی های نسای و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزد و خورد های حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یکی از موترهای کاروان به حساب طالبای تایری بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چی شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
5: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده.
10: بله این تنش دچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روایت‌ها و حداقل نقل قول های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمیتونیم بیشتر داشته باشیم، یه به یک نوع خیلی سانسور شده هست، اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارهای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره که حالا بگیم آقای جمعه خان فاتحی حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتونهای غیر محلی و بخشین طالبای غیر محلی یا پشتونهایی که از جنوب به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتن
5: آقای بسیج ما اتفاقا نمیخوایم که این به این زاویهش ورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتحی یک طالب بوده، در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی اینقدر این که طالب چقدر بر حق است یا جمعه خان فاتحی کار ما نیست. ما میخوایم اینو بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندهان محلی ناراضیش تبدیل میشه.
10: بله دقیقاً بدخشان ببینید در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این برای این زد و خوردهای نظامی بوده. یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای تغییر، اتفاقی برای زد و خورد اتفاقی انجام بشه، بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای درون طالبی که آقای جمعه خانی وعده با برخی طالبان دارن، این به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شد و این مسئله پیچیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. امروز ممکن هست رسانه های داخلی به نوع این تعاملات، به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست، یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش‌های کلان میشه. بخواین نخواین شما اون درد و سرهای معادن در بدخشان بزرگتر میشه، پیچیدگی‌هاش و تنش‌هاش بیشتر میشه با طالبان داخل غیر بود.
5: آقای بتیج، یک نقطه مهم، سفر وزیر دفاع طالبان و ولسوالی های مثل زیباک و اشکاشم و کرانمنجان و توپخانه و آخان و منطقه پامیر است که نقاط هممرز با پاکستان و چین و تاجیکستان هم است. واقعا جریان حاکم یا رژیم حاکم نگران است که این تنش درون گروهی پایگاه طالب را ضعیف بسازه و او ادعای امنیت سراسری را دیگه از طالب بگیره؟
10: بله، دقیقا هم اینطوری است. بدخشان یک موقعیت جغرافیایی، یک موقعیت استراتژیک حساسی است که با چندین کشورها مرزهای مشترکی دارند. شما ببینید چند وقتی پیش حتی کشورهای اون برای مرز مثل تاجیکستان، حداقل اونا یعنی چه بگم، نگرانی های بابت مسائل امنیتیشان داشتن. مرزهای حساسی در اونجا وجود داره. رفتن آقای مجاهد و اونجا خودش پیام‌آوری یک ناامنی و پیچیدگی های امنیتی بیشتری در بدخشان نشان میده. آقای مجاهد عملا خودش، تنها آقای مجاهد این مسئله نیست، تمام سران طالبانی که مربوط به بدخشان هستند، از آقای شریعتی گرفته تا آقای بن محمد تا همه آدم هایی که از آقای فصیح‌الدین فطرت، همه اینا تقریبا بالای سه هفته، این دو هفته هستن که درگیر این مسائل هستن. و آقای مجاهد هم بیشترین مسائل و دیدگاه استراتژیکش و سفر به بدخشان بیشتر مسئله پیچیدگی امنیتی هست و دیدار و حداقل خب یک بحث های دیگه هم وجود دارن که اونا بیشتر میخوان با منابع های محلی، سربازگیری ها و با آدم هایی که حداقل به صورت بومی اونجا تلاش دارن، از آشیه های متفاوت وارد بحث بشن که تا آقای جمعه خان فاطر حداقل از پا در بیارن.
5: بله، مهار این مثلا سخت احتمالا خواد باشه با او پیمانی که رهبرای طالبان نگران هستن. اما بین یک مقدار از معلومات که درباره خود آقای فاتح وجود داره بر ما بگوین، جدا از این که مردم حامیش است نیست، دوستش دارن ندارن، او بس جداست، ولی امکانات دستاشتی یادم چی است از لحاظ تجهیزات نظامی، مثلا نیروی انسانی، در چی وضعیت است؟
10: ببینین شما، یک بحثی هست که آقای جمعه خان، نه تنها آقای جمعه خان فاتحی، افرادی که در دور و بر و در نزدیکی های آقای جمعه خان فاتحی هستن، حداقل تسهیلات و تجهیزات نظامی اندکی در دست دارن، یا پولی اندکی به دست دارن. اما آقای جمعه خان فاتحی صراحتا خودش بیان میکنه بیشتر از 2000 الی 3000 نیروی نظامی در اختیارش قرار داره و چندین تا از نیروهایش که امکارا و نیروهایی که در پلی آقای جمعه خان فاتحی داخل فعالیت داشتن، اینا معاونین چندین ولایت‌های جنوبی و چندین ولایت‌های دیگری بودن که حداقل اونها خلع صلاحیت شدن و با آقای جمعه خان فاتحی پیوستن. یک مسئله در رابطه با مسئله استراتژی که برخورد دو تا میان دو تا مخالفت که از میان خود دولت، از میان این طالبان به میان آمده، اگر ما بحثمون بیشتر اینطوری باشه، منطقه درواز و جایی که آقای فاتحی حضور داره یک منطقه استراتژیک هست، یک محلی هست که شما یعنی دسترسی به اونجا خیلی محدود هست. اگر قرار باشه آقای جمعه خان فاتحی طبق آماری که خودش بیان کرده و نسیکایش بیان میکرد 2000 الی 3000 سرباز، و اگر قرار باشه مثلا اینطوری پیش بره، بزرگتر میشه آمیان غیر ما بسیار چی بگم آمیان یا کسانی که حداقل افرادی که ضد طالب هستن، گروهایی که ضد طالب هستن، بخواین نخواین شما امروز یا فردا یا پیوسته و آرام آرام با آقای جمعخان فاتحی حمایت میکنن، کمک میکنن، یک تفسیرهای بزرگتر پشت این مسئله ممکن هست وجود داشته باشه. ولی در حال حاضری که ما بر اساس روایت های امروزی اگر بخواین این مسئله را بیشتر تحلیل و بررسی بکنیم، آقای جمعخان فاتحی یک طالب هست، آقای جمعخان فاتحی یک کسی از اون ایدئولوژی آقای بتلا را اونجا حداقل نشر کرده، پخش کرده و از اون حاکمیت تا الانی که هست دفاع میکنه. اون ویدیو ضبطایی که شما بیرون شده رو میبینین که عملا از اون ایدئولوژی طالبانی امروز از آقای بتلا دفاع میکنه. اما
5: ولی این ایدئولوژی ها معمولا ایدئولوژی های تجارتی است و منفعتی، از زمانی که منافعشان آسیب میبینه بعد میان بر علیه او قرار میگیرن. چانسی وجود داره که در صف مخالفین به پیونده و از این جریان های مقاومتی حمایت کنن؟
10: دقیقاً ببینین شما، بحثی که یک سلسله موارد بیشتر برای طالب های غیر پشتون یا غیر بهتاب چی مشخص شده که مسئله منافع هست، مسئله تجارت هست، مسئله معدن هست، مسئله پول هست، مسئله اقتصاد هست، مسئله هویت هست، زبان هست، فرهنگ هست. یک سلسله موارد حداقل برای طالبان غیر پشتون روشن شده. بنابراین این دلیل بیشتر گفتم نکته اصلی و محل این منازعه و این تنش در واقع همون بحث معدن و همون بحث منافع انفرادی و فردی هست که آقای جمعخان فاتحی دستش از دسترسی به مسئله معادن کوتاه شده. آقای جمعخان فاتحی به صورت غیر حساب فنی و به صورت غیر مسلکی، حتی در دوره جمهوریت به اون معادن دسترسی داشت و به صورت غیر مسلکی از اونجا ابرار معاش میکردن و نیروی خودشان از اونجا، از پول و اقتصاد اونجا حداقل حمایت میکردن.
5: بله، سپاسگزار هستم از حیات الله بسیج پژوهشگر که مهمان ما در این نظرگاه بودن. رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. لشکرکشی به بدخشان یعقوب مجاهد از ولسوالی های مرزی بازدید کرد. نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز نسای مستقر شدند. حامیان تصاویر جعلی دیدار یعقوب با فاتح را منتشر کردند. بحران کاهش کمک های بین المللی به افغانستان. مقامات طالبان خواستار غیر سیاسی شدن کمک های بین المللی شدند. سایه ترس از اخراج بر سر مهاجران افغان. وزارت داخله پاکستان دستور بازداشت افغان های فاقد اسناد را پس از نوزه سرطان صادر کرده. یعقوب مجاهد همزمان با تجدید اختلاف ها میان طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه به ولایت بدخشان سفر کرده. او در این سفر از مقامات از مناطق هممرز با پاکستان در ولسوالی های کرانومنجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده. همزمان حامیان طالبان با نشر تصاویر جعلی ساخته شده با هوش مصنوعی تلاش کردند دیدار مجاهد و فاتح را بازسازی و وضعیت را عادی جلوه دهند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگ برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاورده در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیز تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که با گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان، گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
2: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم، به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
1: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت در باره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی صلح پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: ده ها تن از افغانهای مقیم بریتانیا در لندن علیه طالبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در مرکز لندن خواهان حمایت جامعه جهانی و دولت بریتانیا زنان افغان شدند. پس از سرکوب خشنت بار اعتراضات در هرات طالبان، افغانها در کشورهای مختلف جهان هر هفته تجمع های اعتراضی برگزار کردند. بخش از تصاویر اعتراضات لندن را با هم ببینیم.
3: انسانی خود امروز محروم شده و این به کمک نیروهای بین‌المللی شده و ما نمیخواهیم که زنان افغانستان از قید بند آزاد کنند. ما نمیخواهیم که ملت افغانستان جان از قید و بند جنگ آزاد شود و اینایی که میگن به ما که این فرهنگ شماست غلطه، نسل جدید ما، نسل افغانستان امروز در قید و بند زندگی میکنن، جوانای ما، بچه‌های ما، پسرای ما، جوانای ما، پسرای ما همه در قید و بند جهالت گرفتار است. امروز ما با هم جمع شدیم که بگوییم نه به تروریسم، نه به طالبان، به خاطر اینکه ما نمیخواییم در جهالت باشیم. و شما میبینید که لباسی که امروز به تن زن افغان میکنم، لباسی که امروز به تن زن افغان میکنم مثل یک زنجیر او رو به قید و بند گرفتار میکنم. عزیزان امروز اینجا هستیم که همبستگی خود با دخترای جوان افغانستان، با زنانی که هر روز به بهانه خودکشی قتل‌های ناموسی در زندگیشان اتفاق میافته، ما اینجا هستیم که نه بگوییم به جهل، نه بگوییم به تروریسم و نه بگوییم به طالبان.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. پدر الیاس مومن میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل پسر 6 ساله‌اش عدالت هنوز اجرا نشده. او میگوید از 12 مرد تنها 4 نفر بازداشت و بعداً آزاد شدند. مقام های طالبان از او خواستند که برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ثبت کند. خانواده الیاس همچنان خواهان مجازات عاملان این قتل است. عبدالسلام حنفی در دیدار با مقام های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست های بین المللی انتقاد کرده. او گفته که کمک های صحی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری های صحی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شد. طالبان تنها از سوی روسیه تا کنون بر رسمی شناخته شده. وزارت معدن طالبان قرارداد 10 ساله استخراج دو معدن طلای آب رفتی در تخار را با یک شرکت خصوصی امضا کرده. ارزش این قرارداد حدود 89 میلیون دلار اعلام شده و سهم طالبان از استخراج این معدن 40% تعیین شده. طالبان میگوید شرکت قراردادی افزون با پرداخت حق امتیاز 2 میلیون دلار در خدمات اجتماعی سرمایه گذاری میکند. این قرارداد در حال امضا شده است که تنش‌ها بر سر مدیریت معدن در شمال افغانستان افزایش یافته. مقام های طالبان در دیدار با مسئولان سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل خواستار افزایش کمک های بشری و خدمات صحی در افغانستان شدند. سراج الدین حقانی گفته که وضعیت امنیتی برای ارائه خدمات صحی بهتر شده و عبدالسلام عرفی نیز تاکید کرده که کمک های بشری نباید سیاسی شود. اما محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و ویژه در بخش صحت دسترسی مردم به خصوص زنان را به خدمات صحی کاهش داده. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
4: تلاش طالبان برای جلب کمک‌های بشری. وزیر داخلی طالبان در دیدار با مقام‌های سازمان بهداشت جهانی از بهبود وضعیت امنیتی اطمینان داده. سراج الدین حقانی گفته ناامنی در گذشته مانع خدمات صحی در بخش‌های از افغانستان شده بود، چالشی که به نقل از او اکنون حل شده. همزمان معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مقامات ارشد سازمان ملل از عدم دعوت این گروه به نشست‌های بین‌المللی در زمینه صحت انتقاد کرده. عبدالسلام حنفی تأکید کرده که کمک‌های بشری نباید به ملاحظات سیاسی وابسته باشد. مقامات طالبان همه خواستار گسترش کمک‌های بشری و خدمات صحی شده‌اند. این در حال است که خدمات صحی از سیاست و تصامیم طالبان به شدت متاثر شده و دسترسی مردم به خدمات کاهش یافته. ممنوعیت زنان از کار در نهادهای امدادرسان سبب توقف بخش عمده از کمک‌های صحی و بشری شده. ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی و بستن مراکز آموزشی نسای ولادی سبب کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده. ممنوعیت‌های طالبان بر زنان پزشک و کارمند صحی عامل دیگر بر کاهش شمار کارمندان صحی است که تأثیر گسترده روی کاهش خدمات بهداشتی گذاشته. از سوی دیگر وزیر داخلی طالبان در حال از بهبود وضعیت امنیتی برای خدمات صحی اطمینان داده که در دوره جمهوریت این گروه بارها به مراکز صحی حمله کرده و خدمات صحی را متوقف کرده بودند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: راحله کویر کارشناس ستامه میگوید که ادعای طالبان درباره بهبود نظام صحی افغانستان بی اساس است، زیرا این گروه در گذشته نیز عامل تخریب و ناامنی برنامه‌های سیاسی بوده.
5: ادعای طالبان به کلی نادرست است. در دوران جمهوریت طالبان با عملات تروریستی و راندازی جنگ و وحشت برای مردم چه در قریه ها و ولسوالی ها و چه در شهرها باعث می شد که مردم به خدمات صحی درست رسی نداشته باشند، بخصوص قریجات و ولسوالی هایی را که تحت کنترل خود می گرفتند یا به صورت معقد یا برای یک مدت. این قوانین را که امروز در سرتاسر افغانستان تطبیق می کنند در اون وقت داشتند و مانع دسترسی مردم به بخصوص زنان به خدمات صحت می شدند و همچنان سبب تخریب مکانها و تسهیلات صحی و همچنان عملات در جاده ها و سرک ها و راه های مواصلاتی و وسایل نقلیه و این باعث می شد که مردم بخصوص زنان به خدمات صحت دسترسی کافی نداشته باشند. برعکس در دوره در 20 سال دوران جمهوریت سیستم صحت مانند تمام سیستم های دیگه حکومتداری در افغانستان به صورت کامل بازسازی و نوسازی شد.
0: درست.
5: چرا در زمانی که تازه حکومت جمهوریت برپا شد در افغانستان، کلا افغانستان یک کشور ویرانه و بدون یک نظام بود که در عرصه صحت کارهای فوق‌العاده از جمله پیاده کردن همون سیستم خدمات اساسی صحی که تانست که مردمی مادرها را و همچنان خدمات که در تربیه قابله ها و دکتران ولادی نسایی و کارمندان صحت اجرا شد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. لشکرکشی به بدخشان. یعقوب مجاهد از ولسوالی های مرزی بازدید کرد. نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز نسای مستقر شدند. حامیان تصویر جعلی دیدار یعقوب و فاتح را منتشر کردند. بحران کاهش کمک های بین المللی به افغانستان. مقامات طالبان خواستار غیر سیاسی شدن کمک های بین المللی شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از برگزاری 13 جشنواره از کابل تا ویانا. با نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک، نگرانی ها در میان آنان افزایش یافته. مهاجران میگویند نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشم‌انداز روشن برای بازگشت به افغانستان. وزارت داخله پاکستان بیشتر به مقامات ایالتی دستور داده بود پس از نوزه سرطان بازداشت روزانه مهاجران فاقد مدارک را آغاز کنند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
6: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان‌ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
7: پیټو کیسه نلری په دې خاطر دلته راغون شي وی دي تر څو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی ماکمو ته ورسي تر څو زمونږ د مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
6: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
8: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیان و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی وان فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کرده نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگه هم معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کرده نمیتونن.
9: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
6: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
10: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
6: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
11: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
6: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با سرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حاله ای از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن از سر نیروی سرحدی این کشور خبر دادند. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان به پاسگاه‌های پاکستان در ولسوالی خیبر زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شد. منابع پاکستانی مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های این کشور در منطقه تبایی آتش گشودند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند و این درگیری در حال رخ داده که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پس از حملات هوایی اخیر پاکستان به پکتیکا، پکتیا و کنر و پاسخ پهپادی طالبان افزایش یافت. از سوی دیگر وزیر صحت بلوچستان میگوید که درگیری میان نیروهای تحریک طالبان پاکستان و باشندگان محل 4 کشته و دست کم 9 زخمی بر جا گذاشته. زخمیان به بیمارستان ویژه تروما منتقل شدند، اما یک مقام این بیمارستان شمار آنان را 14 نفر اعلام کرده. وضعیت برخی زخمیان وخیم گزارش شده و نیروهای نظامی پاکستان نیز به حمایت از باشندگان محل وارد درگیری شدند. صادق امینی، بنیانگذار شبکه افغانستان امپکت، به افغانستان انترنشنال گفت فصل تازه از عملیات گروه‌های تروریستی علیه نظامیان پاکستانی آغاز شده.
12: بیشتر فکر میکنم که فصل جدید عملیات گروه‌های تروریستی بر علیه نظامیان پاکستان شروع شده، که بیشتر به صورت معمول همه ساله در بهار و تابستان شدت بیشتری میگیره، بخصوص در تابستان و بعد زود در آخرهایشان در فصل خزان پیش از اینکه میرن به فصل زمستان. دیگه ما شدیدترین عملات گروه های تروریستی را شاید هستیم بالای نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان، و به صورت طبیعی است که پاکستانی در مقابل از او به خاطر از اینکه به مردم خود نشان بتن که در مقابل عملات دستشان بسته نیست، عملات متقابلی را بالای نیروهای طالبا در داخل افغانستان انجام بتن یا بالای پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی به زعم از اونا در افغانستان انجام بتن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شبکه خبری الحدث به نقل از منابعی در دفتر سیاسی حماس گزارش داده که این گروه احتمالاً کمیته اداره امور غیر نظامی و نهادهای دولتی در غزه را منحل میکنه. بر اساس این گزارش، این اقدام در آستانه نشست رهبران گروه های فلسطینی در قاهره انجام میشود. این نشست همزمان با تلاش های تشکیلات خودگردان فلسطین برای در دست گرفتن اداره نوار غزه برگزار خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شرق به دمشق سفر میکند. دو طرف درباره روابط دو جانبه، بازسازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو میکنند. مکرون در رأس هیئت از مقامها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه میرود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام میشود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم های سردتند در این قاره شدت گرفته. کارشناسان سلامت میگویند دسترسی گروه های آسیب پذیر و سیستم های سردتند باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیزات بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی و کولر باید در اولویت قرار گیرد. نروژ در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر رسید. هلند در دقایق 79 و 90 برای نروژ گل زد و نیمار در دقیقه 90 تنها گل برزیل را به ثمر رساند. از سوی دیگر انگلیس در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 مکزیک را 3-2 شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. جود بلینگام دوبار و هری کین از روی نقطه پنالتی برای انگلیس گل زدند. انگلیس با وجود 10 نفره شدن میزبان مشترک جام جهانی را حذف کرد و حریف ناروی شد. رضا محدث با جزئیات بیشتر از نیویورک.
13: شب دوم مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مسافه هم رفتند و با دو گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با دو گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکسیکو سیتی برگزار شد. در ورزشگاه تاریخی آستکا تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این سومین شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یکی از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: سومین جشنواره از کابل تا ویانا به همت فرنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و بازداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان راه اندازی شده. جشنواره از کابل تا ویانا هر سال با برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی افغان‌های دور از وطن را گرد هم می‌آورد. خاطر اصفهانی با جزئیات بیشتر.
6: 13مین جشنواره از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
14: جشنواره از کابل تا ویانا از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
6: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه‌ها یاد بدیم و در ضمن کتاب‌های فارسی دری را در اختیار بچه‌ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تاکنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان‌ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغان‌ها چقدر همدیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم‌های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره‌ای از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغان‌های مهاجر در اتریش شناخته می‌شود. خاطر صافی لمان.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afantal.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
5: یک دقیقه خبر.
6: آمار تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر اساس این آمار، از هر 10 شهروند افغان که در کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی می‌دهند، 4 نفر آلمان را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته و این کشور در میان کشورهای اتحادیه اروپا همراه با نروژ و سوئیس در جایگاه 4 از نظر تعداد درخواست‌های پناهندگی قرار گرفته است. در این مدت 37% از کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را شهروندان افغانستان ثبت کردند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی در طول ماه گذشته دست کم 109 زندانی را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است. طبق آمار ارائه شده، 5 شهروند افغانستان در میان اعدام شدگان هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه 13 سرطان گزارش داد که این اعدام‌ها در طی ماه جون 2026 اجرا شده است. هنگاو اشاره کرد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان حکم اعدام 5 زندانی سیاسی نیز در زندان‌های ایران اجرا شده است. هنگاو گفته است که هویت تمامی 109 زندانی اعدام شده برای این نهاد حراس شده است، اما جزئیات مربوط به هویت و اعدام 5 شهروند افغانستان را منتشر نکرده است.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. با خبرنگار ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. عبدالسلام عنفی در دیدار با مقام های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست های بین المللی انتقاد کرده. او گفته کمک های صحی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری های صحی و برنامه محو پلیو در افغانستان بررسی شد. طالبان تا کنون تنها از سوی روسیه بر رسمیت شناخته شدند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که در تیراندازی نیروهای مرزی طالبان در ولسوالی خیبر سه نیروی سرحدی پاکستان زخمی شدند. به گفته این منابع این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شد. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده. این رویداد در حال مطرح شده یا رخ داده است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته. با نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نگرانی‌ها در میان خانواده‌های مهاجر افزایش یافته. شمار از مهاجران افغان در کویته پاکستان می‌گویند که اخراج اجباری آنان را با آینده نامعلوم روبرو کرده. به گفته آنان در صورت بازگشت به افغانستان نه خانه برای زندگی، نه سرمایه برای آغاز دوباره و نه کار برای تأمین معیشت خانواده‌هایشان خواهند داشت. بامداد دوشنبه کیف پایتخت اوکراین آماج حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. مقام های محلی میگویند که یک ساختمان مسکونی در منطقه تاریخی پودیل به شدت آسیب دیده. شمار از باشندگان این ساختمان در طبقات بالایی گیر ماندند. شهردار کیف میگوید که بقایای پهپادهای ساقط شده روسیه بر چند ساختمان دیگر نیز افتاده. این حملات همزمان با افزایش حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام می شود. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که نبردهای سنگین بر سر کنترل یک منطقه مهم در منطقه دونتسک جریان دارد. بیشتر مقام های اوکراینی ادعا کرده بودند که کنترل یک منطقه راهبردی در این منطقه را به دست آوردند.
1: درگیری ها بر سر شهر کوستیان تنفیکا همچنان ادامه دارد، شهری که ولادیمیر پوتین بیشتر آن را متعلق به خود خوانده بود، اما بعید است هرگز جرأت کند شخصا به آنجا قدم بگذارد. در عمل تنها قلمرو امن پوتین مسکو، سن پترزبورگ و اقامتگاه شخصیش است. تلخترین تناقض این جنگان است که مردی که تنها به حلقه نزدیکان و آنچه را در تیررسش قرار گیرد با آتش می کشد و ایران می کند.
0: پایان خبرها، تا دیدار دیگر بدونید.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ساعت 12:00 در کابل و 8:30 صبح در لندن. در آغاز سرخط بخند. درگیری مرزی در ولسوالی خیبر، 3 سرباز پاکستانی در تیراندازی طالبان زخمی شدند. در درگیری تی تی پی با مردم در کویته 4 تن کشته شدند. سفر بی دستاورد وزیر دفاعی طالبان، حامیان طالبان تصاویر جعلی دیدار یعقوب مجاهد و جمعه فاتح در بدخشان را منتشر کردند. و حذف برزیل و مکزیکو از جام جهانی، نروژ و انگلستان راهی مرحله 1/4 نهایی شدند. منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن سه نیروی سرحدی کشور خبر دادند. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان به پاسگاه‌های پاکستانی در ولسوالی خیبر زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شد. منابع پاکستانی مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های این کشور در منطقه تبایی آتش گشودند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این درگیری در حال رخ داده که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پس از حملات هوایی اخیر پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر و پاسخ پهپادی طالبان افزایش یافته است. از سوی دیگر، وزیر صحت بلوچستان میگوید درگیری میان نیروهای تحریک طالبان پاکستان و باشندگان محل 4 کشته و دست کم 9 زخمی بر جا گذاشته است. زخمیان به بیمارستان ویژه تروما منتقل شدند، اما یک مقام این بیمارستان شمار آنان را 14 نفر اعلام کرده است. وضعیت برخی زخمیان وخیم گزارش شده و نیروهای نظامی پاکستان نیز به حمایت از باشندگان محل وارد درگیری شدند. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، آخرین خبرها مربوط به این درگیری را با ما در میان بگذار که چه است؟
1: عبدالله، یک بار دیگه تنش‌ها بین پاکستانی‌ها و طالبان افزایش پیدا کرده در مناطق مرزی و منابع امنیتی پاکستانی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه خیبر در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، دست کم 3 نیروی مرزی پاکستانی زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها هم وخیم گزارش شده. به گفته منابع امنیتی پاکستان، درگیری با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدتی البته متوقف هم شده. خب، نیروهای زخمی برای درمان به یک مرکز صحی منتقل شدند و منابع امنیتی پاکستان مدعی هستند که نیروهای مرزی طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های پاکستانی در منطقه تبایی در واقع آتش را گشودند. خب، طالبان تاکنون درباره این ادعاها چیز خاصی نگفتند. خب، این درگیری در حالی داره رخ میده که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده. هفته گذشته میدونیم که پاکستانی‌ها حملات هوایی را به ولایت‌های افغانستان چون پکتیکا، پکتیا و کنر انجام دادن که خوب بر اساس آمار برخی از نهادهای جانی حتی 28 نفر غیر نظامی در اون کشته شدند. طالبان البته شمار قربانیان را بیشتر اعلام میکنند.
0: خب جواد، در بلوچستان پاکستان هم یک درگیری رخ داده. از این درگیری چی میدونیم بیشتر؟
1: خب، بر اساس منابع رسمی از ایالت بلوچستان پاکستان، در حمله‌ای که صورت گرفت اونجا تقریبا 4 نفر از پاکستانی ها کشته شدند، 9 نفر هم زخمی هستند. بر اساس برخی منابع دیگه تعداد زخمی ها 14 نفر هستش. خب، بر اساس گزارش ها تعدادی از شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان که مسلح هم بودند به منطقه حنا آرک در بلوچستان پاکستان اونجا یورش بردند و در کنار نیروهای امنیتی پاکستان در واقع مردم محلی نیز برای مقابله آنها اونجا دست به کار شدند. بیشتر بیشتر افراد محلی هستند که اونجا فعالی در واقع واکنش نشون دادن. بخت محمد کاکار وزیر بهداشت بلوچستان پاکستان گفته که ساکنان محلی روستای کلیبابوری در منطقه حنا آرک پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر این که تعدادی از شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در واقع به این منطقه یورش بردند، به مدت 4 روز است که مسئولیت نگهبانی را هم آنها انجام میدن و حتی شبها هم بیدار هستند. آقای کاکار پس از در واقع در گفت که پس از درگیری ها تقریبا حدود 150 نفر از افراد قبایلی محلی هر شب از روستاهای خودشون محافظت میکنند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. در پاکستان میمونیم. با نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک، نگرانی ها در میان آنان افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان پیشتر به مقام های ایالتی دستور داده بود پس از 19 سرطان بازداشت روزانه مهاجران فاقد مدارک آغاز شود. گزارش از الهام کریم.
2: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغانها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
3: پدی خاطر دلتا راغون شوی دی ترسو خپل غاگ دا امریکا حکومت کانگریس سنا او اغیزی محکمو تا ورسی ترسو زمونگا دی مشکل لپارا پاکستان سر خبری او کی او یو حل ورطا پیدا کی.
2: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
4: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیال و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی وان فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کار کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
5: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
2: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 سال گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
6: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
2: اما مهاجران نیز هستند که دهه‌ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست‌های خالی به افغانستان بازگردند.
7: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می‌شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می‌شود.
2: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در 1 سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است. با سرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حالی از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پدر الیاس مومن میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل پسر 6 سالش عدالت هنوز اجرا نشده است و میگوید از 12 متهم تنها 4 نفر بازداشت و بعداً آزاد شدند. مقامهای طالبان از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ثبت کند. الیاس مومن در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. عبدالسلام حنفی در دیدار با مقامهای سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست‌های بین المللی انتقاد کرد و گفت کمک‌های سیهی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری‌های سیهی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شد. سفر وزیر دفاع طالبان به بدخشان در حال انجام شده که تنش‌ها در این ولایت همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای پایان دادن به اختلافات داخلی طالبان تا کنون نتیجه نداشته است. همزمان انتشار تصاویر دستکاری شده دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعخان فاتح گمانه‌زنی های تازه را درباره وضعیت این ولایت برانگیخته است. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
8: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیز تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که با گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان، گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
9: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم، به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
8: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منسوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی سال پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. درگیری مرزی در ولسوالی خیبر، سه سرباز پاکستانی در تیراندازی طالبان زخمی شدند. در درگیری تی تی پی با مردم محل در کویته 4 تن کشته شد. سفر بی دستاورد وزیر دفاع طالبان، حامیان طالبان تصاویر جعلی دیدار یعقوب مجاهد و جمعه خان فاتح در بدخشان را منتشر کردند. و در ادامه. گزارش خواهیم داشت از برگزاری 13 جشنواره از کابل تا ویانا. پیکر عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان با تشریفات ویژه از آلمان به کابل منتقل شد. مومن که 31 جوزا در 67 سالگی در آلمان درگذشت، قرار است پس از نماز چاشت امروز در مسجد عیدگاه کابل تشییع و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شود. در مراسم استقبال از پیکر عبدالاحد مومن در میدان هوایی کابل، عبدالرحیم ثاقب مشاور وزارت داخلی طالبان از او به عنوان شخصیت ملی یاد کرد و گفت مومن عمر خود را در خدمت به مردم افغانستان سپری کرده است.
10: مرحوم مومن صاحب یو افغان ملی شخصیت بولو. هغه که او آیما هغه شخصیت بولو سی پا خپل و ستر و خدمتنو که خپل معتقد تا خپل فکر تا دیر لوی خدمت کرده بولو. پا او سوشپو کسی کلا دی مرحوم مومن صاحب دی وفات خبر خپورسو نو حتی بحرانویو معتبرو رسنویو دی هغه پا حواله اولی کل سی محترم مومن صاحب یوازنه افغان هغه شخصیت ولو یا د اسلامي نړۍ په سطح هغه شخصیت ولو چې په ذاته د تللو په محل باندې د مسلمانانو ستر کتاب قرآن عظیم الشان له ځان سره ولېږده.
0: در بیرون از افغانستان روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام میکند. این تصمیم همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده است. به گفته منابع فلسطینی هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. رسانه اسرائیلی واینت به نقل از ارتش این کشور گزارش داده که اسرائیل برای واگذاری 2 منطقه در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل منتظر استقرار نیروهای ارتش لبنان در 2 منطقه نزدیک نبتیه است و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هماهنگی این روند را بر عهده خواهد داشت. این اقدام در چهارچوب توافق آتش‌بس و با هدف تقویت کنترل ارتش لبنان بر مناطق مرزی انجام می شود. و نروژ در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برازیل را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر رسید. هالند در دقایق 79 و 90 برای نروژ گل زد و نیمار در دقیقه 10 جمع 90 تنها گل برازیل را به ثمر رساند. این زودترین حذف برازیل از جام جهانی از سال 1990 است. نروژ در 1/4 نهایی به مسافه انگلستان می رود. از سوی دیگر انگلستان در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 مکسیکو را 3-2 شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. جود بلینگام در 2 بار و هریکین از روی نقطه پنالتی برای انگلستان گل زدند. انگلستان با وجود 10 نفره شدن میزبان مشترک جام جهانی را حذف کرد و حریف نروژ شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رضا محدث.
11: شب دوم مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مسافه هم رفتند و با 2 گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با 2 گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند، با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکسیکو سیتی برگزار شد، در ورزشگاه تاریخی آستکا. تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این 3 شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یک از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: حالا نگاه بندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شره به دمشق سفر میکند. دو طرف درباره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو میکنند. مکرون در رأس هیئت از مقام ها و سرمایه گذاران فرانسوی به سوریه میرود. این سفر در ادامه تلاش های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام میشود. همزمان با تجربه شدید شدن موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم های سردکن در این قاره شدت گرفته است. کارشناسان سلامت میگویند دسترسی گروه های آسیب پذیر به سیستم های سردکن باید هرچه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان تجهیز بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی و کولر باید در اولویت قرار گیرد. فاینانشال تایمز گزارش داده که اوبر برنامه گسترش خدمات تحویل غذای خود در بیشتر بازارهای جدید اروپا را متوقف کرده است. بر اساس این گزارش اوبر امسال این خدمات را در 5 کشور از 7 بازار هدف خود راه اندازی نمی کند. اوبر می گوید پس از موفقیت خدماتش در فنلند و دنمارک بر بازارهای فعلی تمرکز. 13 جشنواری از کابل تا ویانا به همت فرهنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و پاسداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان را اندازی شده است. جشنواری از کابل تا ویانا هر سال با برنامه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی افغان‌های دور از وطن را گرد هم می‌آورد. همکارم خاطره صافی گزارش می‌دهد.
2: 13 جشنواره از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
12: جشنواره از کابل تا ویانا از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که از تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
2: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه ها یاد بتیم و در ضمن کتاب های فارسی دری را در اختیار بچه ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تاکنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغان چقدر همدیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره ای از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغانهای مهاجر در اتریش شناخته می شود.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: یک دقیقه خبر. دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز به نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس بعد از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طراحان حمله بر پایگاه نظامی رنجرز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله‌ای که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله ششم سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد که در پی این رویداد 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشت شده خود را عثمان علی معرفی کرده بود و گفته که باشنده جلال آباد افغانستان بوده. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اخیراً اعلام کرد که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدین. با من سلیمان قیومی. در پیوان با تحولات اخیر پاکستان و رابطه این کشور با طالبان گفتگو داریم با آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که با ما پیوستن. مدثر صاحب بسیار خوش آمدین. اگر این مهاجمان واقعا شهروندان افغانستان باشن، مسئولیت طالبان در قبال این پرونده و این رویداد چی است؟
2: سلام به شما و شنونده‌های عزیزتان. آقای قیومی، شما می‌دانید که رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل می‌کردند یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری می‌جنگیدن. و حالا مسئله وارونه شده، تقریبا در تمامی حملاتی که صورت می‌گیرد در پاکستان یا آموزش در افغانستان می‌بینند یا شهروندان افغانستان به این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مشروع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جاهایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالب ها خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
1: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند. گرچند طالبان در حال حاضر مسئولیت اعزام مهاجم انتحاری به پاکستان را رسمی به عهده نمیگیرند، ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگوییم که در عمل طالبان وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
2: ببینید، پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شروع شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترینش تورخم، بروی طالبان بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانم. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست، همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فرآورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل. ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبان و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردند که 53% فرآورده ها از ایران می. مسئله دوم، شما می دانید که پاکستانی ها استراتژی است که هر جایی که نیروهای تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و بی ال ای را ببینن یا جنبش های ضد پاکستانی را ببینن، در افغانستان عملیات میکنه. تو مسئله سومش هم عملیات ها یا بمباردمان های هوایی را که میکنه و بیشتر مسئله ای است که شوریفیان ضد پاکستانی در اونجا حضور می داشته باشن و مسئله همون کارخانه مونتاژ پهپاد هاست. به این خاطر پاکستان تلاش داره که یک جنگ رویاروی مستقیم نکنه، یعنی یک جنگ فرسایشی است. هر جایی را که بخوایم می تانه که حمله کنه، می تانه که بزنه و دوباره هواپیما بر بگرده و این عین کار طالبان میکنن عمود.
1: یعنی میخواین بگین که طالبان عملا وارد یک جنگ فرسایشی با پاکستان شدن؟
2: طالبان خواسته یا نخواسته از زمانی که به قدرت رسیدن که نتونستن تی تی پی را مهار بکنن وارد یک جنگ شدن. طالبان نمیخواین جنگ بکنن به دلیل اینکه نه ظرفیت را دارن و نه توانایی را دارن و قدرت پاکستان هم میدارن. اما چی که پاکستان تانسته این روزا بسیار براساسته بسازه، سراسیمه بسازه و یک فاز جدید باز کنه، در کنار مسئله تی تی پی مسئله دستیابی طالبان به تکنولوژی پهپادی است که همین که میتونه فضای اسلام آباد بسته کنه، همین که میتونه حمله بکنه. اما جمله معروف آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان است که دست ما به آخر پاکستان میرسه دیگه.
1: پس آقای مدثر، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، تنش هم با گذشت زمان جدی میشه، مهاجمین انتحاری و تجربه طالبان در استفاده از این ابزار چقدر میتونه پاکستان رو متاثر بسازه؟ جدا از بس پهپادش، تنها مهاجمین انتحاریش اگر در نظر بگیریم.
2: یکی از مسائل کلان را که طالب تانسته نه تنها به تی تی پی و شاهزاده بخش بلوچ، به هر گروه شورشی، تروریستی یا جدایی طلبی است که مسئله حس اعتماد به نفس و تجربه جنگی را و تجربه حملات انتحاری را دانسته که منتقل بکنه. این از زمان با قدرت رسیدن طالبان شما میدانید که میزان جدایی طلبی در کشورهای منطقه، میزان گروه های تروریستی به مراتب افزایش یافته. دلیلش می است که طالب هنوز نتانسته خود از یک گروه شورشی یا گروه تروریستی به حکومت مقتدر مشروع یا نیمه مشروع حداقل بیرون بکنه. شما هنوز میبینید که همون شکل ساختار طالب از این که چگونگی نشستنشان بر فرض تا این که چگونه میخواین که فرمان صادر بکنن، چگونه میخواین حکومت داری بکنن و چطور بیشتر از این که به مکتب و دانشگاه و مسائل اکادمی بپردازن به مدرسه سازی بپردازن، این واقعا یک دردسر کلان برای پاکستان است. و شما میدانید که این عمله را هم جماعت الاحرار به دوش گرفته که اگر وقت برنامه شما کافی باشه که باز یک مقدار در مورد جماعت الاحرار صحبت کنیم.
1: اتفاقا یک از بخشایی که بسیار مهم هم است و در یکی دو روز گذشته خبرساز هم شده، مو اشاره شماست به جدایی یا حس اعلام استقلالیت جماعت الاحرار از تحریک طالبای پاکستان است. این پرسش مطرح میشه که در عقب نشینی این رابطه چی جریان داره یا چی تحول باعث شده که این احساس استقلالیت دست بده به جماعت الاحرار؟
2: آقای خیمی گرامی، شما میدانید که گروه تی تی پی احساساً یک گروه خودجوش نیست. وقتی که در سال 2007 شکل گرفت مجموعاً از گروه های افراطی و مسلح یا گروه های مذهبی بودن، یعنی یک تعداد مدرسه هایی که فقط آموزش دینی میدن و یک تعداد گروه هایی که دست به سلاح برده بودن که صوفی محمد که جمعیت نفاذ شریعت در سال 1992-1993 ایجاد کرده بود، بعد از او یک جمع کلان را آورد وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، بعد از او سال 2007 تی تی پی به رهبری بیدالله مسعود شکل گرفت. یعنی تی تی پی به خاطر نامش ماندن تحریک طالبان پاکستانی، مجموعه از گروه های مذهبی، تروریستی و شورشی آمدن شکل گرفتن. بعد از این که بیدالله مسعود کشته شد، حکیم الله مسعود آمد یک رهبر مقتدر که بیشتر حملات انجام دادن. وقتی در سال 2013 حکیم الله مسعود کشته شد توسط درون‌ها یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، یک جنجال و یک اختلاف کلان به وجود آمد. این جنجال ناشی از این بود که دیگه هیچ یک چهره مقتدر از خانواده مسعود وجود نداشت که بیاید این رهبری بگیره. تصور همه این بود که خب یکی از چهره‌های بسیار برجسته که در زمان در جنگ علیه ارتش نقش داشت، میگفتن که ملا عبدالولی مهمند میباشه که از قبایل مهمند است. من بازم تاکید میکنم که تی تی پی مجموع از قبایل کنار هم آوردن. اینجا جنجال شد، رای ندادن یا بیعت نشد. در واقع کسی به نام ملا فضل الله معروف به ملا افهم که در واقع داماد مولوی صوفی محمد بودن، ای که در افغانستان هم جنگیده، در کشمیر هم جنگیده، در جای دیگه هم است که به مراتب افراطی است. یادم وقتی که میای رهبر میشه و عملا جماعت الاحرار در سال 2014 اعلان موجودیت کرد. دقیقا جماعت الاحرار یک واژه عربی است که شما اگه بخواین ایره به فارسی برگردان کنین، جمعیت یا جماعت آزادگان یا جماعت رزمندگان میشه. در سال 2014 یا عملات خود جداگانه کردن، مستقل شدن و نخواستن که زیر نظر ملا فضل الله یا ملا افم جنگ بکنن. تفاوتی که با تی تی پی دارن نه از لحاظ ایدئولوژیک، نه از لحاظ عدد، نه از لحاظ ساختار، هیچ مشکل ندارن. اما آنچه را که جماعت الاحرار در گذشته هم نشان داده عالم نشان داده بی‌رحمی است. توانایی مانور است در مقابل ارتش پاکستان و به هیچ نوع اصول و قائلی حداقل پابند نشده. تمام حملات را که غیر نظامی ها نظامی مثلا چند تا نمونه مهم زیره و فراتر از منطقه نمونه های بسیار کلانش بوده که در لاهور، در کراچی، در اطراف اسلام آباد تانسته که نفوذ بکنه جماعت الاحرار و حتی به خانه که در اسلام آباد شما میدانه در سراسر پاکستان شبقاره درگاه های صوفی ها هستن که در اونجا میرن موسیقی میکنن و ادبیات عرفانی میخوانن، ادبیات فارسی میخوانن. حتی حمله به یاره که از خط قرمزای مردم پاکستان است، حتی کسایی که سکولار هم باشه، جماعت الاحرار. اگه من بیایم یک مقایسه کنم میشه گفت که جماعت الاحرار در واقع عمو شبکه حقانی تی تی پی است. بعد از اینکه سال 2020 دوباره عبدالولی محسود آمد رهبری تی تی پی را گرفت بعد از کشته شدن ملا فضل الله در سال 2018، در سال 2020 آمدن تمام ساقه های انشابی پاکستان طالبان پاکستانی یک جا شد و تا به امروز که رهبرشان عمر خالد نام داشت در سال 2022 در افغانستان کشته شد، امروز یک بار دیگه که معروف ترین چهرهش به نام ملا سربکف است تانسته که دوباره جمعیت الاحرار را جدا بسازه. و یکی از تفاوتهای دیگهش که میخوایم نکته آخرم بیان بکنم جماعت الاحرار توانایی زیر داره که اکثریت نیروهایش تانسته از مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان به ویژه از ولسوالی های مرزی افغانستان نیرو بگیره ببره، چیزی که طالبان بسیار در این مورد نگران هستن و میگه که هر چقدر که جماعت الاحرار بیشتر بجنگه رویاروی ما را با ارتش پاکستان بیشتر میکنه.
1: دو مورد اگر بسا خلاصه بگوین، ای که این تحول چقدر تأثیر روی ادامه جهاد را که تحریک طالبای پاکستانی یا تمام این گروپ ها بر علیه حکومت پاکستان داره میتونه تغییر و دگرگون بسازه و او فشار را که فعلا روی طالب وارد است به خاطر ای که پناه داده به این گروه ها ای را چقدر تغییر میده؟
2: ما برداشت می است که به هر میزانی که گروه های تروریستی پراگنده میشن دو حالت داره. حالت اولی است که خود استخبارات پاکستان تلاش کرده باشه که این گروه ها را در واقع انشاب بکنه، اما این انشاب ما برداشت نمی از تاریخی گروه نشان مثل جماعت الاحرار که گروه انشاب از طرف ارتش پاکستان یا استخبارات پاکستان نیست. یعنی این گروه به مراتب تندروتر از تی تی پی است. بازی ها بین خود وقتی که رقابت بکنن پاکستان بیشتر اذیت میکنن و بیشتر میتونن که صدمه بزنن و متوجه هستن که جماعت الاحرار روی همون نکات خط قرمز پاکستان دست میمونه، مثلا روی قطعه رنجرز که از معروف ترین قطعه های ضد شورش است که به اصطلاحی که ما در افغانستان داشتیم سیاریو میگفتن یا قطعات ویژه پلیس و در واقع برش میگفتن یا قطعه گژدم امنیت ملی افغانستان، یه قطعه بسیار معروف است که عمران خان برده و دادگاه تانسته که در مقابل تی تی پی خیلی جای عملیات کنن، آمده او هم که خارج از دایره. نکته بسیار مهم آقای قیلی است که تی تی پی مانور اکثریت مانورش در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، اما جماعت الاحرار آمده به کراچی حمله کرده که یک نکته بسیار های اهمیت.
1: پس این وارد یک فاز جدید از تنش ها میتونه شود، نه خوشبینی به این که احتمالا صحنه تنش ها کاهش پیدا کنه هم در پاکستان و هم در رابطه پاکستان با طالبای افغانستان.
2: ما برداشت نمی است که این میتونه که با تی تی پی رقابت بسیار جدی بکنه، هم رقابت درون گروهی و همی که حکومت پاکستان بیشتر تضعیف بکنه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. را
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود و خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری. خوش آمدید. منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن از 3 نیروی اسرائیلی این کشور خبر داد. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان و پاسگاه‌های پاکستان در ولسوالی خیبر زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شد. عبدالسلام حنفی در دیدار با مقام‌های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت کمک‌های صحی و بشردوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری‌های صحی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شد. پیکر عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان با تشریفات ویژه از آلمان به کابل منتقل شد. مومن که 31 جوزا در 67 سالگی در آلمان درگذشت، قرار است پس از نماز چاشت امروز در مسجد عیدگاه کابل تشییع و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود در نوار غزه را اعلام می کند. این تصمیم همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده است. به گفته این منابع فلسطینی، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در رأس هیئت از مقامها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به زودی برای دیدار با احمد شرعه به دمشق سفر می کند. دو طرف درباره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو می کند. در پایان این بخش خبری یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال

سازمان ملل متحد میگوید جبهه‌های مخالف طالبان اشتر حمله مسلحانه در طول سه ماه انجام داده است. این گزارش به حمله راکتی جبهه آزادی در لغمان و چندین حمله دیگر در کابل، قندوز و هرات که اخیراً رخ داده اشاره نکرده است. دو جبهه مسلح هستی مخالف طالبان یعنی جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی ادعا می‌کنند که دامنه عملیات و اقداماتشان رو به گسترش است. اما پرسش کلیدی این است که حملات نظامی علیه طالبان چگونه انجام می شود؟ این گروه ها امکانات، تسلیحات و منابع لوجستیکی خود را از کجا تامین می کنند؟ و در نهایت اگر پاکستان تصمیم بگیرد معادله سیاسی افغانستان را به نفع مخالفان طالبان تغییر دهد، کدام یک از این گروه ها می تواند به محور اصلی این تغییر تبدیل شود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و رابطه بین الملل و مینگونه بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هستند. آقای تابان، بیاین که در رابطه با عملکرد جبهات مخالف طالبان این بحث را آغاز بکنیم. از دید شما واقعا عملکرد نیروهای مقاومت در حال حاضر چگونه به پیش میره؟ منظورم از مقاومت در کل جبهات است که بر ضد طالبان کار میکنن و فعال هستن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما آقای ملک و جناب رحمانی سر با ملت و عزت افغانستان. خب فعالیت جبهاتی که بر علیه طالبان آزادرس مردم افغانستان و بعد سال 2021 تشکیل شده، اگر بررسی بکنیم از همون روز ابتدا، یعنی از روزی که هسته های ابتدایی جبهات مقاومت که منظورم تنها جبهه مقاومت ملی نه، جبهه آزادی و جریان های مخالف کوچک دیگری که وجود داره، از همون روزی که هسته گذاری صورت گرفت تا امروز اگر میبینیم تمامی هسته ها در حال گسترش است. مثلا شما زمانی که حملات جبهات این جبهات در سال 2022 مقایسه میکنین تا 2023 24 و 25 تا امروز، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ هدفگیری و هم از لحاظ جغرافیا گسترش پیدا کرده. قبلا متمرکز تنها به ولایت شمالی کابل بودن، حالا به شمال شرق افغانستان و همچنان شرق افغانستان تمرکز کردن. در هرات چندین حملات را طی سالهای گذشته، یعنی طی 3-4 سال اخیر انجام دادن. در بادغیس هم گزارش شده و در قندهار هم حملات جبهات گزارش شده. این از لحاظ جغرافیایی یک جغرافیای گسترده را هر دوی جبهات، خصوصا این دو جبهه کلان، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و پوشش میدن. تنها مثلا بر اساس همین مستندات ابتدایی را که ما انجام دادم، از در سال 2026 جنوری تا هنوز دست کم 30 حمله را، حدود 30 حمله را جبهه آزادی تنها در چندین ولایت افغانستان بر علیه طالبان انجام داده، بر علیه کارمندان امر به معروفشان، بر علیه نظامیایشان و بر علیه کارمندان طالبان و گروه و افرادی که با طالبان یک جا هستند. و همچنان جبهه مقاومت ملی هم در همین حدود عملات را در طی سال 2026 انجام دادن و سایر جغرافیاییشان به طور بی سابقه گسترش پیدا کرده. شما در نورستان میبینین عملات، در لغمان میبینین، در شهرهای سروبی شما میبینین و همچنان در بدخشان و تخار در یک روز جبهه آزادی مثلا هفته قبل دو حمله را انجام دادن. بنا نزول هاست یه حملات در حال گسترش است و پایگاه مردمی نشان می‌دهد که پایگاه مردمی جبهات هم در حال گسترش است و تحمل یا در واقع مخواست مردمی از اینا هم در زمینه حملاتشان بیشتر شده روان است.
0: ولی یک مسئله اضافه کنیم، در آخرین گزارشی که سازمان ملل داشته در تاریخ 22 می سال جاری میلادی که به نشر میرسد، در اونجا به نحوی از افزایش چشمگیر سخن میزنه و تقریبا میگه که 57% این حادثات افزایش یافته. یعنی او در یک تصویر کلان سازمان ملل میبینه که در اونجا جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات میگه که مسئولیت 8 حمله را بر عهده گرفتن که 16 حمله تایید میشه. اگر این گزارش اخیر در نظر بگیریم با توجه به گزارش های گذشته آقای تابان، تصویر کلان چی است؟ به این مفهوم که ماهیت و شدت عملیات ها را چگونه باید تجزیه بکنیم؟
1: خب از لحاظ ماهیت، یک از نکات بسیار برجسته و خوبی که حملات جبهات مقاومت بر علیه طالبان داره بسیار هدفمند است. شما کمترین، یعنی حتی میتونید بگویید هیچ تلفات ملکی را در حملاتی که انجام میدن شما تا هنوز مستند، حداقل من نتونستم مستند پیدا بکنم که تلفات گسترده ملکی در گزارش شده باشه. عملات کاملا هدفمند است از لحاظ تکتیک. از لحاظ جغرافیا هم عمر هم خدمات شما عرض کردم در حال گسترش است و با وجودی که طالبان در مقابل تمامی حملات، هر کدام حملاتی که جبهات ضد طالبانی انجام میده، یک در واقع یک مجازات دست جمعی هم در اون منطقه انجام میده، یک حملات کور هم به خاطر انتخابگیری از اون منطقه و از اون قریه و از اون ساحه انجام میده. شما نمونایش در پنشیر دیدین، در بغلان دیدین، در تخار دیدین که بعد از هر حمله طالبان رفتن یک منطقه را مجازات دست جمعی کردن، یک گروه از قوم و یک جامعه کلان را مجازات دست جمعی کردن و این نشان میده که طالبان در شناسایی افرادی جبهات هم کاملا ناکام بوده. اگر طالبان توانایی را می داشتن که افراد شناسایی بکنن و سلول ها و جریان هایی که از اونها حمایت میکنه شناسایی بکنن، قطعا مجازات جمعی نمیکرد یک کریره. مثلا شما زمانی که دیدین در پریان حمله شد، در دری هزاره حمله شد، در لغمان هم همچنان حمله شد، اینا رفتن حتی یک کریره مردمش جمع کردن، بندی کردن، لتکوب کردن، زندانی کردن. از پنجشیر و از بغلان تا هنوزم در زندان های طالبا و دلیل اینه که در اون منطقه حمله شده افراد زیاد وجود داره. بنان از لحاظ از دو لحاظ، هم از لحاظ ماهیت و از لحاظ تاکتیک میتونیم بگیم که حملات گروه های مخالف طالبان هم هدفمندتر شده و هم گسترده تر شده و هم در واقع میتونه امیدوار کننده تر بر مردم افغانستان باشه.
0: یعنی از لحاظ تعدد هم شمار این حملات افزایش پیدا کرده. بله؟
1: بله. بله
0: درست. آقای رحمانی وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب رحمانی با توجه به توضیحاتی که آقای تابان داشت، شما روی کرد جبهات را چگونه بررسی میگیرین؟ از دید شما تا اینجای کار و در نزدیک به 5 سال این روی کرد به ما چی را تعریف میکنه؟
2: درود به شما بینده عزیز، مهمان گرامی و تمام دوستایی که برنامه را میبینن. من فکر میکنم اگر در تصویر کلان طرفش ببینین، فقط پیام بزرگی که از شروع خود طالبان تقریبا متوجه شدن این بود که در کل چی همسایه را حساب بکنیم، همسایه کشور و چی هم کشورهای بزرگی را که در افغانستان همیشه مطرح بودن، برای طالب ها یک پیام داشتن و این که ما احتمالا نخواد گذاشتیم آب خوش از گلونتان پان بره و احتمالا در بیخ گوشتان یک زنگ خطر را با صدا در میاریم که هر چند دقیقه بعد یک بار بیدارتان بکنه که خب امی برگشت به قدرت احتمالا یک روز با عین سرنوشت سردوشار میشه که بر گروپ های بیشتر از شما به صلاح اتفاق افتاده. من فکر میکنم هر باره که این مسئله به صلاح به شکل یک چند حمله تعدادش زیاد شوه یا فریکونسیز بلند بره یا مثلا توجه میدیا را جلب بکنه یا از ملل متحده، این به شکل یک تقریبا نکسی نرمال است. همون نوسانات است که در کل معمولا جبهات از نظر مالی با نوسان اقتصادی رو برو می باشن، گاه گاه به دلایل مختلف امکانات بیشتر به دست نرن، گاه گاه در یک دستبندی عجیب و غریب میرن و این عملات به اساس همون بلند و پایین میرن. ولی چیزی که از دید ما هنوز اتفاق نفتاده، همگی تا وقت اتفاق نفتاده نمیشه سر از این عملات زیاد حساب کنیم، اوی است که اگر فرضاً شما به یک مرحله می رسید که یکی از این کشورهای چهار طرف افغانستان، خصوصاً مثلا پاکستانی ها، عملاً جدی رسماً قبول میکنند که ما امرای یکی از این طرف ها در رابطه هستیم، از اوجه شروع چی آغاز میشه؟ شروع به اصطلاح زنگ خطر اصلی. و بعد از او به محض که شما مثلا خود طالبان بیان مثلا اتهام ببندن یا بگوین که مثلا ما دریافت کردیم فلانی کشور به این شکل فلانی جبهه را حمایت لوجستیکی میکنه، از اونجا بعد این مسئله جدی گرفته میشه. تا به حال یک دلیلی که طالبان این برخوردشان نسبت به این جبهات بسیار زیاد به شکل جبهه‌ای نبوده، به شکل شورش به طرفش برخورد میکنن، همی است که امیدوار هستن، بسیار امیدوار زیاد هستن که بتانن روابط با کشورها یا با قدرت‌های بزرگ چنان حفظ بکنن و همی کار بده که دیگه سال کردن که کسی وادار به این نشه یا قدم کشور منافعش به حد پایمال نشه که برن در عقب جبهات استاد شوند.
0: درست.
2: ولی شروع از این مسئله با روندی که با پاکستان جریان داره، ما شما بار گذشتم صحبت کردیم چند بار، آیسته آیسته همین زنگ خطر به گوش از اینا به صدا داره ورده میره و جلسه اخیر از اینا امرای روسها و خریدن سلاح و چیزا، آیسته آیسته طالبا را میکشنن در میدانی که کوشش میکردن خود در وسط نگه بدارن، آیسته آیسته به یک طرف کشیده میشن و این قانون به اصطلاح بازی در میدان سیاست و جنگ است. به محض که شما به یک طرف کشیده میشید، طرف مقابلتان هم با عین نیرو به یک طرف کشیده میشه و بعد از او ما بدون چونچرا احساس خواهیم کرد که
0: بله،
2: طرف مقابل هم به شدت قدرتمند میشه. من فکر میکنم اینه که در یک جمله بگویم، جلسه آخری که در روسیه بود میتونه بسیار یک فاکتور بزرگ در رقیب ازی باشه نسبت تا حد هم جدال که با پاکستان است.
0: بله. ولی امی جلسه بسیار درست. ولی آقای رحمانی بحث حمایت پاکستان از این جبهات مخالف طالبان دیگه استایسته فکر میکنم حالا فاش شده. در گذشته به نحوه اینا شاید نزاکت میکردن، خیلی هم واضحی در موردش صحبت نمیکردن، اما حالا منابع مختلف میگه اینا تا در اونجا دفتر دارن، امکانات دریافت میکنن، سفرهای مخفی دارن، رفت آمد میکنن با پاکستانیا. وقتی که پاکستان طرف از اینا شده یا چی کم یا چی زیاد از اینا حمایت میکنه، این خودش چقدر یک سهولت هست برای اینا یا یک چراغ سبز است؟
2: من فکر میکنم اگر بهترین شیوهی که طرف از سوال سل کرده میدنیم به سوال جواب داده میدنیم است که برخورد پاکستان با نیروهای مختلفی که در مراحل مختلف تاریخ بشر، تاریخ افغانستان امسویی کردن، امو نوسانش یا طرز برخورد چنک سل کنیم تقریبا درک میکنیم. از مجاهدین اگر آغاز بکنیم، بعد از دوره اول طالب ها، بعد از حکومت آقای کرزی، بعد از همین دوره حتی با حکومت کمونیست ها، پاکستانی ها معمولا فرمول بازیشان در مقابل افغانستان به دلایل استراتژیک که بحث اصلی ما شما اینجا نیست، ای است که با تمام طرف ها در ارتباط میمانند و پیوسته هدف نهاییشان این است که طرفی که در قدرت است اگر کنار بیاید برشان ساده‌تر است، کمتر قیمت می باشه برشان که با طرف که در قدرت است کنار بیاید. به محض که با طرف در قدرت صحبت به یک جای برسه که دیگه برگشت ناممکن شوه و دیگه امکان چانه‌زنی خلاص شوه، از اونجا به بعد مجبور میشن به طرف مقابل سوئچ بکنن و بعد از قیمت برشون بلند میره. باید بسیار زیاد قیمت بیشتر پرزنن تا طرف مقابل به یک اندازه برسنن که ای دولت باز به چالش بکشن. بنان حدث ما ای است که امیر روابطی که فعلا امرای جبهات در پاکستان است در امو حد است که میخواین امرای از اینا مثل معمول امرای همه نیروها در تماس بمانند. مفهومت بینستم که ایرانی ها میکارا میکنن، روس ها میکنن، همه گی میکنن.
0: یعنی رحمانی سر به اصطلاح بسیارا میانم یک سلام علیک خدا حفظ کنن.
2: بله، یک سلام علیک نگاه میدارن و ای امرای طالبان نگاه شده. تا یک موقعی است، تا یک زمانی است که منعیسی یک آله فشار استفاده میکنن که طالب ها خودشان زود کنار بین و به اصطلاح گپ بفامن. ولی از یک نقطه به بعد از یک جای میرسه که شاهین ترازو تغییر میکنه، بعد از اون فیصله میشه که خب دیگه اینا حرف نمیفامن، باید طرف مقابل عملا به اصطلاح حمایت بکنه. از اونوش بعد مثلا مثال بسیار سادهشی است که تا سال 2005 و 6 طالب ها در یک رابط نسبی با پاکستان بودن، ولی پاکستانی ها عملا حمایتشون نمی کردن که علیه آقای کرزی دست به اقدام بزنن، چون فکر میکردن که اگه خود حکومت کرزی کنار بیه بهتر است. با محض اینکه بعد از 2007 دیدن که دیگه آقای کرزی با یک مسیر متفاوت رفته، بعد از شروع کردن عملا به حمایت طالب ها. من هم فکر میکنم امید یک انفلکشن پوینت در یک مقطع از زمان برای جبهات اتفاق میفته، خصوصا وقتی که طالب ها به اساس شور و شوق قدرت یا به اساس غلطی در محاسبه به یک طرف زیادتر کشیده شود.
0: سپاسگزارم. ولی آقای تابان، با توجه به صحبت های آقای رحمانی، ما میخوایم دید و نظر شما را بدانم. باقیم یک سلسله تفاوت‌ها را در روی کرد جبهات میبینیم. این که عمل کردشان بیشتر شده، تعداد عملاتشان افزایش پیدا کرده، به ویژه جبهه آزادی. وقتی که نیروهای جبهه از چند ولایت و از چند منطقه به اصطلاح حضور خود را اعلام میکنند، یا زمانی که اینا با راکت آر پی جی من ویدیو میگیرند و از داشتن اسلحه تا حد پیشرفته تر به اصطلاح خبر میدن، یا عملیات هایشان که میبینیم که وقتی که برنامه ریزی میکنه به جبهه آزادی انجام میده، اینا به ما چی را میرسونه؟ آیا به این مفهوم است که اون حمایت را که آقای رحمانی پیشتر برش اشاره داشت در حقیقت در اون مرحله رسیده که اینا دریافت میکنن، یا هنوز در اون استیج نیست یا در اون حد نرسیده؟
1: خب من شخصا اگرچن مثال افغانستان و منطقه را بنابرای اجابات موقعیت فعلی پیگیری دارم، ما به نشانه های نرسیدیم که نشان به پاکستان به صورت جدی از جواهات ضد طالبانی حمایت میکنه. ممکن در سطح گفتاری و در سطح دیپلماتیک یکان نشسته و ملاقات های را برگزار کرده باشن، اما در سطح عملیاتی و تکتیکی ما تا هنوز به نشانه های واضحی که بتانم اکنون در برنامه و اساس از او قضاوت بکنم نرسیدیم که دریافت بکنم و بگویم که بله اکنون پاکستان بر تصمیم رسیده که دیگه با طالبا نمیتونیم
0: ولی آقای تابان اگر خیلی خلاصه بسازیم، مثلا ویدیوهایی را که پیشتر ما به نشر رساندیم، وقتی که نیروهای جبهه آزادی را در بدخشان میبینیم، وقتی که در لغمان میبینیم، وقتی که اسلحه از اینا را میبینیم، تعداد از اینا را میبینیم، عملیاتهایشون را میبینیم، جبهه آزادی یک مثال ما، در حالی که جبهه مقاومت خبرای است که حتی دفتر داره در پاکستان، حتی اعضای جبهه مخفیانه به پاکستان میرن و شاید هم از پاکستان شاید نی دیگه وقتی که روابط باشه پول هم دریافت میکنن. این نشانه ها چی میگه؟
1: خب اگر تنها ما از لحاظ تصاویر قضاوت بکنیم، از RPG و از پیکا و از تجهیزات و سلاحی که اینا استفاده میکنن، من فکر میکنم ما رو به یک نتیجه مسلم نمیرسانه که ما اینا رو وصل بکنیم و در مقطع فعلی با پاکستان. چون افغانستان متاسفانه افغانستانی که چند دهه جنگ سپری کرده و چندین میلیون سلاح وارد افغانستان شده، چه سلاح به صورت قانونی در اختیار دولت ها و چه به صورت غیر قانونی در اختیار گروهای جهادگرایی که در افغانستان بودن، هرچند بینان نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بعد بگیریم اینا
0: مسئله بسیار مهم را شما گفتین آقای تابان. بدون شک افغانستان هم واره اسلحه شاید یک کالایی بوده که در دسترس بسیاری ها بوده، اما چرا من این سوال پرسیدم؟ اگر این چنین بوده و موجودیت سلاح را در نظر بگیریم و میزان نارضایتی مردم را در نظر بگیریم در رابطه با روی کرد طالب، پس چرا در نزدیک به 5 سال گذشته اینا امکانات را نداشتن یا تا این گونه فعال نبودن یا خود را نمایش نمیدادن؟ یک چیز حتما تغییر کرده دیگه.
1: خب ببینید، وقتی که شما درست است، من نمیتونم میرم منکر شم، یعنی از زمانی که گفتم به نشانه ها نرسیدیم، یعنی نه رد کردم میتونم و نه تایید کردم میتونم، اما عوامل یا فاکتورهای دیگه رو میتونیم مورد محاسبه قرار بدیم که ما رو به یک تصویر بدون از اون یک تصویر شفافتر دیگه برسه. مثلا یکی از تجربه های جنگ افغانستان شما تای بعد از کودتای 7 ثور اگر مطالعه بکنین و خصوصا آمدن مجاهدین یا فعال شدن مجاهدین، مردم محل در هر جای وابستگی خود نزد لحاظ عقیدتی، اکثرا نزد لحاظ عقیدتی، بلکه عمدتا به گروه حاکم در قریهشان در منطقهشان اعلام میکنن وابستگی خود. تا زمانی که این گروه ها حاکم باشن دیگه فرصت برای گروه های مخالف از او فراهم نمیکنن، و تا زمانی که مردم بتانن امون منافعی خود از گروه حاکم در قریهشان به دست بیاره دیگه زمینه را فرصت برای گروه مخالف نمیده. بنان تا 5 سال گذشته مردم افغانستان متوجه شد که درست است که از لحاظ اجبار طالبا در قریهشان حاکم است، در رول سوالیشان حاکم است، در ولایتشان حاکم است، اما سودی از این حاکمیت بر مردم افغانستان نمیرسن. نه مکتبشان باز شد، نه به خدمات صحی دسترسی پیدا کردن، نه به خدمات دیگه ای که زندگی انسانها و زندگی شهروندان افغانستان بتونه به رونق بده و دسترسی پیدا بکنه. بنان آهسته آهسته در حال تغییر از خود همین زمین، همین جغرافیا در حال تغییر است، بر علیه طالبان شده روان است. نفرت جمعی مردم افغانستان در حال انفجار است. به همین خاطر هم که شده حالا سلاحایی که زیر تاک گور شده بود، در چاها بودک، در مغاره های کو بودن، در جاهای دیگه که دور از دسترس طالبان قرار گرفته بود، اگرچه طالبان در سراسر افغانستان مدعی بر خل سلاح عمومی هم هست، چندین مرحله این کار هم انجام دادن و خیلی ها هم به خاطر تنها یک اطلاعی داشتن سلاح بردن به حد زدن که دست و پایش بس میده شد و چندین روز در شبخانه مونده. این مورد هم است، اما سلاحایی که خدمت شما عرض کردم تا چند دهه در افغانستان وارد شده و زیر تاکای انگور است و زیر درخت ها است و حتی در میان قبرستان ها و اینا در زمان جمهوریت ما میدیدیم که افراد طالبان در میان قبرستان ها سلاحای خود جا به جا میکردن. این سلاح ها آهسته آهسته از زمینی که قبلا طالبان در اونجا مسکون احساس میکردن و زمین دوباره بیرون میشه برای طالبان.
0: ولی در رابطه با بحث همسویی پاکستان و پایتابان نظر شما چی است؟ یعنی واقعا این میتونه یک روی کرد دوامدار باشه تا اینجا آنچی را که شاید هستیم بین پاکستان و جبهات مخالف یا نه؟
1: خب امور رقمی که رحمانی صاحب بسیار به درستی اشاره کردن، منطقه ما، کشورهای منطقه ما، خصوصا دو کشوری که همیشه در مسئله افغانستان بسیار دخیل بودن، ایران و پاکستان، تعامل شمی بوده، روابط شمی بوده که با گروه حاکم تعامل داشته باشه و مخالفین هم در اختیار خود داشته باشن. شما ایران نمونه پاکستان و ایران بسیار برجسته است. در دوره جمهوریت مثلا جمهوری اسلامی ایران هم سفیر افغانستان در تهران و کنسولش در مشهد میزبانی میکردم، شورای مشهد میزبانی میکرد در اون طرف و تعداد خانه در مشهد در اختیار طالبان بود و موترای امکانات و موترا و حتی سهمی قاچاق تل در اختیارشان قرار داد. و در پاکستان هم این شکل من سفیر در پاکستان داشتیم، کنسول در پشاور داشتیم، کنسول در کوئتا داشتیم، در کراچی داشتیم و در این طرف ما هم شورای کوئتا داشتیم، هم شورای پشاور داشتیم و هم تعداد زیادی از افراد طالبان در اسلام آباد خانه های لوکس و امن در کراچی بزنس داشتن. ولی شرایط کنونی هم همون رقمی که آقای رحمانی سه بیانداری کردن، من فکر میکنم که کشورهای منطقه نه تنها پاکستان، کشورهای منطقه در مجموع دارا یک تعامل در سطوح مختلف، حتی چین در یک تعامل سطوح مختلف با جبهات و مخالفین طالبان قرار دارن و هر کدام از اینا هر زمانی که از طالبان ناامید شوند گزینه بدیل در اختیار خود دارن و از اون میتونند که به عنوان یک فرصت استفاده بکنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، اگر فرض را بر این بگیریم یا اگر اوضاع تغییر بکنه و پاکستان فعالانه از این جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، یعنی به مون نقطه برسه به گفته شما که دیگر از طالب ناامید شوه و روی خود بر بگردانه به طرف مخالفین طالبان، در اون صورت کدام گروه مخالف طالبان واقعا اون پتانسیل یا ظرفیت تأثیر داره که تغییر بیاره؟
2: من فکر میکنم یک سوال است که پیوسته جواب داینامیک داره، استاتستیک نداره، استاتیک نیستک، یعنی در هر مقطع زمان جوابی سوال فرق میکنه و در هر دو سه مقطع زمان این پیوسته در تحول میباشه. تصور من یه

0: در حمایت باید بدستاره. با مو خاطرم ما پیشتر اشاره کردم که باید طرفی جلسه که در روسیه بود سیل کنه، مو بسیار زیاد میتونه اونمو یک تحول ایجاد بکنه نسبت به اینکه پاکستانی ها دو سه بار در درون شهرهاشان حمله شد و خودشان قارشان بیه. قارشان هم به هنوزم چیزی نمیکنن. یکی خودشیار زیاد مردم بسیار مثل ما آره برای جنگ به اصلاح جنگ به جان نمیخرن، دومن دیگه که امکانات مالیش ندارن. ولی گیریم که امروز یک حالت به وجود بیاد و یک کشور به پشتر پاکستان استاد چه و پاکستان من ایسی چینل قرار بده و بعضی وقت یک شما اماعت بکنه. تصور ما ای از تاریخ افغانستان هم ایره پیوسته برای ما
1: فریدی پوزش. قبل از اینکه برای این مسئله بپردازین در رابطه به صحبت‌های پیشتر شما، چند موضوع میتونه مهم باشه. مثلا نزدیکی طالبان با هندوستان یک مسئله است که به پاکستانی قابل قبول نیست، همواره از این انتقاد میکنن. یا میزبانی از گروه های عراس افکنه که در افغانستان است توسط طالبان، یا به یک نحو طالبان رو گشتاندن از پاکستانی ها در یک بخشایی یا عملات بر خاک پاکستان انجام میتن. ولی مهمتر از این اون ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که پاکستان شکل داده. مثلا دیروز شباشریف با اردوغان دیدار کرد و در روز در رابطه به افغانستان صحبت میکنه. یعنی فکر نمیکنید پاکستان به اون مرحله رسیده که دیگه امید نداره از طالبان و اون گاما را برمی‌داره به خاطر پیدا کردن اون به اصطلاح اسپانسر اصلی؟
0: من در این موافق هستم. اصلا پاکستانی ها در این که به یک نقطه رسیدن که فکر میکنن که با طالبان را کم سر جایشان بشانیم، در این شک نیست. ولی سوال ایست که میتونن یا نمیتونن. منظور من این بود که حتی اگر به این نقطه میرسن هم کمتر مهم است، به خاطر که اول باید سیل کنیم که چی امکانات دارن. تا وقت امکانات ندارن حتی به این نقطه هم برسه و قدر زیاد مثل که همیه من تقریبا فکر میکنم دو سال میشه طالبا به می فکر پاکستان به این فکر رسه که باید طالبا را کم توبیخ کنن، ولی باز هم وقتی کش میکنن نمیتونن. به می خاطر میرن دست به دامن عربستان میگذارن، ایران میگذارن، امریکا میگذارن، ترکیه میگذارن، روسیه، به همگی که بین یک کار بکنیم. و ایران میفهمند که هرقدر هند نزدیک شده میره به اصطلاح کار برشان سخت شده میره. ایران کاملا ممرویتان موافق هستم. ولی تمام میخواستم بگم که پاکستان به دلیل کمبود به اصطلاح مالی حتی خارش هم کامده باشه چیز زیاد کرده نمیدانه کشمه گزاره بکنه. و امی دلیلی از که دوزه سال اینا دارم داره.
1: آقای رحمانی میشه بگویم که امی کارای را پاکستان آل انجام میده، عملات هوایی را که انجام میده و به می سطحه که با جبهات مخالف طالبان رابطه برقرار کرده، این در قطمو حد آخر توانایی فعلی پاکستان است بر ضد طالبان یا نه فراتر از اون میتونه، البته بدون از اینکه کس دیگه برش حمایت داشته باشه یا حمایت بده؟
0: کاملا من فکر میکنم طالبان اگر پاکستان واقعا میتونه سال گذشته وقتی که قندار کابل بمبارد کردن، اگر فراتر از اون میتونستن عملا میرفتن تا سطحی که میخواستن یک تعداد از اینا رو رهبریشون بزنن یا چیزا. ولی معمولا به محضی که واکنش طالبان رو دیدن، من مطمئن نیستم طالبان هم از نظر استراتژیک در مسائل نظامی کسایی که توصیه میکنن نقاط ضعف پاکستانی ها رو میفهمن. به محضی که طالبان داخل خاکشان یک چند متر داخل شدن، سیگنال همی بود که اگر شما بخواین از هوا به این ما زمین بیاییم و بعد از او دستی دست برداشتن میفنید، خب با یک جنگ بزرگ مانوز از نظر بودجهوی آماده نیستیم، از اونا مورخطای از یام هستن که از درون شکست بخورن و از بیرون میدانن که افغانستان تنها منیس یک بهانه میتونه را شروع بکنه و بعد از اون اندیها دست به کار میشن. از اون خاطر بسیار زیاد محتاط هستن. سوال قبلی شما را کوتاه
1: اگر جوابش بود مهم میستن دکن که اگر چون این شوه از این گروه ها کدامشون پتانسیل آوردن تغییر را داره؟
0: بله، حتی می است که هم پاکستانی ها هم باقی مانده دنیا کوشش میکنن در مرحله اول در تاریخ همونطور هم انجام شده کلگی را حمایت میکنن، مثل که تمام هفت گروه مجاهدین حمایت کردن، ولی در عمل میرن باز بس مثلا از مجاهدین یا تان باشه حساب میگرفتن که چند تا حمله کردن، چند تا پلچک پراندن، چند تا مکتب و ایران که میخمی در عمل حملات پس دوباره حساب میگیرن، میبینن که کدام طرف از ابتکار عمل بیشتر برخوردار است و از نظر به اصطلاح تعهد و فکری صادقانه بازی میکنه. مثلا در این زمان هم طرف پاکستان و هم طرف هند کار نمیکنه. یعنی به زبان بسیار ساده پاکستانی ها که بخواه حمایت بکنه همون گروه را کمتر همراه هند هم نزدیک باشه بیشتر حمایت خواهد کرد.
1: بله، پس حال فعال شدن این جبهات آیا ربط به اون حسابدهیشان داره یا نه؟
0: کاملا اصلا امکان نداره شما جبهه در افغانستان جور کنین الهی که آماده زی باشین که صورت حساب باز بکنین که کی مرا حمایت میکنه و در مقابلش از من چی میخواد و بعد از برین حسابدهی بکنین. آدمای بسیار مشهور افغانستان

0: Son mesela orayı sayıyor, mesela orayı
1: dostum.
0: Buraları karar verdi. Dostum hamçunan vali kese ki karar verdi reis cemur şey oluyor. Oğay Abdülhak. İno kesayı budan ki vazifeyşon asasın emi oğaz söyledi ki buran hesap beden ki der mukabili pulu gibi desin edin çıkadar hamalat vakan encam meşe. Ma fikir meykunum emi hamalat şuru iş ki bişer şumu emi bahsen basos şuru kedin emi ki bazı cevabat koşuş meykunan ki nişan beden ki ma behtar encam edin. حدث می است که داریم در یک مرحله می رسیم که بعضی کشورها می خواهند این جبهات حمایت بکنن و در این مرحله جبهات کوشش میکنن از خود یک ابتکار عمل بهتر نشان بدن تا حمایت بیشتر توجه بیشتر جلب بکنن ولی روزی که توجه جلب شود
1: به اصطلاح یک مارکتینگ است
0: بله ولی روزی که جلسه امی توجه جلب شود روزی که توجه جلب شود به احتمال اغلب ما به احتمال بسیار نزدیک به یقین حد اقل در سطح سقوط یک ولسوالی چیز رفته در یک گوشه است که یک جای از بخاطر در ولسوالی ها و حضور گسترده نیست نی؟ شما بسیار زیاد از نظر مالی باید مستحکم باشین که یک ولسوالی در دست بگیرین
1: سپاسگزار پس آقای تابان نظر شما چی هست؟ واقعا در صورت که این معادله تغییر بکنه در صورت های این جبهات بیشتر از گذشته فعال خواهد شدن و معادلت چگونه تغییر خواهد کرد؟ البته بعض جبهات هیچ فعال نیست اصلا کس نمیفهمه که اینا چی میکنن جبهات خانوادگی سونا ولی در کل چگونه؟
2: خب دستکم همه دو جبهه ای که بر فعلا فعالیتاش واضح هست هم از لحاظ سیاسی فعالیتاش واضح هست و هم از لحاظ نظامی فعالیتاش واضح هست جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی هر دوشان هم در میدان سیاسی شما میبینید در مباحث سیاسی و میزهای سیاسی مرتبط با افغانستان حضور دارن و هم در میدان واقعی در رزم در داخل افغانستان هم حضور دارن من فکر میکنم که این دو جبهه هم میتونن بیشترین توجه یا مقناطیسی را داره که بیشترین توجه جامعه جهانی را چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی به سمت خود جذب بکنه از جانب دیگه نباید ما شما فراموش بکنیم که در جنگ‌های مثل جنگ افغانستان یا وضعیت کلونی مثل وضعیت افغانستان تنها حملات افراد راجستر شده یا فعالیت های افراد راجستر شده در این جریان ها تاثیرگذار نیست بلکه موج عظیمی که ایجاد میشه از جانب جامعه که او شامل اطلاع رسانی است شامل حمایت های لوجستیکی است یعنی جابجایی و غذا و اینا هست ترانسپورت است و همچنان حمایت های محافظتی است که جامعه از این را معیا میکنن اینی تاثیرگذار است من فکر میکنم که جامعه افغانستان حداقل بخش اعظمی از جامعه افغانستان در مقابل جبهات در مقابل هر جبهه‌ای که بتونه ستم طالبانی را سرشان کم بکنه اینه می خدمات برشان فراهم نکنه هم از لحاظ اطلاع رسانی و هم از لحاظ غذا و لوجستیک و هم از لحاظ محافظتی این امکانات جامعه افغانستان و جبهاتی که بتونه ستم طالبانی را سرشان رفع بکنه فراهم میکنه شما نمونه‌هایش در بسیاری ساعت دیدین شما مثلا طالبان تا هنوز به طور موفقانه بجز از یک عملیاتی که متاسفانه در اوج تعداد از اکمل امیر و جمع عزیزان ما شهید شدن در هندوکش و جز از او دیگه هیچ کدام از حملاتی که جبهه مقاومت و جبهه آزادی انجام داده تا هنوز اعلان نکرده که ما اینا را کسایی که در فلان جا حمله کرده بود بازداشت کردیم بلکه رفتن برعکس یک قریه را ارده زندان کرده یک دره را سرکوب کرده و در یک قریه بیست و چند پوستی نظامی را جا و جا کرده و مردم حتی نمیگذارن که شبانه برای آبداری کنن سرزمین های آبداری کنن اینی وضعیت شما زمانی که میبینین اما فضا یا زمین بسیار بسیار به نفع نیروهای ضد طالبانی است به جز از این که شما
1: مسئله بسیار مهم را شما گفتین آقای تابان پس حالا این مثلث چگونه خواهد کار کرد به این مفهوم که طرف که از طالب دل خوش ندارن مردم افغانستان است و شاید طرف اصلی هم مردم افغانستان است این طرف جبهات است طرف دیگه هم پاکستان میتونه باشه یا هر کشور دیگه که بخواد به اینا کمک بکنه ولی آیا تغییر زمینه شکل میگیره یا نه و اگر میگیره تفاوت این طور یک تصمیم با آنچه که در گذشته افغانستان تجربه کرده در چیست و یا چی میتونه باشه
2: خب در اینجا من فکر میکنم که با توجه به آن چیزی را که شما یادآوری کردین تجربه تاریخی افغانستان من فکر نمیکنم که جبهات کنونی بسیار بیرقی زیر لوای هیچ یک کشورهای خارجی خصوصا کشورهای همسایه برد چون من فکر میکنم قدرت گیری از جریانی کشورها شاید ساده باشه اما حفظ و قدرتی که از آدرس تیاره های کشورهای همسایه باشه و مشروعیت و نزد مردم افغانستان بسیار دشوار است. شما ممکن است که توسط هواپیما یا حمایت هوایی یک کشور خارجی بتونین یک قدرت یا سرنگون بکنین در داخل یک کشور، اما مشروعیتی که بعد از شما به دست میارین بسیار دشوار است که مشروعیت
1: اگر مشروعیت را یک طرف کار بانه، مثل که شما پیشتر اشاره کردین که هر کسی که بزده طالب یک کار میکنه حمایت میشه از طرف مردم افغانستان، به خاطر از بین بردن حاکمیت طالب در افغانستان یا ضعیف ساختن حاکمیت طالب در افغانستان، آیا میشه بگویم که این گام اصلی است؟
2: بله، من فکر میکنم این گام اصلی است. شما نمونه هایش مثلا دیدین، شما نمونهش مثلا بدخشان، بدخشان یک ساعت بود قبل از این منازعات ایجاد شده یا مهندسی منازعه در بدخشان، که من فکر میکنم یک نوع مهندسی منازعه است در بدخشان، ای احتمال وجود داشت که برخی از ولسوالی های بدخشان سقوط بکنه، چون امو زمینه ها به طور فوق‌العاده وجود داشت. زمانی که این منازعه را در بدخشان اینو مهندسی کردن و تعداد نیروهای غیر بومی را جابجا کردن و حالا درگیر شدن برای سرکوب مردم بدخشان و زمینه هایی که فرصت بود برای بیرون راندن طالبا از مناطق بدخشان، اونمو تبدیل شده به محل منازعه درونی خود طالبا و دیگر فرصت کمی را برای نیروهای مخالف به وجود آوردن که بتانن یک کار عملی را انجام بتن. و برعکس در جنوب افغانستان بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی از ولسوالی ها تنها 4 تا 10 نفر از نیروهای طالبا هست، دیگه تمام امو امکانات ولسوالی و تصمیم ولسوالی و برنامه ولسوالی را تحویل داده به مشران قومی و چند ملایی که در ولسوالی است. به همین خاطر از جنوب بسیاری از نیروها انتقال داده شده به شمال و از خدمتی انتقال داده شده به شمال. شما مثلا طور نمونه در بامیان میبینید که به مراتب بالاتر از تشکیل پلیس بامیان مال نیرو در اونجا است. در بلخاب هم رقم است. در پنجشیر تنها 26 هزار نیرو عملا در پنجشیر از ارتش طالبان هست، چه رسد به اینکه اونجا پلیس است. یعنی 26 هزار، شما جغرافیای پنجشیر رو ببینید، نفوس پنجشیر رو ببینید، شاید برای هر 3 پنجشیری یک دونه نظامی رو طالبان اونجا جابجا کرده. اندراب عین مشکل شما دارین، در اندراب و در بخلان عین مشکل شما دارین. شما مثلا برکه رو برین ببینید، شما مثلا نهرین ببینید، شما مثلا مسیری که طرف قندوز میره، پوسته هایی را که ناجا و جا کردن در تخار، در چاب شما زمانی که میبینید و در شهر بزرگ بدخشان شما زمانی که جا و جایی پوسته ها رو میبینید، تمام یعنی نیروها خلاف تشکیل یا مو اضافه تشکیل نیروهای تانوز محل است که از جنوب انتقال پیدا کرده به سمت شما.
1: سپاسگزار. پس آقای رحمانی، نظر شما چی هست وقتی که طالبان هم به اصطلاح فراموش نکردن یا موازه بستن که از کجا آسیب پذیرستن، حال آخر کار مثلا به کجا می انجامه؟ به این مفهوم که آیا اون توانایی تغییر شکل خواهد گرفت؟ تغییر که میگم یعنی از بین رفتن حاکمیت طالبان است.
0: ببینین، میادم از یک سال نشده بود از حکومت طالبان این بحث مطرح شد. یک بار احتمال تلویزیون شما بود صحبت کردیم که طالبان به کجا خواهد رفتن امروی برگشت به قدرت، و دمو وقت امی صحبت مطرح شده بود، امی سوال به می شکل مجاوب شده بود، من اوزم مستاق دارم درست است که طالب ها در بین از این که بخواین حکومت بکنن و طالب بمانن، یکی رو ناچار میشن انتخاب بکنن، و هر روز که پیشتر شده میره و پیشتر رفته میره، این فشار بالایشان بلندتر شده میره. ولی امروز اگر به طرف مسئله سیل کنیم، طالب ها تا به حال تصمیم گرفتن که طالب بمانن، تصمیم نگرفتن حکومت بکنن.
1: بله.
0: بنابراین این روان خودش به معنای عزیز که واکنش می روان، تمی تصمیمشان یک واکنش طبیعی است که در مقابل غیر طالب استاد میکنن، و بعد از او ما چرخه تاریخ داریم، مسیر تجربه میکنیم. بنابراین ما تصور می است که طالب ها به محض که تصمیم گرفته میرن که خب به خاطر از این که طالب بهتر و قویتر و به اسلام مستحکمتر بمانند، ناچار میشن دست بندازن به فرمولای بزرگ تا بر خود حمایت اقتصادی و نظامی جلب بکنن. و به محض این کار اگه میکنین، شما در میدان بازی که به شدت قطبی است، طرف مقابلتان همچنان واکنشش به دست میاره و اونا ناخواسته تو مثلا نمی جواهات، اگه خودشان هم برای خود بسیار زیاد به اسلام مارکتینگ نکنه، به قول شما به محض که طالبان میرن روسیه، تمام کشورهایی که بروزها در چالش هستن، به طور مثال اوکراینی ها را تشویق میکنه که خب شما برین حمایت بکنین یکی از نیروهایی را که در مقابل از اینا هستن. یک چیز بسیار طبیعی است در میدان. بنابراین ما حدس ما ای است که هر قدر که آیستای سپیش رفته بریم، طالب ها یک دلیلی که 5 سال نسبتاً سلوتری پروسه را به اصطلاح تجربه کردن، یعنی 5 سال برشان یک تفریح بود، این بود که خب افغانستان به محضی که افغانستان چپترش بسته میشه، چپتر اوکراین باز میشه و بسیار 3-4 سال تمام آجندای دنیا را دامینیت کرد. حالا به محضی که ما در این وضعیت جدید میریم که ایران داره تبدیل میشه به یک کشور بسیار متفاوت و پاکستانی ها در این بازی جدیدی که در خاورمیانه است در پهلوی عرب ها یک بازیکن جدید مطرح میشن و امریکایی ها و چینی ها در این بازی بازیکن اصلی هستند، حتی روس ها نیستند. در این بازی جدید من فکر میکنم چند روز پیشم یک باری را گفتیم اوضاع بستن یک تحول بسیار کلان است و این تحول خواسته ناخواسته طالبا را به یک مسیر پرتاب میکنه و طرفهای مقابلشان را به مسیر دیگه. درست. و بسیار تصادفی هم نخواهد بود که یک تعداد در این مقطع زمان بسیار زیاد به صورت قدرتمند شوند.
1: درست. ولی همزمان اون بحث پیشتر ما شما فکر میکنم مهم است که به اون بپردازیم آقای رحمانی. فکر میکنین که اون اسپانسر یا حمایت کننده بر پاکستان پیدا شوه و این پول بر پاکستانی ها بتا در سرنگونی طالبان کار بکنن؟ آمریکایی ها این کار خود تا فعلا همیشه که نکردن،
0: همیشه پیدا میشه. در گذشته تا آمریکایی ها نبودن، عربا لایده ای کار میکردن، روس ها در یک مقطع زمان، چینی ها در یک مقطع زمان کردن. پاکستانی ها یک دستاورد در کارنامه خود یک دستاورد دارن، اویی است که به دلیل سرحد بسیار زیاد گسترده و به دلیل حضور پشتون ها در دو طرف سرحد، پاکستانی ها همیشه ایره منعیس به اصطلاح مارکتیابی رفتن گفتن که ما بزرگترین نیروی به اصطلاح نفوذ در داخل افغانستان داره.
1: بله.
0: و ایره مذاق نمی کنن. یعنی شما از تصادف نیست که اکثرا هر چند وقت بعد یک پشتون میره رهبری استخبارات پاکستان به عهده میگیره. خب دلیلش همی است که اونا میخوان از این همی موقف به اصطلاح بهره برداری بکنن. و افغانستان به دو دلیل، پیوسته در فرمولای بزرگ در محور منازعه هم، یکی در محور به اصطلاح مسابقه به خاطر منابع طبیعی است و یکی هم در محور مسابقه برای کنترل ذخایر انرژی خاورمیانه. در دوی از این پیوسته در یک نقطه جالب میه. بنان روس ها فعلا کمتر مطرحن، چینی ها و امریکایی ها بر سر این دو معضله دارن هر روز نزدیکتر و نزدیکتر به یک موقف میشن که چانس همکاریشان کمتر میشه، چانس مسابقهشان بیشتر. با من از اینکه کار شوه من حدس میزنم پاکستانی ها اتوماتیک در این فرمول داخل میشن و هر طرفی که بخواید در افغانستان به شکل غیر مستقیم اوضاع را مدیریت بکنه به احتمال اغلب از ایران و آسیای میانه و اینا کرده اول به سراغ پاکستان میرن.
1: درست. پس اینا را اگر در نظر بگیریم آقای رحمانی به چینه چی باید برسیم؟ یعنی مبارزه نظامی بر ضد طالبان از این بعد رو به گسترش خواهد بود دیگه؟
0: کاملا. من قبلا این چند بار مدرم که طالب ها اگر قرار می بود که از این تو یک پدیده جلوگیری بکنن باید از شروع تصمیم می گرفتن که ما طالب تا وقتی بودیم که آمدیم به قدرت بعد از این به حکومت مشروع تبدیل میشیم و حکومت میکنیم، ولی 5 سال به قدر کافی وقت بود و من فکر میکنم یک تعدادشان کوشش هم کردن ولی حلقه رهبری به شدت تصمیم گرفت که بهتر است طالب بمانیم و همین مسیر ادامه بدیم. و این طالب ماندن و این مسیر ادامه دادن معنایش این است که طالب ها منعیس یک پروژه استخباراتی ماندن و احتمالاً پروژه استخباراتی هم در مقابل خود یک پروژه استخباراتی دیگه خواهد
1: باشه. بله. سپاسگزاری میکنم از آقایان رحمانی و تابان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشتران گفتند که طالبان تای فراخان از جوانان بلسولیه مرسی بدخشان خواسته است در تش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محلیت سینی 20 تا 24 سال و ماموریت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتران گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از بلسولیه‌های مرزی ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستن به صفوف ارتش طالبان بپیوندن. با گفته این منابع بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، فرمانده جلب و جذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، باهام، تشکاشم، زیباک، کران و منجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاعی طالبان از مرز افغانستان و تاجیکستان دیدن کرد. فاتح همچنان ناراض و سر جایش است. قاچاق با پهباد، ازبکستان مانع قاچاق مواد مخدر شد که از افغانستان با پهباد انتقال می شد. حملات طالبان افغان در ولسوالی خیبر، 3 سرباز پاکستانی زخمی شدند. پاکستان می گوید تیراندازی غافلگیر کننده بود. 4 نفر دیگر در کویته در حمله TTP کشته شدند. و ترکیه در آستانه نشست سران ناتو، دونالد ترامپ مهمان ویژه اردوغان خواهد بود.
1: سران ناتو برای گفتگو درباره آینده ائتلاف در آنکارا گرد هم آمدند. من از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا آخرین تحولات نشست سران را گزارش میدم.
0: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاعی طالبان، در ادامه سفرش به بدخشان از لوای 15 سرحدی در ولسوالی اشکاشم در مرز افغانستان و تاجیکستان بازدید کرد. وزارت دفاعی طالبان میگوید در این سفر فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه نیز حضور داشته و وضعیت نیروهای مستقر در این منطقه بررسی شده است. مجاهد بر افزایش آمادگی و تقویت توان دفاعی در مرزها تاکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
2: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگ برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمع خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیز تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمع خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که با گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان، گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
3: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم، به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
2: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی سال پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی‌گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشد. تازه ها از بدخشان، بیانگره چی است؟
4: حوزه بدخشان چند روایت متناقض و همخوان دارم. متناقض از این لحاظ است که جمعه خان فاتح در یک حالتی قرار داره که خودش وقتی صدایش از طریق رسانه‌های طالبان منتشر میشه و نحوی معلوم میشه که و ظاهراً با طالبان نبریده و هر نوع اختلاف رم رد میکنه و خودش میگه که در خانه هستم. اما اصل قضیه ای نیست. اصل قضیه ای است که جمعه خان فاتح از سطوح طالبا دیگه به عنوان یک فردی باقی و فردی اطاعت ناشنو و نافرمان بردار تا هنوز شناخته میشه. چرا؟ برای از این که پست معاونت ولایت استفاده داده نرفته و چندین پست دیگر هم طالبان پیشنهاد کرده نرفته، در خانه نشسته است، مسلح داره و این مسلح هایش تهدیدی بالقوا برای طالبان است. این یک چیز واضح است. از طرف دیگر طالبان هم با توجه به پیچیدگی اوضاع بدخشان به خصوص دروازها زیاد علاقه ندارن که این تنش بیشتر آتش دامن بزنن، برای از اینکه به نفعشان نمیبینن که وارد یک درگیری شوند و به نفعشان هم نیست که جمعه خان فاتح را که حالا خودش در صدای خودش میگه که من نبریدیم و اختشاش نکردیم بروند بازداشت کنن یا بکشن، که هم به صلاح طالبان است. او طرف جمعه خان فاتح هم که در موضعش است به صلاح خود نمیبینه که برای در برابر طالبان بیسته، الا یکی یک اتفاق بیفته و همه محاسبه ها به هم بخوره.
0: درست. همزمان یعقوب مجاهد در بدخشان است، موضوع مهمی است و در خبرها آمده بود که دیدار داشت از مناطق مرزی افغانستان با کشورهای همسایه. در این رابطه چی میدونی؟
4: سفر آقای مجاهد هم حاوی پیام بسیار مهم است. سفر آقای مجاهد این است که همزمان که گزارش های متعدد از نارامی ها و دامنه نارضایتی ها در بدخشان بلند شد، آقای مجاهد با این پیام به بدخشان رفت که شما متوجه باشین که هنوز ما اینجا هستیم، هر نوع اختلاف و هر نوع مقابله را ما به هیچ کدام شد نمیپذیریم و همزمان عکس و ویدیوهای منتشر کرد که گویا اساکر بدخشانی یا هم طالبان بدخشانی که در مناطق مرزی و سرحدی مستقر هستند هر کدامشان آمدن به سلامی زدند و از اطاعت کردند و گویا این پیام به کلگی مخابره کرد که بدخشان در کنترل است و هیچ مشکل نداره. اما اصل قضیه در زیر پوست بدخشان چیزهای دیگه میگذره که او را طالبا توانمندی را ندارن که راه حل برش پیدا بکنن و او قطعا دامنگیر طالبا خواهد شد اگر امروز نشد فردا و پس فردا 100% اتفاق میفته. ولی در حال حاضر برای از اینکه طالبا افکار آمار کنترل بکنه، برای از اینکه پیامی بر جهان بفرسته که بدخشان در کنار ما هست، آقای مجاهد با این تصاویر در واقع این هدف را به دست آورد.
0: تاجدین سروش، سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان اعلام کرده که طالبان تنها نماینده بخش از جامعه افغانستان هستند. او تاکید کرد که مناسبات و پیوندهای میان جمهوری اسلامی و مردم افغانستان بر پایه‌های عمیق فرهنگی و تمدنی استوار است و جنبه سیاسی ندارد. به گفته این مقام این روابط فراتر از تعاملات سیاسی جاری میان حکومت‌ها است. او بر حفظ و تقویت این پیوندهای تاریخی و تمدنی میان دو ملت همسایه تاکید کرده. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی کشور از انتقال مواد مخدر با استفاده از پهپاد از افغانستان به منطقه سرخاندریا جلوگیری کردند. به گفته اداره امنیت دولتی ازبکستان در این عملیات یک پهپاد حامل بیش از 2 کیلوگرم تریاک در نزدیکی مرز آمو شناسایی و پیش از رسیدن به خاک این کشور خنسا شده است. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز، جزئیات بیشتر در مورد این خبر بیانگر چی است؟
5: خب مسعود، ببینید طبق اطلاع نیروهای امنیتی ازبکستان دیروز در مرز سرخاندریا که واقع میان افغانستان و ازبکستان است در کناری رودخانه امو یک پهباد را مشاهده کردند که از سمت افغانستان و سمت ازبکستان می آمده است و در جریانی یا در همون حالتی نزدیک شدن به مرز ازبکستان آن را خونسا کردند یا سرنگون کردند که از داخل این پهباد مواد مخدر پیدا کردند که حدودی بیش از 2 کیلو بوده است و این مواد را مصادره کرده اند و معلوم کردند که آن را از آن طرف مرز شهروندان افغانستان به سمت ازبکستان ارسال کرده بودند و گفتنی است که در طی 6 ماهی سال 2026 این چهارمین حادثه است که از سمت افغانستان و با حضور شهروندان افغانستان قاچاق مواد مخدر به ازبکستان ثبت شده است که چند پیش یک حادثه خیلی نادر با گفت خود مقامات ازبکستان رخ داده بود که 2 نفر از شهروندان افغانستان تلاش کردند که در گردنه یک کامیون ماشین بزرگ حدود 600 کیلو مواد مخدر را جای بدهند و آن را از طریق گمرک به وارد ازبکستان میکنند، ولی کارمندان نیروهای انتظامی گمرک و دیگر متخصصان با استفاده از تجهیزات آن گردنه را باز کردند و این مواد مخدر را از داخل ماشین بیرون آوردند. همچنین یک حالت دیگر هم همین یک ماه پیش نشر کرده بود بازم همین نظام های امنیتی ازبکستان که در آن دوره حدودی 10 کیلو مواد مخدر را خواستند که به واسطه مرز سرخندریا از افغانستان وارد ازبکستان کنند.
0: سپاسگزار. مقام های طالبان در دیدار با مسئولان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی خواستار افزایش کمک های بشری و خدمات صحی در افغانستان شدند. این در حال است که محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان همچنان دسترسی بسیاری از شهروندان و ویژه زنان به خدمات صحی را با چالش روبرو کرده است. در این رابطه سمسام سیرت گزارش دارد.
6: تلاش طالبان برای جلب کمک های بشری. وزیر داخلی طالبان در دیدار با مقام‌های سازمان بهداشت جهانی از بهبود وضعیت امنیتی اطمینان داده. سراج الدین حقانی گفته ناامنی در گذشته مانع خدمات صحی در بخش‌های از افغانستان شده بود، چالشی که به نقل از او اکنون حل شده. همزمان معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مقامات ارشد سازمان ملل از عدم دعوت این گروه به نشست‌های بین‌المللی در زمینه صحت انتقاد کرده. عبدالسلام حنفی تأکید کرده که کمک‌های بشری نباید به ملاحظات سیاسی وابسته باشد. مقامات طالبان همه خواستار گسترش کمک‌های بشری و خدمات صحی شده‌اند. این در حال است که خدمات صحی از سیاست و تصامیم طالبان به شدت متاثر شده و دسترسی مردم به خدمات کاهش یافته. ممنوعیت زنان از کار در نهادهای امدادرسان سبب توقف بخش عمده از کمک‌های صحی و بشری شده. ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی و بستن مراکز آموزشی نسای ولادی سبب کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده. ممنوعیت‌های طالبان بر زنان پزشک و کارمند صحی عامل دیگر بر کاهش شمار کارمندان صحی است که تأثیر گسترده روی کاهش خدمات بهداشتی گذاشته. از سوی دیگر، وزیر داخلی طالبان در حال از بهبود وضعیت امنیتی برای خدمات صحی اطمینان داده که در دوره جمهوریت این گروه بارها به مراکز صحی حمله کرده و خدمات صحی را متوقف کرده بودند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرده که بسیاری از افغان‌های ساکن در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، عدم ثبت وقایع حیاتی مانند تولد و ازدواج زنان را در مواجهه با خشونت خانگی بی‌دفاع ساخته و کودکان را با خطر بی‌وطنی و کار اجباری مواجه کرده است. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل میگوید میلیون ها خانواده در افغانستان همچنان با بحران های جدی روبرو هستند. این نهاد تاکید کرده است که با وجود کمرنگ شدن توجه رسانه‌ای، پیامدهای بحران روزانه بر زندگی مردم تاثیر میگذارد و باید تمرکز بر بهبود معیشت و تقویت جوامع محلی باشد. در همین حال شورای پناهندگان نروژ اعلام کرده که تنها بخشی از بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی به افغانستان تامین شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید 3 نفر از هر 4 شهروند در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگی با مشکل جدی روبرو هستند. رئیس این برنامه در سفر به ننگرهار بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است این نهاد در بخش ساخت سرپناه و تقویت جوامع محلی فعالیت دارد. پیکر عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان با تشریفات ویژه از آلمان به کابل منتقل شد. مومند 31 جوزا در 67 سالگی در آلمان درگذشت. پیکر او در مسجد ایدگاه کابل تشریف و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در مراسم استقبال از پیکر عبدالاحد مومند در میدان هوایی کابل، عبدالرحیم ثاقب مشاور وزارت داخلی طالبان از او به عنوان شخصیت ملی یاد کرد و گفت مومند عمر خود را در خدمت به مردم افغانستان سپری کرده است.
7: مرحوم مومند صاحب یو افغان ملی شخصیت بولو. هغه که او آیما هغه شخصیت بولو سی پا خپل و ستر و خدمتونو که خپل معتقد تا خپل پیکر تا دیر لوی خدمت کلی بولو. پا او سوشپو کسی کلا دی مرحوم مومند صاحب دی وفات خبر خپوسو نو حتی بحرانویو معتبرو رسنویو دی هغه پا حوالا اولی کل سی محترم مومند صاحب یوازنه افغان هغه شخصیت ولو یا د اسلامي نړۍ په سطحه هغه شخصیت ولو چې په ذاته د تللو په محل باندې د مسلمانانو ستر کتاب قرآن عظیم الشان له ځان سره ولېږده. و
0: حالا شیر حسن حسن استاد پاهنتون از مسکو با ما همراه است. آقای حسن وقت شما بخیر باشه. در ابتدا از عبدالاحد مومند چی شناخته دارین و چگونه یک شخصیت بود؟
8: سلام بر شما و بر بینندگان شما. تشکر از شما که یاد از شادروان مومند را تازه میکنین و یادآوری میکنین. ارواحد مومند در افغانستان یاد از شخصیت و چه افغانستان شمول و پرتل طول و هغه تفاوتون و چه افغانستان که بلکل سیاسی نظریات موجود دی، ژبنی او قومی نظریات او کله کله اختلافات موجود دي، ولی عبدالاحد مومند د ټولو افغانانو دپاره یوه ملي شتمني وه، او لکه څنګه چې ستاسې په پروګرام کې هم هغه مسؤول د وزارت داخلي وویل، هغه په خپلو هڅو باندې، په خپلو فکر باندې او په خپلو هغه تلاش باندې چې د ده په شخصیت کې نغښتي وو د افغانستان لپاره لوی ویاړونه ترلاسه کړي دي، او له دې کبله افغانستان شمول او د افغانستان یو ملي شخصیت.
0: درست. ولی چی مشکلات و موارد سبب شد که ماندن در غربت را ترجیح بده و در نهایت پیکرش به افغانستان بر بگرده؟
8: ببین، افغانستان با داشتن هزاران و اگر بگویم میلیون ها اتباع افغانستان در خارج هستند و این پروسه در جریان 49 سال و یا 47 و 50 سال گذشته جریان داشته و بنابر شرایط نامساعدی که در افغانستان به اساس خشونت های جنگی و خشونت های سیاسی رخ داده، افغان ها مجبور به ترک وطن شده و عبدالاحد مومند هم نمو شروع سال های 90 مجبور به ترک وطن شد، از خاطر ازی که در افغانستان جنگ داخلی بین گروه هایی که صاحب قدرت شده بودند در افغانستان و در افغانستان و شخور و خصوصا در شهر کابل شرایط برای زندگی مساعد نبود، او مجبور به ترک وطن مثل هزاران کسان دیگه و میلیون ها کسان دیگه ترک وطن کردن و به جرمنی مهاجر شد.
0: بله، استقبال طالبان از پیکر مومند از دید شما چگونه بود در حالی که ده ها کادر دیگه افغانستان به خاطر حضور طالبان در افغانستان مجبور شدن از کشور فرار کنن و یا هم بیکار شدن و دست از کار بکشن؟
8: بله، همچنان که بنگستان گفتم عرض کردم عبدالاحد مومند صرف نظر از اختلافات سیاسی و فکری که در افغانستان فعلا هم وجود داره و محاکمیت طالبان کسی قبول میکنه کس نمیکنه کس موافقه داره کسی نه، عبدالاحد مومند شخصیتی بود که با تمام افغانستان تعلق داشت و راستگاه ایست که این ابتکار که انتقال جنازه مومند از جرمنی با کابل صورت بگیره ابتکار به دست دولت نبوده بلکه ابتکار به دست فعالین مدنی و فرهنگی بوده و همسنفیا و همسمسلکانشان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن قسمان کار میکنن قسمان نه، ولی که طالبان را استقبال کردن کاری خوب کردن و یک حرکتی از به طرف ازی که حداقل نشان بزن که اونا با چنین کسایی که اختلافات سیاسی را نداشته باشند حداقل جنازهشان استقبال میکنه و حداقل در افغانستان برشان جای میتن و عزتشان میکنن که به شمول دوستایشان و به شمول هم مسلکایشان و هم سنفایشان به خاک سپرده شوه، یک احترام است و کاری خوب کردن.
0: شیرحسن حسن استاد دانشگاه، سپاسگزارم که از مسکو با ما همراه بودید. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاعی طالبان از مرز افغانستان و تاجیکستان دیدن کرد. فاتح همچنان ناراض و سر جایش است. قاچاق با پهپاد، ازبکستان مانع قاچاق مواد مخدر شد که از افغانستان با پهپاد انتقال می شد. و در ادامه این برنامه خبری، حذف پرافتخارترین تیم جهان و میزبان جام جهانی، نروژ برزیل را کنار زد و انگلستان از صد مکزیکو گذشت. منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن 3 نیروی سرحدی این کشور خبر دادند. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان و پاسگاه‌های پاکستان در ولسوالی خیبر زخمی شدند. به گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داد و پس از مدت متوقف شد. منابع پاکستانی مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های این کشور در منطقه تبایی آتش گشودند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. این درگیری در حال رخ داده که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پس از حملات هوایی اخیر پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر و پاسخ پهپادی طالبان افزایش یافته است. از سوی دیگر وزیر ساعت بلوچستان میگوید درگیری میان نیروهای تحریک طالبان پاکستان و باشندگان محل 4 کشته و دست کم 9 زخمی بر جای گذاشته است. زخمیان به بیمارستان ویژه تروما منتقل شدند، اما یک مقام این بیمارستان شمار آنان را 14 نفر اعلام کرده است. وضعیت برخی زخمیان وخیم گزارش شده و نیروهای نظامی پاکستان نیز به حمایت از باشندگان محل وارد درگیری شدند. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، آخرین اخبار مربوط به این درگیری بیانگر چی است؟
9: مسعود، این درگیری در منطقه خیبر رخ داده. اگر از طرف پاکستان بخواید نگاه کنید که همین منطقه ترخم و اطراف این میشه. خب منابع امنیتی پاکستان این مسئله رو در واقع بازگو کردن و به افغانستان اینترنشنال هم تأیید کردند که در واقع در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر 3 نیرو از در واقع کسایی که در این منطقه از طرف پاکستان حضور داشتند، یعنی نیروها، یعنی مرزبانان، 3 نفر از اینها زخمی شدند و وضعیت یکی از آنان هم وخیم گزارش داده شده. به گفته منابع درگیری با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و البته پس از مدتی این درگیری متوقف شد. نیروهای زخمی برای درمان به یک مرکز صحی منتقل شدند در همین منطقه خیبر و خوب منابع امنیتی پاکستان ادعا می‌کنند که نیروهای مرزی طالبان بدون این که در واقع تحریک قبلی از سوی پاکستانی ها صورت گرفته باشه این کار رو انجام دادن، به سوی پاسگاه های پاکستانی شلیک کردن در منطقه تبایی. خب طالبان البته در این خصوص اظهار نظری نکردن، خودت هم اشاره داشتی به این مسئله. این درگیری در حالی رخ داده که خب تنش ها میان طالبان و پاکستان در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. هفته گذشته دیدیم که پاکستان حملات هوایی را به ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر انجام داده و بر اساس آمار حالا خیلی از نهادهای در واقع جهانی از جمله سازمان ملل گفته شده که تقریبا 28 نفر هم کشته شدن که غیر نظامی بودن. طالبان البته تعداد کشته شدگان را بیشتر اعلام میکنن و خوب گفتن که این حملات یک تجاوز هستش.
0: درست، ولی جواد در بلوچستان پاکستان هم یک درگیری رخ داده. از این درگیری ها چی میداریم؟ در کل اوضاع چگونه است اونجا؟
9: خب منطقه بلوچستان هم میدونیم که یک بخش قابل توجهی از آن در واقع همون منطقه مرزی افغانستان هست، چون ایالت بلوچستان پاکستان هم ایالتی است که در مرز افغانستان قرار داره. بر اساس منابع رسمی از ایالت بلوچستان پاکستان، حمله‌ای که بهش اشاره کردی، در این حمله 4 نفر کشته شدن از پاکستان، 9 نفر نیز زخمی شدن. چیزی که گفته شده این است که تعدادی از شب نظامیان از تحریک طالبان پاکستان که مسلح هم بودند به منطقه حنا در بلوچستان پاکستان اونجا یورش بردند و خب مردم محلی برای مقابله با آنها دست به کار شدند. البته بعدن اینا از حمایت نیروهای امنیتی پاکستان هم برخوردار شدند. بخت محمد کاکر وزیر بهداشت بلوچستان پاکستان گفته که ساکنان محلی روستای کلی باربری در منطقه حنا پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر ورود شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان به منطقه به مدت 4 روز است که مسئولیت حتی نگهبانی را دارن انجام میدن و حتی شبها هم اونجا بیدار میمونن. آقای کاکر همچنان گفت که در واقع پس از درگیری، این درگیری‌هایی که رخ داده، تقریبا گفته شده که حدود 150 نفر از افراد قبایل محلی هر شب از روستای خودشون دارن محافظت میکنن. خب در مناطق دیگر هم همچنین اتفاقات میفته، ولی این دفعه تعداد کسایی که حمله کرده بودن خیلی زیاد بود.
0: سپاسگزار. با نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک، نگرانی ها در میان آنان افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان پیشتر به مقام های ایالتی دستور داده بود پس از 19 سرطان بازداشت روزانه مهاجران فاقد مدارک آغاز شود. الهام کریمی گزارش دارد.
10: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
11: پیټو کیسونه لري په دې خاطر دلته راغون شوې دي تر څو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی محکمو ته ورسوي تر څو زمونږ د دې مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
10: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
12: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیان و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پیتو پیوان فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
13: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
10: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 سال گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
14: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
10: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
15: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کاری پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
10: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با اثرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حالی از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: انقره در 2 روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود، نشستی که بسیاری آن را آزمون برای آینده این ائتلاف نظامی می‌دانند. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس تنها بر امنیت اروپا نه، بلکه بر معادلات امنیتی جهان و نقش آمریکا و متحدانش در سالهای آینده نیز تأثیر گذار باشد. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه شده. فریزیا وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد اهمیت نشست امسال سران ناتو به ما و بیننده ها بیشتر بگو.
16: خب مسعود، من در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در پایتخت آنکارا هستم، جایی که قرار هست همونطور که گفتی طی 2 روز آینده 32 رهبر عضو ناتو در نشست سران سال 2026 شرکت بکنن. اما نشست امسال رو بسیاری نشست تاریخی و نشست مهمی قلمداد میکنن، چرا که بر این باور هستن که این نشست آغاز دوره جدیدی برای ناتو خواهد بود. تقسیم بندی که انجام میدن از سال 1949 تا جنگ سرد، از جنگ سرد تا 2022 و حالا هم دوره سوم ناتو ازش یاد میشه و قرار هست تصمیمات مهم برای دوره سوم در این نشست گرفته بشه، چرا که اولین دوره حضور دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خودش در نشست سران ناتو هستش و او طی تقریبا یک سال گذشته بارها تاکید کرده که باید کشورهای دیگه هم در هزینه های ناتو شریک باشن و در همین راستا هم میدونیم که قرار هستش تصمیماتی گرفته بشه. اما مهمترین محور صحبت ها در این زمینه هستش که مسئولیت امنیت اروپا از آمریکا به کشورهای اروپا، از آمریکا به کشورهای اروپایی منتقل بشه و کشورهای عضو ناتو که در اروپا هستن هزینه ها و توان نظامی خودشون رو بالا ببرن.
0: درست. ولی برنامه امروز چه خواهد بود؟
16: خب قرار هستش که سران امروز و فردا صبح وارد آنکارا بشن. برنامه اصلی امروز مقامات ترکیه پیشواز مقامات و سران ناتو هستش، اما در کنار این قرار هستش که بعد از ظهر امروز مارک روته دبیر کل ناتو یک کنفرانس مطبوعاتی رو در اینجا مجتمع ریاست جمهوری برگزار بکنه و با توجه به اینکه پیشنویس بیانیه پایانی نشست سران از طرف رویترز مشاهده شده و گزارشش رو منتشر کردن، به نظر میاد که سوالات مهمی از روی خبرنگاران از مارک روته پرسیده بشه. اینکه بحران خاورمیانه در کنار تهدید بلند مدت روسیه به یک تهدید جدی برای ناتو تبدیل شده، اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید به طور کامل و به طور آزادانه رعایت بشه، این مسائلی هستش که بر اساس گزارش رویترز در پیشنویس بیانیه پایانی اومده و انتظار میره که امروز خبرنگاران این مسائل رو از مارک روته بپرسن. در کنار این که میدونیم زلنسکی هم در نشست سران ناتو شرکت خواهد کرد و موضوع اوکراین هم محور اصلی و موضوع داغ سران ناتو هستش.
0: فریزیا سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر می کند. دو طرف درباره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو می کند. مکرون در رأس هیئت از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه می رود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام می شود. مقامات صحی جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کردند که شمار قربانیان موج جدید شیوع ویروس ابولا در این کشور از مرز 500 تن گذشته است. با گفته وزارت صحت کانگو تاکنون 1561 مورد قطعی ابتلا ثبت شده که از این میان 506 نفر جان باخته و 254 بیمار نیز بهبود یافتند. همچنین 628 بیمار در مراکز درمانی تحت مراقبت هستند. در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده یا درمان مشخص برای این نوع خاص از ویروس ابولا وجود ندارد. دولت بریتانیا از تلاش روسیه، چین و جمهوری اسلامی برای تضعیف دموکراسی در این کشور خبر داده است. با گزارش رویترز، لندن برای جلوگیری از تاثیرگذاری پل‌های خارجی در سیاست‌ها و روند اداره این کشور، قوانین مربوط به کمک‌های مالی انتخاباتی را تشدید کرده است. بر اساس قوانین جدید، نامزدهای انتخاباتی موظفند کمک‌های مالی بیش از 2230 پوند را پیش از نامزدی اعلام کنند.

0: ارلینگ هالند به ثمر رساند. نیمار در ثانیه های پایانی تک گل برازیل را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد. و همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا با ماست تا از مسابقات دیشب جام جهانی بیشتر بگوید. نوید، دیشب چی گذشت؟
1: مسعود، دو مسابقه دیگه هم از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی انجام شد و این مرحله به نیمه خودش رسید، همونطور که در خبر هم خودت اشاره کردی. انگلستان مکسیکو را شکست داد 3-2 در ورزشگاه تاریخی آستکا در شهر مکسیکو سیتی، و نروژ با درخشش این چهره ارلینگ هالند دست به کار بسیار بزرگی زد و پر افتخارترین تیم تمامی ادوار جام جهانی برزیل از مسابقات حذف کرد. اما بازی انگلستان و مکسیکو که در مکسیکو سیتی برگزار شد با درخشش جود بیلینگام همراه بود. بیلینگام در این مسابقه 2 گل به ثمر رساند و این 2 گل در فاصله 98 ثانیه زد که سومین بازیکنی شد در طول ادوار جام جهانی که در کمترین زمان ممکن 2 گل به ثمر می‌رساند. با وجودی که انگلستان از شروع نیمه دوم 10 نفره شده بود، ولی خب در نهایت پیروز این مسابقه شد و یکی دیگه از میزبان‌های جام جهانی، یکی از 3 میزبان جام جهانی هم حذف شد و فقط فعلا آمریکا مانده یکی از میزبان‌ها. اما تیم ملی فوتبال نروژ تانست 2-1 با درخشش ارلینگ هالند برزیل بزرگ شکست بده و حذف بکنه. هالند در این مسابقه 2 گل به ثمر رساند و مجموع گل‌های خودش در این جام جهانی به عدد 7 رساند و در کنار مسی، کیلیان امباپه، هالند هم 7 گل
0: زد. درست. و در رابطه با مسابقات آینده چی می‌دانیم؟
1: امشب هم 2 مسابقه برگزار میشه از این مرحله. میتونیم بگویم بازی اسپانیا و پرتغال فینال زود هنگام جام جهانی است و حتی میتونیم بگویم که مهمترین دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی همین مسابقه پرتغال و اسپانیا هست.
0: امشب است
1: ساعت 11:30 به وقت افغانستان این مسابقه برگزار میشه و بامداد فردا هم یک بازی دیگه داریم، امریکا و بلژیک، مسابقه ای که هنوز شروع نشده، یک سری حاشیه ها داشته. مهمترین حاشیه بالوگان مهاجم امریکا در مسابقه قبلی کارت سرخ گرفته بود. به اساس قاعده فوتبال بازیکن کارت سرخ میگیره در مسابقه بعدی نباید حضور داشته باشه، ولی خب ظاهرا ترامپ رئیس جمهوری امریکا به ریاست فیفا زنگ زده و گفته که اگر میشه کارت سرخ ازی بخشیده شه و ظاهرا تا فعلا این کار انجام شده. ببینیم که در ادامه جام جهانی چه شگفتی ها و چه اتفاقایی انتظار است.
0: نوید احمدی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی و بس شما بیندازم. سپاسگزاری میکنم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان انترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
6: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یک شنبه وارد کابل شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن راشد، معین مسلکی این وزارت در میدان هوایی کابل، از این 2 مقام سازمان ملل استقبال کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان یک شنبه 14 سرطان در خبرنامه نوشته که این هیئت ملل متحد و

0: منظور مشاهده و ارزیابی مشکلات مردم افغانستان به کابل آمده است. عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین طالبان، این سفر را فرصت مناسب برای ارائه تصویر واقعی از زندگی مردم افغانستان دانسته است.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

نصف پر افتخارترین تیم دنیا و میزبان از جام جهانی نروژ برزیل را کنار زد و انگلستان از سد مکزیکو گذشت. بازگشت از مسابقات جنوب آسیا با 10 مدال رنگارنگ، تیم ملی پرورش اندام دیروز به کابل رسید. و در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی مقتدرانه به یک چهارم نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 3-2 در برابر مکزیکو به یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. جود بلینگام ستاره این بازی بود و دو بار برای انگلستان گلزنی کرد. دیگر گل شیرها را هم هری کین به ثمر رساند. انگلستان با وجود 10 نفر شدن از دقیقه 54 در نهایت مکزیکوی میزبان را شکست داد و حریف ناروی در یک چهارم پایانی مسابقات شد.
1: خب احساساتم ریخته به هم، فقط به ذهنیت و نگرش تیم افتخار میکنم. در مرحله 16 و 18 نهایی مسابقات مهم اینه که رای برای بردن پیدا کنیم. ما با ذهنیت فوق‌العاده و غیرت این کار انجام دادیم. به هر مانی که سر رامون قرار گرفت غلبه کردیم. واقعا به ذهنیت، اراده و خاص این تیم افتخار میکنم. این لحظات برای ما بسیار بسیار ویژه است.
2: Proud of the mentality and the will of this team. It's a very very special night for us. Mixed feelings also because
1: در این حال احساسات متناقضی هم دارم، چون طبیعتاً کاملا خسته و احساساتی هستم، اما از طرفی هم ناراحتم چون جردن مصدوم شد و عنایه مچ دست آسیب دیده، الان بیمارستانه. به نظر میرسه مصدومیتش جدیه. واقعا با حال و هوای الان ما جو در نمیاد که کنارمون نیست. هر روند کار و این که دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن اطلاعی ندارم. پزشک به من گفت که دو بیمارستانه. درباره داور صحبت نمی کنم، چون میخوام در بازی بعد حضور داشته باشم و به همین دلیل نظری درباره اون نمیدم. اما مکزیک یه تیم بسیار قدرتمنده. اونها در این چند روز با تمام وجود جنگیدن. ورزشگاه آستکا فوق‌العاده است. یک ورزشگاه واقعا تاریخی و بازی کردن مقابل مکزیک در اینجا برای من افتخار و لذت بزرگی بود. اون استادیو موی هیستوریکو ارا اون پلاسر
0: ا جوگار کی کونترا یوس. هواداران فوتبال انگلستان هم پس از پیروزی تیمشان برابر مکزیکوی میزبان رقابت‌ها تا پاسی از شب به رقص و پایکوبی پرداختند.

0: در دیگر دیدار هم تیم ملی فوتبال نروژ دست به کار بزرگی زد و برزیل را از جام جهانی حذف کرد. نروژ در پایان 90 دقیقه 2-1 برابر حریف به برتری رسید. هر دو گل نروژ را ایرلینگ هالند به ثمر رساند. نیمار در ثانیه های پایانی تک گل برزیل را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد.
1: فوتبال و ورزش کلن همینه. گاهی باید با تلخی شکست کنار بیایی و منم تا حد زیادی به این موضوع عادت کردم. بیایید از این شکست به عنوان انگیزهی تازه برای ادامه کارمون و ارزیابی عمل کرده بازیکنان استفاده کنیم.
2: اول از همه اگر بخوایم بگویم چه احساسی دارم، باید بگویم که بعد از زدن دو گل به برزیل و پیروزی 2-1 مقابل این تیم احساس فوق‌العاده‌ای دارم. این برد برای نروژ چه معنی دارد؟ فکر میکنم قبلا هم گفتیم به نظر ما در حال پوست‌اندازی هستیم و ذهنیت کشور را تغییر میدیم. کم کم در فوتبال جسورتر و با اعتماد به نفس‌تر شدیم و از بازی کردن نمی‌ترسیم. به نظرم عملکرد امروز ما نشان داد که نروژ یک تیم فوتبال فوق‌العاده است.
0: هواداران نروژ پس از پیروزی شگفت‌انگیز تیمشان مقابل برزیل نام هالند بر زبانشان بود. آنها هنگام خروج از ورزشگاه 80,000 نفری متلایف در ایالت نیوجرسی با آواز و رقص پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. همکارم رضا مهندس که برای پوشش رقابت‌های جام جهانی با آمریکا سفر کرده از مسابقات دیشب گزارش می‌دهد.
3: شب دوم مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مسافه هم رفتند و با دو گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با دو گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکسیکو سیتی برگزار شد. در ورزشگاه تاریخی آستکا تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این سومین شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یکی از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا مهندس، نیویورک.
0: با هم نگاهی بیاندازیم به چند خبر از افغانستان. تیم ملی پرورشندان کشور پس از کسب 10 مدال از مسابقات جنوب آسیا دیروز به کابل بازگشت. ملی پوشان افغان در این مسابقات موفق به کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز شدند. با این نتایج تیم 18 نفره افغانستان توانست مقام سوم تیمی این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد. تیم بوس در دهمین عذرخواهی میکنم تیم بوس در دهمین دیدار از 11 دوره لیگ کرکت اشبگیزه مس عینک را با اختلاف 18 دوش شکست داد. بوس در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکن هدف 191 دوشی تعیین کرد. مس عینک اما در 19 اوور با از دست دادن تمامی ویکت ها از رسیدن به هدف باز ماند. عبدالله ترخیل با گرفتن 5 ویکت بهترین بازیکن میدان شد و نقش تعیین کننده در پیروزی تیم ایفا کرد. این دومین برده بوس در رقابت ها بود. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم اروپا در تورنمنت بین المللی G1 فرانسه مدال نقره گرفت. منصوری پس از استراحت در دور نخست حریف فرانسوی و سپس فیصل ساوادوگو از بورکینا فاسو قهرمان آفریقا و المپیک توکیو 2020 را شکست داد و به فینال رسید. منصوری در دیدار نهایی با وجود مصدومیت تا پایان جنگید اما نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. این رقابت ها با درجه G1 در روزهای 13 و 14 سرطان برگزار شد. و سری هم بزنیم به رقابت های تنیس ومبلدون. یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی مقتدرانه به 1/4 نهایی راه یافت. سینر 24 ساله ایتالیایی بر راحتی 3-0 شینتارو موچیزوکی تنیس باز ژاپنی را شکست داد. سینر قهرمان 4 دوره مسابقات گرند اسلم در مرحله بعد به مسافه یان لینارد اشتروف آلمانی می رود. و در پایان این مجموعه خبری هم شما را به تماشای لحظات تلخ و شیرین از روز 7 رقابت های تنیس ومبلدون دعوت می کنم. تا دور دیگر بدرود.
4: Warm welcome back. We are very excited by what we have for you this afternoon on what is the middle Sunday. Novak Djokovic continues his pursuit for that 25th major singles title. Brilliant pass.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی کشور از قاچاق مواد مخدر توسط پهپاد از افغانستان به منطقه سرخاندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفت که نیروهای امنیتی طی عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت افراد ناشناس از منطقه مرزی در کنار آمو تلاش کردند با استفاده از پهپاد مواد مخدر را به منطقه سرخاندریا منتقل کنند. مقامات ازبکستان گفتند که واحد امنیتی واکنش سریع به موقع این پهپاد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خونسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما. We'll be right back.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها. درگیری تازه مرزی میان طالبان و پاکستان، سه نیروی سرحدی پاکستان زخمی شدند. درگیری تی تی پی با مردم محل در کویتا، چهار کشته و جا گذاشت. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاع طالبان از مرز افغانستان و تاجیکستان دیدن کرد. فاتح همچنان ناراض و سر جایش است. در جام جهانی انگلیس و نروژ فاتح شب بزرگ، برزیل و مکزیکو از رقابت ها حذف شدند. منابع امنیتی پاکستانی از زخمی شدن سه نیروی سرحدی این کشور خبر دادند. این نیروها در تیراندازی مرزبانان طالبان و پاسگاه‌های پاکستانی در ولسوالی خیبر زخمی شدند. با گفته این منابع، این درگیری با سلاح‌های سبک و سنگین رخ داده و پس از مدت متوقف شد. منابع پاکستانی مدعی‌اند که نیروهای طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های این کشور در منطقه تبایی آتش گشودند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این درگیری در حال رخ داده که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پس از حملات هوایی اخیر پاکستان به پکتیا، پکتیکا و کنر و پاسخ پهپادی طالبان افزایش یافته است. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، آخرین اخبار مربوط به این درگیری را با ما در میان بگذار که چه هست؟
1: عبدالله، درگیری اخیر که در خیبر در پاکستان رخ داد، در واقع ادامه تنش‌های اخیر بین طالبان و پاکستان باید این رو به حساب آورد. و خب این درگیری در منطقه مرزی ولسوالی خیبر پاکستان رخ داده، هرچند هنوز مقامات دو طرف رسما این درگیری را تایید نکردند، اما منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال این اطلاعات را دادند که در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر که ولسوالی مرزی پاکستان هستش با افغانستان، سه نیروی سرحدی پاکستان زخمی شدند که خوب وضعیت حتی گفته شده یکی از آنان هم وخیم هستش. خب به گفته منابع پاکستانی، درگیری با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین رخ داد. البته این درگیری پس از مدتی متوقف هم شد. البته تنش‌ها در منطقه همچنان بالا هستش و خب باز هم در واقع یک جرقه میتونه دوباره وضعیت رو به همون وضعیت قبلی برگردونه. نیروهای پاکستانی که زخمی شدن برای درمان به یک مرکز صحی هم انتقال داده شدن و منابع امنیتی پاکستان ادعا میکنن که نیروهای مرزی طالبان در واقع بدون این که از سوی پاکستانی‌ها کاری انجام داده شده باشه، در واقع یعنی شلیکی شده باشه به سوی پاکستانی‌ها، آنها در این منطقه آتش گشودن، ادعایی که پاکستانی‌ها دارن. البته طالبان در این خصوص هنوز چیزی رسما نگفتند.
0: جواد، همزمان در بلوچستان پاکستان هم یک درگیری رخ داده. از این درگیری چی می‌دونیم بیشتر؟
1: خب دو ایالت پاکستان هم مرز هستند با افغانستان، یکی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان و یکی بلوچستان می پاکستان، و در هر دو این ایالت ما شاهد ناامنی ها هستیم. در واقع آمار زد و نخیزی از زخمیان حادثه ای که در بهش اشاره کردی در بلوچستان رخ داده تا حالا به دست ما رسیده. آمار نهایی هم ممکنه تا ساعت آینده مشخص بشه. البته منابع از بیمارستان میگویند که تقریبا 14 نفر مجروح شدند از پاکستانی ها و اکنون در یکی از درمانگاه های پاکستانی در واقع اونجا مورد تداوی قرار می گیرن. بر اساس منابع رسمی پاکستان از ایالت بلوچستان پاکستان، در این حمله 4 نفر در مجموع کشته شدند و 9 نفر زخمی شدند، آماری که توسط حالا مقامات محلی ارائه داده شده. البته بر اساس آخرین اطلاعات، کسایی که این در این حمله زخمی شدند آنها مورد درمان هم قرار می گیرن و در واقع بر اساس گزارش ها تعدادی از شبه نظامیان، اتفاقی که افتاد در واقع چی بود؟ این بود که تعدادی از شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان که مسلح بودند به منطقه حنا در بلوچستان پاکستان یورش بردن و خوب آنجا مردم محلی برای مقابله به آنها دست به کار شدند. البته نیروهای امنیتی هم از آنها حمایت میکنند و بخت محمد کاکر وزیر بهداشت بلوچستان پاکستان گفته که ساکنان محل در واقع خودشان برای حفاظت از خودشان در واقع اقدام کردند و با افراد تحریک طالبان پاکستان درگیر شدند و فعلا خودشون هم مسئولیت نگهبانی روستای خودشون رو به عهده دارند.
0: ممنونم جواد از این که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. با نزدیک شدن ضرب العجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک، نگرانی آنان افزایش یافته است. مهاجران میگویند نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشم انداز روشن برای بازگشت به افغانستان. وزارت داخلی پاکستان پیشتر به مقام های ایالتی دستور داده بود پس از 19 سرطان بازداشت روزانه مهاجران فاقد مدارک را آغاز کنند. الهام کریمی گزارش میدهد.
2: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان‌ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
3: پیټو کیسن لري په دې خاطر دلته راغون شي وی دي تر څو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی محکمو ته ورسي تر څو زمونږ د مشکل لپاره پاکستان سره خبري وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
2: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
4: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیان و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما، کیسای پی تو پی وان فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
5: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
2: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
6: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
2: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
7: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راه برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
2: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با اثرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حاله ای از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در یک خبر فوری، حسن کاظمی قمی نماینده پیشین جمهوری اسلامی در امور افغانستان گفت طالبان تنها نماینده بخش از جامعه افغانستان است و تاکید کرد که مناسبات و پیوندها میان جمهوری اسلامی و مردم افغانستان بر پایه‌های فرهنگی و تمدنی استوار است و جنبه سیاسی ندارد. کاظمی این روابط را فراتر از تعاملات سیاسی جاری میان حکومت‌ها خواند و بر حفظ و تقویت پیوندهای تاریخی و تمدنی میان دو ملت همسایه تاکید کرد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبدالسلام حنفی در دیدار با مقام های سازمان ملل و سفیر قطر از دعوت نشدن طالبان به نشست های بین المللی انتقاد کرد. او گفت کمک های صحی و بشر دوستانه نباید سیاسی شود. در این نشست همکاری های صحی و برنامه محو پولیو در افغانستان بررسی شد. طالبان جز روسیه هنوز از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشده است. وزارت معادن طالبان قرارداد 10 ساله استخراج 2 معدن طلای آبرفتی در ولایت تخار را با یک شرکت خصوصی امضا کرد. ارزش این قرارداد حدود 89 میلیون دلار اعلام شده و طالبان 40% از استخراج معدن را سهم خود تعیین کرده است. طالبان میگویند شرکت افزون بر پرداخت حق امتیاز 2 میلیون دلار در خدمات اجتماعی سرمایه گذاری میکند. سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغانهای ساکن در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی روبرو هستند. بر اساس این گزارش عدم ثبت وقایع حیاتی مانند تولد و ازدواج زنان را در مواجهه با خشونت خانگی بی‌دفاع ساخته و کودکان را با خطر بی‌وطنی و کار اجباری مواجه کرده است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در ادامه سفرش به بدخشان از لوای 15 سرحدی در ولسوالی اشکاشم در مرز افغانستان و تاجیکستان بازدید کرد. وزارت دفاع طالبان میگوید در این سفر فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه نیز حضور داشته و وضعیت نیروهای مستقر در این منطقه بررسی شده. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
8: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است. اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیست تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می‌کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می‌کنند.
9: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
8: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسی پایگاه اصلی جمعه خان فاتح مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منسوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می‌گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه‌خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی سال پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه‌خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. درگیری تازه مرزی میان طالبان و پاکستان. سه نیروی سرحدی پاکستان در اثر تیراندازی طالبان زخمی شدند. درگیری تی تی پی با مردم محل در کویته، 4 کشته به جا گذاشت. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاعی طالبان از مرز افغانستان و تاجیکستان دیدن کرد. فاتح همچنان ناراض و سر جایش است. و در ادامه گزارش خواهیم داشت از برگزاری 13 جشنواره از کابل تا ویانا. ازبکستان تلاش چند شهروند افغانستان برای قاچاق مواد مخدر از طریق آمودریا را خونسا کردند. در عملیات سرویس امنیت دولتی و نیروهای مرزی که در منطقه مرزی سرخان دریا انجام شد، از قاچاق بیش از 2 کیلوگرم تریاک جلوگیری شده است. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟ از خودت بشنویم.
10: خب عبدالله، ببینید طبق اطلاعی نیروهای امنیتی ازبکستان دیروز در مرز افغانستان و ازبکستان که با نام مرز سرخندریا معروف است، یک پهباد یا هواپیمای بسرنشینی را مشاهده کردند که از خاک افغانستان به سمت ازبکستان پرواز میکرده است و آن را خونسا یا سرنگون کردند که از داخلش حدودی یا بیش از 2 کیلو مواد مخدر کشف کرده اند و این مواد را حالا مصادره کردند و یک پرونده جنایی باز کردند. اما در پی این جنایت کدام شخص را بازداشت نکردند، یعنی پیدا نکردند. و گفتنیست از اول سال تا امروز در مدت 6 ماه سال 2026 4 جنایت وابسته به گردش غیرقانونی مواد مخدر را نیروهای انتظامی ازبکستان ثبت کردند که با حضور شهروندان افغانستان و در مرز میان افغانستان و ازبکستان صورت گرفته است. که یکی از جالبترین حالت ها هم 2 ماه پیش صورت گرفته بود که 2 شهروندی افغانستان و 1 شهروند ازبکستان تلاش کردند که در گردنه یک ماشین کامیون تعداد خیلی زیاد در حجم 900 کیلو مواد مخدر که آمیخته بودند از مواد مخدر سینتتیکی و طبیعی، میخواستند با واسطه این ماشین این مواد مخدر را به دیگر کشورها انتقال بدهند. و همچنین 2 حالت دیگر هم بود که در حجم بیش از 10 کیلویی ثبت شده است.
0: ممنونم شهناز از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را شریک ساختید. و در جام جهانی، نروژ در 1/8 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برزیل را شکست داد و برای نخستین بار به جمع 8 تیم برتر رسید. هالند در دقایق 79 و 90 برای نروژ گل زد و نیمار در دقیقه 90 جمع 10 تنها گل برزیل را به ثمر رساند. این زودترین حذف برزیل از جام جهانی از سال 1990 است. از سوی دیگر، انگلیس در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 مکسیکو را 3-2 شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. جود بلینگام 2 بار و هری کین از روی نقطه پنالتی برای انگلیس گل زدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رضا محدث.
11: شب دوم مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی جذاب و پرهیجان به پایان رسید و یک شگفتی بزرگ رقم خورد. اولین شگفتی رقابت‌های جام جهانی با حذف برزیل در این دوره رقم خورد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و نروژ در ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی جام جهانی به مسافه هم رفتند و با دو گلی که ارلینگ هالند به ثمر رسوند و تک گل نیمار، نروژ موفق شد 2-1 تیم ملی فوتبال برزیل رو شکست بده و برای اولین بار در تاریخش راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی بشه و کارلو آنجلوتی و شاگردانش با رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کردن. ارلینگ هالند با دو گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند، با 7 گل زده در کنار کیلیان امباپه و لیونل مسی در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. اما یک دیدار بسیار بسیار حساس هم در شهر مکسیکو سیتی برگزار شد. در ورزشگاه تاریخی آستکا تیم ملی فوتبال انگلستان و مکزیک با قضاوت علیرضا فغانی به مسافه هم رفتند و در پایان این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. مکزیکی ها در این ورزشگاه در طول ادوار رقابت‌های جام جهانی 10 مسابقه انجام داده بودند و هیچ کدام از اون رو نباخته بودند و این اولین باخت اونها بود در رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه آستکا. در مجموع این تیم 2 بازی رو در این ورزشگاه باخته بود و این سومین شکست مکزیک در ورزشگاه تاریخی آستکا بود. به این ترتیب تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه شهر میامی به مسافه هم خواهند رفت تا تعیین بکنند کدام یک از این دو تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی صعود خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شره به دمشق سفر می کند. دو طرف درباره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو می کند. مکرون در رأس هیئت از مقام ها و سرمایه گذاران فرانسوی به سوریه می رود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم های سردکن در این قاره شدت گرفته است. کارشناسان سلامت میگویند دسترسی گروه های آسیب پذیر به سیستم های سردکن باید هرچه زودتر گسترش یابد. 13 جشنواری از کابل تا ویانا با همت فرهنگیان و شهروندان افغان مقیم اتریش در پایتخت این کشور برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت همبستگی و پاسداشت زبان مادری در میان جامعه مهاجر افغانستان راه اندازی شده است. همکارم خاطر صافی گزارش میدهد.
2: 13 جشنواری از کابل تا ویانا با شعار دموکراسی، مشارکت و برابری در پایتخت اتریش برگزار شد. این جشنواره به ابتکار انجمن فرهنگی آغاز نوین و با همکاری نهادهای دولتی، سازمانهای مدنی و فرهنگیان افغان برگزار گردید.
12: جشنواره از کابل تا ویانا از 13 سال به این سو برگزار میشه. از طرف انجمن آغاز نوین با ارگان ها و سازمان های مختلف جشنواره امسال که است تحت شعار دموکراسی، مشارکت و برابری اجرا میشه.
2: برنامه های فرهنگی شامل نمایش نقاشی، کتاب، قالین های دست باف، غذاهای محلی افغانستان، موسیقی، انواع بازی های سرگرم کننده برای جوانان و کودکان و برنامه های خانوادگی بود.

0: جشنواره زمینه گفتگو، همبستگی، مشارکت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت زبان مادری میان مردم با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون را تقویت کرد.
1: هدف ما این است که در جامعه میزبان زبان مادری را بر بچه‌ها یاد بدیم و در ضمن کتاب‌های فارسی دری را در اختیار بچه‌ها قرار دادیم تا اونا زبان مادریشون را یاد بگیرن.
0: گوشه دیگر این جشنواره ورزشکاران در مسابقات فوتبال و والیبال اشتراک کردند.
2: بزرگترین جشنواره است که تا کنون در تمام اتریش برگزار میشه و این اتحاد تمام افغان ها از تمام شهرهای اتریش نشان میده بر ما و این همدلی و همبستگی به ما نشان میده که ما افغان ها چقدر همدیگر دوست داریم و در کنار هم هستیم.
0: بر پایان از تیم های برتر فوتبال و والیبال با اهدای جام و مدال تقدیر شد. جشنواره از کابل تا ویانا از سال 2011 تا کنون ادامه دارد و با عنوان پل برای همگرایی، دوستی و مشارکت اجتماعی میان افغانهای مهاجر در اتریش شناخته می شود. خاطره صافی لمان.
3: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: در پی افزایش بهای سوخت در کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یک شنبه 14 سرطان در کابل نشست اضطراری با بازرگانان نفت و گاز از ولایت های مختلف برگزار کرد. با گزارش رادیو حرید، رسانه نزدیک به طالبان در این نشست راه های کنترل قیمت نفت و گاز، بهبود کیفیت سوخت، جلوگیری از کمبود مواد نفتی در بازار و ماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول بررسی کرده است. سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست گفته که هدف ما این است که بازار کشور از مواد نفتی خالی نگردد و کمبود ایجاد نشود و قیمت ها به گونه غیر طبیعی بلند نرود.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع مطلع به افغانستان تلنشال گفتند که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواسته است مانع فعالیت جماعت الهرار در ولسوالی های خیبر، کرم و اورکزای ایالت خیبر پختونخوا شود. به گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الهرار در این مناطق مخالف است. این در حال است که روز شنبه جماعت الهرار، یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی، اعلام کرد که به گونه رسمی از TTP جدا شده، با فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور، سخنگوی جماعت الهرار، با نشر اعلامیه گفته که رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روح اولیه احیا کرده و با ساختار سازمانی پیش از آگوست 2021 باز کرده.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع امروز از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته که جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگویند که این نیروها برای خلع سلاح نیروهای جمعه خان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که جمعه خان فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلع سلاح نیروهای خود را تکذیب میکرد. روز یکشنبه وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد به 5 ولسوالی بدخشان نیز سفر کرده و از مرزها دیدن کرده است. سفر مجاهد ولسوالی های زیبا، کشکاشم، کرانمنجان، توپخانه، واخان و منطقه پامیر را در بر میگیرد. او همچنان از مرز پاکستان، چین و تاجکستان نیز دیدن کرده. این در حال است که در روزهای گذشته دست کم 50 میلیون افغانی به بدخشان ارسال شد تا به گفته منابع محلی بخش از آن در میان فرماندهان ناراضی محلی شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات اخیر بدخشان گفتگوی داریم با آقای حیات الله بسیج، پژوهشگر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای بسیج. بیاین از تازه ترین تحولات بدخشان بر ما بگوین. آیا رویارویی عملا صورت گرفته؟ برخورد نظامی را شاهدش بودیم.
2: سلام خدمت شما و خدمت دوستان و بینندگان عزیز شما. در رابطه با اتفاقاتی که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل همون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیادی حداقل انجام شده و با شدت این موضوع در بدخشان برای طالب‌هایی که حداقل جنوبی هستن، از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل با این تنش‌ها شدت گرفته. مسئله آقای جمعه‌خان فاتحی، جزئی از برنامه و جزئی از این ایدئولوژی طالب هست در واقعی که، یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعه‌خان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیادی قرار گرفتن و امروز همه مادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعه‌خان فاتحی در این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با مادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش‌های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالب‌های بدخشانی و طالب‌های به حساب غیر بومی در این واقع ایجاد شد، آقای جمعه‌خان فاتحی و در واقع خودش این گار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که داخل برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادرین کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
1: بله آقای پستینشال، بالاخره داستان مشخص شد که به یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده این پرونده. این به یک برخورد نظامی منجر خواهد شد؟ استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبان به او ساحات، پابندی جمعه‌خان فاتحی به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، بگ درگیری منجر خواهد شد؟
2: رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعه‌خان فاتحی و بقیه اعضای طالبان انجام شده، آشیه های متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز روایت های وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف ولسوالی های نسای و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزد خورد های حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یک از موترهای کاروان به حساب طالبایی به طالبایی تایری بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چه شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
1: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده؟
2: بله بله، این تنش تلفات دوچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روایت ها و حداقل نقل و قول های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمیتونیم بیشتر داشته باشیم، به یک نوع خیلی سانسور شده هست. اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره که حالا بگیم آقای جمعه خانم فاتحی حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتون های غیر محلی بخشین طالب های غیر محلی و پشتون هایی که از منو به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتنی
1: آقای بسید ما اتفاقا نمیخوایم که ایره به این زاویهش ورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتح یک طالب بوده در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی این قدر ای که طالب چقدر برحق است یا جمعه خان فاتح کار ما نیست. ما میخوایم ایره بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندار محلی ناراضیش تبدیل میشه.
2: بله بله دقیقاً. بدخشان ببینید در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این زد و خوردهای نظامی بوده، یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای تغییر، اتفاقی برای زد و خورد، اتفاقی انجام بشه، بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای در اون طالبی که جمعه خان با آقای جمعه خانی وعدت با برخی طالبان دارن، این به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شود، هر روز بیشتر شود، این مسئله پیچیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. امروز ممکن هست رسانه های داخلی به نوع این تعاملات، به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش‌های کلان میشه، بخواهید نخواهید شما اون درد و سرهای معادن در بدخشان بزرگتر میشه، پیچیدگی‌هاش و تنش‌هاش بیشتر میشه با طالبان حداقل غیر بود.
1: آقای بتیج، یک نقطه مهم سفر وزیر دفاع طالبا و ولسوالی های مثل زیباک و اشکاشم و کرانمنجان و توپخانه و واخان و منطقه پامیر است که نقاط هممرز با پاکستان و چین و تاجیکستان هم است. واقعا جریان حاکم یا رژیم حاکم نگران است که این تنش درون گروهی پایگاه طالب را ضعیف بسازه و او ادعای امنیت سراسری را دیگه از طالب بگیره؟
2: بله دقیقا هم اینطوری است. بدخشان یک موقعیت جغرافیایی، یک موقعیت استراتژیک حساسی است که با چندین کشورها مرزهای مشترکی دارند. شما ببینید چند وقتی پیش حتی کشورهای اون برای مرز مثل تاجیکستان حداقل اونا یعنی چی بگم نگرانی های بابت مسائل امنیتیشان داشتن. مرزهای حساسی در اونجا وجود داره. رفتن آقای مجاهد و اونجا خودش پیام‌آوری در واقع پیام‌آوری یک ناامنی و پیچیدگی های امنیتی بیشتری در بدخشان نشان میده که آقای مجاهد عملا خودش تنها آقای مجاهد این مسئله نیست، تمام سرانی طالبانی که مربوط به بدخشان هستن از آقای شریعتی گرفته تا آقای بن محمد تا همه آدم هایی که از آقای فصیح‌الدین فطرت همه اینا تقریبا بالای سه هفته این دو هفته هستن که درگیر این مسائل هستن و آقای مجاهد هم بیشترین مسائل و دیدگاه استراتژیکش با سفر دیدگاه استراتژیکش و سفر به بدخشان بیشتر مسئله پیچیدگی امنیتی هست و دیدار و حداقل خب یک چجوری یک بحثای وجود دا یک بحثای دیگه هم وجود دارن که اونا بیشتر میخوان با منابع محلی سربازگیری ها و با آدم هایی که حداقل به صورت بومی اونجا تلاش دارن از آشیه های متفاوت وارد بحث بشن که تا جمعه خانه آقای جمعه خانه فاطر حداقل از پا در بیارن.
1: بله مهار این مثلا سخت احتمالاً خواد باشه با او پیمانی که رهبرای طالبان نگران هستن، اما بین یک مقدار از معلومات که درباره خود آقای فاتح وجود داره بر ما بگوین، جدا از این که مردم حامیش است نیست دوستش دارن ندارن او بس جداست، ولی امکانات دستاشتی یادم چی است از لحاظ تجهیزات نظامی مثلا نیروی انسانی در چی وضعیت است؟
2: ببینین شما یک بحثی هست که آقای جمعه خان نه تنها آقای جمعه خان فاتحی، افرادی که در دور و بر و در نزدیکی آقای جمعه خان فاتحی هستن و حداقل تسهیلات تجهیزات نظامی اندکی در دست دارن یا پولی حداقل پولی اندکی به دست دارن، اما آقای جمعه خان فاتحی صراحتا خودش بیان میکنه بیشتر از 2000 الی 3000 نیروی نظامی در اختیارش قرار داره و چندین تا از نیروهایش که همکارا و نیروهایی که در پلی آقای جمعه خان فاتحی داخل فعالیت داشتن اینا معاونین چندین ولایت‌های جنوبی و چندین ولایت‌های دیگری بودن که حداقل اونها خلع سرایت شدن و به آقای جمعه خان فاتحی پیوستن. یک مسئله که در رابطه با مسئله استراتژیک برخورد دو تا میان دو تا مخالفت که بشاب از میان خود دولت از میان این طالب‌ها به میان آمده، اگر ما بحثمون بیشتر اینطوری باشه منطقه درواز و جایی که آقای فاتحی حضور داره یک منطقه استراتژیک هست، یک محلی هست که شما یعنی دسترسی به اونجا خیلی محدود هست، یا اگر قرار باشه آقای جمعه خان فاتحی طبق آماری که خودش بیان کرده و نسیکایش بیان میکرد 2000 الی 3000 سرباز و اگر قرار باشه مثلا اینطوری پیش بره بزرگتر میشه آمیان غیر ما بشه چه بگم آمیان یا کسانی که حداقل افرادی که ضد طالب هستن گروه هایی که ضد طالب هستن بخواین نخواین شما امروز یا فردا یا پیوسته و آرام آرام با آقای جمعه خان فاتحی حمایت میکنند کمک میکنند یک تفسیرهای بزرگتر پشت این مسئله ممکن هست وجود داشته باشه، ولی در حال حاضری که ما بر اساس روایت های امروزی اگر بخواییم این مسئله را بیشتر تحلیل و بررسی بکنیم آقای جمعه خان فاتحی یک طالب هست، آقای جمعه خان فاتحی یک کسی از اون ایدئولوژی آقای بتلا را اونجا حداقل نشر کرده پخش کرده و از اون حاکمیت تا ارانی که هست دفاع میکنه، اون ویدیو ضبط هایی که شما بیرون شده رو میبینین که عملا از اون ایدئولوژی طالبانی امروز از آقای بتلا دفاع میکنه. اما
1: ولی این ایدئولوژی ها معمولا ایدئولوژی های تجارتی است و منفعتی، از زمانی که منافعشان آسیب میبینه بعد میان بر علیه او قرار میگیرن. چانسی وجود داره که در صف مخالفین به پیونده و از این جریان های مقاومتی حمایت کنه؟
2: دقیقاً ببینید شما بحثی که یک سلسله موارد بیشتر برای طالب های غیر پشتون یا غیر بهشاب چی مشخص شده که مسئله منافی هست، مسئله تجارت هست، مسئله معدن هست، مسئله پول هست، مسئله اقتصاد هست، مسئله هویت هست، زبان هست، فرهنگ هست، یک سلسله موارد حداقل برای طالبان غیر پشتون بوشن شده. بنابراین دلیل بیشتر گفتم نکته اصلی و محل این منازعه و این تنش در واقع همون بحث معدن و همون بحث منافع انفرادی و فردی هست که آقای جمعه خان فاتحی دستش از دسترسی به مسئله معدن کوتاه شده. آقای جمعه خان فاتحی به صورت غیر وثاق فنی و به صورت غیر مسلکی حتی در دوره جمهوریت به اون معدن دسترسی داشت و به صورت غیر مسلکی از اونجا ابرار معاش میکردن و نیروی خودش را از اونجا از پول و اقتصاد اونجا حداقل حمایت میکردن.
1: بله سپاسگزار هستم از حیات الله بسیج پژوهشگر که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من
3: برگ سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اداره تازه رهبران پاکستان و ترکیه در استانبول بار دیگر موضوع مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی را در کانون توجه قرار داده است. در این دیدار که با حضور مقام های ارشد امنیتی و سیاسی دو کشور برگزار شد، شهباز شریف و رجب طیب اردوغان پشت درهای بسته درباره مبارزه با تروریسم در افغانستان گفتگو کردند. همزمان در مناطق مرزی پاکستان درگیری ها و حملات تازه گزارش شده است، از جمله زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی در ولسوالی خیبر و کشته شدن 4 نفر در حملات تی تی پی در کویته. در همین حال وزیر دفاع طالبان در سفر به بدخشان از مناطق مرزی با پاکستان و تاجکستان بازدید کرده است. این تحولات نشان می‌دهند که تلاش پاکستان برای جلب همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان طالبان را نگران کرده است. آیا پاکستان در جنگ خود در افغانستان پای ترکیه را هم می‌کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما. با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس نوز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد، اشرحمد تیان سخنگوی حزب جنبش از ترکیه و فرید شمال کارشناس امور امنیتی میباشند. بسرام باقی حسن خان آغاز میکنیم که دو رهبر پشت درهای بسته نشست داشتن و یکی از مسائلی که بس کردن افغانستان بود، اونا در خصوص افغانستان چی گفتن؟
1: ډیر مننه. ګوره دا چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ د دهشتګردۍ په ضد چې کوم دا کوششونه دي یا د دوی چې یو بل سره کوم تعاون دی، نو دا د اوس نه نه دی. دا ډېر وخت نه د دواړه ملکونه یو بل سره ډېر زیات نږدې دي په فوجي او په خاص کر ټیکنیکل دغه کې زیات، او سیاسي طور هم دا خبره چاته پته ده چې د ترکیې او د پاکستان تعلقات چې دي دا داسې د دې سبل مقابل نشته دی، خاص کر په دې خطه کې بیا د دواړو ملکونو چې یو بل سره څومره نږدې د بلکې ولسونو هده پورې یو بل ډېر زیات خوښوي. اوس دا چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ تر ډېر وخت نه دوه قسمه دغه کېږي موږ ورته اکسرسایزز چې کوم دي هغه کېږي، یو خو دا دی چې دا ګوریلا وارفیر یا چې کوم د کمانډو کمبیټس وي چې هغې کې هغې ته وي قائد اعظم اکسرسایز هغې ته وي، نو هغه په ترکیې کې او په کال کې یو ځل هغه کېږي. دغه شان
0: بله آقای حسن خان تماسشون با ما قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبتهایشون خواهیم شنید. از آقای شمال میپرسم که چرا دو رهبر در خصوص افغانستان صحبت میکنن در این نشست که شهباز شریف و اردوغان داشتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما، سلام با آقای تانش و میمان های عزیز دیگه که دیجا حضور داشتن. من میخواستم قبل از این باید بگویم که همکاری ترکیه و پاکستان از سالهای 2000 بخصوص با آمدن آقای رجب طیب اردوغان در رأس حکومت در ترکیه بیشتر و بیشتر شد، و اینا در سال 2009 یک شورای به نام شورای همکاری را بردی در سطح عالی ایجاد کردن که عمدتا چهار مقصد چهار هدف کلان داشت که آموزش و تبادل تجارب بود و در بخش تعلیم نظامی، همکاری اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، دزدی فروش تسلیحات و بازاریابی تسلیحاتی در بین دو کشور و در منطقه، و رزمایش های یا تمرینات مشترک نظامی است که پیشتر این دو سال آقای حسن خان در او اشاره کرد که سال یک بار برگزار میشه. و ترکیه در این فکر است که نفوذ منطقه خود در منطقه افزایش بکنه، افزایش بده، و این دو رهبر ممکن است یکی از بحث های عمده و اساسیشان بنابرای تاکید پاکستان مسئله افغانستان و جلوگیری یا نفوذ تروریسم در داخل پاکستان و تلاش های دو کشور برای خونسا کردن فعالیت های تروریستی در افغانستان باشه. و پاکستانی ها در فکر از این هستن که طالب یا البته ترک ها نفوذ قابل گسترده بالای طالب ها دارن، ممکن است که از این نفوذ ترکیه استفاده بکنن و طالبان را برای خل سلاح تی تی پی یا گروه تروریستی تشویق بکنند و بتوانند از نفوذ ترکیه در افغانستان استفاده بکنند. در ضمن آقای تعیین جان اونجا حضور داره، اینا سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان هستند، انشالله حتما با مشارکت خواهد کردن. البته پاکستانی ها ممکن است در فکر از این بوده باشن که بتانند که نیروهای شمال یا بخصوص جنبش ملی اسلامی را افغانستان که یک چیز نقطه رو باید اضافه بکنم که گروه های سیاسی افغانستان یا مخالفین طالبان هیچ گازر نیستن تحت لوا یا پرچم پاکستان در مبارزه علیه طالبان قرار بگیرن، یگه بسیار واضح و پوسکنده است بنابرای تجارب تاریخی. ولی پاکستانی ها ممکن است تلاش باشن که از نفوذ ترکیه و در حمایت از جنبش ملی اسلامی افغانستان استفاده بکنن، اونا را تشویق بکنن برای مبارزه مسلحانه علیه طالبان و گروه تروریستی در افغانستان. و یکی از کارتایی است که در دسترس ترکیه وجود داره. ترکیه میزبان رهبران و مخالفین سیاسی طالبان در استانبول و انقره هستند و به طور مستقیم و غیر مستقیم هم با طالبان و هم با نیروهای مخالف همکاری دارند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای تیانج. خب پاکستان نگرانی هایش مشخص است، در افغانستان تی تی پی است، جدای طالبان بلوچ است، نزدیکی طالبان با هند است و چند مسئله دیگر، ولی آیا ترکیه منافع مشروع امنیتی در افغانستان داره؟
3: به نام خدا، من خدمت شما، خدمت جناب شمال صاحب و ایمان گرامی که از پاکستان در تماس هستند و کل بیننده سلام احترام تقدیم میکنم. همونطوری که شما اشاره کردین، در اینجا هم موضوع پاکستان مطرح است، هم خود امنیت ترکیه هم مطرح است، به دلیل از اینکه امو حرکت های تروریستی که عملات تروریستی که گاه ناگاه در ترکیه هم صورت میگیره، یا اینکه داعش خصوصا میخواهد در شهرهای مختلف ترکیه در اینجا نفوذ بکنه که از طرف استخبارات و پلیس ترکیه گرفتار میشه، اینا هم بنای تهدیدات بیرون مرزی از افغانستان و یا در واقع شمال پاکستان سرچشمه میگیرن که ملیت های مختلفی از خصوصا کشورهای آسیای میانه یا به قول امروزی ترکستان یا اویغورهای چین در مناطق مختلفی از افغانستان آموزش میبینن، در مناطق مرزی قبایلی پاکستان آموزش میبینن، اینا در قالب مهاجرین میاین طرف ترکیه که عملیات خرابکارانه انجام بدن که یعنی مبتا اونا و مناطق هست که در ترکیه گرفتار میشه. بنان ترکیه سالهای متمادی خصوصا سالهایی که حضور پررنگ تروریست ها در منطقه زیاد شده، با پاکستانی ها با آیس های پاکستان، میت ترکیه، استخبارات ترکیه در تماس هستند، تبادل اطلاعاتی میکنند و در این حال یک سلسله مسئولیت ها و مکلفیت های مشترک هم دارند. شما مثلا زمانی که پیکاکا میگین یک گروه تروریستی که در مقابل ترکیه میجنگید، پاکستان را به عنوان گروه تروریستی میدانه، یا فتو به هدف کودتا و براندازی نظام ترکیه را داشت، او را همونطوری که ترکیه رو گروه تروریستی اعلان میکنه، پاکستان هم همچنان از سیاست ترکیه پیروی میکنه، حتی مکاتب اونا رو بسته کرد، اونا رو اخراج کرد و زردست های از اینا رو یا پرسنل از اینا رو. بران ترکیه هم در مورد تی تی پی و جدای طلب های پشتون بلوچ که شما اشاره کردین مکلفیت داره که در امر قلقه هم از و با پاکستان همکاری بکنه. و موضوع بسیار مهم، زمانی که ترکا میانجیگری کردن در بین طالبا و پاکستان، ترکای را پی بردن که یک سلسله مطالبات پاکستان از طالبا جاندار است، واقعی است، به شمول به موضوع تی تی پی که عملا در افغانستان اینا هم حضور دارن، هم فعالیت دارن، هم از طریق امارت فعلی طالبان اینا حمایت سیاسی میشن، سیاست مالی میشن، لوجستیکی میشن. ترکا بنای در مذاکرات طالبا را به حساب ملامت این موضوع دانست و موضوع شاید در بحث جزئیات صحبت شهباز شریف با جناب رجب طیب اردوغان جزئیاتش مطبوعاتی نشده، ولی همونطوری که آقای شمال هم اشاره کردن، یقینا وضعیت فعلی انزوای سیاسی افغانستان حتما روی میز صحبت شده و توانمندی ترکیه و یا ظرفیتی را که ترکیه داره، هم از نقطه نظر مخالفین سیاسی طالب و هم از نقطه نظر نفوذی که بالای طالب و تاثیرگذاری که داره، شاید این موضوعات هم بحث شده باشه که یعنی دست ترکیه دست پر است یا مثلا میتانه در هر خصوصی نیازمندی هایی که امروز پاکستان داره، در اون نیازمندی ها مؤثر بوده باشه برای کار پاکستان، کار پاکستان بیایه. و در موضوع بون میفهمین در کشمیر از دایه پاکستان حمایت میکنه ترکیه، بنابراین از نقطه نظر از اینکه این بالای طالبان تاثیرگذاری خود را داره، ترکیه در کنار پاکستان در مقابل این دمیرم ما مثلا تلویحاً گفته میتونیم همونطوری که پاکستان در مورد قبرص شمالی با ترکیه هم نظر و هم فکر. بنابراین بسیار یک سیاست آمیخته و عجین منفعت های عجین شده یا در واقع آمیخته منفعت های دو جانبه هست. بنابراین این صحبت های ملاقاتی آمدن نواسری خاصتا فردا که این جلسه ناتو هست، یک جلسه بسیار تقریبا بیسابقه است، خصوصا برای ترکیه هم است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سران ناتو رئیس جمهور ها می آید. یم داستانه این شستم می تانه که نقش سازنده و که منعیس یک بازیگر بسیار قوی در منطقه و در جهان ترکیه بازی می کنه روی بحث های بین دو رهبر در ترکیه و در انقره بوده باشد.
0: و بسیار خطاق تایانج، خب گفتم که اینا یک توافق امنیتی و دفاعی دارند طبعا ترکیه و پاکستان، و پاکستان هم معلوم است اهدافش در افغانستان، منافع یا اهداف امنیتی ترکیه در افغانستان چیست؟
3: خب همون طوری که گفتیم بدبختانه افغانستان پناهگاه امنی شده به تروریستای از سراسر دنیا. فکر کنین تروریستایی که در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در کل در شرق میانه، اینا رای افغانستان شدن یا در رای مناطق شمالی اراضی شکسته یا اراضی خم و پیچ، بسیار اراضی حاکمیت پاکستان هم در وجه ها بسیار شرف حاکمیتش هم کم است، اینا رفتن. و خصوصا شما مثلا عملات داعش را شما در حتی در روسیه هم ببینین، پایش حداقل یا یک تاجیکستانی است یا یک ازبکستانی است یا یک ویغور است، این از این مسیرهای افغانستان اینا همونطوری که پیشتر گفتیم هم تجهیز میشن هم تعلیم اینا میبینن، یعنی یک به حساب تختگاه یک خیزش یک جای یک تخته خیز افغانستان شده. بنابراین او حرکت ها دقیقا امنیت کشورها را خصوصا ترکیه را تهدید میکنه و او تروریست ها پوز میکنه از طریق ترکیه اینا برد گزارش های را داشتیم که حتی عملیاتی را که اینا میخواه به روسیه چکنه از طریق ترکیه رفت.
0: یعنی میخواین بگوین که نگرانی ترکیه داعش است در افغانستان ها؟
3: داعش و دیگه گروه های تروریستی که است اونا داعش حاله داعش را چرا به تو برجسته میکنیم؟ چون داعش همو تمام تمرکز شده بر عملیات های بیرون مرزی در کشورهای اروپایی، در کشورهای آسیایی، کشورهای عرضی روسیه، اینا عملیات خود را بیرون مرزی ساختن، بنابراین داعش در تهدیدات درجه اول به یک کشورها است.
0: بسیار تشکر از شما آقای حسن خان. خب در ضمن که ادامه صحبتهایتان هم میخواییم بشنویم، قطع شده بودین دوباره وصل شدین، طالبان میگن که داعش در پاکستان است، پس پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه داعش مبارزه میکنه؟
1: جی گورم ما خوب محکم دا یو خبر کوله چه چلنج است کوم دی د افغانستان هغه سره بیا وازی پاکستان ته نه دی هغه ټول دنیا ته دی، او بیا لکه څنګه چې تاسو دایش خبر وکړه یا من مخه ملګری خبره کوله نو هغه به چیرې اکثر دهشتگرد تنظیمونه چې د ماچ څنګه دا غینه مطلب واغسته نو هغه په افغانستان کې دا غي زیونه دی او کار په سوریان راځي کوي عراق نه راځي د هر ځای نه بل پاکستان لکه د سو وختې وړاندې یو مشترکه آپریشن چې د پاکستان افغانستان بارډر سره د ترکیه او د پاکستان انټیلیجنس ادارو کړو په هغه کې یو ترکیش نیشنل سیګمو هغه د داعش لپاره چې ریکروټمنټ کوي هغه هم دغه کړو. نو دا د افغانستان خو دې وخت کې داسې مسله ده چې دا د ټولې دنیا د امن دپاره خطره ده، د دې خطې د امن دپاره خطره ده. لکه څو ورځې وړاندې تاسو به کتلی چې د کلکټیو سیکورټي ټریټي ارګنایزیشن کوم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ یو سیکورټي تنظیم چې کوم جوړ شوی دی هغه هم دا اوس یاره لکه تاجکستان ته ازبکستان ته د افغانستان د خبرې نه خطره ده. نو دې وخت کې زما خیال دا دی چې هر خاص کر د خطې ملکونه هم غواړي او د دې نه بیاند هم دا دی چې افغانستان د طالب افغانستان زه داسې ټول افغانستان مونږ نشو یادولې هغه افغانستان کوم چې د طالب په اختیار کې دی، د طالب په دغه لاندې دی، هغه چې دی هغه د سیمې امن ته هم خطره ده او هغه د نړۍ امن ته هم خطره ده. او اوس چې دا کوم حالات بدلیږي خاص کر پاکستان د امریکې او د ایران ترمنځ چې کومه دا روغه جوړه پاکستان په خپل ډېره کامیابه ډیپلوماسۍ سره وکړله، نو د دې نه پس دا خطه چې ده په دې کې د پراکسیز یا د نیابتي جنګونو هغه وخت اوس ختم دی. نو که طالب اوس هم دا خلک ساتي چې د جانب ایران د لکه تاسو به پرون د ایران هغه پخوانی چې په افغانستان کې کم سفیر و د هغې سټیټمنټ به مونږ اورېدلي چېره د طالب چې کوم دی ایران یوازې د افغانستان اختیارمن نه ګڼي طالب د افغانستان مالک نه ګڼي نور ګروپونه هم شته نو که چېرې هر یو هیواد اوس دا ګوري چې طالب کې هغه صلاحیت نشته دی طالب چې کوم دی هغه کې د حکومتدارۍ یعنی د گورننس کولو هغه هغه جینز هغه کې نشته هغه یو ښه جګړمار کیدی شي یو ښه فایټر کیدی شي او هغه چې کوم دی یو ښه ګوریلا واریر کیدی شي خو هغه دا کار او د هغې وجه دا د تاسو وګورئ لکه کوم حالاتو سره چې طالب مخکې دا نه چې هغه دنیا په رسمیت نه مني خپل افغانان یې نه مني افغانان افغانستان لکه زه هغه ورځ یو چا سره لګیا وم چېره ده 50% ښځې دي دوی خو یې نو مني نه په چا باندې چې طالب نن چې دی هغه پخوانی پښتنو قبیلو کې به یو متل کېده وي ښځه له یا کور دی یا ګور دی طالب اگزیکټلي هغه پخوا هغه د ټرایبل د خبره د زمانې چې کوم دغه دی هغه اوس په افغان زنانو باندې امپوز کړی زنانه ته وایي چې یا به په کور کې یا به په ګور کې یعنی یا به په کور کې ناستې یا به په قبر کې ناستې دې دو ځایونو نه د افغان زنانه له ښځې له نشته دی نو ښځې ته دغه مخالف شولې بل خوا ګوره بیا چې د هغوی د مخالفینو سره دا کومه رویه ده هغوی نه صرف دا چې لکه یو کندهاري دغه استابلش کړی دی حکومت یې دی لکه په هر ځای کې کوشش دی چېرې لکه د کندهار بیا په هغې کې نور ځای ولي هغه له بیا دوباره ډیټیل کې تللو تاجت نشته دی نو د هغې د وجې نه نور ګروپونه چې کوم دي که تاجک دي ازبک دي هزاره دي ترکمن دي عرب دي بلوچ دي پشه دي هغه ګروپونه هم په خپله طالبانو کې دننه که تاسو وګورئ نو دا نظام چې دی چې نه ولس مني نه چې کوم دی بهر خلک مني نو د دې نظام دپاره واحد دغه چې دی د خلکو تنګولو دپاره هغه دا دی چې د هر چا دښمن را به له کورې کېنوه هغه به راځي ستا په درشل باندې به تا ته مینت کوي خو زما خیال دا دی چې دا کوم حالات اوس را روان دي نو په کار دی چې طالب دا احساس وکړي چې په دې طریقې سره نور د افغان قوم چې دی هغه دغه نشي ساتلی هغه غلام نشي ساتلی هغوی سره به په شراکتدارۍ باندې هغوی په خوښه باندې د هغوی مشروعیت باندې په دغه کې بیا نړیوال رولولي چې کومه ده هغه به د انټرنیشنل اسټابلشمنټ یا انټرنیشنل لاس چې ورته مونږ وایو د انساني حقوقو د ښځو د حقوقو د ماشومانو د حقوقو هغې چوکاټ کې به دننه چې دی دی په دې نړۍ کې جون کېږي چې دغه کمې پورې نه کړي نو دنیا نه طالب نه چې کوم دی دنیا ته خطر نشته بلکې د طالب نه دنیا ته خطر دی
0: بله آقای حسن خان آلایی هم بر مخاطبین ما مهم است که بدانند که پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه تروریسم مبارزه میکنند در افغانستان با چه ابزاری در مورد شویش برام بگوین لطفا
1: دی وقت که خود چکم دی پر دی وخت کې چې دی پاکستان دا پروګرام نشته دی چېره د طالب خلاف چې دی لکه اپریشنو کې پاکستان ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د زغم نه کار اخلي او پاکستان وی چې کېدی شي دننه طالب دومره شي چېره لکه خپل د خپل افغان سره د سمجو افغان خوره چې دا چې دا د چا خلاف او خاص کر بیا د پاکستان خود پاکستان سره غم دی چې د پاکستان خلاف د افغان خوره د استعمال نشي نو اوسه پورې خو ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د کوشش دا کوي چې یاره د طالب خلاف چې دی چا سره داسې دغه ونکي او دا وجه ده چې پاکستان څومره هوایي کاروایانې هم کړلې نو په دې کې یو طالب مشري نه دي شته په کې یو طالب چې کوم دی د هغوی قیادت ټارګېټ کړی نه دی نو زما خیال دا دی چې ترکیې سره لانګ ټرم دپاره دا پاکستان سره یو فکر دی ګوره ترکیه په افغانستان کې تاسو ماینس کوي نه شي د هغې یو وجه دا ده چې ترکیه خاص کر ازبک شلو بیا ایون تاجک شلو دا د قومونو سره د هغوی یو تاریخي ترکمن شو د هغې تاریخي رشتې شته لکه څنګه چې په پاکستان کې د پښتنو د افغان د پښتون افغان سره یو رشته ده د ایران چې کوم دی دغه شان دی د خپل دغه سره داسې د ترکیه افغانستان چې کوم دی دا د یو قوم نه دا د قومونو هیواد دی په دې کې تاجک دی ازبک دی هزاره دی
0: برنامه عملی مشترک که دفتن اجرا شوه وجود نداره فقط یک برنامه دراز مدت تحریز کردن
1: گوره فوری طور بنده ما تا نخ کاری زکر چه پاکستان تا ریر موقع را لیلی فوری طور پاکستان نگواری چیره پا افغانستان که د داسې صدقو کې چیرې د ګلڅنګ چې به مخکې کول او شکېدل به پاکستان او ځان رانغاړي د افغانستان او د افغان پاکستان پالیسی ده چې بس افغانستان پوښه او افغانان پوښه نو خو زه دا وایم او دا مخکې ما دا خبرې کړې کده طالب دا رویه کوم چې نن ده چې د افغانستان د خاورې نه دهشتګرد راځي او هغه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې او په کلاو باندې وایږ اوس خو افغانان تاسو ګورئ چې کله پاکستان کې دماکه وشي نو افغانان ډېر زیات خوشحالیږي او خاص کر هغه افغان چې هغه د افغانستان نه بهر دی دننه به مي خو د بهر افغانستان هغې داسې پروپیګنډې کې ډېر خوشحالي کوي یاره په پېښور کې حمله وشوله په کوټه کې وشوله په وزیرستان کې وشوله په باجوړ کې وشوله نو د دې مطلب دا دی چې دې سره او دا د طالبانو چې کوم لابیګران دي د طالبان چې کوم لابیس دي هغوی د دې خوشحالو نه دا پته لګي چې د دې شاته طالب دی نو که چېرې دا رویه یي نو زما خیال نه دی چې پاکستان ډېر وخت د افغانستان د موجوده دغه نظام بېرته وساتي خامخا به کوشش کوي چې یاره د دوی خلاف
0: تشکر خیلی سپاس آقای شمال پاکستان میخواه پای ترکیه را به افغانستان بکشانه و این کشور در جهت اهداف امنیتی خود استفاده بکنه حالا چی استفاده از ترکیه پاکستان میتونه بکنه در حالی که پاکستان رابطهش متشنج است با طالبان ترکیه رابطه حسنه با طالبان داره
2: ببینید بسیار هم مشوره کردم قبل از اون میخوایم که با اتامه آقای حسن خان باید بگویم های کاش شما پنج یک تعریف بسیار از موعد طالب انجام دادن بسیار خوب بود واقعی بود های کاش پنج سال قبل شما این تعریف این موعد رو میفهمیدین و از این گروه حمایت نمیکردین و اینا رو داخل افغانستان حمایت نمیکردین تا نظام مشروع افغانستان رو بسیار نابود بکنین و سقوط بدن به هر حال پاکستانی ها در تلاش از این هستن که پای ترکیه دو گام داره پیشتر اینجا اشاره کردیم یکی نفوذ سیاسی خود ترکیه سر دارگاه هست که میتونه که تاثیر گذار باشه و میتونه که فشار سیاسی بر طالبان وارد بکنه و دوم مسئله است که گفتم شما میفهمید که میلیون ها ترک تبار در افغانستان زندگی میکنن که شامل اخوان ازبک شامل اخوان ترکمن قزاق ها میشن که اینا هم از خود قیادت دارن اینا یک حمایت داخلی رو دارن و ترک هم از این بابت نگران هستند که ما با طالبان در بین این ترک تبارای افغانستان نفوذ بکنن و سبا اینا این ترک تبارا برای خود ترکیه هم یک چالش امنیتی یا یک گروه تروریستی مثل تی تی پی یا مثل تحریک طالبان ترکیه تشکیل بکنن از این هم بابت ترک ها نگران هستند در ضمن طالبان در صدد از این هستند که پای نیروهای مخالف سیاسی طالبان که در ترکیه هستند و در تحت حمایت مستقیم و غیر مستقیم ترکیه قرار دارند پای از اینا را توسط ترک ها بکشند در مسائل مخالفت با طالبان و در جنگ های مسلح ممکن است که در آینده تشدید شود یا ایجاد شود چرا این جنگ ها از طریق پاکستان وقتان گفتم یا تحت لوا یا پرچم پاکستان هیچگاه صورت نخواهد گرفت هیچ نیروی سیاسی افغانستان چی نظامی چه سیاسی آمدن است تحت پرچم پاکستان دوباره در افغانستان جنگ شروع بکنه اما میتونن ترکا دیگه رابطه نقش رو داشته باشن تحت پوشش ترکیه و ترکیه این فشار داره و این توانایی داره و موجودیت خود رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه یک کارت بسیار بلند در دست ترکا است که میتونن ممکن است پاکستانیا و میخواستن بر ترکیه مراجعه کرده باشن که رهبرهای سیاسی افغانستان تشویق بکنن که در راستای مبارزه مسالمه طالبان اینا کمک و همکاری بکنن و از نفوذ ترکا تو تبارانی که در شمال افغانستان و همیشه هم در حمایت و هم در سقوط نظام ها شمال افغانستان رول اصلی و اساسی رو داره و متوجه باشیم که همیشه نظام ها در افغانستان از شمال سقوط داده شده به شمول همی حرکتی اخیری که طالبان انجام دادن همی نظام جمهوری هم از طرف شمال سقوط داده شد بنان ایران ترکا میفهمن ایران پاکستانی ها میفهمن و نقش ترکیه ایجا بسیار بالا هست ارزشمند است و هم نفوذ اقتصادی ترکیه در منطقه و همچنان نفوذ اقتصادی ترکیه در جهان اسلام نفوذ سیاسی ازی بسیار بالا هست و میتونه چالش باشه چالش کلان باشه برای طالبا و پاکستان میخوان از این وضعیت استفاده بکنه ترکیه را در مبارزه علیه توریسم در همکاری با پاکستان تشویق یا انجام بسازه
0: بسیار تشکر آقای تایانج آیا ترک تبارای افغانستان بر علیه ترکیه گاه اقدام خواهد کرد درست است که در افغانستان بعضیشان با طالبان همسو هستند و طالب هستند ولی آیا بر علیه ترکیه کار خواهند کرد
3: نه برعکس طالبای ازبیک تباری که از ترک تباری که هستن اینا یک بینش مثبت در مورد ترکیه دارن، اما طوری که ما خبر هستیم یا میشناسیم نسبت به ترکیه، حتی به ترکیه مثل یک برادر کلان نگاه میکنن. یعنی حتی در موضوعات داخلیشان هم توقعشان از ترکیه هست که مثلا بالای عربت الله فشار بیاره که اونا را بیشتر از یه آشیه نشین نساز. و ترک هم سیاست را طوری در افغانستان بازی میکنن که با هم یک برخورد مساوی دارن. یعنی اولا خود ترک ها در افغانستان سیاست تو قومی نمیکنه، سیاست افغانستان در یک پارچی کلان میبینه، یعنی کل افغانستان کل اقوام. یا در موضوعات مثلا ناتو که عضویت ترکیه بود، یعنی شاید هر عضو ناتو در افغانستان به حساب مسبب قتل شده باشه، خودشون عملا بم ریخته باشه، مردم را کشته باشه، ولی از سلاح یک سرباز ترکی که عضو ناتو هم بوده تا بال کدام افغان کشته نشده مثلا. بنابراین ترک ها بسیار با حساسیت با سیاست افغانستان بازی میکنه. حالی هم ترک ها تلاشانی هسته که یک نظامی بیایه که بله ای را دقیقا ما ای را میدانیم که ترک ها به هیچ وجه اجازه را نمیتن که مثلا حقوق ترک های افغانستان پایمال شوه یا ای از بدنی نظام حذف شوه. این موضوعات ترک ها نمیخواه، ای را ما ایسم میکنیم و میدانیم. و ای که در آینده خود این جامعه افغانستان در کل و خاصتا ترک ها با آیسته آیسته تمایل پیدا میکنن با تروریسم، این تهدید هست. چون شما هر روز میبینین به جای مکتب، به جای پانتون، به جای دانشگاه، دانشکده، مدارس طالبانی دیوبندی اوجه ساخته میشه. دقیقا نوجوان ها جوان ها را شستشوی مغزی میشن. اینا از امیال اینمه موضوع ترور، موضوع وحشت، موضوع دهشتگردی، موضوعات به ذهن از اینا دادن میشه که در کل جامعه ترکتبارا در کل و افغانستان را تهدید میکنه که خود عزیز در واقع مخالف سیاست ترکیه است. این ترکیه با وجودی که یک دولت سیکولار است، ولی جای اسلام، جای مسلمان، جای ویساب کسایی که عقیده دینی دارن 100% احترام گذاشته میشه و در موضوعات دینی پابند هستن و اسلام و حساب میانه رو مردمشان و حکومتشان تعقیب میکنه. بنابراین جامعه که امروز در افغانستان در دست طالب اسیر افتاده، این در طولانی مدت یا در میان مدت یک خطر کلان به حساب ما آلوده شدن از اینا به خطر تروریسم بسیار مشهود است که نگرانی کشورها خاصتا ترکیه را در قبال داره.
0: آقای تیانج، خب پاکستان از ترکیه میخواد که در امر مبارزه با تروریسم پاکستان همکاری بکنه، البته یک توافق امنیتی و دفاعی هم گفتین که در این خصوص داره، ولی ترکیه رابطه حسنه با طالبان هم داره، آیا درخواست پاکستان هم میپذیره؟
3: اول خب معلومات تشریک به حساب شریک کردن معلومات استخباراتی ترکیه هم به پاکستان نیاز دارم، پاکستان به ترکیه با بعد از تکنولوژی که امروز بسیار دست ترکیه بالا سمید را به حساب آن تیارات بی پیلوت و بیرقدار یا مثلا تیارات بی پیلوت دیگه بخش های تکنولوژی و حساب صنایع دفاعی از ترکیه پاکستان عملا میخره و تهدیداتی که از طریق افغانستان به پاکستان است یا مثلا تروریستان که دوج تردد دارن با اینمی تکنولوژی ترکیه اونا نظارت میکنن، اینا موضوعاتی هست. ولی در مورد یکی با طالبا روابط حسنه دارد، اما طوری که روابط حسنه با طالب دارد ترکیه از طالب ها توقع هم داره یک سلسله تغییرات باید بیایه. ما پیشتر براتون اشاره کردیم که در مورد تی تی پی عملا ترکیه در پالوی پاکستان است که مثلا طالب ها باید جای به حساب همون امن، خانه امن برای تی تی پی نبوده باشه. بنابراین این به حساب رابطه نیکی طالب ها با ترکیه در این نقطه احتمالا دچار اختلاف هست، دچار تقابل شده یا میشه، یعنی چون که طالب ها عملا از تی تی پی بر علیه پاکستان استفاده میکنن، از اینا یا توانش ندارن یا ایرادی به حساب همون بیرون کردن یا خونسا یا مثلا خونسا سازی حرکات تی تی پی رو در داخل افغانستان یا ارادهش نداره یا توانش نداره. بنابراین ترک‌ها در این خصوص با طالبا فکر نکنم که رابطه خصوصا در این خصوص نظر مشترک داشته باشند. بنابراین مثلا 5 سال پیش یک توقع متفاوتر یا تصویر متفاوت از طالب پیش ترکیه بود، آلو طالب 5 سال پیش نیست به نظر ترکیه، چون اینا همونطوری که پیشتر آقای صادق خان یاسینی خان دوست پاکستانی ما اشاره کردن، طالب توقعی بود که دولت ساخته میتونه، اینا هم ظرفیت توانمندی یا پتانسیل دولت مداری را دولت مندی را دارن. این در عمل و حرکات از اینا دیده شد که اینا فقط جنگ را خوب میدانن، گروه جنگی هستند، گروهی هستند که برای سرکوب، برای خشونت، به این چیزا تجارت دارن، ولی با دولتداری که دنیا و ترکیه توقع داشت به او ساخته نشدن. تا امروز نتونستن، حتی از خود طالبا عقاید و ایدئولوژی طالبی داره اینا، یک دولت همشمول را به میان آورده نتونستن. کلشان از قندار و مثلا از قوم نورزه چیشان یک قوم قبیله خاص سر حکومت است، مثلا صلاحیت ها تا شما تا واخان بدخشان تا قنه اندخوی را تا اسلام قلعه ایرات را تا ایرتان و تا سپین بلدک، هر جایی را ببینید یک قوم است، یک ایدئولوژی است، همی اواریون و به حساب اون نزدیکای ایبت الله است. بنابراین دنیا ترکیه و کشورهای اسلامی آهسته آهسته از طالب مایش داره، یعنی طالب را او ظرفیت و توانمندی را در وجودشان ندیدن. بنابراین معادلات و برخورد بعد از این منظر خواهد بود، پاکستان و نزدیکی پاکستان و ترکیه، یا مثلا در سطح رئیس جمهور و صدر اعظم از اینا که روی موضوعات بحث میکنه، بحث ها اساسی است، بحث ها جدی است. در آینده مثلا قرار تصمیم گرفته شوه، مثلا عقانیت پاکستان را نسبت به طالبا ترکیه ترجیح خواهد کرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای حسن خان، استراتژی مبارزه با تروریسم پاکستان چی است؟ چگونه مبارزه میکنه؟ بخصوص با داعش که در هر کشور یک کتله متفاوت است. مثلا داعش افغانستان فرق میکنه، داعش پاکستان فرق میکنه، داعش ترکیه فرق میکنه. چگونه اینو میتونن به طور مشترک مبارزه بکنن؟
1: ګوره دا چې څنګه چې ما مخکې وی چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی موجوده افغانستان چې دی، بیا په هغې کې داعش چې کوم دی هغه خو د ټولې سیمې دپاره او د دنیا دپاره بیا یو غټ چیلنج هغه دی پاکستان دپاره. خو د ټولو نه غټ چیلنج چې کوم دی هغه ټي ټي پي یا بی ایل اے یا حافظ ګل بهادر دا ګروپونه دي. اوس پاکستان یو سټریټجي دا دیټم کې افغانستان کې د پاکستان د طرفه یو مونږ جوړ یو اکټیو آپریشن چې کوم دی غضب الحق هغه روان دی، او هغه دا دی چې کله هم په پاکستان کې کاروایی کېږي د هغې په ډبل باندې به کاروایی په افغانستان کې کېږي او د دغې خلکو ځایونه به په نښه کېږي. اوس که دا نه کېږي پرست کا د دې سره څنګه چې مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو هغه ټول انفراسټرکچر کوم چې د ملیټنټس په استعمال او سکریت پسندو به استعمال او په کابل کې او کاغه په لغمان کې او کا په کندهار کې او کاغه په خوست کې پکتیکا هر ځای کې شوونه هغه تقریبا 3 هفته مسلسل په هغه باندې پاکستان بمباری وکړله. اوس که دا شی پاکستان کې نور داسې کېږي او پاکستان ته دا پته وي چېره د هغه ځای نه شوی دی، نو هغه پکې بل دا ده چې داعش لپاره پاکستان دې وخت کې کوشش داری چې لکه ځان سره پدې کې ایران هم کې پدې کې منځنۍ ایشیا ملکونه کې ترکیه سودا او عرب ملکونه چې ځکه چې د پاکستان اوس دا وخت کې د سعودي عرب سره هم یو دفاعي تړون دی، تاسو پته ده ترکیه په دغه تړون کې چې کوم دی شامل دل غواړي. نو ظاهره خبره ده د دې خطې کچرې مونږ دلته امن غواړو، نو پدې وخت کې واحد یو بیمار یو کانسرس چته چې دا هغه افغانستان دی. نو که افغانستان کې امن را نشي او په افغانستان کې هم دغه شانتي دهشتګرد ګروپونه چې کوم دی هغه ساتل کیږي، هغه به نه صرف پاکستان ته بلکې د ټولو خطې ته به هغه خطر وي. نو د هغې دپاره به ظاهره خبره ده څه نه څه کول به غواړي.
0: آقای حسن خان، شما گفتین که یک رهبر طالب نکشته پاکستان، طالب که به تی تی پی پناه داده پاکستان به او حمله نمیکنه، طالب از بین نمیبره، ولی غیر نظامیان از بین میبره، چرا؟
1: ګوره دا سوال دی. خو پاکستان لمبی د سټریټیجی چې کومه ده کومه د پاکستان چې کومه جوړه کړې ده نو هغه دا ده چې لمبی خو د دهشتګرد چې کوم ټیررسټ یا ملټنټس دي د هغوی کیمپونه په نښه کوله. دویم نمبر هغوی هغه سپورټ انفراسټرکچر چې ورته مونږ یعنې هغه پوستې هغه وسلحه ډیپو هغه د فوجانو یا د عسکرو ځایونه کوم چې دوی دوی مې استعمالي لکه طالب هم استعمالي او دا ملټنټس هم استعمالي هغه ډسمینټل کول دي. اوس دغه سټیج اوس پاکستان چې دی تاسو ته ما ویلي د پاکستان لا دا پالیسي دې وخت کې نه ده چې په افغانستان کې د دننه څه بدلون راولي. که دننه بدلون راځي پاکستان دپاره به هغه قابل قبول وي خو دوی د بهر نه پې نه امپوز کوي ورسره نو هغې د وجې نه دوی لا لیډرشپ نه ولي خو لاندې چې کوم هغه مشترکه د دوی اسټس دي د ملټنټس او د طالبانو هغه په نښه کوي په افغانستان کې دی وخت.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال. خب در واقع پاکستان میخواد ترکیه را در جهت منافع امنیتی خود استفاده بکنه، اما تو که آقای اصل خان هم گفتن که هدف پاکستان داعش نیست، تی تی پی است، بی ال است و چند گروه دیگری که خود پاکستان برش هدف تعیین کرده که با او مبارزه بکنه. البته افرادش هم نه، تاسیساتی که در افغانستان است و این گروه ها از این استفاده میکنه هدف پاکستان است. شما این استراتژی را چقدر موثر یافتین؟
2: ببینید من میخواستم پیش از یک نقطه به حرفای آقای تنچ اضافه بکنم که در زمان جمهوریت ما چندید از احبای ترکیه را داشتیم در کنار گروه تروریستی جنگیده بودن و در فعالیت‌های نظامی علیه جمهوریت افغانستان دستگیر شده بودن. از اون جمله من شخصا خودم دوستی دو نفر از یار بررسی داشتم که بسیار مورد توجه سازمان اطلاعاتی استخباراتی غرب هم بود. ما پیشترم برتون اشاره کردم ای کاش پاکستانی ها قبلا این مسئله را میفهمیدن و دست به دامان هر کس نمی شدن در حالی که تمام امکانات و ظرفا در دسترس خود زیاد بود، از ملا هیبت الله گرفته تا تمام روانان طالبان در خود پاکستان در کویته در شورای میانشاه در شورای پشاور حضور داشتن، اینا را حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن، سلام میدادن، مهمات میدادن، اینا خودشان بلای جان خود یک چیز را جور کردن که امروز برشن یک چالش کلان مبدل شده. و نخ آن پاکستانی ها در تلاش ازی هستن که کشورهای منطقه را برای خود جلب بکنه، از جمله ترکیه که در این راستا در این مبارزه با طالبا مثلا شرکت بکنه. ما فعلا ای که او ترک ها بتانن حضور نظامی یا کن فعالیت نظامی را علیه طالبا از طریق پاکستان انجام بدن بعید میدانم، ولی پیشتر بهتان گفتم که ترکیه امکانات وسیع در داخل افغانستان به خصوص نفوذی که در بین تبارهای افغانستان داره میتونه کارهای بسیار کلان و بزرگ انجام بده.
0: خب یک بخش از این مبارزه با تروریسم آقای حسن خان گفتن که ایست که برنامه پاکستان تطبیق شوه که مهار کردن تی تی پی و بی ال ای است. آیا ترکیه میتونه از طالبای افغانستان بخواه ای کارا بکنه؟ یا طالبای افغانستان آزاد خواهد شد و درخواست ترکیه کنه؟
2: پاکستان یا در مورد تی تی پی ناکام بودن، ناکام هستن و بدون همکاری یا بدون شرکت طالبان نمیتونن این را به صلاح خونسا بکنن. تی تی پی

0: نکته را که آقای شمال اشاره کردن که پاکستان خودش مد تروریسم بود، با وجود این هم کشورها عملیات پاکستان در افغانستان محکوم نمیکنه. تا ترکیه عملات به غیر نظامی را در افغانستان محکوم نکرد ولی در کراچی محکوم کرد. حالا ترکیه میتونه طالبای افغانستان وادار بکنه که تی تی پی را مهار بکنه و یا در مهار تی تی پی با پاکستان همکاری بکنه؟ شما گفتین که نفوذ داره در افغانستان.
1: بله. یکی خو عملا مثلا ترکیه را توقع را داشته باشیم که با منافع پاکستان در داخل افغانستان عملیات بکنه بعید است مثلا، ولی از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر مثلا معنوی در کنار پاکستان بوده باشه، خود از این برای طالبان یک ناکامی کلانه. طالبان اهمیت به حساب استراتژیک به حساب جهانی ترکیه را درک میکنه. اگر قرار باشه که تو دوستی منعیس یک دولت ترکیه در کنار طالبا بوده باشه، مجبور است طالب عملکرد خود را تغییر بده. در غیر از این صورت ترکیه با پاکستانیا مثل سابق نزدیکتر خواهد شد و فشار مضاعف را بالای طالبا هم از داخل هم از بیرون این توانمندی ظرفیت داره که بالای طالب وارد بسازه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تیانج. مهمانان عزیز، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای شمال، آقای تیانج و آقای حسن خان، ممنون حضورتان به برنامه. این دای عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان اینترنشنال خبر داد که بخشی از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح فرمانده ناراض این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع فاتح از نیروهای خود خواسته جلوی ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگن که نیروها برای خلاص سلاح نیروهای جمعه خان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه فایل صوتی را منتشر کردند که جمعه خان فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلاصه‌های نیروهای خود را تکذیب می‌کرد. با این حال روشن نیست که آیا فاتح در روزهای پیش رو به خلاصه‌های نیروهای خود تن خواهد داد یا این اختلاف با گفتگو حل خواهد شد یا کار به درگیری خواهد کشید.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اینترنت بنده تماشا جانم
1: در ادامه لیگ کرکت اشپگیزه پلس با شکست مس عینک دومین پیروزی خود را جشن گرفت. با حذف پر افتخارترین تیم جهان ناروی برزیل را شکست داد و به دور بعد جام جهانی رسید. در جهان سرعت پاتو اوارد در رقابت های هوندا ایندی 200 نخستین برد فصل 2027 را ثبت کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم بوس در دهمین دیدار از 11مین دوره لیگ کرکت اشپگیزه مس عینک را با اختلاف 18 دوش شکست داد. بوس در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکن هدف 191 دوشی تعیین کرد. مس عینک اما در 19 اوور با از دست دادن تمام ویکت ها از رسیدن به هدف باز ماند. عبدالله چرخیل با گرفتن 5 ویکت بهترین بازیکن میدان شد و نقش تعیین کننده در پیروزی تیمش ایفا کرد. این دومین برد بوس در رقابت ها بود. تیم ملی پرورشندام افغانستان پس از کسب 10 مدال از مسابقات جنوب آسیا دیروز به کابل بازگشت. ملی پوشان افغان در این مسابقات موفق به کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز شدند. با این نتایج تیم 18 نفره افغانستان توانست مقام سوم تیمی این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.
2: تیم ملی پرورشندام و فتنس افغانستان در دو بخش پرورشندام و فتنس توانستن با اقتدار رقابت کنن و مدال های رنگارنگ نصیب کشور عزیز ما افغانستان بسازن.
3: مرحله سخت بود که یک هفته که در مسابقه میمانه بسیار سر ما سخت تمام میشه، به حساب رژیمان هست، آب بند میشه، باز یکی دیگه بسیار سختی سر ما تیر میشم یک هفته که در مسابقات میمانه. حریفا تقریبا از خود بوتان بود، دیگه از اندونزی هم بود، از بنگلدیش هم بود، دیگه پنج یا یک حریف دیگه من از خود افغانستان هم بود. دوستی ما که او دوم شد، مقام دومی را گرفت، من خود مقام اولی گرفتم.

0: تیم ملی فوتبال نروژ دست به کار بزرگی زد و برزیل را از جام جهانی حذف کرد. نروژ در پایان 90 دقیقه 2-1 برابر حریف به برتری رسید. هر دو گل نروژ را ایرلینگ هالند به ثمر رساند. نیمار در ثانیه‌های پایانی تک گل برزیل را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد.
1: اول از همه اگر بخوایم بگویم چه احساسی دارم، باید بگویم که بعد از زدن دو گل به برزیل و پیروزی 2-1 مقابل این تیم احساس فوق‌العاده ای دارم. این برد برای نروژ چه معنی داره؟ فکر میکنم قبلا هم گفتیم به نظر ما در حال پوست‌اندازی هستیم و ذهنیت کشور را تغییر میدیم. کم کم در فوتبال جسورتر و با اعتماد به نفس‌تر شدیم و از بازی کردن نمی‌ترسیم. به نظرم عملکرد امروز ما نشان داد که نروژ یک تیم فوتبال فوق‌العاده است.
0: هواداران نروژ پس از پیروزی شگفت‌انگیز تیمشان مقابل برزیل نام هالند بر زبانشان بود. آنها هنگام خروج از ورزشگاه 80,000 نفری متلایف در ایالت نیوجرسی با آواز و رقص پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 3-2 در برابر مکزیکو به 1/4 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. جود بلینگام ستاره این بازی بود و دو بار برای انگلستان گلزنی کرد. دیگر گل سه شیرها را هم هری کین به ثمر رساند. انگلستان با وجود 10 نفره شدن از دقیقه 54 در نهایت مکزیکوی میزبان را شکست داد و حریف نروژ در 1/4 پایانی مسابقات شد.
2: درباره داور صحبت نمی کنم چون می خوام در بازی بعد حضور داشته باشم و به همین دلیل نظری درباره اون نمی دم. اما مکزیک یه تیم بسیار قدرتمنده. اونها در این چند روز با تمام وجود جنگیدن. ورزشگاه آستکا فوق‌العاده است. یک ورزشگاه واقعا تاریخی و بازی کردن مقابل مکزیک در اینجا برای من افتخار و لذت بزرگی بود. اون استادیو موی هیستوریکو ارا اون پلاسر
0: ا جوگار کی کونترا ایلز. هواداران فوتبال انگلستان پس از پیروزی تیمشان برابر مکزیکو میزبان رقابت‌ها توپاسی از شب به رقص و پایکوبی پرداختند. دیشب انگلستان مکزیکو را از جام جهانی حذف کرد. اما احتمالاً براتون جالب باشد که بدانید فوتبال در مکزیکو که این همه طرفدار دارد، معدنچی‌های انگلیسی برای نخستین بار این ورزش را به این کشور بردند. شور فوتبال و غذاهای سنتی انگلستان هنوز هم در مکزیکو پر رونق است. بیشتر در این گزارش.
3: نان، فوتبال و میراثی که از کورنوال به مکزیکو رسید. در شهر کوهستانی منرال دل مونته، یک نانوایی قدیمی هنوز یادگار دو میراث را زنده نگه داشته است که بیش از 200 سال پیش معدنکاران انگلیسی به این منطقه آوردند. غذای سنتی پاستی و فوتبال. صاحب این نانوایی از سال 1975 پاستی های سنتی کورنوال را میپزد.
4: Por primera vez llegan a México.
2: رابطه ما با فوتبال از انگلیسی ها سرچشمه میگیره، چرا که اونها بودن که فوتبال رو به رئال دل مونته آوردن. در سال 1824 اونها برای نخستین بار وارد مکزیکو در هیدالگو شدند، یک شهر معدنی با سنتی قوی. به همین دلیله که این سنت فوتبال باید حفظ بشه همراه با سنت پاستی ها.
3: نخستین معدنکاران از کورنوال انگلستان به این منطقه آمدند. و به تدریج فوتبال را به شکل سازمان یافته رواج دادند. مسابقه اولیه در محوطه مادن برگزار می شد و این ورزش بعدها به محبوب ترین ورزش مکسیکو تبدیل شد. امروز نیز در فاصله 18 کیلومتری این شهر باشگاه پاچوکا که قدیمی ترین باشگاه فوتبال این کشور شناخته می شود همچنان نماد از این میراث تاریخی است. این باشگاه در سال 1892 با مشارکت معدنکاران انگلیسی پایه‌گذاری شد و بسیاری ریشه فوتبال حرفه‌ای مکسیکو را به همین منطقه نسبت می دهند.
4: پورزو میزمو
2: من یک معدنچی بودم. در سال 1969 وارد کار معدن شدم و به همین دلیل با داشتن کنجکاوی و دیدگاه یک معدنچی بعداً علاقه‌مند به ساختن پاستی‌های معروف شدم که امروزه بسیار شناخته شده هستند. پاستی‌های ال پورتال بهترین پاستی‌ها در ریال دل بونته در مکزیکو و در جهان می‌باشند.
3: نشانه های این پیوند تاریخی هنوز هم در شهر پاچوکا دیده می شود. از معماری برج ساعت معروف شهر که از بیگ بن لندن الهام گرفته شده تا تأثیر فرهنگ انگلیسی بر هویت ورزشی منطقه. پس از گذشت دو قرن از آمدن فوتبال به مکزیکو و دست انگلیسی ها، حالا دو تیم برای دومین بار در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 تقابل می کنند. این دو کشور قبل از این در دوره گروهی جام جهانی 1966 به مسافه هم رفتند و انگلستان 2-0 پیروز شده بود.
0: در خبری از جهان سرعت، پاتو اوارد راننده تیم ارو مکلارن در مسابقه هوندا ایندی 200 به نخستین پیروزی فصل 2027 دست یافت. اوارد در دوره 42 از همتیمیش کریستیان لوندگارد سبقت گرفت و تا خط پایان پیشتازی خود را حفظ کرد. با قرار گرفتن اوارد و لوندگارد در ردای اول و دوم، تیم ارو مکلارن برای نخستین بار در تاریخ حضورش در ایندیکار دبل ثبت کرد.

0: اثر هم میزنیم بر رقابت های پرمیر پدل در فرانسه. سامارا ایکاردو و کلاودیا یانس بخت پنجم قهرمانی با شکست مدعیان جام را بالای سر بردند. این زوج برای رسیدن به فینال بخت نخست قهرمانی این رقابت ها را شکست دادند و در فینال هم بخت دوم قهرمانی را از پیش رو برداشتند و در جایگاه نخست ایستادند.
1: Law 15.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زورتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
9: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر
12: همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه خان فاتح محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شماره از ولسوالی مزین مورد دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یک شنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی های زیباب، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان را در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجکستان بررسی کرده است. در همین حال منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر داد که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعه خانه فاتح فرمانده ناراض این گروه مستقر شدند.
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
2: رادیو افغانستان انترنشنال

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. حسن کاظمی قمی نماینده پیشین جمهوری اسلامی در امور افغانستان از دعوت احمد مسعود و دیگر مخالفان طالبان و مراسم تشییع علی خامنه ای دفاع کرد. او بر توجه به مردم افغانستان و رابطه تمدنی با آنها تاکید کرد. این عضو سپاه افزود جامعه افغانستان نمایندگان مختلف دارد و طالبان تنها بخش از آنها هستند که در قدرتند. او گفت آمدن مخالفان اداری طالبان به تهران برای این کشور خیر و برکت دارد.
1: من اصلا اختلافی نمیبینم. ایران، مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی متعلق به همه مردم افغانستانه. شما نگاه کنید در طول این 47-8 سال که میگذره حکومت‌های متنوعی آمدن با سلیقه‌های مختلف در داخل افغانستان، اما اون چیزی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای مردم ما مهم بوده، بیش از هر چیزی توجه مردم افغانستان هست. مردم افغانستان نمایندگانی دارن، حالا یک بخشی از نمایندگان زمانی حاکم شدن، بخشی حاکم نیستن، و جمهوری اسلامی ایران چون نگاهش به همه مردم افغانستان هست، بر این اساس آمدن اینها رو ما به عنوان یک آمدن خیر و برکت میدونیم. این اصلا مسئله اعتقادی است، فرهنگی است، تمدنی است، اخلاقی، مسئله سیاسی نیست.
0: و در خبر فوری، اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد فرزند پهلوان و باشنده اصلی ولایت پروان را با عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او بعد دانشکده پزشکی دانشگاه کابل راه یافته است. مقام های طالبان گفتند که در امتحان کنکور امسال بیش از 117,000 نفر از فارغان مکاتب و مدارس سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. این چهارمین کنکور در دوران حاکمیت طالبان است که بدون حضور دختران برگزار شده است. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل، یک نفر جان باخت و دست کم 28 نفر زخمی شدند. به گفته فرماندهی پلیس طالبان در زابل، این رویداد بامداد امروز در شاهراه کابل قندهار برای بس رخ داد که از هرات به کابل میرفت. زخمی ها شامل 18 مرد، 6 زن و 4 کودک هستند و پس از دریافت کمک های اولیه به شفاخانه منتقل شدند. سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغان‌های ساکن در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، عدم ثبت وقایع حیاتی مانند تولد و ازدواج زنان را در مواجهه با خشونت خانگی بی‌دفاع ساخته و کودکان را با خطر بی‌وطنی و کار اجباری مواجه کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید میلیون‌ها خانواده در افغانستان همچنان با بحران‌های جدی روبرو هستند. اوچا تأکید کرده است که با وجود کم رنگ شدن توجه رسانه‌ای، پیامدهای بحران روزانه بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و باید تمرکز بر بهبود معیشت و تقویت جامعه محلی باشد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید از هر 4 شهروند در افغانستان 3 نفر برای تامین نیازهای اساسی زندگی با مشکل جدی روبرو هستند. رئیس این برنامه در سفر به ننگرهار بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که این نهاد در بخش ساخت سرپنا و تقویت جامعه محلی فعالیت دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با برگزاری یک نشست امنیتی محدود روند جای توافق چارچوب با لبنان را بررسی کرده است. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل برای آغاز عقب نشینی تدریجی از 2 منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منتظر چراغ سبز ارتش لبنان و فرماندهی مرکزی آمریکا است. نتانیاهو همچنین اضافه کرده برخی از روستاهای لبنان خواستار الحاق به اسرائیل یا دریافت حمایت نظامی در برابر حزب الله شدند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داد حماس قصد دارد پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود را در نوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش، تصمیم حماس همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات آتش‌بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. و گفته این منابع فلسطینی، هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زودی برای دیدار با احمد شرع به دمشق می رود. دو طرف در باره روابط دو جانبه با سازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو می کنند. مکرون در رأس هیئت از مقام ها و سرمایه گذاران فرانسوی به سوریه می رود. این سفر در ادامه تلاش های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام می شود. مقامات صحی جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کردند که شمار قربانیان موج جدید شیوع ویروس ایبولا در این کشور از مرز 500 تن گذشته است. با گفته وزارت صحت کانگو تاکنون 1561 مورد قطعی ابتلا به ثبت شده که از این میان 506 نفر جان باخته و 254 بیمار نیز بهبود یافتند. همچنین 628 بیمار همچنان در مراکز درمانی تحت مراقبت هستند. دولت بریتانیا از تلاش روسیه، چین و جمهوری اسلامی برای تضعیف دموکراسی در این کشور خبر داده است. با گزارش رویترز، لندن برای جلوگیری از تاثیرگذاری پولهای خارجی در سیاست‌ها و روند اداری این کشور، قوانین مربوط به کمک‌های مالی انتخاباتی را تشدید کرده است. بر اساس قوانین جدید، نامزدهای انتخاباتی موظفند کمک‌های مالی بیش از 2230 پوند را پیش از نامزدی اعلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار برگزاری یک نشست امنیتی محدود روند اجرای توافق چارچوب با لبنان را بررسی کرده است. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل برای آغاز عقب نشینی تدریجی از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منتظر چراغ سبز ارتش لبنان و فرماندهی مرکزی آمریکا است. نتانیاهو همچنین اضافه کرده برخی از روستاهای لبنان خواستار الحاق به اسرائیل یا دریافت حمایت نظامی در برابر حزب الله شدند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده حماس قصد دارد پس از نزدیک به دو دهه انحلال دولت خود در دوار غزه را اعلام کند. بر اساس این گزارش تصمیم حماس همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ برای اداره غزه انجام خواهد شد. به گفته منابع فلسطینی هدف از این تصمیم فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره نوار غزه است. همراه میشیم با همکارم می فرهاد از بیروت. می، توافقنامه میان اسرائیل و لبنان عملا چگونه در بیروت پیاده میشه؟ آیا پیشرفت جدی در این زمینه رخ داده یا خیر؟
2: تا اینجا میشه گفت که نه، برای اینکه اختلافات سیاسی در لبنان درباره این توافق با اسرائیل همچنان خیلی عمیق هستند. رسانه‌های لبنانی میگن که وضعیت هنوز مسدود و منجمد هست، برای اینکه از یک سو حزب الله همچنان از پرزیدنت جوزف اون انتقاد میکنه، او رو به خیانت متهم میکنه، و از سوی دیگر رئیس پارلمان نبیه بری نتونسته که هیچ پیشرفتی داشته باشه، چرا که تصمیم های حزب الله به نظر میرسه که در ایران گرفته میشن و خب ایرانی ها همچنان مشغول تشییع جنازه هستن در تهران. از سوی دیگر بعضی از روزنامه ها میگن که مقام های ایرانی به هیئت لبنانی که رفته بودن به تشییع جنازه خامنه ای گفتن که دولت لبنان یکی از موانع خاتمه جنگ هست و همچنین گفتند که لبنان نماینده‌ای منصوب نکرده برای کمیته سه جانبه ایرانی آمریکایی لبنانی برای نظارت بر آتش بس. رئیس جمهور لبنان جوزف اون و نخست وزیر نواف سلام همچنان اصرار دارند که مسیر لبنان را از مسیر ایران جدا نگه دارند و میگن که متحد هستند به توافق منعقد شده با اسرائیل. و حالا با ملاقات پیش روی پرزیدنت اون از واشنگتن انتظار میره که این توافق یک جان تازه‌ای درش دمیده بشه.
0: بله، در مورد بله، خب می، در مورد ساعات آزمایشی که قرار است اردوی لبنان به آنها وارد شود چطور؟ آیا تحولات در این دوسیه در این مورد رونما شده یا خیر؟
2: اونجا هم پیشرفتی حاصل نشده در زمینه عقب نشینی ها. منابع لبنانی که از شرق الاوسط ازشون نقل قول کرده میگن که گفتگوهایی هست برای تشکیل یک کمیته سه جانبه به رهبری آمریکا و به شمول لبنان و اسرائیل که این نظارت کنه بر استقرار ارتش لبنان در دو منطقه آزمایشی. این کمیته به گفته این اطلاعات که شرق الاوسط منتشر کرده این رو نظارت خواهد کرد و انتظار میره که واشنگتن هم فشار بیاره به اسرائیل که این برنامه رو به پیش ببره. ولی خب منابعی در لبنان در بیروت هستند که میگن حزب الله هم حاضر نیست که همکاری کنه با ارتش لبنان و اون هم اجرا شدن این توافق رو با مشکل مواجه کرده و خب باز بخشی از این برنامه این است که یک مکانیزم مشترک باشه برای اینکه بر این تحویل تدریجی مسئولیت به ارتش لبنان نظارت داشته باشه.
0: ممنونم می از تو که جزئیات بیشتر را در این مورد شریک ساختی با بیننده‌های ما. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: آمار تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر اساس این آمار، از هر 10 شهروند افغان که در کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی می‌دهند، 4 نفر آلمان را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته و این کشور در میان کشورهای اتحادیه اروپا همراه با نروژ و سوئیس در جایگاه 4 از نظر تعداد درخواست‌های پناهندگی قرار گرفته است. در این مدت 37% از کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را شهروندان افغانستان ثبت کردند.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: سازمان ملل متحد میگوید جبهه‌های مخالف طالبان اشتباه حمله مسلحانه در طول سه ماه انجام داده است. این گزارش به حمله راکتی جبهه آزادی در لغمان و چندین حمله دیگر در کابل، قندوز و هرات که اخیراً رخ داده اشاره نکرده است. دو جبهه مسلح هستی مخالف طالبان یعنی جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی ادعا می‌کنند که دامنه عملیات و اقداماتشان رو به گسترش است. اما پرسش کلیدی این است که حملات نظامی علیه طالبان چگونه انجام می شود؟ این گروه ها امکانات، تسلیحات و منابع لوجستیکی خود را از کجا تامین می کنند؟ و در نهایت اگر پاکستان تصمیم بگیرد معادله سیاسی افغانستان را به نفع مخالفان طالبان تغییر دهد، کدام یک از این گروه ها می تواند به محور اصلی این تغییر تبدیل شود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و رابطه بین الملل و مینگونه بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هستند. آقای تابان، بیاین که در رابطه به عملکرد جبهات مخالف طالبان این بحث را آغاز بکنیم. از دید شما واقعا عملکرد نیروهای مقاومت در حال حاضر چگونه به پیش میره؟ منظورم از مقاومت در کل جبهات است که بر ضد طالبان کار میکنن و فعال هستن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما آقای ملک و جناب رحمانی سر و ملت و عزت افغانستان. خب فعالیت جبهاتی که بر علیه طالبان از آدرس مردم افغانستان و بعد سال 2021 تشکیل شده، اگر بررسی بکنیم از همون روز ابتدا، یعنی از روزی که هسته های ابتدایی جبهات مقاومت که منظورم تنها جبهه مقاومت ملی، نه جبهه آزادی و جریان های مخالف کوچک دیگری که وجود داره، از همون روزی که هسته گذاری صورت گرفت تا امروز اگر میبینیم تمامی هسته ها در حال گسترش است. مثلا شما زمانی که حملات جبهات ای جبهات در سال 2022 مقایسه میکنین تا 2023 24 و 25 تا امروز، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ هدفگیری و هم از لحاظ جغرافیا گسترش پیدا کرده. قبلا متمرکز تنها به ولایت شمالی کابل بودن، حالا به شمال شرق افغانستان و همچنان شرق افغانستان تمرکز کردن. در هرات چندین حملات را طی سالهای گذشته، یعنی طی 3-4 سال اخیر انجام دادن. در بادغیس هم گزارش شده و در قندهار هم حملات جبهات گزارش شده. این از لحاظ جغرافیایی یک جغرافیای گسترده را هر دوی جبهات، خصوصا این دو جبهه کلان، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و پوشش میدن. تنها مثلا بر اساس همین مستندات ابتدایی را که ما انجام دادم، از در سال 2026 جنوری تا هنوز دست کم 30 حمله را، حدود 30 حمله را جبهه آزادی تنها در چندین ولایت افغانستان بر علیه طالبان انجام داده، بر علیه کارمندان امر به معروفشان، بر علیه نظامیایشان و بر علیه کارمندان طالبان و گروه و افرادی که با طالبان یک جا هستند. و همچنان جبهه مقاومت ملی هم در همین حدود حملات را در طی سال 2026 انجام دادن و سایر جغرافیاییشان به طور بی سابقه گسترش پیدا کرده. شما در نورستان میبینین حملات، در لغمان میبینین، در شهرهای سروبی شما میبینین و همچنان در بدخشان و تخار در یک روز جبهه آزادی مثلا هفته قبل دو حمله را انجام دادن. بنا نزول هاست یه حملات در حال گسترش است و پایگاه مردمی نشان می‌ده که پایگاه مردمی جبهات هم در حال گسترش است و تحمل یا در واقع مخواست مردمی از اینا هم در زمینه حملاتشان بیشتر شده روان است.
0: ولی یک مثلا اضافه کنیم، در آخرین گزارشی که سازمان ملل داشته در تاریخ 22 می سال جاری میلادی که به نشر میرسد، در اونجا به نحوی از افزایش چشمگیر سخن میزنه و تقریبا میگه که 57% این حادثات افزایش یافته. یعنی او در یک تصویر کلان سازمان ملل میبینه که در اونجا جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات میگه که مسئولیت 8 حمله را بر عهده گرفتن که 16 حمله تایید میشه. اگر این گزارش اخیر در نظر بگیریم با توجه به گزارش های گذشته آقای تابان، تصویر کلان چی است؟ به این مفهوم که ماهیت و شدت عملیات ها را چگونه باید تجزیه بکنیم؟
1: خب از لحاظ ماهیت، یکی از نکات بسیار برجسته و خوبی که حملات جبهات مقاومت بر علیه طالبان داره بسیار هدفمند است. شما کمترین، یعنی حتی میتونید بگویید هیچ تلفات ملکی را در حملاتی که انجام میدن شما تا هنوز مستند، حداقل من نتونستم مستند پیدا بکنم که تلفات گسترده ملکی در گزارش شده باشه. عملات کاملا هدفمند است از لحاظ تکتیک. از لحاظ جغرافیا هم امور هم خدمت شما عرض کردم در حال گسترش است و با وجودی که طالبان در مقابل تمامی حملات، هر کدام حملاتی که جبهات ضد طالبانی انجام میده، یک در واقع یک مجازات دست جمعی هم در اون منطقه انجام میده، یک حملات کور هم به خاطر انتخابگیری از اون منطقه و از اون قریه و از اون ساحه انجام میده. شما نمونایش در پنجشیر دیدین، در بغلان دیدین، در تخار دیدین که بعد از هر حمله طالبان رفتن یک منطقه را مجازات دست جمعی کردن، یک گروه از قوم و یک جامعه کلان را مجازات دست جمعی کردن و این نشان میده که طالبان در شناسایی افرادی جبهات هم کاملا ناکام بوده. اگر طالبان توانایی رو می داشتن که افراد شناسایی بکنن و سلول ها و جریان هایی که از اینا حمایت میکنه رو شناسایی بکنن قطعا مجازات جمعی نمیکرد یک کریر. مثلا شما زمانی که دیدین در پریان حمله شد، در دری ازارب حمله شد، در لغمان هم همچنان حمله شد، اینا رفتن حتی یک کریر مردمایش جمع کردن، بندی کردن، لتکوب کردن، زندانی کردن. از پنچیر و از بغلان تا هنوزم در زندانهای طالبا به دلیل اینمی که در اون منطقه حمله شده افراد زیاد وجود داره. بنان از لحاظ از دو لحاظ، هم از لحاظ ماهیت هم از لحاظ تکتیک میتونیم بگویم که حملات گروه های مخالف طالبان هم اندکمندتر شده و هم گسترده تر شده و هم در واقع میتونه امیدوار کننده تر بر مردم افغانستان باشه.
0: یعنی از لحاظ تعدد هم شمار این حملات افزایش پیدا کرده؟ بله
1: بله بله.
0: درست. آقای رحمانی وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب رحمانی با توجه به توضیحاتی که آقای تابان داشت، شما روی کرد جبهات را چگونه بررسی میگیرین؟ از دید شما تا اینجای کار و در نزدیک به 5 سال این روی کرد به ما چی را تعریف میکنه؟
2: درود به شما بینده عزیز، مهمان گرامی و تمام دوستایی که برنامه را میبینن. من فکر میکنم اگر در تصویر کلان طرفش ببینین، فقط پیام بزرگی که از شروع خود طالبان تقریبا متوجه شدن این بود که در کل چی همسایه را حساب بکنیم، همسایه کشور و چی هم کشورهای بزرگی را که در افغانستان همیشه مطرح بودن، برای طالب ها یک پیام داشتن و این که ما احتمالا نخواد گذاشتیم آب خوش از گلونتان پان بره و احتمالا در بیخ گوشتان یک زنگ خطر را به صدا در میاریم که هر چند دقیقه بعد یک بار بیدارتان بکنه که خب امی برگشت به قدرت احتمالا یک روز با عین سرنوشت سردوشار میشه که بر گروپ های بیشتر از شما به صلاح اتفاق افتاده. من فکر میکنم هر باره که این مسئله به صلاح به شکل یک چند حمله تعدادش زیاد شوه یا فریکونسیز بلند بره یا مثلا توجه میدیا را جلب بکنه یا از ملل متحده، این به شکل یک تقریبا نکسی نرمال است. همون نوسانات است که در کل معمولا جبهات از نظر مالی با نوسان اقتصادی رو برو می باشن، گاه گاه به دلایل مختلف امکانات بیشتر به دست نرن، گاه گاه در یک دستبندی عجیب و غریب میرن و این عملات به اساس همون بلند و پایین میرن. ولی چیزی که از دید ما هنوز اتفاق نفتاده، همگی تا وقت اتفاق نفتاده نمیشه سر از این عملات زیاد حساب کنیم، اونی است که اگر فرضاً شما به یک مرحله می رسید که یکی از این کشورهای چهار طرف افغانستان، خصوصاً مثلا پاکستانی ها، عملاً جدی رسماً قبول میکنند که ما امرای یکی از این طرف ها در رابطه هستیم، از اوجه شروع چی آغاز میشه؟ شروع به اصطلاح زنگ خطر اصلی. و بعد از او به محض که شما مثلا خود طالبان بیاین مثلا اتهام ببندن یا بگوین که مثلا ما دریافت کردیم فلانی کشور به اینی شکل فلانی جبهه را حمایت لوجستیکی میکنه، از اونجا بعد این مسئله جدی گرفته میشه. تا به حال یک دلیلی که طالبان این برخوردشان نسبت به این جبهات بسیار زیاد به شکل جبهه‌ای نبوده، به شکل شورش به طرفش برخورد میکنن، همی است که امیدوار هستن، بسیار امیدوار زیاد هستن که بتانن روابط با کشورها یا با قدرت‌های بزرگ چنان حفظ بکنن و همی کار بوده که دیگه سال کردن که کسی وادار به این نشه یا قدم کشور منافعش به حد پایمال نشه که برن در عقب جبهات استاد شوند.
0: درست.
2: ولی شروع از این مسئله با روندی که با پاکستان جریان داره، ما شما بار گذشتم صحبت کردیم چند بار، آیستا است امی زنگ خطر به گوش از اینا به صدا داره ورده میره و جلسه اخیر از اینا امرای روزها و خریدن سلاح و چیزا، آیستا است طالبا را میکشنن در میدانی که کوشش میکردن خود در وسط نگه بدارن، آیستا آیستا به یک طرف کشیده میشن و این قانون به اصطلاح بازی در میدان سیاست و جنگ است. به محض که شما به یک طرف کشیده میشید، طرف مقابلتان هم با عین نیرو به یک طرف کشیده میشه و بعد از او ما بدون چونچرا احساس خواهیم کرد که
0: بله،
2: طرف مقابل هم به شدت قدرتمند میشه. من فکر میکنم این اگه در یک جمله بگویم، جلسه آخری که در روسیه بود میتونه بسیار یک فاکتور بزرگ در عقب ازی باشه نسبت تا حد هم جدال که با پاکستان است.
0: بله.
2: ولی همین جلسه
0: درست. ولی آقای رحمانی، بحث حمایت پاکستان از این جبهات مخالف طالبان دیگه ایست ایست فکر میکنم حالا فاش شده. در گذشته به یک نحوه اینا شاید نزاکت میکردن، خیلی واضحی در موردش صحبت نمیکردن، اما حالا منابع مختلف میگه اینا تا در اونجا دفتر دارن، امکانات دریافت میکنن، سفرهای مخفی دارن، رفت آمد میکنن با پاکستانی ها. وقتی که پاکستان طرف از اینا شده، یا چی کم یا چی زیاد از اینا حمایت میکنه، این خودش چقدر یک سهولت هست برای اینا یا یک چراغ سبز است؟
2: ما فکر میکنم اگر بهترین شیوه که طرف از سوال سل کرده میدنیم به سوال جواب داده میدنیم این است که برخورد پاکستان با نیروهای مختلفی که در مراحل مختلف تاریخ بشر، تاریخ افغانستان امسویی کردن، امو نوسانش یا طرز برخورد چنک سل کنیم تقریبا درک میکنیم. از مجاهدین اگر آغاز بکنیم، بعد از دوره اول طالب ها، بعد از حکومت آقای کرزی، بعد از همین دوره حتی با حکومت کمونیست ها، پاکستانی ها معمولا فرمول بازیشان در مقابل افغانستان به دلایل استراتژیک که بحث اصلی ما شما اینجا نیست، ای است که با تمام طرف ها در ارتباط میمانند و پیوسته هدف نهاییشان این است که طرفی که در قدرت است اگر کنار بره برشان ساده‌تر است، کمتر قیمت میباشه باشه برشان که با طرف که در قدرت است کنار بره. به محضی که با طرف در قدرت صحبت به یک جای برسه که دیگه برگشت ناممکن شوه و دیگه امکان چانزنی خلاص شوه، از اونجا به بعد مجبور میشن به طرف مقابل سوچ بکنن و بعد از قیمت برشان بلند میره. باید بسیار زیاد قیمت بیشتر پرزنن تا طرف مقابل به یک اندازه برسنن که ای دولت باز به چالش بکشن. بنان حدث ما ای است که امیر روابطی که فعلا امرای جبهات در پاکستان است، در امو حد است که میخواین امرای از اینا مثل معمول امرای همه نیروها در تماس بمانند. مفهومت بین اسم که ایرانی ها میکارا میکنن، روس ها میکنن، همه گی میکنن،
0: یعنی رحمانی سه به اصطلاح بسیار آمیانه و یک سلام علیک خدا حفظ کنن.
2: بله، یک سلام علیک نگاه میدارن و این امرای طالبان نگاه شده تا یک موقعی است، تا یک زمانی است که منعیسی یک آله فشار استفاده میکنن که طالب ها خودشان زود کنار بین و به اصطلاح گپ بفامن. ولی از یک نقطه و بعد از یک جای میرسه که شاهین ترازو تغییر میکنه، بعد از اون فیصله میشه که خب دیگه اینا حرف نمیفامن، باید طرف مقابل عملا به اصطلاح حمایت بکنه. از اونوش بعد مثلا مثال بسیار سادهشی است که تا سال 2005 و 6 طالب ها در یک رابط نسبی با پاکستان بودن، ولی پاکستانی ها عملا حمایتشون نمی کردن که علیه آقای کرزی دست به اقدام بزنن، چون فکر میکردن که اگه خود حکومت کرزی کنار بیه بهتر است. با محضی که بعد از 2007 دیدن که دیگه آقای کرزی با یک مسیر متفاوت رفته، بعد از شروع کردن عملا به حمایت طالب ها. ما هم فکر میکنم امید یک انفلکشن پوینت در یک مقطع از زمان برای جبهات اتفاق میفته، خصوصا وقتی که طالب ها به اساس شور و شوق قدرت یا به اساس غلطی در محاسبه به یک طرف زیادتر کشیده شود.
0: سپاسگزارم. ولی آقای تابان، با توجه به صحبت های آقای رحمانی، ما میخوایم دید و نظر شما را بدانم. باقی یک سلسله تفاوت ها را در روی کرد جبهات میبینیم. این که عمل کردشان بیشتر شده، تعداد عملاتشان افزایش پیدا کرده، به ویژه جبهه آزادی. وقتی که نیروهای جبهه از چند ولایت و از چند منطقه به اصطلاح حضور خود را اعلام میکنند، یا زمانی که اینا با راکت آر پی جی من ویدیو میگیرند و از داشتن اسلحه تا حد پیشرفته تر به اصطلاح خبر میدن، یا عملیات هایشان ها که میبینیم که وقتی که برنامه ریزی میکنه به جبهه آزادی انجام میده، اینا به ما چی را میرسانه؟ آیا به این مفهوم است که اون حمایت را که آقای رحمانی پیشتر برش اشاره داشت در حقیقت در اون مرحله رسیده که اینا دریافت میکنن، یا هنوز در اون استیج نیست یا در اون حد نرسیده؟
1: خب من شخصا اگرچن مثال افغانستان و منطقه را بنابرای اجابات و موقعیت فعلی پیگیری دارم، ما به نشانه های نرسیدیم که نشان بده پاکستان به صورت جدی از جواهات ضد طالبانی حمایت میکنه. ممکن در سطح گفتاری و در سطح دیپلماتیک یکان نشسته و ملاقات های را برگزار کرده باشن، اما در سطح عملیاتی و تکتیکی ما تا هنوز به نشانه های واضحی که بتانم اکنون در برنامه و اساس از او قضاوت بکنم نرسیدیم که دریافت بکنم و بگویم که بله اکنون پاکستان بر تصمیم رسیده که دیگه با طالبا نمیتونیم
0: ولی آقای تابان اگر خیلی خلاصه بسازیم، مثلا ویدیوهایی را که پیشتر ما به نشر رساندیم، وقتی که نیروهای جبهه آزادی را در بدخشان میبینیم، وقتی که در لغمان میبینیم، وقتی که اسلحه از اینا را میبینیم، تعداد از اینا را میبینیم، عملیات هایشون را میبینیم، جبهه آزادی یک مثال ما، در حالی که جبهه مقاومت خبرهایی است که حتی دفتر داره در پاکستان، حتی اعضای جبهه مخفیانه به پاکستان میرن و شاید هم از پاکستان شاید نی دیگه وقتی که روابط باشه پول هم دریافت میکنن. این نشانه ها چی میگه؟
1: خب اگر تنها ما از لحاظ تصاویر قضاوت بکنیم، از RPG و از پیکا و از تجهیزات و سلاحی که اینا استفاده میکنن، من فکر میکنم ما رو به یک نتیجه مسلم نمیرسونه که ما اینا رو وصل بکنیم و در مقطع فعلی با پاکستان. چون افغانستان متاسفانه افغانستانی که چند دهه جنگ سپری کرده و چندین میلیون سلاح وارد افغانستان شده، چه سلاح به صورت قانونی در اختیار دولت ها و چه به صورت غیر قانونی در اختیار گروهای جهادگرایی که در افغانستان بودن، هرچند بینان نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بعد بگیم
0: اینا مسئله مهم میره. بله مسئله بسیار مهم میره. شما گفتین آقای تابان بدون شک افغانستان هم واره اسلحه شاید یک کالایی بوده که در دسترس بسیاری ها بوده، اما چرا من این سوال پرسیدم؟ اگر این چنین بوده و موجودیت سلاح را در نظر بگیریم و میزان نارضایتی مردم را در نظر بگیریم در رابطه بر روی کرد طالب، پس چرا در نزدیک به 5 سال گذشته اینا امکانات را نداشتن یا تا این گونه فعال نبودن یا خود را نمایش نمیدادن؟ یک چیز حتما تغییر کرده دیگه.
1: خب ببینید وقتی که شما درست است، من نمیتونم میرم منکر شم، یعنی از زمانی که گفتم به نشانه ها نرسیدیم، یعنی نه رد کردم میتونم و نه تایید کردم میتونم، اما عوامل یا فاکتورهای دیگه رو میتونیم مورد محاسبه قرار بدیم که ما رو به یک تصویر بدون از اون یک تصویر شفافتر دیگه برسه. مثلا یکی از تجربه های جنگ افغانستان شما تای بعد از کودتای 7 ثور اگر مطالعه بکنین و خصوصا آمدن مجاهدین یا فعال شدن مجاهدین، مردم محل در هر جای وابستگی خود نزد لحاظ عقیدتی، اکثرا نزد لحاظ عقیدتی بلکه عمدتا به گروه حاکم در قریهشان در منطقهشان اعلام میکنن وابستگی خود. تا زمانی که این گروه ها حاکم باشن دیگه فرصت برای گروه های مخالف از او فراهم نمیکنن، و تا زمانی که مردم بتانن امو منافعی خود از گروه حاکم در قریهشان به دست بیاره دیگه زمینه را فرصت برای گروه مخالف نمیده. بنان تا 5 سال گذشته مردم افغانستان متوجه شد که درست است که از لحاظ اجبار طالبا در قریهشان حاکم است، در رول سوالیشان حاکم است، در رول عدشان حاکم است، اما سودی از این حاکمیت بر مردم افغانستان نمیرسن. نه مکتبشان باز شد، نه به خدمات سیدی سرسی پیدا کردن، نه به خدمات دیگهی که زندگی انسانها و زندگی شهروندهای افغانستان بتانه به رونق بتا به او سرسی پیدا بکنه. بنان آیسته آیسته در حال تغییر از خود همین زمین، همین جغرافیا در حال تغییر است، بر علیه طالبان شده روان است. نفرت جمعی مردم افغانستان در حال انفجار است و همین خاطر هم که شده حالا سلاحایی که زیر تاک گور شده بود در چاها بوده، در مغاره های کو بودن، در جاهای دیگه که دور از دسترس طالبان قرار گرفته بود، اگرچند طالبان در سراسر افغانستان مدعی بر خل سلاح عمومی هم هست، چندین مرحله این کار هم انجام دادن و خیلی ها هم به خاطر تنها یک اطلاعی داشتن سلاح بردن به حد زدن که دست و پایش بس میده شد و چندین روز در شبخانه مونده. این مورد هم هست، اما سلاحایی که خدمت شما عرض کردم تا چند دهه در افغانستان وارد شده و زیر تاکای انگور است و زیر درخت هاست و حتی در میان قبرستان ها و اینا در زمان جمهوریت ما میدیدیم که افراد طالبان در میان قبرستان ها سلاحای خود جا به جا میکردن. این سلاح ها آهسته آهسته از زمینی که قبلا طالبان در اونجا مسکون احساس میکردن و زمین دوباره بیرون میشه برای طالبان.
0: ولی در رابطه با بحث همسویی پاکستان آقای تابان نظر شما چیست؟ یعنی واقعا این میتونه یک روی کرد دوامدار باشه تا اینجا آنچی را که شاید هستیم بین پاکستان و جبهات مخالف یا نه؟
1: خب امور رقمی که رحمانی صاحب بسیار به درستی اشاره کردن، منطقه ما، کشورهای منطقه ما، خصوصا دو کشوری که همیشه در مسئله افغانستان بسیار دخیل بودن، ایران و پاکستان، تعامل شمی بوده، روابط شمی بوده که با گروه حاکم تعامل داشته باشه و مخالفین هم در اختیار خود داشته باشن. شما ایران نمونه، پاکستان و ایران بسیار برجسته است. در دوره جمهوریت مثلا جمهوری اسلامی ایران هم سفیر افغانستان در تهران و کنسول شده مشهد میزبانی میکرد، شورای مشهد میزبانی میکرد در اون طرف و تعداد خانه در مشهد در اختیار طالبان بوده و موترای امکانات و موترا و حتی سهمی قاچاق تل در اختیارشان قرار داد. پاکستان هم این شکل، ما همون سفیر در پاکستان داشتیم، کنسول در پشاور داشتیم، کنسول در کویته داشتیم، در کراچی داشتیم و در این طرف ما هم شورای کویته داشتیم، هم شورای پشاور داشتیم و هم تعداد زیادی از افراد طالبان در اسلام آباد خانه های لوکس و امن در کراچی بزنس داشتن. ولی شرایط کنونی هم همون رقمی که آقای رحمانی سر بیان دوری کردن، من فکر میکنم که کشورهای منطقه نه تنها پاکستان، کشورهای منطقه در مجموع دارا یک تعامل در سطوح مختلف، حتی چین در یک تعامل سطوح مختلف با جبهات و مخالفین طالبان قرار دارند و هر کدام از اینا هر زمانی که از طالبان ناامید شوند گزینه بدیل در اختیار خود دارند و میتونند که به عنوان یک فرصت استفاده بکنند.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، اگر فرض را بر این بگیریم یا اگر اوضاع تغییر بکنه و پاکستان فعالانه از این جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، یعنی به مون نقطه برسه به گفته شما که دیگر از طالب ناامید شوه و روی خود بر بگردانه به طرف مخالفین طالبان، در اون صورت کدام گروه مخالف طالبان واقعا اون پتانسیل یا ظرفیت زیر داره که تغییر بیاره؟
2: من فکر میکنم یک سوال است که پیوسته جواب داینامیک داره، استاتستیک نداره، استاتیک نیست. یعنی در هر مقطع زمان جواب سوال فرق میکنه و در هر دو سه مقطع زمان این پیوسته در تحول میباشه. تصور من این است در کل دو سه چیز باید اشتباه نکنیم. یکی ای که پاکستانی ها به تنهایی خودشان، یعنی این خوب است همیشه یادداشت داشته باشیم، به تنهایی خودشان ولو که قار کلانشان هم بیه به قول معروف خود ما شما، هنوز هم بسیار کار کردن نمیتونن، به خاطر از این که از دید اقتصادی که ببینین بسیار در یک حالت شکنن قرار دارن. پاکستانی ها همین فعلا تقریبا به زبان عامه با مسائل بودجهی خود دست و دان هستند. اگر در یک حالت اینا بخواین یک نیرو را در یک مملکت چنان حمایت بکنن که خود حکومت زیر به اصلاح به چالش بکشن، بدون چون چرا اینا از یک جای دیگه این حمایت باید به دست بیارن. با مو خاطر هم من پیشتر اشاره کردم که باید طرفی جلسه که در روسیه بود سعی کنیم و بسیار زیاد میتونه اونمو یک تحول ایجاد بکنه نسبت به اینکه پاکستانی ها دو سه بار در درون شهرهاشون حمله شد و خودشون قارشون بیه. قارشون هم بیان هم چیزی نمیکنن. یکی خودشار زیاد مردم بسیار مثل ما آره برای جنگ به اصلاح جنگ به جان نمیخرن، دومن دیگه که امکانات مالیش ندارن. ولی گیریم که امروز یک حالت به وجود بیاد و یک کشور به پشتر پاکستان استاد چه و پاکستان منعیت چینا و قرار بده و بعضی وقت یک شما حمایت بکنه، تصور ما ای از تاریخ افغانستان هم ایره پیوسته برای ما
0: فلی تایید کرده. با پوزش قبل از اینکه برای این مسئله بپردازین در رابطه با صحبت‌های پیشتر شما، چند موضوع میتونه مهم باشه. مثلا نزدیکی طالبان با هندوستان یک مسئله است که به پاکستانی قابل قبول نیست، همواره از این انتقاد میکنن، یا میزبانی از گروه های عراس افکنه که در افغانستان است توسط طالبان، یا به یک نحو طالبان رو گشتاندن از پاکستانی ها در یک بخشایی یا عملات بر خاک پاکستان انجام میتن. ولی مهمتر از این اون ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که پاکستان شکل داده. مثلا دیروز شهباز شریف با اردوغان دیدار کرد و در روز در رابطه با افغانستان صحبت میکنه. یعنی فکر نمیکنید پاکستان به مو مرحله رسیده که دیگه امید نداره از طالبان و مو گاما را برمی‌داره به خاطر پیدا کردن اون به اصطلاح اسپانسر اصلی؟
2: من در این موافق هستم. اصلا پاکستانی ها در این که به یک نقطه رسیدن که فکر میکنن که باید طالبان را کم سر جایشان بشانیم، در این شک نیست. ولی سوال ایست که میتونن یا نمیتونن. منظورم این بود که حتی اگر به این نقطه میرسن هم کمتر مهم است، به خاطر که اول باید سعی کنیم که چی امکانات دارن. تا وقت امکانات ندارن حتی به این نقطه هم برسه و قدر زیاد مثل که همه من تقریبا فکر میکنم دو سال میشه طالبا به می فکر پاکستان به این فکر رسه که باید طالبا را کم توبیخ کنن، ولی بازم وقتی کش میکنن نمیتونن. به می خاطر میرن دست به دامن عربستان میگذارن، ایران میگذارن، امریکا میگذارن، ترکیه میگذارن، روسیه، به همگی که بیاین یک کار بکنیم. و ایران میفهمن که ارقا در هند نزدیک

0: قندار کابل را بمبارد کردند. اگر فراتر از اون میدانستند عملا میرفتند تا سطحی که میخواستند یک تعداد از اینا را رهبریشون را بزنند یا چیزا. ولی معمولا به محضی که واکنش طالبا را دیدند، من مطمئن نیستم طالبا را از نظر استراتژیک در مسائل نظامی کسایی که توصیه میکنند نقاط ضعف پاکستانی ها را میخواهند. به محضی که طالبا داخل خاکشان یک چند متر داخل شدند، سیگنال همی بود که اگر شما بخواین از هوا به این ما زمین بیاییم و بعد از او دستی دست برداشتن میفنید، خب با یک جنگ بزرگ مانوز از نظر بودجهوی آماده نیستیم، از اونا مورخطای از یام هستن که از درون شکست بخورن و از این رو میدانن که افغانستان تنها منیست یک بهانه میتونی رو شروع بکنه و بعد از او اندیها دست به کار میشن، از او خاطر بسیار جد محتاط هستن. سوال قبلی شما را کتا اگر جوابش
1: بود اگر چنین شوه از این گروه ها کدامشون پتانسیل آوردن تغییر را داره؟
0: بله، حتی می است که هم پاکستانی ها هم باقی مانده دنیا کوشش میکنن در مرحله اول در تاریخ همون طور هم انجام شده کل گیر حمایت میکنن، مثل که تمام هفت گروه مجاهدین حمایت کردن، ولی در عمل میرن باز بس مثلا از مجاهدین یا تان باشه حساب میگرفتن که چند تا حمله کردن، چند تا پلچک پراندن، چند تا مکتب و ایران که میخمی، در عمل حملات پس دوباره حساب میگیرن، میبینن که کدام طرف از ابتکار عمل بیشتر برخوردار است و از نظر به اصطلاح تعهد و فکری صادقانه بازی میکنه، مثلا در این زمان هم طرف پاکستان و هم طرف هند کار کردنی کار نمیکنه. یعنی به زبان بسیار ساده پاکستانی ها که بخواه حمایت بکنه همو گروهی را کمتر امرای هند هم نزدیک باشه بیشتر حمایت خواهد کرد.
1: بله، پس حال فعال شدن این جبهات آیا ربط به اون حسابدهیشان داره یا نه؟
0: کاملا اصلا امکان نداره شما جبهه در افغانستان جور کنین الی که آماده زی باشین که صورت حساب باز بکنین که کی مرا حمایت میکنه و در مقابلش از ما چی میخواد و بعد از برین حساب دهی بکنین. آدمای بسیار مشهور افغانستان مثل آقای سیاف، مثل آقای
1: دوستم
0: برادری قرار بود شما دوستم همچنان، ولی کسی که قرار بود رئیس جمهور شد آقای عبدالحق، اینا کسایی بودن که وظیفهشان اساسا نمی آغاز شد که برن حساب بدن که در مقابل پولی که به دست میارن چقدر حملات واقعا انجام میشه. من فکر میکنم امی حملات شروعش که بیشتر شما امی بحث به اساس شروع کردین، امی که بعضی جواد کوشش میکنن که نشان بدن که ما بهتر انجام میدیم، حدث می است که داریم در یک مرحله میرسیم که بعضی کشورها میخواین جبهات حمایت بکنن و در این مرحله جبهات کوشش میکنه از خود یک ابتکار عمل بهتر نشان بدن تا حمایت بیشتر توجه بیشتر جلب بکنن، ولی روزی که توجه جلب شود
1: به اصطلاح یک مارکتینگ است.
0: بله، ولی روزی که جلسه امی توجه جلب شود، روزی که توجه جلب شود به احتمال اغلب ما به احتمال بسیار نزدیک به یقین حداقل در سطح سقوط یک ولسوالی چیز رفته در یک گوشه است که یک جای از بخاطر ولسوالی ها و حضور گسترده نیست نی؟ شما بسیار زیاد از نظر مالی باید مستحکم باشین که یک ولسوالی در دست بگیرین.
1: سپاسگزار. پس آقای تابان نظر شما چی هست؟ واقعا در صورتی که این معادله تغییر بکنه، در صورت های این جبهات بیشتر از گذشته فعال خواهد شدن و معادله چگونه تغییر خواهد کرد؟ البته بعض جبهات هیچ فعال نیست، اصلا کس نمیفهمه که اینا چی میکنن، جبهات خانوادگی سونا، ولی در کل چگونه؟
2: خب دست کم به دو جبهه ای که برای فعلا فعالیتاش واضح هست، هم از لحاظ سیاسی فعالیتاش واضح هست و هم از لحاظ نظامی فعالیتاش واضح هست، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی. هر دویشان هم در میدان سیاسی شما میبینید در مباحث سیاسی و میزهای سیاسی مرتبط با افغانستان حضور دارن و هم در میدان واقعی در رزم در داخل افغانستان هم حضور دارن. من فکر میکنم که این دو جبهه میتونه بیشترین توجه یا مقناطیسی را داره که بیشترین توجه جامعه جهانی را چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی به سمت خود جذب بکنه. از جانب دیگه نباید ما شما فراموش بکنیم که در جنگ‌های مثل جنگ افغانستان یا وضعیت کنونی مثل وضعیت افغانستان تنها حملات افراد راجستر شده یا فعالیت های افراد راجستر شده در این جریان ها تاثیرگذار نیست، بلکه موج عظیمی که ایجاد میشه از جانب جامعه که او شامل اطلاع رسانی است، شامل حمایت های لوجستیکی است، یعنی جابجایی و غذا و اینا هست، ترانسپورت است و همچنان حمایت های محافظتی است که جامعه از این را معیا میکنن، اینی تاثیرگذار است. من فکر میکنم که جامعه افغانستان، حداقل بخش اعظم از جامعه افغانستان در مقابل جبهات، در مقابل

0: هر جبهه‌ای که بتونه ستم طالبانی در سرشان کم بکنه، اینه می خدمات برشان فراهم نکنه، هم از لحاظ اطلاع رسانی و هم از لحاظ غذا و لوجستیک و هم از لحاظ محافظتی، این امکانات جامعه افغانستان و جبهاتی که بتونه ستم طالبانی در سرشان رفع بکنه فراهم میکنه. شما نمونه‌هایش در بسیاری ساعت دیدین. شما مثلا طالبان تا هنوز به طور موفقانه بجز از یک عملیاتی که متاسفانه در اوج تعداد از اعضا اکمل امیر و جمع از اعضان ما شهید شدن در هندوکش، بجز از او دیگه هیچ کدام از حملاتی که جبهه مقاومت و جبهه آزادی انجام داده تا هنوز اعلان نکرده که ما اینا را کسایی که در فلان جای حمله کرده بود بازداشت کردیم، بلکه رفتن برعکس یک قریه را ارده زندان کرده، یک دره را سرکوب کرده و در یک قریه بیست و چند پوستی نظامی را جا و جا کرده و مردم حتی نمیذارن که شبانه برای آبداری کنن، سرزمین های خدابیاری کنن. اینی وضعیت شما زمانی که میبینین، اما فضا یا زمین بسیار بسیار به نفع نیروهای ضد طالبانی است. من جز از این که شما
1: مسئله بسیار مهم را شما گفتین آقای تابان، پس حالا این مثلث چگونه خواهد کار کرد؟ به این مفهوم که طرف که از طالب دل خوش نداره مردم افغانستان است و شاید طرف اصلی هم مردم افغانستان است، این طرف جبهات است، طرف دیگه هم پاکستان میتونه باشه یا هر کشور دیگه که بخواه به اینا کمک بکنه، ولی آیا تغییر زمیج شکل میگیره یا نه؟ و اگر میگیره تفاوت این طور یک تصمیم با آن چی که در گذشته افغانستان تجربه کرده در چیست و یا چی میتونه باشه؟
0: خب در اینجا من فکر میکنم که با توجه به آن چیز را که شما یادآوری کردین، تجربه تاریخی افغانستان، من فکر نمیکنم که جبهات کنونی بسیار بیرقی زیر لوای هیچ یک از کشورهای خارجی خصوصا کشورهای همسایه برای، چون من فکر میکنم قدرت گیری از جریانی کشورها شاید ساده باشه، اما حفظ و قدرتی که از آدرس تیارهای کشورهای همسایه باشه و مشروعیت او نزد مردم افغانستان بسیار دشوار است. شما ممکن است که توسط هواپیما یا حمایت هوایی یک کشور خارجی بتونین یک قدرت یا سرنگون بکنین در داخل یک کشور، اما مشروعیتی که بعد از شما به دست میارین بسیار دشوار است که مشروعیت
1: اگر مشروعیت را یک طرف کار بانه، مثل که شما پیشتر اشاره کردین که هر کسی که بزده طالب یک کار میکنه حمایت میشه از طرف مردم افغانستان، به خاطر از بین بردن حاکمیت طالب در افغانستان یا ضعیف ساختن حاکمیت طالب در افغانستان، آیا میشه بگویم که این گام اصلی است؟
0: بله، من فکر میکنم این گام اصلی است. شما نمونه هایش مثلا دیدین، شما نمونهش مثلا بدخشان یک ساعت بود قبل از این منازعات ایجاد شده یا مهندسی منازعه در بدخشان، که من فکر میکنم یک نوع مهندسی منازعه است در بدخشان، این احتمال وجود داشت که برخی از ولسوالی های بدخشان سقوط بکنه، چون امو زمینه ها به طور فوق العاده وجود داشت. زمانی که این منازعه را در بدخشان اینو مهندسی کردن و تعداد نیروهای غیر بومی را جابجا کردن و حالا درگیر شدن برای سرکوب مردم بدخشان و زمینه هایی که فرصت بود برای بیرون راندن طالبا از مناطق بدخشان، اونمو تبدیل شده به محل منازع درونی خود طالبا و دیگر فرصت کمی را برای نیروهای مخالف به وجود آوردن که بتانن یک کار عملی را انجام بتانن. و برعکس در جنوب افغانستان بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی از ولسوالی ها تنها 4 تا 10 نفر از نیروهای طالبا هست، دیگه تمام امکانات ولسوالی و تصمیم ولسوالی و برنامه ولسوالی را تحویل داده به مشران قومی و چند ملایی که در ولسوالی است. به همین خاطر از جنوب بسیاری از نیروها انتقال داده شده به شمال و از خدمتی با انتقال داده شده به شمال. شما مثلا طور نمونه در بامیان میبینید که به مراتب بالاتر از تشکیل پلیس بامیان مال نیرو در اونجا است. در بلخاب می رقم است. در پنجشیر تنها 26 هزار نیرو عملا در پنجشیر از ارتش طالبان هست. چه رسد به اینکه اونجا پلیس است. یعنی 26 هزار شما جغرافیای پنجشیر رو ببینید، نفوس پنجشیر رو ببینید، شاید برای هر 3 پنجشیری یک دونه نظامی رو طالبان اونجا جابجا کردن. اندراب عین مشکل شما دارین، در اندراب و در بغلان عین مشکل شما دارین. شما مثلا برکه رو برین ببینید، شما مثلا نرین ببینید، شما مثلا مسیری که طرف قندوز میره پوسته هایی را که ناجا با جا کردن، در تخار در چاب شما زمانی که میبینید و در شهر بزرگ بدخشان شما زمانی که جا با جایی پوسته ها رو میبینید، تمام یعنی نیروها خلاف تشکیل یا مو اضافه تشکیل نیروهای تانوز محل است که از جنوب انتقال پیدا کرده به سمت شما.
1: سپاسگزار. پس آقای رحمانی نظر شما چی هست وقتی که طالبان هم به اصطلاح فراموش نکردن یا موازه بستن که از کجا آسیب پذیرستن، حال آخر کار مسئله به کجا می انجامه؟ به این مفهوم که آیا اون توانایی تغییر شکل خواهد گرفت، تغییر که میگم یعنی از بین رفتن حاکمیت طالبان است.
0: ببینین میادم از یک سال نشده بود از حکومت طالبا این بحث مطرح شد. یک بار احتمال تلویزیون شما بود صحبت کردیم که طالبان به کجا خواهد رفتن امروی برگشت به قدرت، و دمو وقت امی صحبت مطرح شده بود، امی سوال به می شکل مجاوب شده بود، من نوزم مستاق داره درست است که طالب ها در بین از این که بخواین حکومت بکنن و طالب بمانن، یکی ده ناچار میشن انتخاب بکنن، و هر روز که پیشتر شده میره یا پیشتر رفته میره، این فشار بالایشان بلندتر شده میره. ولی امروز اگر به طرف مسئله سیل کنیم، طالب ها تا به حال تصمیم گرفتن که طالب بمانن، تصمیم نگرفتن حکومت بکنن.
1: بله.
0: بنابراین این روان خودش به معنای عزیز که واکنش می روان، تعمی تصمیمشان یک واکنش طبیعی است که در مقابل خود غیر طالب استاد میکنن، و بعد از او ما چرخه تاریخ داریم مسیر تجربه میکنیم. بنابراین ما تصور می است که طالب ها به محض که تصمیم گرفته میرن که خب به خاطر از این که طالب بهتر و قویتر و به اصطلاح مستحکمتر بمانن، ناچار میشن دست بندازن به فرمولای بزرگ تا بر خود حمایت اقتصادی و نظامی جلب بکنن. و به محض این کار اگه میکنین، شما در میدان بازی که به شدت قطبی است، طرف مقابلتان همچنان واکنشش به دست میاره و اونا ناخواسته تو مثلا نمی جواهات اگه خودشان هم برای خود بسیار زیاد به اسلام مارکتینگ نکنه به قول شما، به محض که طالبان میرن روسیه، تمام کشورهایی که با روسها در چالش هستن، به طور مثال اوکراینی ها را تشویق میکنه که خب شما برین حمایت بکنین یکی از نیروهایی را که در مقابل از اینا هستن. این یک چیز بسیار طبیعی است در میدان. بنان ما حدث ما ای است که هر قدر که آیستایست پیش رفته بریم، طالب ها یک دلیلی که 5 سال نسبتا سلوتری پروسه را به اصلاح تجربه کردن، یعنی 5 سال برشان یک تفریح واره بود، این بود که خب افغانستان به محضی که افغانستان چپترش بسته میشه، چپتر اوکراین باز میشه و بسیار 3-4 سال تمام آجندای دنیا را دامینیت کرد. حالا به محضی که ما در این وضعیت جدید میریم که ایران داره تبدیل میشه به یک کشور بسیار متفاوت، و پاکستانی ها در این بازی جدیدی که در خاورمیانه است، در پهلوی عرب ها یک بازیکن جدید مطرح میشن، و امریکایی ها و چینی ها در این بازی بازیکن اصلی هستند، حتی روس ها نیستند. در این بازی جدید من فکر میکنم چند روز پیشم یک باری را گفتیم، اوضاع بستن یک تحول بسیار کلان است، و این تحول خواسته ناخواسته طالبا را به یک مسیر پرتاب میکنه و طرف های مقابلشان را به مسیر دیگه.
1: درست.
0: و بسیار تصادفی هم نخواهد بود که یک تعداد در این مقطع زمان بسیار زیاد به صورت قدرتمند شوند.
1: درست. ولی همزمان اون بحث بیشتر ما شما فکر میکنم مهم است که به اون بپردازیم آقای رحمانی. فکر میکنین که اون اسپانسر یا حمایت کننده بر پاکستان پیدا شوه و این پول بر پاکستانیا بده تا در سرنگونی طالبان کار بکنن؟ آمریکایا این کار خود تا فعلا نمیشه که نکردن،
0: همیشه پیدا میشه. در گذشته تا امریکایی ها نبودن، عرب ها لایده ای کار میکردن، روس ها در یک مقطع زمان، چینی ها در یک مقطع زمان کردن. پاکستانی ها یک دستاورد در کارنامه خود، یک دستاورد دارن، اویی است که به دلیل سرحد بسیار زیاد گسترده و به دلیل حضور پشتون ها در دو طرف سرحد، پاکستانی ها همیشه ایر منعیس به اصلاح مارکتیابی رفتن، گفتن که ما بزرگترین نیروی به اصلاح نفوذ در داخل افغانستان داریم.
1: بله.
0: و ایر مذاق هم نمی کنن. یعنی شما از تصادف نیست که اکثرا هر چند وقت بعد یک پشتون میره رهبری استخبارات پاکستان به عهده میگیره. خب دلیلش همی است که اونا میخوان از این همی موقف به اصلاح بهره برداری بکنن. و افغانستان به دو دلیل، پیوسته در فرمولای بزرگ در محور منازعه هم، یکی در محور به اصطلاح مسابقه به خاطر منابع طبیعی است، و یکی هم در محور مسابقه برای کنترل ذخایر انرژی خاورمیانه. در دوی از این پیوسته در یک نقطه جالب میاد. بنان روس ها فعلا کمتر مطرحن، چینی ها و امریکایی ها بر سر این دو معضله دارن، هر روز نزدیکتر و نزدیکتر به یک موقف میشن که چانس همکاریشون کمتر میشه، چانس مسابقهشون بیشتر. با من از اینکه کار شوه، من حدث میزنم پاکستانی ها اتوماتیک در این فرمول داخل میشن، و هر طرفی که بخواید در افغانستان به شکل غیر مستقیم اوضاع را مدیریت بکنه،
2: به احتمال اغلب از ایران و آسیای میانه و اینا کرده، اول به سراغ پاکستان میرن، مصدر دست بلندتر دارن.
1: پس اینا را اگر در نظر بگیریم آقای رحمانی، به چین چی باید برسیم؟ یعنی مبارزه نظامی بر ضد طالبان از این بعد رو به گسترش خواهد بود دیگه؟
2: کاملا. قبلا این چند بار مدرم که طالب ها اگر قرار می بود که از این تو یک پدیده جلوگیری بکنن، باید از شروع تصمیم می گرفتن که ما طالب تا وقتی بودیم که آمدیم به قدرت، بعد از این به حکومت مشروع تبدیل میشیم و حکومت میکنیم. ولی 5 سال به قدر کافی وقت بود و ما فکر میکنم یک تعدادشون کوشش هم کردن، ولی حلقه رهبری به شدت تصمیم گرفت که بهتر است طالب بمانیم و همین مسیر ادامه بدیم. و این طالب ماندن و این مسیر ادامه دادن معنایشی است که طالب ها منعیس یک پروژه استخباراتی ماندن و احتمالاً پروژه استخباراتی هم در مقابل خود یک پروژه استخباراتی دیگه خواهد
1: بشه. بله. سپاسگزاری میکنم از آقایان رحمانی و تابان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگه دارد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش شد که جمهوری اسلامی در طول ماه گذشته دست کم 109 زندانی را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است. طبق آمار ارائه شده، 5 شهروند افغانستان در میان اعدام شدگان هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز شنبه 13 سرطان گزارش داد که این اعدام‌ها در طی ماه جون 2026 اجرا شده است. هنگاو اشاره کرد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در میان اعدام شدگان حکم اعدام 5 زندانی سیاسی نیز در زندان‌های ایران اجرا شده است. هنگاو گفته است که هویت تمامی 109 زندانی اعدام شده برای این نهاد حراس شده است، اما جزئیات مربوط به هویت و اعدام 5 شهروند افغانستان را منتشر نکرده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده هستیم ما اینده عظیم انشاءالله متوجه میکنیم.
1: ادامه تنش در بدخشان. وزیر دفاع طالبان با نیروهای مرزی در اشکاشم دیدن کرد. تلاش مجاهد برای حل تنش نتیجه نداده است. سلام بر شما به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مروید پیکان هستم. سرخط خبرها. چهارمین کنکور بدون دختران راشد از ولایت پروان اول نمره عمومی شد. از 117,000 داوطلب 74,500 نفر پذیرفته می شوند.
2: لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب.
1: دیپلماسی قرآن خوانی جمهوری اسلامی تهران چه پیام های برای متحدان و رقیبانش فرستاد؟ ترکیه در آستانه نشست سران ناتو دونالد ترامپ مهمان ویژه اردوغان خواهد بود.
3: سران کشورهای عضو ناتو برای گفتگو درباره آینده ائتلاف گرد هم میان. من از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه آخرین تحولات نشست سران ناتو رو گزارش میکنم.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، فینال زودهنگام در جام جهانی فوتبال، اسپانیا امشب به مساف پرتغال می رود. برای خوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با نیروهای مرزی این گروه در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان از آنان خواست نظم و انضباط را رعایت کنند. این سفر در حال انجام شده که طی هفته های اخیر طالبان نیروهای اضافی را با ولسوالی دروازهای بدخشان اعزام کردند. تحرکات همزمان با افزایش تنش ها پیرامون جمعه خان فاتح از فرماندهان با نفوذ طالبان در بدخشان صورت گرفته است. جمعه خان فاتح پیشتر مدعی شده بود که هزاران نیروی مسلح در اختیار دارد. بخشی از سخنان وزیر دفاع طالبان را با هم بشنویم.
0: شما در یک عبادت و در یک خدمت اجتماعی هستین که نفع شما به مردم تمام افغانستان میرسه، نفع هر فرد شما به اسلام میرسه، به مسلمانان میرسه، به مردم کشور ما و شما میرسه، به نظام اسلامی ما و شما میرسه. این یک چیزی بسیار مهم است. دیگه باید شما اون نظم و دیسپلینی که ضرور است برای اردو، او را باید یاد بگیرین و از او باید مراعات بکنید و کوشش بکنید که کدام به نظمی و کدام همیتور به چیزی نیایا که کسی بگویا که این حرکت از اردوی اسلامی، یعنی برای اردوی اسلامی کردن مناسب نیست. شما راضی هستیم انشاءالله که در اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده هستیم. ما اینده عظیم انشاءالله متوجه میباشیم، زیاد توجه میکنیم. بس همی چیزی بود که ما برای شما گفتیم. دیگه ما برای گفتنی چیزی نداریم. خیر ببینی، الله تعالی خدمت شما را قبول بکنه.
1: تاجدین سروش همکارم رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب سروش، هدف سفر ملای خوب به بدخشان چیست؟
4: هدف سفرش پیام رساندن برای اختلافات و مخالفان طالبان در بدخشان است که حضور آقای یعقوب در بدخشان ایره میرسانه که بدخشان همچنان در کنترل طالبان هست و هیچ نوع با باور اینها یا هم با پیامی که اینها می رسانند تشویش نگرانی وجود نداشته باشد. از طرف دیگر آقای یعقوب در این سفرش با تهدیدات و پیامدهای حملات پاکستان هم یک نوع پیام داره. او است که از آدرس توپخانه که مسیر بدخشان به پاکستان وصل میکنه، اونجا هم دیدارهایی داشته و خطوط مرزی را ارزیابی کرده و در او هم برای پاکستان و هم برای مخالفین پیام داده که ما آگاه هستیم و تحت نظارت و ترصد داریم رفت و آمدها و همه چیزه و به او محلم که سربازا و نیروهای مرزی که وجود داشته حضور دارن بر از او میگن که شما خدماتتان در واقع به خداوند انجام میدین و نظام اسلامی است و همه این مسائل. و پیام سوم سفر آقای مجاهد به بدخشان و جمعه خان فاتح است، کسی که حالا ظاهرا خودش عضو طالبان میدونه ولی عملا در تقابل با طالب قرار گرفته. و سفر آقای مجاهد در اونجا پیام آموزی میسازه که هر نوع سرکشی و مخالفت با طالبا میتونه که با پیامد جدی مواجه باشه، که وزیر دفاع گروه در بدخشان هست و هر نوع حرکات شما را زیر نظر داره. که اینها همه اینها را وقت شما جمع‌بندی میکنین به این نتیجه میرسین که طالبان از آدرس بدخشان فوق‌العاده نگران هستند و این نگرانی در سیمای از اینها و در موضع‌گیری های از اینها و در همه مسائل فوق‌العاده قابل دید و عجیبی است.
1: یا طالبان جمعه خانه فاتحی را به عنوان یک دشمن میبینن حالا؟
4: در زبان هنوز آدرس هایی که از طالبان هستند مثل رسانه های این گروه و فعالان شبکه های اجتماعی گروه فاتح را به عنوان یک عضو طالبا حساب میکنن و میگن که یک عضوی که حالا قرار نیست که وظیفه داشته باشه در خانه اش است. اما در عمل وقتی شما در میدان میبینین فاتح عملا در تقابل در مقابله با طالب قرار گرفته و طالب هم در مقابله با فاتح قرار گرفته. چطور؟ اینکه ما تصاویر و ویدیوهایی که از محل به دست ما رسیده نشان میده که در روزهای اخیر طالبا هزاران نیرو به محل فرستادن با رنجرهای مختلف سلاح سبک و سنگین و همزمان با این هلیکوپتر طالبا ترصد داره نقاط بلند ارتفاع دروازه ها را و عکس برداری میکنه، فیلم برداری میکنه، میبینه که جمعه فاتح در کجا هست، چقدر نیرو داره، چقدر سلاح داره، سلاح از اینا چی نوع است، تجهیزات از اینا چی نوع است، اگر جنگ در بگیره در مقابل از اینها از چی روش و تکتیک ما باید استفاده کنیم. کم اینا را طالبا در حال ارزیابی است، ارزیابی دارن. او طرف جمعه فاتح هم هرچند که مرکز اولسوادی را به طالبا واگذار کرده خودش با نیروهایش در نقاط مرتفع جابجاست، در یک حالت آماده باش، حالتی که نه جنگ و نه صلح هست. اما در زبان خودش میگه که من عضو طالب هستم و در جنگ نمی کنم و در خانه هستم و هیچ کاری هم نمی کنم. این اصل داستانه. داستان زمین چیز دیگر نشان میده. حالا با توجه به این پیشرفت ها و اتفاقاتی که داره اتفاق میفته در نهایت چی نتیجه میتونیم بگیریم؟ در نهایت نتیجه اینه که در آیا اگر جمعه خان فاتح تسلیم شود بر طالب، طالبان ممکن است که را بازداشت بکنن یا هم تبعیدش بکنن و یا هم بکشنش. اگر تسلیم نشود ممکن است که یک تقابل جدیه، چرا که بحث منافع و بحث کنترل قدرت در میان است. از همه مهمتری که طالب به هیچ عنوان حاضر نیست که یک فرمانده ناراضیشان به عنوان یک نقطه نیرنگی تبدیل شود و این قدرت از اینا را به چالش بکشه. به چالش کشیدن قدرت طالبان در دروازها آغازی به چالش کشیدن قدرت از اینها در تمام افغانستان خواهد بود که برای طالب بله. هیچ نوع قابل قبول و بس نیست.
1: تشکر از خدا تاجدین سروش همکار میجا در لندن. نتایج امتحان کانکور عمومی سال جاری خورشید امروز اعلام شد. راشد از ولایت پروان اول نمره عمومی کانکور اعلام شده است. اداره امتحانات طالبان اعلام کرده است که در این آزمون 120 هزار داوطلب شرکت کرده بودند. بر اساس این اعلامیه 74500 نفر موفق به راهیابی به مؤسسات تحصیلات عالی خواهند شد. این در حال است که در 4 سال گذشته دختران از شرکت در امتحان کانکور در افغانستان محروم بودند.
5: او په اخر کې اول نمره له پروان ولایت څخه راشد د پهلوان زوی د نعیم الله لمسی چې د محمد بولا شهید علي لیسې څخه فارغ دی 368 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. دا یو کمال دام دی چې تقریبا موږ د کانکور څو کلونه ولیده 368 نمرې تر اوسه پورې چا هم نه دي پوره کړي. دریس واش په کومه مری چانه دی پوره کړی نه دریس و نه پنځوس ته یو حاصل را رسیدلې یو دو طلب را رسیدلې خوشپته شپته چانه دی پوره کړی.
1: اکنون همکارم سمیه ولی زاده رو مرتبط با این موضوع با خود داریم اینجا در استودیو. خب سمیه، نتایج کنکور امسال چه نکات مهم و قابل توجه داشت؟
6: وید سرانجام نتیجه آزمون تک جنسیتی سال 1405 توسط اداره طالبان اعلان شد. در این پروسه رقابتی به اساس آمار و ارقامی که ارائه شده، شمار اشتراک کننده های کنکور نسبت به سالهای گذشته سیر نزولی داشته. امتحان کنکور امسال در 4 مرحله در ولایت های مختلف افغانستان برگزار شده که شماری از اشتراک کننده ها توانستن طبق آماری که در خبر ارائه شد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه پیدا کنند. و امتحان کنکور امسال باز هم برای دختران افغانستان بسیار غم‌انگیز بود. و افغانستان تنها کشوری است که در سطح جهان دیده میشه دختران در پروسه رقابتی بزرگ که در عصر علم و فناوری میباشه حضور ندارن. و در امتحان کنکور امسال راشد مقام اوله با به دست آوردن 360 نمره به دست آورد، همچنان انهام الله مقام دوم به دست آورد و همچنان عبدالهادی مقام سوم با به دست آوردن 356 نمره، که هر سه نفر اینها به دانشکده طب دانشگاه کابل راه پیدا کردن.
1: بله، واکرش دختران چی بوده؟ دختران که خودشان از حضور در و یا اشتراک در امتحان کنکور محروم بودن؟
6: وید زمانی که نتایج کنکور اعلام می شد به صورت لایف ما تعقیب می کردم و کامنت هایی که تعقیب کننده ها داشتن از جمله دختران بسیار ناراحت کننده بود. و در سالهای گذشته در دوران جمهوریت در بعضی از ولایت ها تقریبا نیمی از اشتراک کننده ها دختران بودند و حتی ما در سالهای اخیر دوران جمهوریت دخترانی داشتیم که اینها مقام اول، مقام دوم یا مقام سوم به دست می آوردن و می توانستن به بزرگترین دانشگاه ها و همچنان بهترین دانشکده ها راه پیدا کنند. و حتی در بعضی از دانشگاه ها نیمی از دانشجویان دیده می شد که دختران هستند. در حال حاضر شرایطی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره، دختران محروم شدن از حق تحصیل، از حق تعلیم و از حق کار و در شرایط بسیار بحرانی اینها قرار دارن. من همراه تعدادی از دخترانی که علاقه داشتن در پروسه امتحان کنکور سالهای گذشته و حتی امسال اشتراک کنن صحبت‌های داشتم. آنها تأکید دارن که پروسه کنکور نشان داد که در حال حاضر به صورت نظاممند زنان از تمامی جاها حذف شدن و فعلا آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان از طریق پروسه کنکور میشه مستندسازی شوه و ثابت شوه.
1: بله، بسیار تشکر از خودت سمیه ولی‌زاده، همکارم اینجا در لندن. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرده است که بسیاری از افغانهای ساکن در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت های شدید حقوقی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، عدم ثبت وقایع حیاتی مانند تولد و ازدواج زنان را در مواجهه با خشونت خانوادگی بی‌دفاع ساخته و کودکان را با خطر بیوطنی و کار اجباری مواجه کرده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها خانواده در افغانستان همچنان با بحران های جدی روبرو هستند. این نهاد تاکید کرده است که با وجود کمرنگ شدن توجه رسانه ای، پیامدهای بحران روزانه بر زندگی مردم تاثیر میگذارد و باید تمرکز بر بهبود معیشت و تقویت جوامع محلی باشد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید 3 نفر از هر 4 شهروند در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگی با مشکل جدی روبرو هستند. رئیس این برنامه در سفر به ننگرهار بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که این نهاد در بخش ساخت سرپناه و تقویت جوامع محلی فعالیت دارد. و پیکر عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان با تشریفات ویژه از آلمان به کابل منتقل شد. مامند 31 جوزا در 67 سالگی در آلمان درگذشت. پیکر او در مسجد ایدگاه کابل تشریف و سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. تحلیل‌های بیشتر داریم با اسماعیل یون، استاد دانشگاه از کابل. آقای یون، عبدالاحد مومن چه جایگاه در تاریخ معاصر افغانستان داره و چرا از او به عنوان یکی از چهره‌های ملی یاد میشه؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالاحد مومن خو لومړنی افغانی افغان فضانوار دو چې فضا ته پورته شو، یو دا ویاړ ده چې په افغانستان کې لومړی شخص و، او بل په اسلامي نړۍ کې د لومړی مسلمانو چې قرآن عظیم شان یې ځان سره وی وړه او هلته تلاوت وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې یو بېسارې بېلګه وه، نه یوازې افغانستان په تاریخ کې بلکې دا ګاونډي هېوادونه چې اوس موږ ته نه په تنګ یو، په دغه شاوخوا هېوادونو کې داسې څوک فضا ته نه و پورته شوی. نو دا یو بې مثاله بېلګه وه چې افغانانو په تاریخ کې ثبت کړه او د ده په نامه ثبت شوله. او هغه علمی تحقیقاتی برخه هغه بله برخه ده، په اجتماعي لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې دا د افغانانو لپاره یو ډېره زیاته د بریا ورځ وه چې ده د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړ. نو ځکه دی د یو ملي اتل په توګه یادیږي او اسلامي نړۍ کې د لومړي مسلمان په توګه یادیږي چې د الله تعالی کلام یې فضا ته ځان سره یووړ.
1: خب، سفر فضایی آقای مومن چه تاثیر بر جایگاه افغانستان در اون زمان گذاشت؟
7: هغه وخت کې موږ د ډیرو ګاونډیو هیوادونو څخه، حتی په دې منطقه کې د ډیرو هیوادونو څخه موږ مخکې وو. هندوستان سره تقریبا موازي روان وو، که هغه شرایط دوام پیدا کړی وای، هغه څېړنې همداسې متواترې پسې تعقیب شوې وای، نن به افغانستان په فضایي څېړنو کې یو خاص مقام درلود. او د هغو څېړنو څخه به د افغانستان د آبادۍ دپاره، د ځمکنیو منابعو د پېژندنې لپاره، د طبیعي منابعو د پېژندنې لپاره به ډېره اخیستل شوې وای. افغانستان به له فقر سره مخامخ نه و، وطن کې برفا راغلی وه. دا فضایي څېړنې چې خلک کوي، دا خو د ځمکې ټول هغه چې دي تاسیسات او دننه ذخایر چې دي هغه تشخیصوي، او د هغه بیا د نورو مرکزونو ته هغه مواد ورکوي، د هغې بیا د استخراج دپاره ترنه ګټه اخلي. خو فضایي څېړنې چې دي ډېر زیاتې مهمې دي یو هېواد د پرمختګ دپاره. دا پرمختګ هغه وخت شروع شو، خو متاسفانه چې بیا انقطاع رامنځته شوله، نظامونه سقوط شوله، او د چې کوم مرکز جوړ کړی افغانستان کې، د افغانستان د فضایي څېړنو مرکز، هغه مرکز هم تداوم پیدا نه کړ. نو هغه د هلې ځلې چې وي هغه له انقطاع سره مخامخ شولې، وروسته تعقیب نه شولې. مګر د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه په اسلامي نړۍ کې او د افغانستان په تاریخ کې خپل اتلولي چې ده هغه ثبت کړه.
1: بله، چرا با وجود داشتن چنین یک مقام و جایگاه و دستاورده که داشتن، نام و نقش او در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت؟
7: یو برخه خو د افرادو پر اړه لري چې د هغوی خپل شخصي تشبث ته، بل بنسټونه خو د حکومتونو په لاس کې. افغانستان کې متاسفانه چې حکومتونه متواتر ډول باندې انقطاع سره مخامخېږي، حکومتي خلا رامنځته کېږي. حکومتي خلا چې رامنځته شي، هغه څه بنسټونه چې دي هغه هم له منځه لاړ شي، بیا تداوم پیدا نه کړي. نو موږ څو ځله په دې معاصر تاریخ کې د دولتونو له انقطاع سره مخامخ شوي وو. دا ځلم د چې کمې څېړنې وکړې، نه ورځې په فضا کې، بیا بېرته چې د تحقیقاتي مرکز یې جوړ کړ، مرکز دا باید د هغو څېړنو نه ګټه اخیستل شوې وای. افغانستان کې نظام سقوط شو، تنظیمي جنګونه شروع شول او دی مهاجرت ته اړ شو، د ټول ژوند له انقتال مشکلاتو سره مخامخ شو. نو تحقیقاتي کارونه خو یې په ځای پرېږده چې هلته د ژوند په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ و، نو مهاجرت ته اړ شو. او نه یوازې دی، زمونږ ډېره غټه علمي کتله له افغانستانه فرار ته مجبوره شوله. دا د نظامونو د انقطاع خسارات دي چې مونږ یې په متواتر ډول افغانستان کې زغمو. په همدې خاطر باندې یو زیات شمېر باشعوره افغانان هیله لري چې د نظامونو انقطاع رامنځته نه شي، ځکه چې دې سره ډېر نور زیات مرضونه راټوکیږي. که عبدالاحد مومند ما خپل کار ته پرېښودل شوی وای، نن به افغانستان چې و په ډېرو برخو کې به د پرمختګ شاهدان و. مونږ
1: بسیار تشکر از شما آقای اسماعیل یون، استاد دانشگاه، ممنون از وقتتان.
7: مننه، کور بدن.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: در اکمال شما کوشش میکنیم و پیشم کرده استیم، آینده عظیم انشاءالله متوجه میباشیم.
1: ادامه تنش در بدخشان، وزیر دفاع طالبان با نیروهای مرزی در اشکاشم دیدن کرد، تلاش مجاهد برای حل تنش نتیجه نداده. چهارمین کنکور بدون دختران، راشد از ولایت پروان اول نمره عمومی شد. از 117,000 داوطلب 74,500 نفر پذیرفته می شوند.
2: لیغفر لك الله ما تقدم من
1: دیپلماسی قرآنی جمهوری اسلامی تهران چه پیام های برای متحدان و رقیبانش فرستاده؟ و ترکیه در آستانه نشست سران ناتو دونالد ترامپ مهمان ویژه اردوغان خواهد بود. در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، تهران تنها به میزبانی مهمانان خارجی بسنده نکرده، بلکه تلاش کرد پیام های سیاسی خود را با زبان قرآن به آنها منتقل کند. برای طالبان آیات پیروزی خوانده شد، برای جبهه مقاومت افغانستان از شهادت گفته شد و برای برخی همسایه های عرب آیات انتخاب شد که بسیاری آنها را حامل پیام های تند سیاسی دانستند. این دیپلماسی قرآنی چه پیامی برای منطقه داشت؟ در جرفا طاهر قادری این پیام ها را بررسی کرده.
8: جمهوری اسلامی ایران این روزها با بسیار از همسایه هایش روابط پرتنش دارد، از کشورهای عرب خلیج فارس گرفته تا برخی رقبای منطقه ای. در چنین فضای، تهران در مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای پیام‌های سیاسیش را نه با سخنرانی بلکه با آیات قرآن بیان کرد. آیات قرآن با گونه انتخاب شده بودند که برای دوستان، رقیبان و منتقدان جمهوری اسلامی پیام‌های متفاوت داشته باشند. اما اقدام با انتقادهای هم روبرو شده. برخی او را استفاده سیاسی از آیات قرآن و به احترامی به مهمانان حاضر در مراسم دانستند. جمهوری اسلامی چه پیام به کدام کشورها فرستاد؟ خب، مراسم تشییع علی خامنه ای و چند عضو خانوادهش قرار است در چند شهر ایران برگزار شود. برنامه به این شکل است که پس از دیدار عمومی با پیکر او در خیابان‌های تهران، روز سه‌شنبه 16 سرطان مراسم تشییع در شهر قم برگزار شود. روز چهارشنبه مراسم‌های در شهرهای نجف و کربلا و عراق برگزار می‌شود و در نهایت روز پنجشنبه خامنه ای در زادگاهش مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان به خاک سپرده می‌شود. بر اساس فهرست منتشر شده، نماینده های حدود 27 کشور در این مراسم حضور داشتند. بیشتر اونا از کشورهای آسیایی و همسایه های ایران بودند. از میان این کشورها تنها پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق مقام های بلندپای خود را فرستاده بودند. حتی برخی کشورها به جای وزیر خارجه مقام های رده پایینتر وزارت خارجه را به این مراسم اعزام کرده بودند. سوالی که ایجاد شد ای بود که ایران تا چه اندازه تانسته حمایت سیاسی متحدا و همسایه های خود را در این مراسم به نمایش بگذارد.

0: خب از طالبا شروع میکنیم. برای هیئت طالبا آیات از سوره فتح تلاوت شد. ترجمه ای آیات چنین است: ما برای تو پیروزی آشکار فراهم کردیم تا خدا نعمت خود را بر تو کامل کنه و تو را بر راه راست هدایت کنه. برخی انتخاب را یک پیام سیاسی به طالبا و همچنین به غرب میدانند، پیامی که به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره دارد. این در حالی است که روابط جمهوری اسلامی و طالبا همیشه یکسان نبوده. تهران تا سال 1380 از جبهه مقاومت علیه طالبا حمایت میکرد، اما پس از او به شمار از رهبرای طالبا پناه داد و در سالهای پایانی جمهوریت از مواضع طالبا در برابر دولت افغانستان و ائتلاف بین المللی حمایت کرد. جمهوری اسلامی در این مراسم در کنار دیپلماسی قرآنی از سیاست تفرقه بنداز و حکومت کنم بهره گرفت. یعنی در حالی که از طالبا دعوت کرده بود، همزمان از رقیب اصلی اونا جبهه مقاومت هم میزبانی کرد. برای هیئت آیه 169 سوره آل عمران تلاوت شد که ترجمه شی است: هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند و مردند، بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده میشن. یا آیه به احمد شای مسعود پدر احمد مسعود اشاره داشت، کسی که جمهوری اسلامی در دوره نخست حاکمیت طالبا تا سال 1380 خورشیدی از او و جبهه مقاومت او در برابر طالبا حمایت میکرد. برای پاکستان، کشوری که در ماه‌های گذشته یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن بود، آیه 80 سوره اسراء تلاوت شد. ترجمه ای آیه چنین است: و بگو پروردگارا، مرا با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از جانب خود قدرت یاری بخش برایم قرار ده. قدرت یاری بخش برایم قرار بده با معذرت. خب این انتخاب بدلیل نبود. از آغاز بحران اسلام آباد در کنار دوحه تلاش کرده از روابط خود با دولت آمریکا به ویژه با دونالد ترامپ برای کاهش تنش در خاورمیانه استفاده کنه. اما بر روسیه، چین و هند لحن پیام ها بسیار آرام تر بود. در این بخش دیگه خبر از آیات جنگ و رویارویی نبود، بلکه از نیکوکاری، اطمینان و پاداش سخن گفته می شد. بر روسیه آیه درباره پرهیز از ظلم و فساد و پاداش نیکوکاران انتخاب شده بود. برای چین آیه خوانده شد که از آرامش قلب و پیروزی سخن می گفت. هند هم آیه درباره استقامت و ناامید نشدن دریافت کرد. اما هرچی نوبت به همسایه های عرب جمهوری اسلامی رسید، لحن پیام ها تندتر و سیاسی تر شد. برای هیئت عربستان سعودی آیات تلاوت شد که بر رویارویی دو سپاه در جنگ بدر اشاره داشت. یک سو سپاه پیامبر اسلام و سوی دیگر سپاهی که در ای آیه از او به عنوان در واقع کافرا یاد شده. اما برای هیئت قطر هم آیه از سوره فتح تلاوت شد، آیه که میگه خداوند گناه های گذشته و آینده تو را ببخشه، نعمت خود را بر تو کامل کنه و تو را بر راه راست هدایت کنم. اما جمهوری اسلامی با این انتخابات ها چه پیام میخواست به متحدا و رقیبایش بفرسته؟
1: علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی در واقع به معنی یک شگرد از اون استفاده میشه.
0: خب در شرایطی که ایران با چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای روبروست، تشه رهبری گروه به صحنه برای نمایش روایت و روایت رسمی نظام و ترسیم جایگاه متحدا و رقیبا تبدیل شد. این مراسم فقط یک مراسم سوگواری نبود. جمهوری اسلامی از این مراسم به عنوان فرصت برای رساندن پیام‌های سیاسی به دوستا، رقیبا و همسایه‌های خود استفاده کرد. پیام‌هایی که این بار نه از طریق بیانیه‌های رسمی، بلکه با انتخاب آیات قرآن منتقل شد.
2: حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، از دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان به مراسم تشییع علی خامنه ای دفاع کرد. این عضو سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشتین که کدام جناح در افغانستان حاکم است، توجه به مردم افغانستان است. قمی گفت در حال حاضر نمایندگان بخشی از مردم افغانستان حاکم کشورند.
3: اصلا اختلاف نمیبینم. ایران، مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی متعلق به همه مردم افغانستانه. شما نگاه کنید در طول این 47-8 سال که میگذره، حکومت‌های متنوعی آمدن با سلیقه‌های مختلف در داخل افغانستان، اما اون چیزی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای مردم ما مهم بوده، بیش از هر چیزی توجه مردم افغانستان هست. مردم افغانستان نمایندگانی دارن، حالا یک بخشی از نمایندگان زمانی حاکم شدن، بخشی حاکم نیستن، و جمهوری اسلامی ایران چون نگاهش به همه مردم افغانستان هست، بر این اساس آمدن اینها رو ما به عنوان یک آمدن خیر و برکت میدونیم. این اصلا مسئله اعتقادی است، فرهنگی است، تمدنی است، اخلاقی، مسئله سیاسی نیست.
2: با محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، با واکنش‌ها درباره حضورش همراه با احمد مسعود در مراسم تشییع علی خامنه‌ای پاسخ داده است. و از منتقدان خواست این رویداد را بهانه برای حمله به ایران، اسلام و رهبران جهادی قرار ندهند. انقره در دو روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو خواهد بود، نشستی که آزمون برای آینده این ائتلاف نظامی گفته شده است. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس تنها بر امنیت اروپا نه، بلکه بر معادلات امنیتی جهان و نقش آمریکا و متحدانش در سال‌های آینده نیز تأثیر بگذارد. همکارم فریزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. خب فریزیا، اهمیت این نشست امسال چیست؟
4: وید، من الان در مرکز ریاست جمهوری ترکیه، مجتمع ریاست جمهوری ترکیه هستم و در محلی هستم که اختصاص پیدا کرده برای خبرنگاران، و از صبح امروز خبرنگاران از گوشه و کنار جهان دارن این موضوع رو مخابره میکنن که این بار ناتو داره جمع میشه تا در مورد آینده خودش و امنیت خودش صحبت بکنه. میشه گفتش که پر اهمیت ترین اتفاقی که قرار هستش در نشست ناتو امسال بهش پرداخته بشه و سران در موردش صحبت بکنن، آینده خود ناتو هستش و اینکه کمک‌های و هزینه‌های دفاعی خودشون رو به ناتو کشورهایی بجز آمریکا افزایش بدن، موضوعی که دونالد ترامپ خیلی روش حساسیت داشته و بارها بهش تاکید کرده. اما هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، امروز مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز داشت و در اونجا به این مسئله اشاره کرده که روابط نزدیک اردوغان و دونالد ترامپ میتونه فضا رو تلطیف بکنه تا در زمینه آینده ناتو، وقتی که ترامپ داره صحبت میکنه، کمی در فضای آرامتری بشه صحبت کردش. و این صحبت‌های هاکان فیدان در رسانه‌های ترکیه هم بسیار بازتاب داشته. در کنار این هم می‌دونیم که موضوع اوکراین یکی از محورهای اصلی گفتگوها در نشست خواهد بود. قرار هستش که زلنسکی هم در این نشست شرکت بکنه و کمک 70 میلیارد یورویی ناتو به اوکراین جزء مسائلی هستش که بهش پرداخته میشه. در کنار اینکه روسیه یک تهدید بلند مدت برای ناتو هستش، حالا مسئله خاورمیانه هم برای ناتو به یک تهدید تبدیل شده و قرار هستش در زمینه امنیت، مخصوصا موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، در بیانیه پایانی اشاره بکنم به این قضیه. و در کنار این هم امنیت کشتیرانی به علل خصوص در زمینه تنگه هرمز جزء مسائلی هستش که بهش پرداخته خواهد شد.
2: بله فریزیا، موضوعات مورد بحث چه خواهد بود در کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل ناتو؟
4: خب وحید، دبیر کل ناتو در همین دقایق داره کنفرانس مطبوعاتی خودش رو برگزار میکنه. میشه گفتش که این کنفرانس مطبوعاتی، شروع این کنفرانس مطبوعاتی، عملا نشست سران ناتو که برای فردا و پس فردا هستش هم آغاز شده. اما در کنار اینکه در سوالات زیادی از خبرنگاران خواهم پرسید از مارک روته، به نظر میاد که توجه بسیاری از رسانه‌های غربی به موضوع روسیه و اوکراین باشه. در کنار اینکه خب انتظار میره خبرنگاران در ترکیه هم در زمینه صنایع دفاعی سوالات متعددی بپرسن، همونطور که قبلا هم در گزارش ها اومده بود، مارک روته اعلام کرده بود که قرار هستش قراردادهایی با ارزش بالای 10 میلیارد دلار در ترکیه بسته بشه و موضوع صنایع دفاعی ترکیه در اینجا بسیار پر اهمیت میشه. میدونیم که با توجه به قالبی که ناتو میخواد در آینده خودش داشته داشته باشه، هزینه های دفاعی رو کشورها قرار هستش که افزایش بدن و ترکیه میخواد که از این مسئله حداکثر استفاده رو بکنه. در این حال اینم اشاره بکنم که فردا نشست دو جانبه ای بین اردوغان و ترامپ هم احتمال داره که اتفاق بیفته.
2: بله بسیار تشکر از خودت فریزی ثابتی همکارم در انقره، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت بریتانیا از تلاش روسیه، چین و جمهوری اسلامی برای تضعیف دموکراسی در این کشور خبر داده است. با گزارش رویترز، لندن برای جلوگیری از تاثیرگذاری پولهای خارجی در سیاستها و روند اداره این کشور، قوانین مربوط به کمک‌های مالی انتخاباتی را تشدید کرده است. بر اساس قوانین جدید، نامزدهای انتخاباتی معذف هستند کمک‌های مالی بیش از 2000 پوند را پیش از نامزدی اعلام کنند. مسئولان صحی جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کردند که شمار قربانیان موج جدید شیوع ویروس ابولا در این کشور از مرز 500 نفر گذشته است. با گفته وزارت صحت کانگو، تاکنون 1561 مورد قطعی ابتلا ثبت شده که از این میان 506 نفر جان باخته و 254 نفر هم بهبود یافته. ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه گذشته سقوط کرده است. کارشناسان افزایش هزینه واردات انرژی، شکاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن، بدهی سنگین دولت و خروج سرمایه را از عوامل اصلی این کاهش می‌دانند. عضو پارلمان عراق میگوید روند دستگیری متهمان به فساد مالی ادامه دارد و پارلمان از آن حمایت میکند. شروان دوبردانی گزارش ها درباره تلاش برخی نمایندگان برای متوقف کردن عملیات های دستگیری مقامات متهم به فساد مالی در جلسه امروز دوشنبه پارلمان را تکذیب کرد و تایید کرده است که پارلمان از این روند حمایت میکند. تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. خب تروسکا، از اظهارات این نماینده پارلمان و حمایت ها برای دستگیری متهمان به فساد بیشتر چی میدانیم؟
5: خب میدونیم که این پروسه دستگیری مقامات و نمایندگان پارلمان که متهم به فساد مالی و اداری هستند در عراق همچنان ادامه داره. در مدت گذشته به هر حال جلسات پارلمان شروع نشده بود و از طریق قانونی مسئولیت یک سری از نمایندگان پارلمان برداشته شد و نیروهای امنیتی به دستور نخست وزیر عراق تونستند بیش از 12 نفر از نمایندگان پارلمان رو دستگیر بکنند. با شروع مجدد نشست‌های پارلمان و جلسات اون، گزارش‌های منتشر شد در رابطه با اینکه یک سری از نمایندگان که به هر حال پروسه همچنان ادامه داره و نگران این هستند که این مسئله به دامن اونها رو هم بگیره، دارن تلاش می‌کنن به نوعی یک سنگ جلوی برنامه نخست وزیر عراق بذارن، امضا جمع‌آوری بکنن و تمام تلاش خودشون رو به هر حال به خرج بدن که مانع پیشروی این برنامه، یعنی دستگیری متهمان به فساد مالی بشن، که باز هم به این دلیل که برخی از نمایندگان پارلمان عراق ممکنه که دستگیر بشن. در این رابطه ما صحبت کردیم با آقای شروان دوبردانی و تاکید کرد که این مسئله حقیقت نداره. پارلمان به عنوان یک نهاد رسمی در عراق کماکان همه اعضای اون حمایت میکنن، هر کدوم از اعضا باید از اونها تحقیق بشه و تاکید کرد به هر حال مسئله که وجود داره اینه که این پروسه نیازمند حمایت پارلمان هم هست و در این راستا هم نخست وزیر عراق، دولت و هم خود پارلمان، نهادهای اون و ریاست اون تصمیم گرفتن که ادامه بدن این پروسه رو و کمک بکنن به نهاد دستپاکی و نیروهای ضد تروریسم که عملیات‌های خودشون رو در رابطه با دستگیری نمایندگانی که متهم به فساد مالی هستن و اسم اونها به نهادهای امنیتی داده شده همچنان ادامه پیدا بکنن.
2: بله تروسکا، خب این روند با کجا رسیده؟
5: خب کماکان ادامه داره. همین امروز یک گزارشی منتشر شده در رابطه با اینکه تایید شده که یکی دیگر از مدیران پالایشگاه نفت بیجی در صلاح‌الدین دستگیر شده. در منزل اون یکی از املاکش بیش از 3 میلیون دلار پول، در واقع پول نقد، کنترل و ضبط شده از سوی نهادهای امنیتی. بیشتر افرادی که دستگیر شدن، اگر نمایندگان پارلمان رو کنار بذاریم، داریم می‌بینیم افرادی هستند، مقاماتی هستند که در سکتور نفت در واقع که در وزارتخانه ها در ادارجات مرتبط به وزارت نفت کار میکردن، بیشتر اونها معاونین بودن، رؤسا بودن در استان های مختلف که دستگیر شدن. میدونیم که اکثریت اینها به این دلیل هستش که همکاری هایی با گروه های همسو با جمهوری اسلامی، با سپاه پاسداران داشتن. اسنادی که از بعد از اعترافات عدنان جمیلی از معاونین وزارت نفت عراق منتشر شده بود، این رو تایید میکرد که بسیاری از این مقامات کمک کردن به فروش نفت جمهوری اسلامی و در واقع جدا از این تونستن میلیون ها دلار در کنار خودشون نگه بدارن. تا الان دولت تایید کرده که ده ها میلیون دلار رو تونسته به خزانه دولت برگردونه. با این حال کماکان این انتظار هم در داخل عراق از دولت وجود داره که دولت گسترش بده، پروسه رو متوقف نکنه، به افراد درجه بالاتر برسه. میدونیم که حتی دو تن از نمایندگان پارلمان عراق از میلیشیاها وابسته به گروه های میلیشیایی هستن تونستن فرار

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. پایان خبرها وقت خوش و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع میگن که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی گرات خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته از ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه ولسوالی بانا منتقل شده اند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در ارسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

فینال زودهنگام در جام جهانی فوتبال، اسپانیا امشب به مسافه پرتغال می رود. نان پاستی و فوتبال، میراث معدنچیان انگلیسی همچنان در مکزیکو پررونق است. و در مسابقات تنیس ومبلدون، مارتا کاستیوک اوکراینی برای نخستین بار به 1/4 نهایی رسید. دو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جامعه جهانی آغاز میکنیم.

تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال امشب در تقابلی حساس از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی به مسافه هم می‌روند. اسپانیا در مرحله قبل اتریش را شکست داد و پرتغال به سختی کرواسیا را شکست داد. اسپانیا در 5 تقابل قبلی دو تیم یک بار برنده بوده و 4 مسابقه مساوی به پایان رسیده.

0: بازی امشب دو تیم از ساعت 23 و 30 به وقت کابل آغاز می شود. آمریکای میزبان با بلژیم دیدار می کند. آمریکا در دور قبل بوسنی و هرزگوین را برد و بلژیم هم سنگال را شکست داد. دیدار دو تیم از ساعت 4 و 30 بامداد کابل آغاز خواهد شد. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک روی خط برنامه با ما همراه است و علیرضا وقتت بخیر. قرار هست که امشب هم شاید دیدارهای جذابی باشیم، شاید هم فینال زود هنگام اسپانیا و پرتغال با مسافه هم میرن.
1: شهر سلام به تو، مردم عزیز افغانستان، بیننده های فوتبالی افغانستان اینترنشنال. فینال زود هنگام میشه بهش گفت اگر مثل نیمه دوم بازی برزیل نروژ و بازی دیشب مکزیک انگلیس باشه. اون چهار بازی که گفتی مساوی شده، یکی از اون چهار بازی دو دو مساوی شد، آخرین بازیشون بود که تو فینال لیگ ملت‌ها بود که رفت توی ضربات پنالتی و پرتغال تونست برنده بشه و قهرمان لیگ ملت‌ها شد. آخرین باری که دو تیم توی جام جهانی بازی کردن 2018 بود که اون بازی 3-3 شد. یعنی بازی‌هاشون بازی‌های جذابی از آب در میاد. در مجموع 41 بار با هم بازی کردن، 18 بار اسپانیا برنده شده، فقط 7 بار پرتغال تونسته اسپانیا رو شکست بده. اسپانیا تو این جام همچنان دروازه‌شو بسته نگه داشته. اولین بازیشو خب مساوی کرد 0-0. تو سه تا بازی بعدی که برنده شد تونست دروازه‌شو بسته نگه داره. پرتغال اما نه، بازی قبلیشون هم اشاره کردی به سختی پرتغال کرواسی رو شکست داد و اسپانیا به راحتی تونست اتریشو حذف بکنه. اوپتا، شرکتی که داده‌ها یا دیتای فوتبالی و ورزشی رو تحلیل میکنه، 50% شانس اسپانیا رو بیشتر دونسته برای برنده شدن، 25% شانس پرتغال و 25% مساوی. ممکنه این بازی هم به بخت اضافه کشیده بشه، اما به نظر میرسه که اسپانیا تیم بهتری. شما نگاه کنید، مثلا مارتین زوبیمندی که با آرسنال قهرمان شده تو لیگ برتر انگلیس، هنوز فرصت بازی برای این تیم پیدا نکرده. تو اون آخرین بازی که با هم داشتن سال گذشته که 2-2 مساوی شد و رفت ضربات پنالتی، زوبیمندی گل زده بود. میکر اویارزابال که 4 گل زده تو این جام برای اسپانیا هم گل زده بود، اون برام رونالدو گل زده بود. و نونو مندز ممکنه آخرین بازی رونالدو باشه در رقابت‌های ملی. البته خودش گفته که هر موقع که تصمیم بگیره از فوتبال خدافظی میکنه از بازی‌های ملی. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. دوست دارم پرتغال برنده بشه.
0: بله، خوب است پیشبینی تورم دیدیم در هوای بارانی و فکر میکنم که اسپانیا برنده میشه. و خوب است که از بازی دیگر که امشب برگزار میشه صحبت بکنیم، بلژیم و آمریکا. و در حاشیه از این خبرها، فیفا کارت سرخ بالوگان مهاجم آمریکا را تعلیق کرده تا مقابل بلژیم وارد میدان بشه. آیا این موضوع واکنش هایم داشته و واکنش ها چی بوده؟
1: شهر قبلش بگم که گفتم دوست دارم پرتغال برنده بشه، ولی فکر میکنم اسپانیا برنده بشه. حالا ببینیم چی میشه. بله، واکنش که تا دلتون بخواد واکنش داشته. ماجرا از این قرار بود که بالوگان تو بازی قبلی تیم ملی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین کارت قرمز گرفت و بر اساس قوانین بازیکن بعد بازی بعدی رو محروم باشه. اما همین دیروز بود، یک شنبه به وقت شرق آمریکا، که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه 27 ماده 27 آیین‌نامه انضباطی بالوگان بخشیده شده. بعد از این اتفاق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تشکر کرد از فیفا و گفت که یک جلوی یک تصمیم بی‌عدالتی رو در واقع گرفته و تشکر کرد از فیفا. سپ بلاترز رئیس گذشته قبلی فیفا گفت که تصمیمات نباید با یک تلفن مقام سیاسی انجام بشه و داری به کجا میری فیفا. فدراسیون فوتبال بلژیک گفت که ما اصلا به خاطر فوتبال معترضیم به این تصمیم، کاری به تیم ملی بلژیک و خودمون نداریم. و خب انتقاد کردن و گفتن که از نظر قانونی پیگیری خواهند کرد این موضوع رو. ولی خب تیم آمریکا و فدراسیون فوتبالش گفته که این بهترین تصمیم بوده، تصمیم درستی بوده، به خاطر اینکه اون حرکتی که باعث اخراج بالوگان شد نباید اتفاق میافتاد. آیین نامه میتونه انتخاب بکنه، یعنی تصمیم بگیره، این اجازه رو داره که بتونه کارت قرمز تعلیق به حالات تعلیق قبلی رو که این کارو کرده. یعنی از نظر قانونی مشکلی نیست.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه بودی. و برمیگردیم به ادامه خبرها. دیشب انگلستان مکزیکو را از جام جهانی حذف کرد. اما احتمالاً براتون جالب باشد که بدانید فوتبال در مکزیکو که این همه طرفدار دارد، معدنچی‌های انگلیسی برای نخستین بار این ورزش را به این کشور بردند. شور فوتبال و غذاهای سنتی انگلستان هم هنوز در مکزیکو پر رونق است. بیشتر در این گزارش. نان، فوتبال و میراثی که از کورنوال به مکزیکو رسید. در شهر کوهستانی منرال دل مونته، یک نانوایی قدیمی هنوز یادگار دو میراث را زنده نگه داشته است که بیش از 200 سال پیش معدنکاران انگلیسی به این منطقه آوردند. غذای سنتی پاستی و فوتبال. صاحب این نانوایی از سال 1975 پاستی های سنتی کورنوال را میپزد.
2: Por primera vez llegan a México.
3: رابطه ما با فوتبال از انگلیسی ها سرچشمه میگیره، چرا که اونها بودن که فوتبال رو به رئال دل مونته آوردن. در سال 1824 اونها برای نخستین بار وارد مکزیکو در هیدالگو شدند، یک شهر معدنی با سنتی قوی. به همین دلیله که این سنت فوتبال باید حفظ بشه همراه با سنت پاستی ها.
0: نخستین معدنکاران از کورنوال انگلستان به این منطقه آمدند و به تدریج فوتبال را به شکل سازمان یافته رواج دادند. مسابقه اولیه در محوطه معدن برگزار می شد و این ورزش بعدها به محبوب ترین ورزش مکزیکو تبدیل شد. امروز نیز در فاصله 18 کیلومتری این شهر باشگاه پاچوکا که قدیمی ترین باشگاه فوتبال این کشور شناخته می شود همچنان نماد از این میراث تاریخی است. این باشگاه در سال 1892 با مشارکت معدنکاران انگلیسی پایه‌گذاری شد و بسیاری ریشه فوتبال حرفه‌ای مکزیکو را به همین منطقه نسبت می دهند.
3: من یک معدنچی بودم. در سال 1969 وارد کار معدن شدم و به همین دلیل با داشتن کنجکاوی و دیدگاه یک معدنچی بعداً علاقه من به ساختن پاستی‌های معروف شدم که امروزه بسیار شناخته شده هستند. پاستی‌های ال پورتال بهترین پاستی‌ها در ریال دل مونته در مکزیکو و در جهان می‌باشند.
0: نشانه های این پیوند تاریخی هنوز هم در شهر پاچوکا دیده می شود. از معماری برج ساعت معروف شهر که از بیگ بن لندن الهام گرفته شده تا تأثیر فرهنگ انگلیسی بر هویت ورزشی منطقه. پس از گذشت دو قرن از آمدن فوتبال به مکزیکو به دست انگلیسی ها، حالا دو تیم برای دومین بار در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 تقابل می کنند. این دو کشور قبل از این در دوره گروهی جام جهانی 1966 به مسافه هم رفتند و انگلستان 2-0 پیروز شده بود. با هم سری بزنیم بر رقابت‌های پرمیر پدل در فرانسه. تامارا ایکاردو و کلاودیا یانس بخت پنجم قهرمانی با شکست مدعیان جام را بالای سر بردند. این زوج برای رسیدن به فینال بخت نخست قهرمانی این رقابت‌ها را شکست دادند و در فینال هم بخت دوم قهرمانی را از پیش رو برداشتند و در جایگاه نخست ایستادند. در بخش مردان هم آرتورو کوئیو و آگوستین تاپیا در فینال نفسگیر 2-1 فدر چینگوتو و آلخاندرو گالام را شکست دادند و چهارمین قهرمانی متوالی خود را جشن گرفتند. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون در لندن، مارتا کاسیاک تنیس باز اوکراینی برای نخستین بار به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. کاسیاک نفر 12 تنیس زنان جهان در 1:23 در دو ست با نتیجه مشابه 6-4 اشلین کرگیر آمریکایی را شکست داد.

0: پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. ادامه خبرها را با همکاران و ایده پی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز به نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 2:37 شب به وقت محلی در خیابان وست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس بعد از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها. گزارش یک باشنده تخار از تخریب دشت‌های پل و کوکچه، او میگوید استخراج طلا مالچرها را ویران کرده است.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز تصاویر جعلی از دیدار وزیر دفاع طالبان با جمعه خان فاتح، کاربران دلیل این کار را درماندگی طالبان خواندند.
0: سرخط‌ها. وضعیت بحرانی راه مواصلاتی دره اسکن کاپیسا، باشندگان از جانباختن مریضان پیش از رسیدن به شفاخانه شکایت دارند. و ترکیه در آستانه نشست سران ناتو و دونالد ترامپ مهمان ویژه اردوغان خواهد بود. یک باشنده ولایت تخار با فرستادن ویدیو به افغانستان اینترنشنال میگوید که به دلیل استخراج طلا دشت‌های اطراف پل و کوکچه تخریب شده است. او میگوید مالچرها ویران شده و طبیعت منطقه آسیب دیده. او تاکید کرده است که وسایل غول‌پیکر مورد استفاده در کار استخراج به محیط زیست این ساحه صدمه زده. این ادعا به صورت مستقل تایید نشده است.
2: اطرافهای این پل کوکچه زیبا بود، طبیعت داشت، اما متاسفانه مثل سابق نیست. اینجا آویز و بدخشان نیست، اینجا پل کوکچه ولایت تخار است. از این پل کوکچه 6 ولسوالی ارتباط دارد، اما متاسفانه دشتایی که شما میبینین تاراش شده. سابق اینطوری نبود، بسیار یک طبیعت زیبایی بود. به خاطر استخراج طلا تماما دشتهای مالچرها ویران شده است. فکر نکنم مثل سابق برگردد. کارهایی که این ماشین‌های گنده میکند نمیتواند انسان ها هم انجام بدهد.
0: همراه میشیم با فیاض‌الدین قیاسی، فعال سیاسی از دوشنبه. آقای قیاسی، عدم مدیریت درست استخراج معادن چگونه باعث دردسر و مشکلات به باشندگان محل شده؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال. خب البته چپاول و غارت معادن ولایت شمال شرق و ویژه تخار و بدخشان از نو نیست. بعد از قدرت گیری طالبان در ماهای گذشته شاهد تنش های میان مردم و گروه طالبان به خاطر استخراج غیر معیاری و نادرست بودیم که مردم سمتی تعداد کشته و زخمی هم شدند. ما اگر نگاه به ساختار قراردادهای نمونوی طالبا بکنیم که اینا قرار است استخراج معادن بکنند، در قرارداد 16 ماده‌ای که به شرکت‌های گروه طالبا میده، در او آورده است که مثلا حفظ محیط زیست، داشتن کارگری معیاری، تجهیزات مدرن، نمیدونم پرداخت رایالتی، 7 نوع پرداخت از شرکت‌ها یا پول میگیرند. و اما این در روی کاغذ دسته و هیچ گونه عملی نشده. شرکت هایی را که در تخار در حال حاضر وجود داره، حدود بیشتر از 2700 شرکت که 100 شرکت از زیاد خارجی هستند و ویژه شرکت های چینایی بیشتر از 70 شرکت، روس ها و شرکت های ازبکستانی، در این معادن با مدیریت بشیر نورزی که نماینده خاص ملاحبه طلا است و بعضی مافیایی هم از ولایات بدخشان و تخار و جمله فیصل خراسانی، حاجی ملنگ، غلام حیدر یا کسایی هستند که افراد نزدیک و بشیر نورزی هستند، در چپاول و غارت معادن نقش دارند. اینا با وجود این قراردادشان هیچ گونه معیارهای را رعایت نمی کنند در رابطه با حفظ محیط زیست و تغییر مسیر آب، دمی تنظیم ساحه تخریب شده بنابر استخراج معادن. این هم مسائلی را که اینا اون روی دست گرفتن، متاسفانه مردم بسیار مشکلات جدی روبرو کرده و ویدیویی هم که شما پیشتر نشر کرده بوده نشان دهنده ای اما وضعیت بدی مردم از استخراج معادن است. مردم محل نقش ندارن، حتی در مقرراتشون که گفته شده که کارگرای محلی باید اونجا کار بکنن، بیشتر از مردم جنوب و از کارگرای خودشون به این مناطق میبرن و مسیر مصرفی بودجه ای هم که بعد اسم متاسفانه معلوم نیست، یه در قاچاق مواد مخدر استفاده میشه یا در مصارف گروه های نظامی طالبا و یا جاهای دیگر. یعنی سرمایه مردم تخار و بدخشان و دیگر ولایات متاسفانه به نحو غارت میشه و توسط گروه های طالبا و مدیریت بشیر نوزی شخصی استفاده میشه که مشکلات مردم روز به روز زیادتر کرده و فقر و بدبختی را در منطقه بالا برده است. قرار داریم که شما ببینید باز هم شرکتی هست که با شبکه حقانی مربوط میشه، یک روابط گذشته دارم که خیلی رحمان حقانی خانمش از شعب تخار است، با بعضی از تخاری ها در شعب روابط داره، اونا هم نزدیکی های خدا دارن که در منطقه سمتی، در منطقه مثلا مانند مسیر دریای آمو، خطایان ولایت تخار در اینجا یا استخراج میکنن و یه معادن هم متاسفانه دارن چپاول میکنن.
0: خب چی راه برای جلوگیری از این عدم مدیریت و یا سوء مدیریت استخراج معادن وجود داره؟
3: خب متاسفانه افغانستان در دست یک گروه تروریستی است که هیچ ساختار وجود نداره، هیچ نظمی وجود نداره، حتی اسناد و مداری کردم که برای تنظیم مدیریت شرکت های استخراج معادن این تنظیم کردن از او استفاده نمیکنن. جنگ سالاران، فرماندهان محلی طالبا و اینا قابل مدیریت نیستن. بدون تغییر در نظام اداری افغانستان و در حکومت افغانستان آمدن یک نظام قانونمند با حضور گروه های طالب و تروریستا و بشیر نورزی که قاچاقبر مشهوری بین المللی است، این مسئله مدیریت نخواهد شد و متاسفانه روز به روز وضعیت افغانستان بدتر میشه و معادن افغانستان بیشتر چپاول میشوند و مشکلات مردم زیادتر میشه. یعنی ما راه در موجودیت گروه طالبان برای مدیریت کنترل از این مسئله نداریم.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای فیض‌الدین قیاسی، ممنون از وقتتان. با حالا هم وقتان رسید است نگاهی به رسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من است. بیژن
1: سلام ویده، وقت بخیر. در دو سال گذشته استفاده از هوش مصنوعی به شکل چشمگیر افزایش یافته و همین ترتیب محتوای تولید شده با هوش مصنوعی هم در فضای مجازی زیاد شده. حال به نظر می رسد که طالبان یا حداقل حامیان طالبان استفاده از هوش مصنوعی را بیشتر کردن. بریم و ببینیم که در رسانه‌های اجتماعی چی خبر است، مردم چی گفتنی های دارن.
0: بسیار خوب.
1: اگر این تصاویر را از دیدار دوستانه یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان ببینید، شاید فکر کنید که تنش‌ها در بدخشان فروکش کرده و وضعیت به حالت عادی برگشته. اما این طور نیست. تصاویری که در این روزها از طریق حساب‌های کاربری حامی طالبان دست به دست می‌شود، ساخته هوش مصنوعی است. کاربران خیلی زود متوجه این موضوع شدند و به نشانه‌های جعلی بودن مثلا پیاله‌های چای در این تصاویر پرداختند. یکی از این کاربران رمضان با خنده در مورد جزئیات این تصویر پرسیده: گلاس آهنی چی میکند روی میز؟ چند پیاله چای پیش فاتح است، مگر چرا یعقوب چای ندارد؟ کاربر به نام حسین در مورد این جعلکاری نوشته: تصاویر هوش مصنوعی فقط درماندگی این گروه و حامیانش را نشان میدهد که حسین آنان را نادان هم خوانده. شماره زیادی از کاربران به این نظرند که طالبان با فریبکاری در تلاش تغییر دادن افکار عامه‌اند. مثلا بلال که پرسیده مردم چه زمانی به این پی خواهند برد که همه گپ‌های طالبان جعل و دروغ است. در چند سال گذشته گروه حاکم به صورت هدفمند از رسانه‌های اجتماعی برای نشر و پخش روایت خود از واقعیت‌ها استفاده کرده است. آنچه بارها به چشم می‌خورد استفاده از حساب‌های کاربری جعلی زیر نام دختران و زنان افغان برای نشر محتوای تبلیغاتی طالبان است. یکی از کاربران هم متوجه این نکته شده. ننگیالای به این باور است که تصاویر جعلی از حساب‌های به نام مریم پنچیری و نرگس جان که در پشت آنها ملاها قرار دارند نشر می‌شوند. در کنار عکس‌هایی که در شروع دیدیم، ویدیوهای هم با استفاده از هوش مصنوعی تولید و ترانه‌های طالبانی به آن اضافه شده.

0: کاربر برنامه بدرالدین در مورد تصاویری که دیده نوشته برای او فرق نمی کند واقعی باشد یا نه. او ادعا دارد که هیچ مخالفتی بین اعضای طالبان و بخصوص جمعه خان فاتح و جنگجویان دیگر طالبان وجود ندارد. اما خیلی از کاربران به این باور نیستند. شریفی با یاد از حملات پاکستان به افغانستان نوشته طالبان حتی نمی توانند بین خودشان جور بیایند، بعد ادعا دارند پاکستان را شکست می دهند. و کاربر اخیر اجمل است. او طالبان را یک گروه استخباراتی خوانده که بنیادش به فریب و دروغ گذاشته شده. اجمل از رهبر طالبان یاد کرده که با گذشت 5 سال و اکنون با تنش‌های دوباره در بدخشان همچنان پنهان مانده. اجمل معتقد است که رهبر طالبان فرمانهایشان و همه چیزشان دروغ و استخباراتی است. و رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های شما امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهای خود را به شماره 0044-7334-6000 و پیامگیر ما بفرستید. تشکر از اینکه تاکنون با ما بودید. وحیده واکنش ها را به تصاویر هوش مصنوعی دیدیم.
1: بسیار جالب بود. بسیار تشکر از صدات بیشان. خسته نباشید. نتایج امتحان کنکور عمومی سال جاری خورشید امروز اعلام شد. راشد از ولایت پروان اول نمره عمومی کنکور شده است. اداره امتحانات طالبان اعلام کرده است که در این آزمون 120 هزار داوطلب شرکت کرده بودند. بر اساس این اعلامیه 74500 نفر موفق به راهیابی به مؤسسات تحصیلات عالی خواهند شد. این در حالی است که در 4 سال گذشته دختران از شرکت در امتحان کنکور در افغانستان محروم بودند.
2: په اخر کې اول نمره د پروان ولایت څخه راشد د پهلوان زوی د نعیم الله لمسی چې د محمد بولا شهید علي لیسې څخه فارغ دی 368 نمرو په اخیستلو سره د کابل طبي علومو پوهنتون طب پوهنځي عمومي څانګې ته بریالی شوی دی. دا یو کمال دام دی چې تقریبا موږ دا د کانکور 2 کلونه ولیده 368 نمرې تر اوسه پورې چا هم نه دي پوره کړي. دریس و شپیتو نمری چانه دی پوره کلی نه. دریس و نه پانزوس تا یو حاصل را رسیدلی دی یو دو طلب را رسیدلی دی خوشپیتو شپیتو چانه دی پوره کلی.
1: انقره در 2 روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست های تاریخ ناتو خواهد بود. بسیاری از سلگران این نشست را آزمونه برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می رود تصمیم های این اجلاس نه تنها بر امنیت اروپا بلکه بر معادلات امنیتی جهان نیز تأثیر گذار باشد. بحران خاورمیانه، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جنگ روسیه و اوکراین از محورهای اصلی گفتگوهای سران ناتو عنوان شده است. گزارش ها ترکیه حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نشست پیشرو مهمان اصلی اردوغان خواهد بود. همراه میشیم با اسرا استورک رئیس انستیتوت نوردیک بالتیک از انقره. خب بیاین بحث را از اینجا آغاز کنیم که زبان و لحن آقای ترامپ درباره گرینلند در میان مردم آنجا چگونه احساس و درک میشه؟
3: خیلی متشکرم از شما وحیده. من الان در کوریدور اصلی هستم که شما مقر رو البته در تصویرتون نشون دادید. کنفرانس خبری که همین دقایق پیش داشتیم، مارک روته دبیر کل سازمان این رو برگزار کرد. طبیعتاً موضوع اصلی جنگ اوکراین و روسیه است که در اون انتظار نمیره که جهت کلی و مسیر کلی ناتو تغییر کنه و تأکید از روی این مسئله گذاشتن و اینکه خب ولادیمیر زلنسکی آماده است که در گفتگو با روسیه شرکت کنه، اما این روسیه است که به قول آقای روته آماده گفتگو با اوکراین بر سر صلح نیست. یک سوال دیگری از او پرسیدن در مورد مسئله گرینلند که خب میدونید که مسئله است بین 2 متحد ناتو، هم دانمارک و هم آمریکا عضو ناتو هستند و پرزیدنت ترامپ در گذشته بارها گفته که میخواد که به نحوی حالا از جمله از طریق خریدن گرینلند این قلمرو رو به آمریکا ضمیمه کنه. و خب به اعتقاد او این منطقه شمالگان اقیانوس منجمد شمالی رو امن‌تر خواهد کرد در برابر تهدیدهایی که ممکن است از جانب روسیه یا چین واقع بشه. خب حس عمومی این هست که مردم گرینلند ترجیح میدن که به عنوان بخش از دانمارک باقی بمونن و گفتن که چنین پیشنهادی رو نخواهند پذیرفت. میگن به عنوان یک جامعه از افراد و شهروندانی هستن که یا گرینلندی هستن یا تا حدی دانمارکی هستن، با دانمارک مرتبط هستن و قرنها وضعیت همینطور بوده. برای همینه که این مسئله بین آمریکا و پادشاهی دانمارک به این صورت ادامه داشته و خب خود آقای روته هم امروز گفتش که ترجیح میده که کشورهای عضو با همدیگه رابطه خوبی داشته باشن، ولی خب تک تک کشورهای عضو به خودشون بستگی داره که رابطه دو جانبهشون رو با دیگر کشورهای عضو مدیریت کنن.
1: خب چقدر ناتو میتونه متاثر شوه از مسئله گرینلند و آسیب ببینه؟ آیا گرینلند در حال تبدیل شدن به نمادی از رویکرد گسترده تر ترامپ نسبت به اتحادها و ائتلافهای بین‌المللی است؟
3: باید به سال گذشته توجه کنیم، به خاطر داشته باشیم که سال پیش هم پرزیدنت ترامپ وقتی که از گرینلند صحبت کرد به یک بار این تبدیل شد به صدر اخبار، اما بعد از مدتی قضیه فراموش شد و او هم گرینلند رو فراموش کرد. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شروع شد و تمام توجهات متمرکز شدن روی بحث خاورمیانه. بنابراین واقعیت اینه که مسئله گرینلند همچنان برقرار هست و جایی نمیره، اما صادقانه بگیم ما نزدیک نشده که هیچ کدوم از متحدان ناتو، کشورهای عضو ناتو، در سیاست خودشون تجدید نظر کنن، برای اینکه به صورت مستقیم ربطی به مسائل عملیاتی پیدا نمیکنه. اساسا به اعتقاد من مسئله گرینلند تا حدی چهره ناتو رو خدشه‌دار کرد، برای اینکه دانمارک و آمریکا که برای مدت‌ها با همدیگه رابطه نزدیک و اتحاد داشتن، دانمارک می‌دونیم که به افغانستان سرباز فرستاده بود در کنار آمریکایی‌ها، بنابراین این انتظار رو نداشتن که چنین رفتاری رو آمریکا با اونها داشته باشه. از زمان جنگ جهانی دوم چنین چیزی سابقه نداشت، برای اینکه اون زمان یک توافقی امضا شد در مورد مسئله گرینلند و واقعیت اینه که آمریکا نیازی هم نداره که مالکیت گرینلند رو داشته باشه که اونجا سرباز مستقر کنه یا پایگاه باز کنه. همه حقوق لازم رو برای حضور در اونجا دارن در همین لحظه. دلیل اینکه پرزیدنت ترامپ گرینلند رو میخواد به نظر میرسه که بیشتر بحث روحی و روانی باشه و میخواد که این رو به عنوان بخش از میراث خودش در برای عصر ترامپ به نگاهش
1: در بیاره. و در کل رویکرد ترامپ و در قبال ناتو چگونه است؟ آیا ناتو را تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟
3: البته به نظر می رسه که پرزیدنت ترامپ این قابلیت رو داره که ناتو رو هم تقویت کنه و هم تضعیف کنه. از یک سو به اروپا فشار آورد برای اینکه گفتش که شما به اندازه کافی هزینه دفاعی نمی کنید و این مشکل هست و خب اونها رو مجاب کرد که بودجه دفاعیشون رو بیشتر کنند. اما از سوی دیگر با مسئله گرینلند وقتی که صحبت کرد که میخواد این جزیره رو بخره، رئیس جمهور فرانسه ماکرون رفت به گرینلند و ابراز همبستگی کرد و یکی یکی چند کشور عضو ناتو سرباز فرستادن، ولو یک نفر، سه نفر، ده نفر سرباز فرستادن به گرینلند و متحدان ناتو در عمل در برابر همدیگر سفارایی کردن، اروپایی از یک سو و آمریکایی از سوی دیگر. بنابراین اگر شما آمریکا را از ناتو برداریم و حذف کنیم، باید ببینیم چه چیزی از ناتو باقی میمونه. طبیعتاً کشور ترکیه خیلی قوی است از نظر نظامی، ولی واقعیت اینه که آمریکا وزنه خیلی سنگینی است در مجموعه ناتو. از سوی دیگر ترامپ داره در این نشست شرکت میکنه و این پیام خوبی رو میفرسته.
1: حالا سپاس از شما دکتر عزرا ترک، رئیس انستیتوت نوردیک بالتیک، ممنون از شما. سازمان ملل امروز در ژنو میزبان نخستین نشست جهانی درباره حکمرانی هوش مصنوعی است، نشستی که با حضور دولت‌ها، شرکت‌های فناوری و کارشناسان برگزار می‌شود تا درباره فرصت‌ها، تهدیدها و ضرورت تدوین قواعد مشترک برای هوش مصنوعی گفتگو کنند. همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، از نشست اونجا برای ما بگو.
4: خب وید، همونطور که تو اشاره کردی، امروز با حضور نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌های فناوری و کارشناسان زیادی که از سراسر جهان به ژنو سفر کردند، تلاش دارد سازمان ملل که درباره آینده یکی از تأثیرگذارترین تکنولوژی‌ها یا فناوری‌های عصر حاضر با این دولت‌ها گفتگو بکنه. هدف این نشست تدوین یک معاهده بین‌المللی نیست، بلکه ایجاد زمینه برای شکلگیری اصول و استانداردهای مشترک در زمینه توسعه و استفاده از هوش مصنوعی هست. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی افتتاحیه خودش هشدار داد که سرعت پیشرفت هوش مصنوعی از توان دولت‌ها برای قانون‌گذاری پیشی گرفته. او گفت که فناوری هوش مصنوعی که میتونه اقتصاد، بازار کار، امنیت و حتی انتخابات را تحت تاثیر قرار بده، بدون نظارت کافی در حال گسترش هست و تاکید کرد که نوآوری بدون چارچوب و در واقع ای که بتانن کشورها بر او توجه بکنن نمیتونه که ادامه پیدا بکنه. همچنین دبیر کل سازمان ملل خواستار تدوین تعهد جهانی برای حفاظت از کودکان در برابر خطرات هوش مصنوعی شد و گفت که باید دسترسی کودکان به محتوای آسیبزا و الزام شرکت‌های فناوری به اثبات ایمن بودن محصولاتشان پیش از عرضه حتما در واقع در نظر گرفته بشه.
1: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم داریم، یا ممنون. خرابی راه موصولاتی دره اسکین در ولسوالی آلسوی کاپیسا زندگی نزدیک به 30,000 نفر را به خطر انداخته است. با گفته مردم محل، جاده با 52 گولایی بارها شاهد واژگونی موترها بوده و ده ها نفر جان باختند. آنان میگویند روزانه تنها 4 موتر ویژه تردد میکند و انتقال مردم و مواد خوراکی دشوار است. رحمان کاکر گزارش میدهد.
5: دره اسکن در ولسوالی دوردست آلسایی ولایت کاپیسا سال هاست خرابی راه مواصلاتی زندگی نزدیک به 30,000 باشنده این منطقه را با دشواری همراه کرده است. جاده با 52 گولایی پرخطر که به گفته مردم محل هر از گاهی شاهد واژگونی موترها است و تا کنون ده ها تن در این مسیر جان خود را از دست دادند.
6: راهش هم سخت و بسیار سخت است، بسیار با مشکل ما مواجه هستیم. سرکش خامه هست دیگه، ما که مثلا تا بالا میشیم اونجا 52 تا گولایی هست، بسیار مردم ها از این گولایی موتر چپه شدن، بسیار مردم ها خدا بباشهشان، بسیار مردم ها مردن اونجا هست.
5: ساکنان دره اسکن سال هاست با مشکلات جدی مسیر رفت و آمد درگیرند. راه میاری به یکی از دیرینه ترین خواسته های مردم این منطقه تبدیل شده است. سرکی که اگر ساخته شود می تواند به انتظار چندین دهه باشندگان این منطقه پایان دهد.
7: ول ولیدل چې سرکم سم جوړ نه دی، موږ خپل د جد د کور وسایل لپاره د آلسای بازار ته ځو. مثال خپل د کور اړتیا پوره کول لپاره ځای ته ځو.
5: مردم محل میگویند در یک روز تنها 4 موتر مخصوص این مسیر در این جاده صعب العبور رفت و آمد میکنند. این موترها نه تنها مردم را انتقال می دهند، بلکه مواد خوراکی و سایر نیازمندی ها را به منطقه می رسانند. باشندگان همچنین از مشکل انتقال مریضان به مراکز صحی شاکی هند. که به یک چالش جدی تبدیل شده. هر از گاهی شماری از مریضان عاجل پیش از رسیدن به شفاخانه جان خود را از دست می دهند.
8: این سرک که زیاد خراب است، بس مریض باشه مریض سلامت رسانده نمی شده مرکز.
5: با این حال خواسته اصلی و دیرینه باشندگان ولسوالی آلاسای از مسئولان مربوطه این است که کار عملی ساخت این مسیر را آغاز کنند تا مشکلات آنان آسان شود.
9: سیل می آید و مشکلات هم در اینجا زیاد است. 3-4 دفعه موترم از اینجا غلطیده و از این مشکلات ها زیاد هستند و مسئولین زیاد از مسئولین تقاضا می کنیم که زیاد توجه در اینجا صورت بگیرد.
5: مسئولان محلی طالبان در کاپیسا وعده دادند که کارهای تکنیکی سرک دره اسکن در آینده آغاز خواهد شد.
10: د سنجیده پلان تر مخه به منګه پراتلونکو کې د اسکن سرک اغه تخنیکی کارونه او اغه خپل کاری میکانیزم او تخنیکی میکانیزم به منګه ډیر پراخه کو او په خپل پلان کې منګه د اسکن سرک لرو.
5: دره اسکن با طبیعت بکر، کوههای سرسبز و چشم اندازهای دیدنی یکی از زیباترین مناطق ولایت کاپیسا به شمار می رود. اما برای باشندگان این منطقه زیبایی طبیعت زمانی ارزش واقعی پیدا می کند که سرک معیاری و امن آنان را به مراکز صحیح، بازارها و دیگر نقاط کشور وصل کند. رحمان کاکر
1: برای تازه‌ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خوب با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: صدای شما
14: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان تای فراخان از جوانان بلسگولیه مرسی به دخشان خواسته است در تشین گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محلیت سینی 20 تا 24 سال و ماموریت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتر گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از بلسگولیه های مرزی مورد با جوانان دیدار کرده و و از آنان خواستن به صفوف ارتش طالبان بپیوندن. به گفته این منابع، بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، فرمانده جلب الجذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، باهام، اشکاشم، زیباک، کران و منجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال. با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 15 ماه سرطان که برابر میشد با 6 ماه جولای. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا از اعلام نتیجه امتحان کانکور توسط وزارت تحصیلات عالی طالبان برایتان خواهیم گفت. گزارش از بدخشان میرساند که نیروهای زمینی و هوایی طالبان در حال برگزاری مانور در ساحات مربوط به جمعه فاتح در ملسوالی نسای در این ولایت هستند. و به اظهارات کاظم قمی و محمد محقق در پیوند به دعوت احمد مسعود در مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران نیز خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. کانکور طالبان بدون حضور دختران. نتایج کانکور سال 1405 امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام شد. مانور نظامی طالبان در ولسوالی نسای بدخشان. جمعه خان فاتح همچنان در کوها متواری است. از دفاع ایران تا واکنش مخالفان. محمد محقق از منتقدان خواست که دردشان را به آرامی بخورند. و هشدار وزیر دفاع اسرائیل به نابودی رهبر جمهوری اسلامی ایران. به مشروع خبرها خوش آمدید. اداره عمومی امتحانات طالبان امروز راشد، فرزند پهلوان، باشنده ولایت پروان را با عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 خورشیدی اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. به گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب، 74,500 داوطلب به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی راه یافتند. برای 4 سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران اما برگزار شده است. در 14 ساعت آخرین سال که دختران در کانکور افغانستان حضور داشتند، دختر از ولایت کابل اول نمره شده بود. طالبان آموزش دختران بالاتر از سنف 6، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و حتی نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. در پیوان به اعلام نتایج کانکور گفتگوی داشتم با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل، و از او پرسیدم که اخذ 360 نمره از توی یکی از داوطلبان را چگونه ارزیابی میکند.
1: یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان، مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کانکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار می داد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کانکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
2: بله.
1: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
0: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کانکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
1: موضوع بسیار دقیق‌تر شما اشاره کردین، من به همین میخواستم اشاره بکنم. که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود و تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمو سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا این که ضعفای وجود داره که بچونین نمره دهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی من تا جایی که من فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 را گرفته در جمع 117,000. بنابراین این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اوجه که وجود داره در افغانستان اونا جواب بتن.
2: بله.
1: و دقیقا من فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشند که چنین موضوع را خلق شده و باید جواب داده شود.
0: این یک بخش مهم است که مطمئناً به روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما میبینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کنکور بودن. کنکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
1: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تأسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته می شد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان در عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این می رسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت می تانست که جایگاه اصلی تحصیلات عالی را در سطح منطقه بیشتر و خوبتر برملا بسازه. متاسفانه در این زمینه کنکاری هایی که وجود داره، سرصدا هایی که وجود داره امروز باید درب مکاتب روی دختران باز شود و روش شنوا وجود نداره و این ضربه مهلکی که هست که برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان و نظام معارف افغانستان ای داره ضربات خود می داشته باشه. با این جهت امی سوالم قابل توجه هست که کنکور اعلان کنکور امروزی هم سوالات بسیار زیادی را نزد مردم افغانستان یعنی وجود داره که این کنکور از شفافیت بالا برخوردار است.
2: بله.
1: و یا این که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل دشکال اینا بشن. با شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره. از این جمله مشکلاتی که وجود داره، تفاوت هایی که وجود داره. یکی میبینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته ای از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که به چالش های فراوان پیش روی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت کنکور و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهم است مشکلات اقتصادی هست و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است.
0: عبدالعظیم نوربخش استاد پیشین دانشگاه کابل و همچنان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پیشین افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. منابع محلی در بدخشان امروز از گشت‌زنی چرخبال‌های طالبان بر فراز ولسوالی نسای پایگاه جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان خبر دادند. با گفته این منابع دست کم دو چرخبال مجهز با تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه‌ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال‌ها بعد از ظهر امروز به طور موقت در مرکز ولسوالی نسای فرود آمدند و سه مقام طالبان از آن پیاده شدند. درباره هویت این مقام‌ها اطلاعات اما در دست نیست. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نیز پرواز چرخبال‌های نظامی طالبان بر فراز ولسوالی نسای را نشان می‌دهد. روز گذشته نیز بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز این ولسوالی مستقر شدند. منابع از بدخشان گفتند که این نیروها برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعه خان فاتح به نسای فرستاده شدند. در سوی دیگر وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش به بدخشان از کندک اول مرزی لوای 15 سرحدی در ولسوالی اشکاشم در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان امروز در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عملکرد نیروهای مستقر در این کندک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی‌ها و تقویت تلاش‌ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تأکید کرد. همکارم نقیب بیان در مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
2: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیست تا کنون دیداری با او نداشته.

0: که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
1: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخشی از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی سال پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی‌گزیند. نقیب بیان، لندن.
2: حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، از دعوت احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان به مراسم تشییع علی خامنه ای دفاع کرد. این عضو سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشتین که کدام جناح در افغانستان حاکم است، توجه به مردم افغانستان است. آقای قمی افزود که مردم افغانستان نمایندگان مختلف دارند و به گفته او در حال حاضر نمایندگان بخش از مردم افغانستان حاکم کشور شدند، اما نمایندگان بخش دیگر از جامعه در قدرت نیستند. او در گفتگو با ایر آف نیوز تاکید کرد که رابطه ایران و مردم افغانستان فرهنگی، تمدنی، اعتقادی و اخلاقی است و نباید آن را صرفاً سیاسی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی آمدن مخالفان طالبان به تهران را به منزله آمدن خیر و برکت می‌بیند. اما همزمان با این، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به واکنش ها و حاشیه های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشییع علی خامنه ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام و رهبران جهادی قرار دادن، گفت که دردتان را به آرامی بخورید. آقای محقق در یادداشت در صفحه فیسبوک خود معرفی او از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و افزود که به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این مراسم حضور یافته بود. محقق حضور خود و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، در این مراسم را نشان دهنده ارتباط عمیق دو ملت برادر به گفته او توصیف کرد. انگار مومن، پدر الیاس مومن، میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده، بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره این پرونده درخواست تازه ارائه دهد. الیاس مومن که هنوز 6 سال سن داشت، در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند، تنها 4 تن بازداشت شدند. انگار مومن میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند. گفتگوی داشتم با میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، و از او پرسیدم که این شکایت ها چقدر جدی است.
3: در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است، چطور این ادعاهای شکایات را ما جدی میداریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار میگیرن خیلی جدی به نظر میرسه این

0: یا خیلی در حد جدی به نظر میرسه که اصل اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان و عدلی قضایی طالبان متاسفانه به این هدف نمیرسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت را تأمین بکنن و در همچون قضایی بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرند و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک نظاممند یک قضای نظاممند قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که برایشان در اختیارشان قرار داده شده همینطور قضایی رسیدگی بکنن و بالاخره بتونن به عدالت دست بیابن. رسانه چیزی وجود نداره.
1: آقای سراجی در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه با اندکترین جرم سنگین ترین مجازات را متقبل میشن ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم بعد یکی دو سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازیم که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه؟ شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
0: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را عدالت قضایی را زیر سوال میبره بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناح‌های دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود. لذا برای اینکه قضات چگونه استخدام شوند، چگونه آموزش داده شوند و چگونه اینها وظایف خود را انجام بدهند، نظام های حقوقی و قضایی جهان مکانیزم های خاص و مشخصی را تعیین کردن، اصول و مقررات را وضع کردن که در او چوکات از وابستگی قضات به رژیم حاکم جلوگیری میشه و در نتیجه قضات میتونه عدالت را تامین بکنه. متاسفانه در این جهت در افغانستان قضات وابستگی خیلی شدید به گروه حاکم دارن، نه تنهایی که وابستگی دارن بلکه مشخصا اعضای این گروه حاکم هستن که گماشته شدن در محاکم و اساسی ترین دغدغه قضات در محاکم اهداف و آرزوها و بالاخره برنامه های سیاسی رژیم حاکم است.
1: آقای سراجی میخواین بگوین که آنهایی که در مسند این دستگاه ها قرار گرفتن با آنانی که دست جرم و جنایت میزنن در واقع یک ریشه دارن و مجبور هستن که با خودی هایشان این چنین برخورد کنن.
0: نمیتوانم این را به صورت مطلق من قضاوت بکنم که اینا همه با مجرمین در ارتباط باشن، ولی من ارتباط داشتنش هم چیز نیست، قابلیت رد نداره که رد بکنم. منظور من این است که بعد شما سوال فرانسون شکلی مطرح شد که در بسیار قضای کوچک قضای خفیف دیده میشه که مجازات سنگین تطبیق میدن، ولی این طرف قضای خیلی سنگین دیده میشه که اشخاص و مجرمین رها میشه و دلیل این هم عمدتاً بحث وابستگی سیاسی و فکری هست. وقتی که قضات در محاکم به یک بلاخره رژیم یا به یک حرکت وابستگی داشتن در جهت تحقق اهداف اون رژیم قدم میبردارن یا بررسی میکنن و تصاویر صادر میکنن، این متاسفانه اساسی ترین مورد است. لذا کوچکترین مسائلی که در جهت سیاست و پالیسی رژیم برشان مطرح میشه و محاکم ارجاع میشه در خصوص اینها جدی بررسی میکنن و مجازات های سنگین را صادر میکنن، ولی در قضای دیگری که بالاخره به نحو اینها یا ممکن خودشان دخیل باشند یا هم ممکن دخیل نباشند ولی برای سیاست های حزبی و گروه یا رژیمشان خیلی نقشی بسزایی نداشته باشند، در همچنین حالات باز بالاخره خیلی از قضایا از رسیدگی باز میمونه. لذا در پهلوی سایر عواملی که قضات طالبان در محاکم نمیتوان به عدالت دسترسی پیدا کنند، اساسی ترین عاملش بحثی وابستگی سیاسی شان است که این وابستگی سیاسی قطعا از لحاظ حس و فکر و اندیشه یک قاضی را وابسته و یک دستگاه حکومتی وابسته می سازه و قاضی نمیتونه که بالاخره به سمت عدالت بره و عدالت را تطبیق بکنه. لذا قاضی باید یک نهاد استخدام شود که هیچ وابستگی و رژیم خاص حاکم سیاسی نداشته باشه.
1: آقای سراجی، مثلا در همین مورد قتل ای کودک به یکی از موضوعات بسیار کلان در افغانستان تبدیل شد، احساسات میلیون ها شهروند را خدشه‌دار ساخت این جنایت. پرسشی است که چرا روند محاکمه ای دست پرونده ها به گونه علنی برگزار نمیشه تا مردم از تمام لایه های دادرسی آگاهی داشته باشند؟
0: من به این باور هستم که محاکمه طالبان، قضات طالبان ظرفیت برگزاری جلسات قضای علنی را ندارند. به چند دلیل. یک دلیل این که سیستم قضای نهایت سیستم نظاممند و قانونمند نیست. قوانین و مقررات مشخصی که برای قاضی صلاحیت‌ها و وظایف و مکلفیت‌هاش مشخص ساخته باشه، برای او راه روشن ساخته باشه، وجود نداره. و همین طور ساختار و دستگاه‌های دیگری که قبل از محکمه باید رسیدگی بکنن که مثلا سارنوالی هست در نظام‌های حقوقی و قضایی دنیا وجود داره، اینها مورد از بین بودن، او وجود نداره. اشخاص مسلکی وجود نداره که روند قضایی را که جرم چگونه اتفاق افتاده و بالاخره موضوع از چه قرار است، چنین نهاد و اشخاص مسلکی وجود نداره که قضیه را تحقیق و بررسی بکنه.
1: میراج الدین سراجی عضو انجمن قضات افغانستان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. پیگر عبدالله مومند، تنها فضانورد افغان، امروز به کابل منتقل شد. مومند 31 جوزا در سن 67 سالگی در شهر اشتوتگارت آلمان درگذشت. قرار است مراسم تشییع پیکر عبدالله مومند پس از چاشت امروز در مسجد ایدگاه کابل برگزار شود و در سپس در تپه مرنجان به خاک سپرده شود. عبدالله مومند در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایبوس تی ام 6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و نزدیک به 9 روز را در فضا سپری کرد. او پس از این ماموریت نشان لنین و لقب قهرمان اتحاد شوروی را دریافت کرد. مومند در جدی 1337 در ولایت غزنی و در خانواده کشاورز متولد شد. او پس از پایان تحصیلاتش در افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق به نیروی هوایی افغانستان پیوست. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که به فضا سفر کرد و اولین مسلمانی که قرآن را به فضا برد. فرماندهی پلیس طالبان در زابل اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی یک نفر جان باخته و دست کم 28 نفر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان گفتند که 18 مرد، 6 زن و 4 کودک شامل زخمی های این رویداد هستند. ذبیح الله جوهر، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در زابل، بر رسانه های این گروه گفت که این رویداد بامداد امروز در منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی در شهرهای کابل قندهار رخ داده است. او افزود که زخمی های این رویداد پس از ارائه کمک های اولیه برای درمان به شفاخانه نزدیک منتقل شدند. بر بنیاد گزارش ها این رویداد بر اثر واژگونی یک موتر مسافربری نوع 580 در این شهرهای پر رفت آمد رخ داده است. مسافران قصد داشتند با این بس از هرات به کابل سفر کنند. تا کنون علت اصلی این رویداد مشخص نیست. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کنند. اوچا تأکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوعی فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه‌مدت است. این نهاد سازمان ملل امروز در اکس نوشت که روند بهبود اوضاع باید بر احیای ابزار خط معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جوامع محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده ها در مناطق روستایی است. در سوی دیگر، الکساندر دکرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل که به افغانستان سفر کرده است، روز گذشته به ولسوالی در رینور ولایت ننگرهار رفت. او در بازدید از مناطق زلزله زده گفت که سازمان ملل متحد می‌کوشد با حمایت از مردم زمینه را برای توسعه و ثبات جوامع فراهم کند. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل امروز با انتشار ویدیویی از سفرش به ننگرهار گفت که 3 نفر از هر 4 نفر در افغانستان برای تامین نیازهای اساسی زندگیشان با مشکل روبرو هستند. و واقعیت که او تأکید کرد که در جریان سفر به مناطق زلزله زده از نزدیک شاهد آن بوده است. در سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف اعلام کرده که با حمایت اتحادیه اروپا برای نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان نورستان آب آشامیدنی سالم تأمین کرده است. پروژه‌ای که به گفته این نهاد نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده و حفظ سلامت کودکان و خانواده‌ها دارد. یونس روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این پروژه با حمایت مالی اتحادیه اروپا اجرا شده و بخش از تلاش ها برای تامین آب آشامیدنی سالم در مناطق آسیب پذیر افغانستان است. با گفته این نهاد، دسترسی به آب پاک نقش مهم در پیشگیری از بیماری ها از طریق آب دارد و به بهبود سلامت کودکان و خانواده ها کمک می کند. سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغان‌ها در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالش‌های قضایی در دسترسی به عدالت روبرو هستند. در این گزارش که روز گذشته منتشر شد، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیری‌های نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران حقوقی افغان‌های ساکن ایران را عمیق‌تر کرده و آنان را در وضعیت ناپدید شدگی حقوقی قرار داده است. این سازمان حقوق بشری گزارش داد که ثبت نشدن وقایع حیاتی مانند ازدواج، طلاق، تولد، حضانت و ارث افغانها را از حقوق اساسی خود محروم کرده و توانایی آنها را برای پیگیری روابط خانوادگی و حقوق مدنی نزد مراجع اداری و قضایی به شدت محدود ساخته است. با نزدیک شدن به ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدارک قانونی، نگرانی از بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم در میان افغانهای مهاجر افزایش یافته است. آنان میگن که نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشم انداز روشن برای آغاز دوباره زندگی در افغانستان. پیش از این وزارت داخله پاکستان به مقام‌های ایالتی دستور داد که پس از 19 سرطان مهاجران افغان فاقد مدارک را روزانه بازداشت و گزارش روند بازداشت آنها را به حکومت مرکزی شریک بسازد. جزئیات بیشتر را از همکارم الهام کریمی در این گزارش با هم می‌شنویم.
2: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
3: پدی خاطر دلتا راغون شوی دی ترسو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی ماکمو ته ورسی ترسو زمونږ د دې مشکل لپاره پاکستان سره خبری وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
2: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
4: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیان و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما، کیسای پی تو پی ون فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم، اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است، از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
5: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
2: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 سال گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
6: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
2: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
7: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
2: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان، این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است. روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با سرگیری این کارزار، هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند. بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حاله ای از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در پیوند به این مهلت تعیین شده و چالش‌های حقوقی موجود، همکارم گفتگوی داشت با شفیق الله صیغانی، کارشناس حقوق بین الملل.
8: ما فکر میکنم ما قبل از اینکه وضعیت افغانستان را بررسی بکنیم، خود اقدام سیاسی مبنی بر دستگیری مهاجرین افغان بر اساس تعلق به یک جغرافیای سیاسی که از افغانستان هستن و افغان هستن، اینا خودش اصل عدم تبعیض، اصل احترام به کرامت انسانی و بشری و اصل عدم بازگشت خودسرانه توسط حکومت پاکستان نقض میشه. او مرحله بعدی است که وقتی شما تصمیم میگیرین یک مهاجر یا یک پناهنده را واجد شرایط حضور در کشور شما نیست به کشور مطبوع یا مقصد میفرستین. اما مرحله اول مرحله کشور میزبان است. خودی اقدام پاکستان یک اقدام سیاسی است و مخالف همه ارزش ها، انجار ها و تعهدات حقوقی یک کشور مشروع در سطح بین الملل است که پاکستان عضویت اکثری سازمان ها، میثاق ها، معاهدات و حتی پروتکل های مربوط به پرسشرهای انفرادی و دادگاه ها را داره که متاسفانه همه اینها را در چند سال اخیر پاکستانی ها قربانی اختلاف، معادلات سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک مبنی بر مبارزه علیه تروریسم و قربانی از مهاجرین افغان میگیرند.
9: چه پیگرد میتونه بر خود پاکستان از لحاظ حقوقی اگر واقعا قانون پیاده شوه بر پاکستان داشته باشه این مجبور سازی مهاجران افغان به خاطر بیرون شدن از پاکستان در این شرایط؟
8: خوب اجازه بفرمایید. در اینجا متاسفانه نیادهای معتبری بین الملل عمدتاً در دو کتگوری است. کتگوری اول که محکمه بین المللی عدالت که در این عرصه صلاحیت مستقیم دارد، اما در محکمه بین المللی عدالت دسترسی انفرادی افراد ممکن نیست. دولت‌ها باید علیه دولت‌های قومی دعوا بکنه. اگر یک دولتی که متاسفانه در افغانستان دولت مشروع وجود نداره، نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از افغانستان که لابی بکنه مشروعیت نداره، حمایت سیاسی ندارن، طالبان در سازمان های بین المللی حضور نداره، نماینده ندارم، هیچ دولتی حاضر نیست رابطش با پاکستان به خاطر مهاجرین افغانستان خراب بکنه و اقامه بکنه. او طرف نیادهای دیگه حقوق بشری، حمایت از حقوق بشر، همانند نیاد معتبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عمدتاً تصاممش الزام آور نیست، مریول اجرا نیست، یک فشار حقوقی، سیاسی، تبلیغاتی، مستندسازی و گاه‌گاهی هم مبنی بر اینکه تعاملات با نهادهای مرتبط سازمان ملل تا فشار بیشتر سیاسی بر پاکستان وارد شود تا اجرای تعهدات حقوقش مد نظر بگیره و مخالف تعهدات حقوقش عمل نکنه. اما یک تصمیم مریول اجرا که علیه پاکستان اقامه دعوا بکنه، ای افراد یا نیادهای حقوق بشری در یک دادگاه بین المللی وجود نداره. همین نواقص اروپایی ها، آمریکایی ها و آفریقایی ها رفع کردن، نیادهای منطقوی تحت نام دادگاه منطقوی ایجاد کردن تا افراد به صورت مستقیم دسترسی پیدا بکنه. درست. که متاسفانه در آسیا مخصوص در منطقه افغانستان چنین دادگاهی وجود نداره.
9: چقدر میتونه پیامد منفی داشته باشه این اخراج؟ خب در افغانستان هم شرایط مساعد نیست، اینا برن سرنوشتشون، فکر میکنین چی خواهد شد از مهاجرین افغان؟
8: خب دستگیری و فرستادنشون به صورت اجباری بر اصل مجازات جمعی تحت نام جغرافیای سیاسی متاسفانه نه تنها اصل عدم بازگشت، اصل عدم رعایت به حقوق بشری و کرامت انسانی، اصل دسترسی به موازین عادلانه و مساوات در برابر قانون، اصل احترام به آزادی و امنیت شخصی، اصل عدم مداخله به زندگی فامیلی و اصل احترام و رعایت مسکن اموال خصوصی که همه اینها در دستگیری خودسرانه توسط پلیس و دولت پاکستان علیه مهاجرین افغانستان اعمال میشه که متاسفانه تعهدات سریع حقوقی مهاجرین افغان توسط دولت پاکستان نقض میشه و این متاسفانه یک پیامد ناگوار برای مهاجرین افغانستان در آیندهشان.
1: گفتگوی همکارم بهرام امان با شفیق الله صیغانی، کارشناس حقوق بین الملل را شنونده بودید. ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. وزارت معدن طالبان اعلام کرد که قرارداد 10 ساله استخراج دو معدن طلای آبرفتی در ساحات شلدره و وارچی ولسوالی چاآب به ولایت تخار را با یک شرکت خصوصی برزش حدود 89 میلیون دلار امضا کرده است. بر اساس این قرارداد سهم اداره طالبان از استخراج این معدن 40% تعیین شده. این قرارداد با شرکت خصوصی استخراج و پروسس معدن عبدالبصیر محمدی افغان امضا شده و ارزش امتیاز استخراج هر یک از دو معدن بیش از 44.5 میلیون دلار تعیین شده است. هدایت الله بدری وزیر معدن طالبان در مراسم امضای این قرارداد گفت که شرکت طرف قراردادی موظف است تمامی فعالیت‌های خود را مطابق قانون معادن، طرز العمل‌ها و تعهدات مندرج در قرارداد به پیش ببرد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در دیدار با مقام‌های سازمان ملل از دعوت نشدن این گروه بر نشست‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید به ملاحظات سیاسی مشروط شود. دفتر رئیس الوزرای طالبان روز گذشته اعلام کرد که در نشست با حضور رئیس منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی، مقام‌های یونیسف، بنیاد بل و ملندا گیتس و سفیر قطر، موضوعات از جمله تقویت بخش صحت، برنامه‌های محو پولیو، ارائه خدمات صحی به مهاجران بازگشته و ادامه همکاری نهادهای بین‌المللی با افغانستان را بررسی کردند. حنفی در این نشست از نهادهای بین‌المللی خواست که مسائل سیاسی را از موضوعات صحی جدا کنند و از هیئت‌های طالبان نیز برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با بخش صحت دعوت شود. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود بجز روسیه. از همین رو نمایندگان این گروه به ندرت به نشست‌های معتبر بین‌المللی دعوت می‌شوند. سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان در دیدار با حنان بلخی مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی گفت که ناامنی در گذشته مانع ارائه خدمات صحی در بخش‌های از افغانستان شده بود. او افزود که مردم هنوز هم در دسترسی به خدمات بهداشتی مشکل دارند. او روز گذشته در دیدار با حنان بلخی و هیئت امرش با اشاره به چالش‌های بخش صحت در افغانستان گفت که همکاری‌های مشترک برای بهبود خدمات صحی ضروری است و ملاحظات سیاسی نباید مانع ارائه این خدمات شود. بر اساس بیانیه وزارت داخله طالبان دو طرف در این دیدار درباره تقویت نظام صحی افغانستان، گسترش همکاری‌های بهداشتی، هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های تطبیق واکسن پولیو گفتگو کردند. منابع امنیتی پاکستان روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی تیراندازی نیروهای مرزی طالبان به پاسگاه‌های مرزی پاکستان در ولسوالی خیبر، سه نیروی سرحدی این کشور زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. با گفته این منابع درگیری با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین رخ داد و پس از مدت متوقف شد. نیروهای زخمی برای درمان به یک مرکز صحی منتقل شدند. منابع امنیتی پاکستان مدعی‌اند که نیروهای مرزی طالبان بدون تحریک قبلی به سوی پاسگاه‌های پاکستانی در منطقه آتش گشودند. طالبان تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکرده است. همکارم بهرام امان در این مورد گفتگو داشت با صادق امینی، کارشناس مسائل سیاسی.
10: بیشتر فکر می‌کنم که فصل جدید عملیات گروه‌های تروریستی بر علیه نظامی‌های پاکستان شروع شده که بیشتر به صورت معمول همه ساله در بهار و تابستان شدت بیشتر میگیره، به خصوص در تابستان و بعد زود در آخرهایشان در فصل خزان پیش از اینکه میرن به فصل زمستان. دیگه ما شدیدترین عملات گروه‌های تروریستی را شاید هستیم بالای نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان و به صورت طبیعی است که پاکستانی‌ها در مقابل ازو به خاطر ازی که به مردم خود نشان بدن که در مقابل عملات دستشان بسته نیست، عملات متقابلی را بالای نیروهای طالبان در داخل افغانستان انجام بدن یا بالای پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی به زعم از اونا در افغانستان انجام بدن. دیگه ولی یک روند عادی است، کدام شدت استثنایی را ما شاهد نیستیم در این برخورد.
9: درست. خب در وضعیتی که خود پاکستان دیده میشه به عنوان میانجی میان امریکا و ایران قد علم کرده و رزگاه میای عملیات های هوایی مشخص را در حتی زمینی را در خاک افغانستان انجام میده، فکر میکنین که در این تنش و درگیری بین پاکستان و طالبان آیا طالبان حامی دارن؟ آیا کس از اینا حمایت میکنه؟ و در کنارش فکر میکنین که از کجا میایه این ایده پاکستان؟ چه فکر میکنین در پشت این حملات ها یا قدرت هم وجود داره که حمایت بکنه و اینا را تحریک بکنه یا نه؟
10: خب گروه تروریستی طالبان خو طبیعی است که هم پیمانانی دارند در سطح منطقه و میفهمیم که با روسا بسیار رابطه بسیار نزدیک دارند، با جمهوری اسلامی ایران علاقات در اونجا رابطه بسیار نزدیک دارند، با چینایا رابطه نزدیک ایجاد کردند و همچنان گروه های تروریستی بین المللی و منطقوی که متحدین از اینا هستند که اونا را حمایت کردن و همراه از اونا در یک سنگر بیشتر از 20 سال در مقابل نیروی امنیتی و دفاعی ما و شما و مردم ملکی ما و شما و دوستای بلیمی ما و شما جنگ کردن، انتحاری کردن و کشته دادن. انتظار داشتن بعد از اینکه طالبان حکومت در افغانستان بگیره که اونا حمایت‌های لازم برشان فراهم کنن که عین پروگرام و عملیات اینا در داخل پاکستان انجام بدن و نظر به مو تعهد دو جانبه کنا دارن، هم از لحاظ روابط ایدئولوژیک دینی و مذهبی قومی و تعهداتی که با هم دیگر داشتن و اونا رهبر طالبان را برش بیعت کردن و رهبر طالبان رهبرشون است و او خاطر یعنی تمامی این گروه های تروریستی مشترک هستند. پس یک گروه تروریستی که افغانستان گرفته وظیفه‌اش است که گروه های تروریستی داخل پاکستان حمایت کنه که اونا هم جهاد خود را پیش بگیرن و عین امارات در داخل پاکستان تشکیل بدن. به اول لحاظ است که اونا این شاهد دوامدار شدن این جنگ و تقابل ازدیاد حملات تروریستی در داخل پاکستان هستیم و همچنان از سر رفتن و بی‌حوصلگی پاکستان در مقابل گروه تروریستی طالبان هستند که در گذشته من حیث گروه نیابتیشان عمل میکردن، ولی بعد از اینکه حاکمیت به دست گرفتن با در نظر داشت روابط دیگه که ایجاد کردن بخصوص با روسا آل رفتن به سمت تقابل با پاکستان به اساس منافع ایدئولوژیک و همچنان قومیشان.
1: صادق امینی کارشناس امور سیاسی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. سازمان افغانستان آری از پولیو امروز اعلام کرد که کارزار واکسین پولیو یا فلج کودکان روز سه‌شنبه فردا در ولایت‌های قندهار و هلمند آغاز می‌شود. نهاد افغانستان آری از پولیو میگوید که این کارزار افزون بر شهرهای قندهار و لشکرگاه در ولسوالی‌های نهر سراج، موسا قلعه، واشیر، نادلی و مارجنیز اجرا خواهد شد و از خانواده‌ها نیز خواسته شده است که همه کودکان زیر 5 سال را برای دریافت واکسن پولیو به واکسیناتوران معرفی کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت می‌رسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیم شما می‌کند.
11: رویدادهای جهان. همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت ایران نیست که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می‌شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می‌کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان مناطق صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته هم برنانا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد تا دولت آمریکا تصمیم گرفته حل صلح حماس را از فهرست پیش شرط های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و چهار عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند. اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نویه هوت 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است. انتقامی که به گونه ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت ندهند. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188 هزار بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شده. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800 هزار بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد بخش زیادی از این افزایش تولید عملا وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کرده. بر اساس آمار اوپک تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش‌های آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا مشنویم.

0: پر افتخارترین تیم دنیا و میزبان از جام جهانی نروژ برزیل را کنار زد و انگلستان از صد مکزیکو گذشت. بازگشت از مسابقات جنوب آسیا با 10 مدال رنگارنگ، تیم ملی پرورشندان دیروز به کابل رسید. و در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی مقتدران به یک چهارم نهایی راه رفت. درود و وقت بخیر. این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتبال انگلستان با پیروزی 3-2 در برابر مکزیکو به یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. جود بلینگام ستاره این بازی بود و دو بار برای انگلستان گلزنی کرد. دیگر گل سه شیرها را هم هری کین به ثمر رساند. انگلستان با وجود 10 نفره شدن از دقیقه 54 در نهایت مکزیکوی میزبان را شکست داد و حریف نروژ در یک چهارم پایانی مسابقات شد.
1: خب احساساتم ریخته به هم. فقط به ذهنیت و نگرش تیم افتخار میکنم. در مرحله 16 و 18 نهایی مسابقات مهم اینه که راهی برای بردن پیدا کنیم. ما با ذهنیت فوق‌العاده و غیر از این کار انجام دادیم. به هر مانی که سر رامون قرار گرفت غلبه کردیم. واقعا به ذهنیت، اراده و خواست این تیم افتخار میکنن. این لحظات برای ما بسیار بسیار ویژه است. در این حال احساسات متناقضی هم دارم، چون طبیعتاً کاملا خسته و احساساتی هستم، اما از طرفی هم ناراحتم، چون جردن مصدوم شد و عنایه مچ دست آسیب دیده، الان بیمارستانه. به نظر میرسه مصدومیتش جدیه. واقعا با حال و هوای الان ما جو در نمیاد که کنارمون نیست. هر روند کار و این که دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن اطلاعی ندارم. پزشک به من گفت که دو بیمارستانه. درباره داور صحبت نمی کنم، چون میخوام در بازی بعد حضور داشته باشم و به همین دلیل نظری درباره اون نمیدم. اما مکزیک یه تیم بسیار قدرتمنده. اونها در این چند روز با تمام وجود جنگیدن. ورزشگاه آستکا فوق‌العاده است. یک ورزشگاه واقعا تاریخی و بازی کردن مقابل مکزیک در اینجا برای من افتخار و لذت بزرگی بود. اون استادیو مو هیستوریکو ارا اون پلاسر
0: ا جوگار کی کونترا یوس. هواداران فوتبال انگلستان هم پس از پیروزی تیمشان برابر مکزیکوی میزبان رقابت‌ها تا پاسی از شب به رقص و پایکوبی پرداختند. و در دیگر دیدار هم تیم ملی فوتبال نروژ دست به کار بزرگی زد و برزیل را از جام جهانی حذف کرد. نروژ در پایان 90 دقیقه 2-1 برابر حریف به برتری رسید. هر دو گل نروژ را ایرلینگ هالند به ثمر رساند. نیمار در ثانیه های پایانی تک گل برزیل را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد.
2: فوتبال و ورزش کلن همینه. گاهی باید با تلخی شکست کنار بیایی و منم تا حد زیادی به این موضوع عادت کردم. بیایید از این شکست به عنوان انگیزه ای تازه برای ادامه کارمون و ارزیابی عمل کرده بازیکنان استفاده کنیم.
1: اول از همه اگر بخوایم بگویم چه احساسی دارم، باید بگویم که بعد از زدن دو گل به برزیل و پیروزی 2-1 مقابل این تیم احساس فوق‌العاده‌ای دارم. این برد برای نروژ چه معنی دارد؟ فکر میکنم قبلا هم گفتیم به نظر ما در حال پوست‌اندازی هستیم و ذهنیت کشور تغییر میده. کم کم در فوتبال جسورتر و با اعتماد به نفس‌تر شدیم و از بازی کردن نمیترسیم. به نظرم عملکرد امروز ما نشان داد که نروژ یک تیم فوتبال فوق‌العاده است.
0: هواداران نروژ پس از پیروزی شگفت‌انگیز تیمشان مقابل برزیل نام هالند بر زبانشان بود. آنها هنگام خروج از ورزشگاه 80,000 نفری متلایف در ایالت نیوجرسی با آواز و رقص پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. با هم نگاهی بیندازیم به چند خبر از افغانستان. تیم ملی پرورشندان کشور پس از کسب 10 مدال از مسابقات جنوب آسیا دیروز به کابل بازگشت. ملی‌پوشان افغان در این مسابقات موفق به کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز شدند. با این نتایج تیم 18 نفره افغانستان توانست مقام سوم تیمی این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد. تیم بوس در دهمین دیدار از 11 دوره لیگ کرکت اشبگیزه مس عینک را با اختلاف 18 دوش شکست داد. بس در 20 اوور با از دست دادن 3 بازیکن هدف 191 دویشی تعیین کرد. مسینک اما در 19 اوور با از دست دادن تمامی ویکت ها از رسیدن به هدف باز ماند. عبدالله چرخیل با گرفتن 5 ویکت بهترین بازیکن میدان شد و نقش تعیین کننده در پیروزی تیمش ایفا کرد. این دومین برده بست در رقابت ها بود. فیصل ساوادوگو از بورکینا فاسو قهرمان آفریقا و المپیک توکیو 2020 را شکست داد و به فینال رسید. منصوری در دیدار نهایی با وجود مصدومیت تا پایان جنگید اما نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. این رقابت ها با درجه G1 در روزهای 13 و 14 سرطان برگزار شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
3: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به مهمترین ها. کنکور طالبان بدون حضور دختران. نتایج کنکور سال 1405 امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام شد. مانور نظامی طالبان در ولسوالی نسای بدخشان. جمعه خان فاتح همچنان در کوها متواری است. از دفاع ایران تا واکنش مخالفان، محمد محقق از منتقدان خواست که دردشان را به آرامی بخورند. و هشدار وزیر دفاع اسرائیل به نابودی رهبر جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
9: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
10: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن
11: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره عمومی امتحانات طالبان امروز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنده ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او با دست آوردن 360 نمره به دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی راه یافتند. اما برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده تحصیلات را از دست دادند. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اعلام نتیجه امتحان کانکور و مشخصاً عدم شمولیت دختران در این دوره کانکور گفتگو داریم با جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. اگر اشتباه نکنم شاید اولین بار است که یک جوان میتونه 360 نمره کامل یا مو تکمیلی کانکور را با خود داشته باشه و موفق شوه. بین از این نقطه شروع کنیم که برداشت شما چی است؟
2: سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامیتان. بسیار خوش هستم که در برنامه نظرگاه با شما هستم و با شنونده های گران قدر شما. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کانکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها به تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار میداد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره تا در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در به تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کانکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
3: بله.
2: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
1: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کانکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
2: موضوع بسیار دقیق‌تر شما اشاره کردین، من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود و تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمون سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کانکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کانکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز همین سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کانکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا ای از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کانکور و یا ای که ضعفایی وجود داره که بچونین نمردهی اینا اکتفا میکنن و بخاطر از این که موضوع شفافیت کانکور از بیشتر برملا میسازه. ولی ما تا جایی که ما فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 تا گرفته در جمع 117,000. بنابراین این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اونجا که وجود داره در افغانستان اونا جواب بدن.
3: بله.
2: و دقیقا من فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشند که چنین موضوع را خلق شده و باید این جواب داده شود.
1: این یک بخش مهم است که مطمئناً بر روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش‌های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما می‌بینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کانکور بودن. کانکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
2: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره، یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تاسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته میشد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان در عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این را میرسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت میتونست که جایگاه اصلی تحصیلات عالی را در سطح منطقه بیشتر و خوبتر برملا بسازه. متاسفانه در این زمینه کنکاری هایی که وجود داره، سرصداهایی که وجود داره امروز، باید درب مکاتب روی دختران باز شوه و روش شنوا وجود نداره و این ضربه مهلکی که هست که برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان و نظام معارف افغانستان ای داره ضربات خود می داشته باشه. با این جهت امی سوال هم قابل توجه هست که کنکور اعلان کنکور امروزی هم سوالات بسیار زیادی را نزد مردم افغانستان یعنی وجود داره که این کنکور از شفافیت بالا برخوردار است.
3: بله.
2: و یا این که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل دشکال اینا بشیم. ما شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره، از این جمله مشکلاتی که وجود داره، تفاوت هایی که وجود داره. یکی ببینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته این از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه. و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که به چالش های فراوان پیشروی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت کنکور. و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهم است مشکلات اقتصادی هست و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است.
1: بله آقای نوربخش، اتفاقا زاویه‌های مختلف است. مثلا شما به بحث فقر پرداختین. در گذشته خانواده‌ها یک مقدار وضعیت اقتصادی خوب داشتن، تا 10,000 15,000 افغانی برای فرزندانشان فراهم می‌کردند که برن به کورس‌های آمادگی کنکور شرکت بکنن و این یک نقطه مثبت بود، زمینه رقابت را فراهم می‌ساخت و ظرفیت را بالا می‌برد که در حال حاضر مشکل اقتصادی مانعی کار شده. دیگه او طرف حضور خانم‌ها و دخترها معمولا یکی از زمینه‌های رقابتی بود که نمره را به مراتب بالا می‌برد. مورد دوم سیومش که شما اشاره کردین بس بیعلاقگی جوانا فعلا در سیستم معارف افغانستان است، نبود کادرها است و به یک نوع فضای خالی مکتب است، تغییر نصاب تعلیمی است، ولی در کلی فضا باز یک کسی میسی 160 میگیره به گفته شما جای بس بس را فراهم میکنه. ولی در قسمت دخترها اگر شما بر ما بگین که آسیب های سیستماتیک عدم حضور دخترها در کانکور چطور قابل محاسبه است، چطور قابل جبران است؟
2: ما قبلا هم اشاره کردم که ما ببینیم که در سالهای اخیر که دخترها از شرکت در کانکور و ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی اینا برشان مانع ایجاد شده است و تا با الحال اینا نمیتونن که با کانکور و دانشگاه های افغانستان هم از دولتی و خصوصی اینا را پیدا بکنن، بگومگوهای فراوانی را در این قسمت به وجود آورده که امو اصل کیفیتی را که در سایر کشورها مدار اعتبار است که در پهلوی از این که پسران تحصیلات عالی می پردازند دخترها هم در یک رقابت قرار می گیرند. موضوعاتی را که قبلا هم اشاره شد، ببینیم یکی از موضوعات دسترسی به تکنولوژی امروزی علمی هست. متاسفانه این یک چالش بزرگ هنوز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شناخته میشد. تعداد زیادی از جوانانی که ما هم روشان صحبت میکنیم در دانشگاه های افغانستان هستند، از نبود منابع درسی شکایت دارند و حتی امروز شما میبینین که بالای آیفون هایشان که اونا منبع های بسیار معتبره برای دسترسی برای منبع هست و تکنولوژی هاست که اونا باید از این استفاده بکنند، متاسفانه در تحقیق و ریسرچ حتی استادانی که اینا باید موضوعات بسیار بکر و تازه را برای جوانان عزیز ما در پوهنتون‌ها ارائه بکنن، متاسفانه از اون جلوگیری صورت میگیره. این یک بحران کلان هست که هرگاه ما بگویم که 117,000 نفر امروز در پوهنتون‌های افغانستان اینا کامیاب شدن میرن در نیمه عالی و مؤسسات تحصیلات عالی، ولی هان چیزی که بیشتر مهم است که سرش تاکید صورت میگیره موضوع کیفیت نظام آموزشی هست که متاسفانه در این زمینه یعنی توجه عمیق صورت نمیگیره و امیدوار از بین برده شده و بتانن مسئولین امور در این زمینه

0: پسر 360 نمره گرفته در این زمینه، یعنی پاسخگی کامل باید وجود داشته باشه و الا ما همه امیدهایی را که وجود داشته باشه در بود کلیش ما زمان میتانیم که جوانان عزیز ما برای پانتونا و مسات تحصیلات عالی بسیار جای خود پیدا بکنن که اونا با منابع خوبتر و بهتر یعنی دسترسی داشته باشند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که پذیرفته مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
2: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد. هر رهبر یا حکومت ایران نیست که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند. اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط‌های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحن بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در

0: توهت 404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم ترشیح یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهش قرار داده شد. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است. انتقامی که به گونه‌ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت نخواهند داد. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم ترشیح جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشت اختصاصی برای ارنا نوشت سیاست خارجه جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه ای بر مجموعی از اصول پایدار از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیم گیری، بازدارندگی هویت محوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بین المللی حفظ کرده است. او در این یادداشت علی خامنه ای را یکی از معماران اصلی جهتگیری های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاست جمهوریش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطح راهبردی ادامه یافت. به نوشته او بررسی این دوره برای شناخت مناطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است. بقایی تاکید کرد ثبات در جهتگیری های کلان یکی از ویژگی های اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیم گیری ها کمتر تحت تاثیر تغییرات دولت یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد بازگشت سرای بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد. به نوشته وال استریت جورنال اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به سرعت در حالت عادی شدن است و تولید کنندگان نفت خلیج فارس نیز چاهای غیر فعال خود را دوباره وارد مدار کردند. اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرایند بسیار زمان بر خواهد بود، موضوعی که به اعتقاد این روزنامه مستقیما بر موازنه قدرت میان تهران و واشنگتن در مذاکرات اثر می‌گذارد. این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرف کننده سریع‌تر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188 هزار بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شد. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800 هزار بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد بخش زیادی از این افزایش تولید عملاً وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کردند. بر اساس آمار اوپک تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش‌های آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. وبسایت خبری تحلیلی یورو آسیا ریویو در گزارش نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. راهبردی که حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب می‌کند. این تحلیل می‌افزاید کشورهای عربی با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و حمایت از ادامه مذاکرات در بیانیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتی‌ها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی تأکید کردند. هدف این ریکارد با نوشته یورو آسیا ریویو تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار بدون اعطای مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای آن است. مقام‌های اوکراین از حمله گسترده روسیه به کییف خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تاکاچانکو، رئیس اداره نظامی شهر کییف گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرد. این حملات همزمان با ادامه جنگ در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام می‌شود. نشستی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در آن شرکت کند. نشست سران ناتو از روز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه آغاز می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو کند. بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تأثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی خارجی را تشدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب اصلاحات بریتانیا با دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داده که بریتانیا مشکل مداوم کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران که سعی در تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند روبرو است. نتیجه بررسی دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه‌خانه فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی مرزین مورد دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یکشنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباب، اشکارشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان را در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجکستان بررسی کرده است. در همین حال منابع روز یکشنبه از بدخشان به افغانستان اینترنشنال خبر داد که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعخانه فاتح، فرمانده ناراض این گروه مستقر شده اند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی لبان خنده را گم کرده بود. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوش چینید، به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشمهای نازنینید، به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم، همی ویرانگری کرده به جای سینه تردابان.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: در میان موج خبرهای نادرست، ما مسیر درست را انتخاب می‌کنیم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینسا پی استید. امروز دوشنبه 15 سرطان برابر است با 6 ماه جولای. سرخط خبرها: کنکور طالبان بدون حضور دختران. نتایج کنکور سال 1405 امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام شد. مانور نظامی طالبان در ولسوالی نسای بدخشان. جمعه خان فاتح همچنان در کوها متواری است. و از دفاع ایران تا واکنش مخالفان. محمد محقق از منتقدان خواسته دردشان را بارامی بخورند. مشروع اخبار: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد فرزند پهلوان و باشنده اصلی ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کنکور 405 اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل را یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی را یافتند. برای چهارمین سال پیاپی امتحان کنکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شده است. در 1400 آخرین سال که دختران در کنکور افغانستان حضور داشتند، دختر از ولایت کابل به نام سلگه فرزند موسی خان اول نمره شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تحصیلات عالی زنان در دانشگاه ها و مؤسسات طبی را ممنوع کرده است. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می توانستند در بازار کار، اداره ها، شفاخانه ها، مکاتب، رسانه ها و نهادهای توزیعی نقش کلیدی داشته باشند. در پیوند به اعلام نتایج کنکور همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل، و از او پرسیده که 7360 نمره از سوی یکی از داوطلبان را چگونه ارزیابی می کند.
1: یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان، مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کنکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هم. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار می داد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره در گذشته ما به یاد دارم که از 352 به بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کنکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
2: بله.
1: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
3: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کنکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
1: موضوع بسیار دقیق تر شما اشاره کردین. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونموس سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره. و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا این که ضعفای وجود داره که به چنین نمره‌دهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی ما تا جایی که ما فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم این سوالات باید پاسخ داده شود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبالهای طالبان بر فراز ولسوالی نوسای پایگاه جمعه خانه فاتح فرمانده ناروزی طالبان خبر دادند. با گفته این منابع دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نوسای فرود آمدند و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. درباره هویت این مقام ها اطلاعات در دست نیست. تصاویر رسیده به افغانستان تا نشتال نیست پرواز چرخبال های نظامی طالبان بر فراز این ولسوالی را نشان می دهد. روز یکشنبه نیز بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای مستقر شدند. منابع از بدخشان گفتند که این نیروها برای خلاص سلای افراد وابسته و جمعه خانه فاتح به نوسای فرستاده شدند. از سوی هم وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش به ولایت بدخشان از کندک اول مرزی لوای 15 سرحدی در ولسوالی کاشم در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عمل کرده نیروهای مستقر در این کندک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تاکید کرد. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
2: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگ برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است، اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاورده در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیز تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می‌کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می‌کنند.
4: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار به درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
2: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی صلح پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعخان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان از دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان و مراسم تشیع علی خامنه ای دفاع کرد. این روز سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشتین که کدام جناح در افغانستان حاکم است توجه به مردم افغانستان است. آقای قومی افزوده که مردم افغانستان نمایندگان مختلف دارند و به گفته او در حال حاضر نمایندگان بخشی از مردم افغانستان حاکم کشور شدند، اما نمایندگان بخش دیگر از جامعه در قدرت نیستند. او در گفتگو با ایران نیوز تاکید کرد که رابطه ایران با مردم افغانستان فرهنگی، تمدنی، اعتقادی و اخلاقی است و نباید آن را صرفا سیاسی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی آمدن مخالفان طالبان به تهران را به منزله آمدن خیر و برکت می‌بینند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با واکنش‌ها و حاشیه‌های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشیع علی خامنه‌ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام و رهبران جهادی قرار داده گفت دردتان را بارا می بخورید. آقای محقق در یاد داشته در صفحه فیسبوک خود معرفی و از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و افزود که به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این مراسم حضور یافته بود. محقق حضور خود و با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این مراسم را نشان دهنده ارتباط عمیق دو ملت برادر توصیف کرد. انگار مومن پدر الیاس مومن میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچون آزاد هستند. او به افغانستان تنیشتن گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستن برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومن که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومن در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفری که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند. انگار مومن میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند. دفتر مهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کند. اوچا تاکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه مدت است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشته که روند بهبود اوضاع باید بر یای ابزار ختم معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جوامع محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده ها در مناطق روستایی است.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

در هفته های اخیر مجموعی از تحولات این پرسش را مطرح کرده است که آیا جهان بیان که رسما اعلام کند روند عادی سازی طالبان را آغاز کرده است. سفر هیئت طالبان به بروکسل، حضور دو مقام ارشد سازمان ملل در کابل و پذیرش دیپلمات های بیشتر طالبان از سوی آلمان همگی این گمانه را تقویت کردند. هرچند کشورهای غربی همچنان تاکید می کنند که این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن یا عادی سازی روابط با طالبان نیست. اما مرز میان تعامل، گفتگو و عادی سازی کجاست؟ عادی سازی از چه نقطه ای آغاز می شود؟ در سوی دیگر، میلیون ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران همچنان با محدودیت های گسترده و محرومیت از حقوق اساسیشان روبرو هستند. در چنین شرایطی این نگرانی مطرح می شود که آیا جامعه جهانی به نام واقعی‌گرایی سیاسی در حال کنار آمدن با حاکمیت طالبان است؟ اگر چنین باشد، جهان چی بهای خود پرداخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان شریف حضوری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کرنل نیویورک، و این گونه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حضوری، من میخوام بحث با شما آغاز بکنم. خوب است که به عنوان استاد روابط بین الملل چند مسئله را به ما تعریف شده داشته باشین. در روابط بین الملل یا در روابط بین دو کشور واقعا بحث گفتگو، تعامل، مذاکره و عادی سازی چطور تعریف میشه؟ بیاین که زمین گفتگو شروع بکنیم و تعامل، این دو چگونه روانده میتونه باشه یا است؟
1: درود بر شما آقای ملک، آقای محمودی مهمان برنامه و همچنان بینندگان عزیز و ارجمند. بگذارید اینطوری آغاز بکنیم که کشورها در کنش و واکنش با همدیگر چه لول‌ها و چه مراتب رو تعیین می‌کنن. در قدم اول بحث ارتباط هست. چنانچه رژیمی به وجود میاد یا کشوری جدید تأسیس میشه، خب به هر حال در اول بحث ارتباط مطرح میشه که در انگلیسی بحث کانتکت هست. کشورها با او ارتباط برقرار میکنن و اوضاع رو میسنجن که آیا این رژیم ماندگار هست، آیا قابل شناسایی هست ما بعد یا نه. بحث دوم، چنانچه این ارتباط نتیجه بخش بود و کشورها قانع شدن که بله این رژیم رژیم هست که مردم رو میخواد و رژیم ماندگار هست، از سطح ارتباط رو افزایش میده به بحث تعامل و مشارکت که در انگلیسی به نام انگیجمنت او رو یاد میکنه. خب در اینجا هست بحث تعامل و مشارکت میستانه که در عرصه‌های اقتصادی باشه، در عرصه‌های سیاسی باشه و گاهن هم در بحث‌های امنیتی گفتگوهایی میتونه که میان این رژیم جدید و همچنان کشورهای مختلف دنیا وجود داشته باشه. اما چنانچه کشورها بازم قناعت پیدا کرد که میتونه با این رژیم جدید یا کشور جدید مشارکت و تعامل داشته باشه، بحث ارتباط مطرح میشه یا روابط که او چیز به نام ریلیشنز یا دیپلماتیک ریلیشنز مطرح میشه که یا ارتباط یا روابط دیپلماتیک که تبادل سفرا هست، سفارت در کشورهای هم دیگه باز میکنن و دیپلمات ها را هم دیگه قبول میکنن و بحث ارتقا پیدا میکنه و بحث رسمی از او بحث غیر رسمی که ما اون عنوان کردم. خیلی ها در نقطه چهارم رو هم مطرح میکنن، بحث ریکوگنیشن یا بحث شناسایی مطرح میشه که خیلی ها این بحث روابط دیپلماتیک و همچنان شناسایی رو مدغم میکنن با هم دیگه، گاهن میگه که در این زمان اتفاق میفته. اما در خیلی وقتها هست که چیز نیست. مثلا در قسمت طالب ها ما فعلا اگر بیایم ببینیم نگاه بکنیم، خیلی از کشورها روابط دیپلماتیک ممکنه قایم کرده باشه، دیپلمات های طالبان را به رسمیت شناخته باشه، قبول کرده باشه، وارد کشورشان شده باشه، اما بحث شناسایی را هنوز مورد توجه قرار نداده یا مثلا طالبان به رسمیت نشناخته.
0: درست.
1: به نظر من چهار تا موضوع یا چهار تا لیول وجود داره.
0: چهار مرحله را که شما تشریح کردین، مشخصا اون گامی که منتهی با عادی سازی میشه، به این مفهوم که گفتگو و تعامل آیست آیست ها میره به سمت مذاکره و بالاخره به سمت رسمیت شناسی، ولی در کجا این مرحله عادی سازی خوانده میشه یا این رابطه میره به سمت یک رابطه عمیق‌تر و رسمی‌تر؟
1: به نظر من وقتی که کشورها همون چهار تا موضوعی که مثلا شما عرض کردم، روابط خود را وقتی که از ارتباط و بحث تعامل و مشارکت و ما بعدش در لول سوم وقتی که بحث روابط رسمی و دیپلماتیک مطرح میشه، اونجا هست که به نظر من عادی سازی صورت میگیره دیگه. رژیم جدید یا کشور جدید برای کشورهای مختلف که با اونخواه ارتباط برقرار بکنه دیگه رژیم غریبی نیست که نخواه ارتباط داشته باشه.
0: در رابطه به رابطه که حکمت ها و دولت ها با طالبان به اجرا میگذارن، شروعش از کجا بگیریم؟ یعنی عملا شروع شده یا نشده؟ به عنوان مثال آن چی که بین طالب و پاکستان میگذره، بین طالب و ایران میگذره، بین طالبان و کشورهای اروپایی میگذره. مثلا کشورها سفارتخانه دارن، سفیر فرستادن، سفیر طالبان را قبول کردن. اینا را اگر در نظر بگیریم، واقعا این عادی سازی با طالبان نظر به تعریف و تحلیلی که شما کردین، میشه بگویم که شروع شده، نشده یا بستگی به هر کشور داره؟
1: من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم دنیا با افغانستان روابط داره، به نظر من ما باید تفکیک بکنیم که هدف ما از دنیا چی هست. به نظر من دنیا هم حوزه های مختلفی داره و حوزه های مختلف هم با طالبان روابط متفاوت رو داره. مثلا اگر شما نگاه بکنید گذشته تاریخ دیپلماسی افغانستان رو میای بررسی بکنید، افغانستان برش کدام کشور با اهمیت بود؟ از زمانی که افغانستان استقلال خود گرفت، از زمان امان الله خان، شما میبینید که کشورهای مثل ژاپن، مثل روسیه، مثل کشورهای مختلف اروپایی، علاوه بر قدرتمند اروپایی و همچنین آمریکای شمالی و آمریکا، اینها و کشورهای استدامی، کشورهای منطقه‌ای یا همسایه افغانستان، اینا مد نظر حکومت‌های افغانستان بوده، حتی از زمان امان الله خان که فرستاده خود رو به این کشورها فرستاد و ما بعد همه این سنت رو دنبال کردن. پس بنابراین وقتی که ما دنیا رو مطرح می‌کنیم، دنیا رو باید نباید یک تعریف عمومی از او داشته باشیم. دنیا مختلفه و می خاطر هست که میایم به سوال جواب سوال شما که از کجا آغاز شده؟ کشورهای همسایه به مراتب قبل، مثلا در هنگام شروع حکومت طالب‌ها این عادی‌سازی خود را آغاز کردن، مثل حکومت پاکستان و پسانتر ما حالا شاهد هستیم که پشیمان هست از اون رابطه بحث عادی‌سازیش، و بعدن ایران و کشورهای مثل چین و همچنان روسیه. خب اینا قابل درک هستن که چرا رابطه خود را عادی کردن. اما در قسمت سایر حوزه‌های دنیا، اگر من عرض کنم خدمت شما، به نظر من سال 2026 یک سال بسیار سرنوشت ساز هست و میشه گفت برای طالب موفقیت‌های چشمگیری در عرصه دیپلماتیک داره. اما هم که شما اشاره کردین، مثلا به عنوان نمونه کشورهای اروپایی که دم از حقوق بشر میزنن، مثلا کشور مثل نروژ و آلمان حتی دیپلمات‌های طالب‌ها رو پذیرفته. پس میشه گفت که سطح روابط خود را از ارتباط به تعامل و مشارکت حتی به روابط رسمی ارتقا داده.
0: سپاسگزارم.
1: مثلا سازمان، اگر اجازه بدید دو نکته دیگر من عرض بکنم. مثلا سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین‌المللی، شما جدیداً شاهد بودین که یک نام جدید رو برای اداره طالبان گذاشتن. قبلا میگفتن اداره بالفعل یا اداره دفاکتو، جدیداً با چانه‌زنی که چینی‌ها انجام دادن، چیزی در انگلیسی به نام relevant authorities طالبان رو مطرح میکنن، یعنی مقامات زیربط افغانستان، و این یک بحث دیگه‌ای برای طالب‌ها هست.
0: بله.
1: در قسمت روسیه اگر شما نگاه کنید، بحث شناسایی اونجا مطرح شده، آخرین لول از
0: دوابط
1: کشورها. بله. اونجا رو ما شاهد هستیم.
0: مسائل
1: دیگه ایران و پاکستان هست که حالا بعدا میشه بحث کرد.
0: آقای محمودی، وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمودی، اشاره به سازمان ملل شد. شما به عنوان رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، شاید بودیم که مقامات ارشد سازمان ملل به سطح معاونین ارشد این نهاد به افغانستان سفر کردند. اینا از دید شما بیانگر چیز؟ آیا میشه که این سفرها را و این سطح از روابط را همچنان خیلی عادی دانست، یا عادی سازی روابط با طالبان دانست، یا چیز دیگری؟
2: سلام خدمت شما آقای
0: ملک،
2: آقای وزیریس و بیننده محترم. خب ما در اینجا متوجه باشیم که طالبا به عنوان یک گروه یا یک رژیمی که حکومت را در افغانستان و قدرت را قبضه کرده، بدون از اینکه مشروعیت قانون اساسی یا مشروعیت سیاسی داشته باشد، نتیجه گیری که ممکن است روابط با این گروه در حال عادی شدن باشه یا بشناسایی ختم شه، ممکن است یک مقدار پیشبینی های قبل از وقت باشه. اما آنچه که در واقعیت صورت میگیره، گفتگوها و تماسهایی است که از جانب سازمان های بین المللی و کشورها به خاطر نگرانی های عمیقی که از وضعیت بسیار بسیار اسفناک حقوق بشری در افغانستان وجود داره، این تماسها بدون از اینکه کدام الترنتیف دیگه وجود داشته باشه دوام پیدا میکنه. البته این ممکن است از طرف طرفدارای گروه طالبا به یک موفقیت دیپلماتیک یا ای که روند را نشان بده که یک حکومت عادی در افغانستان سر کار هستند، بنان هیات‌های دیپلماتیک میتونن در افغانستان بیاین و برن، تلقی شوه. اما بیشتر این مسئله باید از این دیدگاه دیده شود که نگرانی های بسیار جدی در سطح بین‌المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشری، رفتار طالبا با مردم افغانستان و همچنان هنوز پناهگاه بودن افغانستان برای گروه هایی که امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی را تهدید میکنه، این نگرانی ها وجود داره. و بنان سازمان های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و همچنان دیگر نهادها، شما از اروپا یاد کردین، اونا نگرانی هاشون بیشتر مهاجرین و موارد امنیت جمعی است که مسئله است که ممکن است به اصلاح اونا به تماسای با طالبا بپردازن، اما این به این معنی نیست که ممکن است طالبا یک شبه به رسمیت شناخته شود یا وضعیت تغییر بکنه به طرف عادی سازی. از طرف دیگه اگر ما مسئله حقوق بین الملل ببینیم، زمانی که یک حکومت در یک دولت کنترل مؤثر را به دست میگیره یا مو تیوری مؤثریت، دولت ها میتونن اون را به رسمیت بشناسن. این مسئله هیچ گونه ممانعت وجود ندارد، اما کندیشنالیتی ها یا شرایط زیادی دیگه مطرح است، مثل حقوق بشر، مثل از اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده یا نه، مشروعیت وجود داشته یا نه، یا اینکه ما کنترل مؤثر یا اداره مؤثر چگونه تعریف میکنیم. این مسئله باعث میشه که این قدم ها برداشته شود. ما در شرایط فعلی طالبان به عنوان یک دولت یا ببخشید یک رژیم یا حکومتی که تمام قواعد بین المللی را زیر پا کرده، تعهدات بین المللی افغانستان را نادیده میگیره، حقوق مردم افغانستان را به صورت روزمره نقص میکنه، شناخته میشه و تماسایی که صورت میگیره بیشتر برای رفع از این نگرانی هست تا پیشرفته که رابطه افغانستان و کشورهای دیگه صورت
0: بگیره. بسیار خوب، ولی آقای محمودی، دعوت به بروکسل به نظر شما چگونه یک گام است؟ یا سپردن سفارتخانه ها به طالبان در کشورهای اروپایی، اینا چگونه یک گام است واقعا؟
2: خب این یک مقدار مسئله پیچیده است، به خاطر از اینکه ما این نباید به عنوان شناسایی یا عادی‌سازی روابط تمثیل بکنیم، بلکه بیشتر یک راه حل موقتی و مبتنی بر شرایط است که بسیاری از خدماتی که ممکن است ضرورت وجود داشته باشه یا تماسایی که ضرورت داشته باشه او را تسهیل میکنه. من فکر کنم که یک انتظار بسیار واهی از طالبا وجود داره، البته هنوز هم در قشری از سیاسیون کشورهای اروپایی، خصوصا کسانی که تحت فشار داخلی هستن به خاطر نکردن یک کار، ممکن است اونا نشان بدن که ما هنوز تماس داره، ما میتونیم که گروهی از این هیئت از این گروه را دعوت بکنیم، نقطه نظرات خود را به ارزونا بیان بکنیم. اما من فکر کنم بیش از این حد از تماس دیگه کدام دستاورد برای گروه طالبا شمرده نمیشه. اما یک نقطه منفی در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، به خاطر از اینکه اتحادیه اروپا یک امو ارگان ها و نهادهایی است که مردم افغانستان به خاطر تعهد از او برای حقوق بشر و حفاظت حقوق بشر حساب باز کرده
0: بود
2: و
0: این حساب محمودی
2: نوزن جاری است.
0: ولی آقای محمودی، این سطح رابط یک شبه شکل نگرفته، یکی از موضوعات مهم این است. نزدیک به 5 سال است که اینا آهسته آهسته به یک جایگاه رسیدن که حالا دیپلمات طالبان یا نماینده طالبان در سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی هستند. حالا به چی نتیجه برسیم؟ میشه بگویم که اگر بحث به رسمیت شناسی دورتر باشه، ولی آیا جهان کم کم میره به سمت تعامل بیشتر با گروه طالبان یا برعکس نه؟
2: خب این البته بستگی داره به بسیاری از شرایط که خدمت شما قبلا هم گفتم. یک قوس باز بکنیم، در اینجا ما میبینیم که موضوع حقوق بین الملل و رعایت حقوق توسط کشورها متاسفانه بل اثر سیاست های پاپولیستی در بسیاری از کشورها و فشارهایی که از داخل وجود داره کمرنگتر شده میره، اما این در شرایط مختلف و در جاهای مختلف میبینیم. البته این انتظار بسیار زیاد وجود نداشته باشه که کشورهای مختلف به شمول کشورهای اروپایی 100% همو تابع نظام بین الملل و حقوق بین الملل باشه و شرایط که مردم افغانستان مطالبه دارن، رعایت حقوق بشری و آزادی و برگشتن دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی، این را حمایت بکنن و بر این مبنا با طالبان رابط داشته باشن. ما از طرف دیگر باید این را بگویم که این عادی‌سازی از زمانی که شروع شده، من فکر کنم که روندش رو به رشد نبوده. شما میبینین که مذاکرات در دوحه با این گروه زمانی که حتی در قدرت نبودن توسط تمام قدرت ها ادامه داشت، بعد از او یک انتظار بسیار زیادی از این گروه داشت، نمایندگی های بسیاری از کشورها در کابل باز موندن، بسته نشدن، حتی اتحادیه اروپا یک نماینده در کابل نگه داشت به خاطر اینکه باشه. اما این انتظارات کم رنگ شده از جانب کشورهای مختلف، بغیر از کشورهایی که در منطقه هستن که اونا سیاست های خود در منطقه اعمال مثل روسیه این و کشورهای دیگه.
0: بله دوباره به شما برمیگردم. ولی آقای حضوری، دو مسئله در صحبت های آقای محمودی قابل بحث بود. اولی که نمیشه بسیار هم انتظار داشت که کشورهای اروپایی یا بیا جمعی از کشورها خیلی هم بترسن از آن چی که قوانین بین الملل خوانده میشه یا بسیار مواظب قوانین بین الملل باشن، یک. و دومی که اشاره کردن که اتحادیه اروپا از کشورهای از آدرس هایی بوده که مردم افغانستان بالای اونا بسیار حساب باز کرده بوده. ولی اگر تصویر کلان رو ببینیم میشه به این نتیجه برسیم که به نحو کشورهای دنیا افغانستان هم میسپارن به نظام طالبانی و استایسته فراموش میکنن اون اصولای اساسی شنن، به ویژه اصولای حقوق بشری شنن، یا ای که اطور نیست.
1: خدمت شما عرض کنم ای که در قسمت اول باید ببینیم که چرا کشورها عادی سازی میکنه با یک رژیم، علی رغم که ممکن از او رژیم خوشش نیاید، ممکنه که او رژیم به گفته آقای محمودی که بنیادهای اساسی حقوق بشری رعایت نکنه. چرا اینکه کشورها وادار میشه که بره عادی سازی روابط بکنه با اون کشور؟ چهار تا موضوع بسیار مهم مطرح هست اینجا، من خدمت شما عنوان میکنم دلایل عادی سازی رو، بعد از اون ما اتحادیه اروپا رو هم در قسم در همین ساختار میایم بحث میکنیم. بحث اول، وقتی که کشورها با رابطه خود را عادی میکنه، به خاطر ازی است که کاهش هزینه های امنیتی برای از کشورها ایجاد میشه. مثلا ایالات متحده آمریکا فعلا با طالبا تعامل دارن یا ارتباط دارن، به خاطر ازی است که مطابق همون معاهده قطری که اینا با هم دیگه داشتن، به هر حال آمریکا بدون از اینکه حضور نظامی در افغانستان داشته باشه میتونه که تهدیدهای امنیتی در اونجا رصد بکنه. خب این یک بحث کاهش هزینه امنیتی هست. مسئله دوم هست، کشورها منافع اقتصادی دارن و به این خاطر هست که عادی سازی میکنن. مثلا چین تا حدی عادی سازی کرده و روسیه شناسایی را انجام داده، مثلا ایران تلاش میکنه این عادی سازی را انجام بده. جدیدن شما دیدید که ملا برادر با آقای پزشکیان دیدار کرده، ولی این مقام برن پایه طالب که مثلا با رئیس جمهور ایران دیدار داشته. خب بحث منافع اقتصادی داره. هست که مثلا اینا عادی سازی میکنن. بحث سومی که مطرح میشه و اتحادیه اروپا رو میشه در همین ساختار نگاه کرد، بحث توازن قدرت هست. مثلا خیلی از کشورها میبینه که روسیه در اونجا تعامل داره و حتی شناسایی کرده، چین اونجا مثلا تعامل کرده و در حال شناسایی طالب‌ها هست و خیلی کشورهای دیگه هم همچنان. شما هند رو دیدین، یکی از کشورهایی که عمیقاً از طالب‌ها مخالفت با طالب‌ها داشتن، در دوره اول از ائتلاف شمال طرفداری کردن، ایران و روسیه هم همچنان. خب کشورهای دیگه در دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها و امثال هم ممکنه بحث توازن قدرت رو مطرح در ذهن داشته باشه، به خاطر از اینکه رابط خود رو با طالب‌ها عادی بکنه. و نکته سوم به نظر من در عادی سازی رابط کشورها با طالب ها، بحث فشارهای بین‌المللی هست، لابی کشورهای مختلف هست که حامی و دوست طالب ها مطرح میشه. مثلا من در گفته‌های قبلی خود اشاره کردم که چرا سازمان ملل متحد رژیم طالب را از رژیم دفاکتو به رژیم به هر حال مقامات زیرب در افغانستان
0: پس با توجه به وضع موجود میشه بگویم که به نحو این کشورها تصمیم گرفتن که مردم افغانستان را به طالبان واگذار کنن، نسبت همین ناگذری هایی که دارن و آنچه که به عنوان عرف جهانی یا قوانین جهانی خوانده میشه.
1: عرض کنم که بازم باید تاکید بکنیم که واگذار کردن مردم افغانستان به طالب یک بحث بسیار کلانی هست و ما باید در استفاده کردن این مسئله و این کلمه باید یک مقدار احتیاط لازم رو داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای غربی که بحث حقوق بشر برشون مطرح هست و در ذیل شناسایی بحث نظریه مشروط را مطرح میکنن که بله ما کشور خاص یا رژیم خاص را زمان شناسایی میکنیم که اون مشروط باشه به یک سری مسائل. مثلا به عنوان نمونه، در سال 1991 اتحادیه اروپا دستورالعمل صادر کرد برای شناسایی کشورها. وقتی که مثلا شوروی فروپاشید و کشورهای دیگه به وجود آمد، در همون مسئله در همون منشور دقیقا اعلام میکنه دستورالعمل اتحادیه اروپا که ما زمان یک رژیم یک کشور مورد شناسایی قرار میدیم که او کشور منشور سازمان ملل متحد را متعهد باشه به او، و بحث پذیرش حاکمیت قانون و دموکراسی را اونجا دقیقا ذکر کرده، و مسئله بعدی تضمین حقوق اقلیت‌ها و همچنان قومیت‌ها در داخل او کشور هست.
0: ولی در افغانستان
1: ولی
0: در افغانستان عملاً تمام این موارد دفع میشه. ولی همزمان هم شاید هستیم که ولی همزمان میبینیم که اتحادی اروپا اگر به رسمیت نشناخته اما رابطه بسیار خوب با طالبان ایجاد کرده و ساختنه.
1: خب ما در اتحادیه اروپا را اگر عنوان بکنیم، اگر ذکر بکنیم، اتحادیه اروپا فقط یک کشور یا دو کشور نیست، مجموعی از کشورها هست که در اونجا، و ممکنه خیلی از کشورها نگاه مثبت به این مسئله نداره. ما دقیقا جدیدن دیدیم که در پارلمان اتحادیه اروپا بسیار از نمایندگان که از کشورهای مختلف اونجا آمده درست. بودن و نمایندگی میکردن، صدای خود را بر ضد حضور طالبان در اونجا مطرح کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که اتحادیه اروپا یک دست هست در رابطه با تعامل طالبان. و نکته بعدی که بازم تاکید میکنم،
0: دوباره به شما برمیگردم،
1: سال 1991 یک خطوط قرمز هست برای اتحادیه اروپا.
0: درست. ولی آقای محمودی، اگر اتحادیه اروپا چنین یک کار را بکنه، به خاطر که در جهانی که امروز ما زندگی میکنیم قوانین بین المللی خیلی به اصطلاح جدی گرفته نمیشه، کاری را که اسرائیل انجام میده، آنچه که در ایران گذشت، یا کشورهای دیگه، یا جنگ اوکراین و روسیه را ببینیم، به نحوی دیده میشه که خیلی هم این قوانین مهم نیست برای کشورهایی که بخواین به دنبال یک هدف برن. ولی اگر اتحادیه اروپا به می سمت بره و بیشتر از این رابطش با طالبان عادی شوه، تنها یک سبب تفاوت قائل شیم. ما مردم افغانستان تو فکر میکنیم که باید به رسمیت بشناسه، اون زمان بگویم که خب حالا دیگه به رسمیت شناخت. ولی آنچه که قبل از به رسمیت شناسی هم اجرا میشه، این مسئله مهم است و باید برش روش صحبت شوه. اگر این وضع دوام بده، چقدر پشت پا زدن به مو اصول حقوق بشری، انسانی و کرامت انسانی میتونه باشه و این چقدر از دید شما خطرناک است؟
2: خب این مسئله خطرناکیش برای مردم افغانستان بیشتر، بسیار بیشتر است از نظام بین الملل و کشورهای اتحادیه اروپا، به خاطر که مردم افغانستان با یک رژیم مقابل هستند که حقوق اولیه از اونها را به صورت روزانه، به صورت سیستماتیک و پلی به عنوان یک پالیسی حکومتی اینا نقض میکنند. ولی برای نظام بین الملل و اتحادیه اروپا این مسئله نشاندهنده از این است که سیاست های پیش از 70 سال سازمان ملل متحد که دولت ها و حکومت ها باید بر اساس معیارها و منشور سازمان ملل متحد عمل بکنن، ایجاد شوند، شناسایی به ازی صورت بگیره، و همچنان سنتی که در روابط بین المللی وجود داره، این مسئله کم رنگ شده. اما یک چیزی را ما فراموش نکنیم که هنوز طالبا هیچ گونه حتی در حد عادی سازی هم از او منفعت هایی که ممکن است برخوردار باشه، البته اونا دست به سوء استفاده و تطاول دارایی های که از طریق افغانستان دارن میپردازن، جای شک نیست، درآمدهای عمومی را کنترل میکنن، از خدمات و کمک های بین المللی که برای بازسازی یا برای صورت بشر دوستانه افغانستان ارائه میشه سوء استفاده میکنن و را به نفع خود امو تبلیغاتش ضبط میکنن. اینا موارد است که صورت گرفته. حالا ما در این مسئله باید برگردیم که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به افغانستان به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشری، مثل که مثلا افریقای جنوبی را کاملا تحریم کرده بودن، هیچ گونه کمک و مراوده و حمایت برشان نداشته باشی انجام بده، اینا نه، اینا مشمول یک سلسله مواردی است که باید در دادخواهی ها و در
0: درست. مسائل آقای محمودی، اگر بسیار خلاصه بسازم، بله جناب محمودی، شاید مهمترین امری را که طالبان از شرایط امروز به دست میارن یا کلانترین سودی را که به دست میارن بقای نظامشان است. ولی این بقا همزمان باعث میشه که مردم افغانستان درد بکشن، رنج بکشن و از حقوق اساسی و بنیادی خود محروم شوند. و همزمان دنیا با بمی گروه تعامل میکنه. آیا این به این معناسته که در ذهن بعض از اینا یا در سیاست های کشورها بیا به این نتیجه رسیدن که واقعا مردم افغانستان شایسته همونطور یک نظام است که بالایشان حاکمیت کنه؟
2: خب این یک نظر متاسفانه کلیشه‌ای ممکن است وجود داشته باشه. یک سلسله سیاستمدارا ممکن است در اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه حاکم باشن که اونا نظرشان به مردم افغانستان بیست که اما تو که قبلا هم اظهار نظرات را در زمان جمهوریت میشنیدیم که افغانستان در قرون وسطا زندگی میکنن بنان اینا نمیتونن از یعنی شرایط و ظرفیت هایی که وجود داره از این برای دموکراسی برای حکومت مدرن برخوردار باشن. این مسئله را مردم افغانستان بارها و بارها با رفتن به صندوق های رای با حمایت از حکومت با جان دادن با هزاران سرباز ثابت کردن که مردم افغانستان حمایت کننده یک حکومت مدرن مبتنی بر پایه دموکراسی است. این که حکومت ها در افغانستان فاسد بودن یا ناتوان بودن این مسئله گپ جدا است، اما مردم افغانستان شایسته واقعا یک حکومتی که کرامت و عزتی از اونا را حفاظت بکنن هستن. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که کرامت عزت توسط طالبا از بین میره، اما روزه مردم افغانستان آزادی ندارن، کرامتشان نادیده گرفته میشه، عزتشان زیر پا میشن و این مسئله ممکن است برای کشورهایی که در بیرون نظارگر هستن یا ممکن است برای که در افغانستان داخل بودن و اونا دچار یک دلسردی سیاسی از مداخله یا از در درگیر بودن در امور افغانستان اجتناب بکنن. اما این مسئله را من خدمت شما عرض بکنم که این مسئله ممکن است باعث شود که وضعیت به می رقم به عنوان به وضعیت کشدار و مریض ادامه پیدا بکنن، به خاطر از این که ممکن است کشورهای باشه، این را باید ما خاطرشان بسازیم، کشورهای باشه که اگر ترس از میدیا و رسانه و جامعه مدنی در کشورهای خودشان نباشند فردا اقدام بکنن بر روابط کامل با طالبان، اما این ترس هم

0: افغانستان، حتی در قالب های به اصطلاح بسیار مسئولیت بشر دوست.
1: بله.
0: به خاطر اصلا باید ما بسیاری از موارد را بررسی های جدی داشته باشیم و توجه بکنیم.
1: سپاسگزار. فری آقای حضوری، حال چی باید شود؟ سوال اساسی و مهمی است. واقعا تجربه تاریخی در روابط بین الملل به ما چی میگه؟ خب حالا اگر اعتراضات بود صورت گرفت، تظاهرات بود صورت گرفت، تحسن شد، رسانه بعد که میتونستن صدای خود را بلند کردن و بعض رسانه حتی بسیار زیاد هم کار کردن، کسایی که دیاسپورا بودن و به اصطلاح در بیرون از حاکمیت طالبان بودن، اونا را یک تعدادشان از صدق دل کار کردن، یک تعدادشان دنبال پول و پیسه و به اصطلاح نام کشیدن و مصروف ساختن خود بودن. چی کار باید شود؟ مسئولیت ها چی هست؟ هم مسئولیت دنیا و هم مسئولیت مردم افغانستان.
2: من عرض بکنم خدمت شما که اگر اینطور بخوام بیان بکنیم که ای ادامه داشتن تعاملات یا چیزی که شما عنوان کردین عادی سازی تابع چه مسائلی هست، من ذیل سه تا فاکتور میخوام اینو عرض بکنم. مثلا این وضعیت تابع شرایط داخلی هست، تابع شرایط منطقه‌ای هست و تابع شرایط بین‌المللی هست. بحث تعامل یا عدم تعامل با طالب ها در قسمت داخلی، تعامل یا عدم تعامل با طالب به نظر من ربط داره به بحث تغییر سیاست طالب ها در عرصه داخلی نسبت به اقلیت ها در داخل افغانستان و نسبت به زنان در جامعه مثل افغانستان. و نکته دوم در درون کشور برمیگرده به بحث میزان توازن یا قوای نظامی مخالفین طالبان که در افغانستان حضور دارن و علیه طالبان می جنگن. خب این هم بحث بعدی هست. بحث منطقه‌ای که مطرح هست به نظر من در عادی‌سازی و عدم عادی‌سازی با طالبان مرتبط هست، بحث یاران و حامیان طالبان است که قبلا هم عرض کردم که قبلا پاکستان بود و فعلا پاکستان مقدار فعالیتش کاهش پیدا کرده و جای پاکستان فعلا چین گرفته که در عرصه بین‌المللی برای طالبان امکان داره که لابی بکنه. و باید راه حلی که وجود داره ای هست که در منطقه باید کسانی حامی مردم افغانستان هم باید وجود داشته باشه که
1: درست
2: در اصل بله لابی بکنه بله که بیا چیکار
1: بله
2: بکنه که
1: حامی مردم افغانستان حامی مردم افغانستان یک کس نمیتونه به اصطلاح روی دلسوزی باشه، یا شاید هم برای بعضی افغانستان هیچ مهم نباشه، کارهای بسیار زیاد داشته باشه. حال مردم به خاطر دیدگاه جهان نسبت به طالبان چیکار را باید انجام بدن؟
2: خب یک بحث کلانی که وجود داره ای هست که چیزی که آقای محمودی اشاره کردن، متاسفانه کشورها در عرصه بین‌المللی به دنبال منافع خودش هست و مثلا تعامل کشورهای اروپایی به دلیل مسئله مهاجرت هست، مواد مخدر هست، بحث تروریسم هست، ایالات متحده آمریکا هم همچنان، کشورهای غربی هم همچنان و ممکنه کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه و چین و امثال هم باشه که مباحث امنیتی و اقتصادی هم بر از اینا مطرحه. خب پس بنابراین مردم چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من به جای این که مردم در داخل افغانستان متاسفانه زیر شلاخهای طالب هست، شما جدیداً دیدین که در هرات وقتی که مبارزات صورت گرفت به زودترین وقت خفه شد و کسای دیگه هم نتونستن که صدا از خودش رو بکشن. اما اینجا وظیفه کسانی هست که دایاسپورای افغانستان هست در عرصه بین‌المللی تا اینا بیاین کارهای لابی انجام بدن، فشار وارد بکنن، گروه های فشار تاسیس بکنن.
1: درست.
2: و وادار بکنن کشورهای مختلف که به دنبال عادی‌سازی به طرف طالبان نره و اتفاق ناگوار همانند شناسایی که مثل روسیه انجام دادن چنین چیزی صورت نگیره.
1: درست. حال سوال می است که نمی کار چطور شوه و می خواهیم که دنبال پاسخ به می سوال بگردم در این برنامه. درست است که در این نزدیک به 5 سال کارای شد اما نتیجه نداد. حال از این با تفاوت در چی باشه آقای حضوری؟ اون گام اصلی که باید تغییر بکنه در روی کرد دیاسپورای افغانستان اونمو چی میتونه باشه؟
2: به نظر من روی کردی که فعلا وجود داره، به نظر من روی کرد یک مقدار کجدار و مریض هست. یعنی گاهن خیلی شدید میشه، گاهن خیلی کاهش پیدا میکنه و به نظر من این یک بحث بسیار مهمی هست که شما اشاره کردین. به نظر من انسجام میان دیاسپورای افغانستان در عرصه مبارزه با طالب ها بسیار مهم است، باید انسجام صورت بگیره. و نقطه بعدی که وجود داره این فعالیت ها فعالیت های مستمر و دوامدار باشه، بس یه واکنش به کنش طالبان نباشه. یعنی همون چیزی که شما اشاره کردید قبلا، ما منتظر این نباشیم که طالب ها کار را انجام بدن که ما بر ضد واکنش انجام بدیم. به نظر

0: من یک بحث بسیار مهمی که وجود داره ای است که دایاسپورای افغانستان و فعالین که در بیرون هست، بحث اساسی که مطرح است اینا باید یک چشمانداز عمومی باید و کلی برای افغانستان داشته باشه و مطابق اون چشمانداز برای خودشان اکشن پلان وضع بکنن و مطابق اون اکشن پلان باید هر ماه، هفته واری، سالی باید چنین چیزی صورت بگیره و مخالفت با نظام طالب ادامه پیدا بکنه. پس بنابراین بحث کنش به واکنش به کنش طالبان وجود نداشته باشه، بحث یک فعالیت دوامدار و مستمری در کشورهای مختلف دنیا باید وجود داشته باشه.
1: درست. ولی آقای محمودی، شما رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستین، با نهادهای مدنی هم در تماس هستین، بیشتر هم اشارات داشتین. بدون شک ما نمیتونیم سیاسفید بکنیم، یک تعداد از نهادها بسیار خوب کار کردن، یک تعداد از شخصیت‌ها بسیار زحمت کشیدن، اما همزمان فراموش هم نکنیم که وضع موجود افغانستان تبدیل به یک دکانداری و تجارت هم شده. بسیاری ها امروز به نام تغییر در افغانستان پروژه میگیرن، بلک ها و میلیون ها دلار، یورو و پوند میگیرن که ما کار میکنیم. خلاصه هر کسی ببینی یک سه دانه طرح به کمپیوترش و به اصطلاح در پیش شسته و در پشت نهادها میرن، اما تمام اینمی کارا نتیجه نداد. واقعیت اینمی است، هر روز یک جای یک کنفرانس است، هر چهار نفری که درس خواندن نخواندن در کنفرانس دعوت هستن، اصلا معلوم هم نیست که یا چی میگن. داخل یک چند تکس میگیرن، اون هم پس در فیسبوک مندازن، باز یک نفر از او تعریف میکنه، این نفر از او تعریف میکنه، دو روز بعد برو بخیر دیگه، چیز گپ دیگه هم نیسته. حالا من میخوام اینو بپرسم که چقدر پول مصرف شد، وقت مصرف شد، مردم در زندان پست داد، به عزت و ناموس مردم تجاوز شد، از گرسنگی مردم سوی تغذیه شد، یک تعداد در آبای اروپا غرق شد، یک تعداد هم مرزبان ایران و ترکیه بلت و کوب کد و کشت. حالا چی شود که اینمی روی کرده به یک نتیجه برسه؟
2: شما دقیقا به اصل موضوع اشاره کردین آقای ملک صاحب. متاسفانه دادخواهی ها و زیدیت با طالب ها از این نارسایی ها رنج میبرند. ما امروز متاسفانه با یک بیروبار بدون استراتژی و بدون هدف در جامعه، کسانی که در مقابله با طالب میخواین یک کار را انجام بدن یا صدایشان را بلند میکنن مواجه هستیم. این حرف شما کاملا بجاست، اما در باید در پلی ازی بگویم که رای چاره هم وجود نداره، به خاطر ازی که ما بخش مخالفت سیاسی را اگر ما ببینیم، اونا هم در امیت یک وضعیت قرار دارن، یک جبهه وسیع سیاسی، علی رغم از اینکه اگر شما به صورت آزادانه یک آمارگیری بکنین، شاید تعداد زیادی از مردم افغانستان مخالفت با رژیم طالبان و گروه طالبان داشته باشن، چی در داخل و چی در خارج، اما این ترجمه نشده به یک حرکت وسیع یا جبهه سیاسی بر علیه. ما جبهه نظامی رو صحبت نمیکنم به خاطر که بله، مشکلات خود داخل، اما یک جبهه وسیع سیاسی تبدیل نشده. میبینیم که اقلیت هایی هستن که به عنوان مخالف سیاسی
1: درست.
2: از لحاظ گروهی
1: محمودی سیاسی. پس بین کنال یک گپ دیگر رو براتون بگویم جناب محمودی. همی سیاسون خب هر روز کلگی انتخاب میکنه که دوز بودن، فاسد بودن، فراری بودن، ای بودن، او بودن، از امینا هیچ توقع نکنه. همین کسایی که به اصطلاح خود را متفاوت میدانن و داد از تغییر افغانستان میزنن، اینا میا باید چی کار بکنن؟ یعنی توصیه شما چی است؟ البته محمودی صاحب چی زیاد شده؟
2: ما باید یک آدرس مشخص داشته باشیم.
1: محمودی صاحب اپوزیش چی بسیار داریم؟ فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان، خبرنگار خوب هیچ حسابش معلوم نیست که چقدر زیاد است، کلگی خبرنگار است. حالا چی کار باید شود؟
2: خدمت شما عرض کنم که ما بدون از اینکه یک جبهه وسیع سیاسی را ایجاد بکنیم و یک آدرس مشخص که بتونه جوابگوی نیازمندی ها و یک نقطه تماس برای جامعه بین المللی باشه، امروز متاسفانه هیچ نقطه تماس برای جامعه بین المللی در رابطه با او ارتباط گرفتن و کمیونیت کردن نقطه نظراتی که مردم افغانستان داره وجود نداره. ببینین گزارش های بسیار زیاد خوبه و مستدل بر اساس واقعیت ها و اساس حقایق در افغانستان استفاده با وجود میاد، اما بسیاری از این گزارش ها مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه امو قدرت پشت سر از این بسیار قوی نیست.
1: ما امروز چی فکر میکنین که به خاطر کمی تغییر اساسی به امی پروژه بند شود و می کسایی که پروژه بگیرن مثلا برن یکان کسب کار دیگه کنن، واقعا لیاقت و شایستگی خود ثابت بسازن، اگر درس خواندن، اگر تجربه دارن، اینه می تجارت و دکانداری قصهش جمع شود. به می پیشنهاد خوب نیست به نظرتان کارا می باشه؟
2: خب این یک مسئله است که ممکن است کسانی که واقعا مؤثریت ندارن خودشان در این رابطه تصمیم بگیرن. از طرف ما
1: محمودی صاحب ببخشید من سو واضح میگم، هم یک کسی که از یک وضعیت به اصطلاح نان بخوره، او چرا بخواه یک وضعیت تغییر کنه؟ یک کسی که به خاطر مکتب نرفتن دختر افغانستان به جیبش پیسه بیه، به خاطر وضعیت بد و حقوق زن افغانستان به جیبش پیسه بیه، او چرا ایلا کنه؟ پیسه مفته که خوش نداره، خب اینه میره دوام میتن و این باعث میشه که دنیا هم با طالب نزدیک شود، تغییر هم در افغانستان نبیه، اینه میا در حقیقت طالب را باعث دوام نظامش میشن.
2: خب این یک طرف قضیه است و شما کاملا دقیق میفرمایید. این موضوع موضوعی است که مورد باید کمک هایی به مردم افغانستان قرار میگیره بر اساس پرنسپ ها باشه، بر اساس کمک مستقیم به مردم افغانستان باشد. اما از طرف دیگه اگر ما یک گزارش نشر کردیم تنها بر کورس های آنلاین 27,000 شاگرد ثبت نام کرده و این تعداد از 3 میلیونی که ضرورت است بسیار کم است. ما یک متاسفانه خلای بسیار زیاد هم داریم در اینجا که مردم افغانستان نیازمند بعضی خدمات هستن، باید با اونا برسن.
1: ولی از طرف آدرس درست، انسان درست و آدم دلسوز محمودی صاحب تشکر. من به سوال اخیرم از آقای حضوری بگیرم که نگوین از اونا نپرسیدم، در یک دقیقه آقای حضوری لطفاً شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار شبه می تجارت پیشار شطور جلوش بگیرن تا دلسوزای واقعی افغانستان کار بکنن تا تغییر بیه؟
0: آقای ملک انتقاد شما خیلی وارد هست، ولی انتقاد ما تلاش بکنیم که به استهزا نینجامه. هر کاری که دوستان انجام میده، مثلا شمایی که انجام میدین، تلویزیون شما که انجام میده، به نظر من یک کار بسیار کلانی هست. و نکته دومی که نباید فراموش بکنیم، بحث اینجا هست که کنش یا واکنش فعالین مدنی علاوه بر در عرصه در بیرون از کشور به نظر من زود نتیجه نمیده. مثلا به عنوان نمونه ما فعالیت های بسیار زیادی داشتیم، مثلا فعالین بسیار زیاد از کشورهای مختلف دیگه داشتیم. مثلا شما تبتی ها رو نگاه بکنید، در هند بالغ بر 50 سال دارن فعالیت میکنن در
1: درست. حضوری صاحب چند مثلا اولش که کار ما با کار اونا قابل مقایسه نیست، هر کس در سه خود کار میکنه. دوم اگه شما میخواین 50 سال بعد به یه دفعه رسین از میال کمر انتاری شدن تمام مردم افغانستان هم بسته کنین. سپاسگزار هستیم از آقای حضوری و محمودی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیرم. چنان خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبالهای طالبان بر فراز بلسولی نسای پایگاه جمعخانه فاتح فرمانده ناروزی طالبان خبر دادن. به گفته این منابع دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نسای فرود آمدن و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. روز یک شنبه نیز بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای مستقر شدند. منابع بدخشان گفتند که این نیروها برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعخانه فاتح به این ولسوالی فرستاده شدند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان تنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 سرطان برابر است با 6 ماه جولای. سرخط خبرها. هشدار از وقوع سیلاب های ویرانگر در افغانستان. سازمان جهانی هواشناسی میگوید جهان در آستانه شکلگی یک النینوی قدرتمند است. انتقال پیکر تنها فضانورد افغانستان به کابل. عبدالاحد مومن امروز به خاک سپرده شد. ناتوانی طالبان در کنترل بهای سوختی در افغانستان. با وجود کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی، قیمت تیل در افغانستان همچنان بلند است. و حمله گسترده روسیه به اوکراین که اف جان باختن 20 تن را تایید کرد. مشروع اخبار. سازمان جهانی هواشناسی و نوتهای معتبر پیشبینی اقلیم هشدار داده که جهان ممکن است در آستانه شکلگیری یک النینوی قدرتمند قرار داشته باشد، پدیده ای که میتواند الگوهای اقلیمی را در بسیاری از مناطق جهان دیگرگون کند. کارشناسان محیط زیست به افغانستان ترنشتن میگویند که در صورت وقوع این پدیده احتمال بارندگی شدید و سیلابهای ویرانگر در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. سازمان جهانی هواشناسی، اداره ملی اقیانوس و جوی ایالات متحده و مرکز پیشبینی اقلیمی این کشور در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که احتمال شکلگیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده افزایش یافته است. بشنگان کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان روز دوشنبه از افزایش قیمت سوخت در کشور خبر دادند. این در حال است که به دنبال امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران و فروکش کردن تنش‌ها قیمت سوخت در بازارهای جهانی کاهش یافته است. پترول روز دوشنبه در کابل بین 77 تا 81 افغانی، در هرات بین 75 تا 80 افغانی و در حیرتان بین 77 تا 80 افغانی در هر لیتر خرید و فروش شد. دیزل نیز در این بازارها بین 69 تا 75 افغانی در هر لیتر معامله می شود. منابع بازار مواد نفتی می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بهای پترول در بیشتر بازارهای افغانستان بین 3 تا 5 افغانی در هر لیتر افزایش یافته است. پیکر عبدالاحد مومن تنها فضانورد افغانستان پس از انتقال از آلمان به کابل روز دوشنبه با برگزاری مراسم رسمی در پایتخت به خاک سپرده شد. این انتقال بنا به درخواست خانواده او انجام شد. در مراسم خاک سپاری آقای مومن شمار از مقامهای طالبان، اعضای خانواده، دوستان، هم‌مسلکان و جمع شرمندان حضور داشتند. عبدالاحد مومن 31 جوزا در 67 سالگی در شهر شتوتگارت آلمان درگذشت. او در دهم جدی 1337 در ولایت غزنی متولد شد و تنها فضانورد افغانستان بود. مومن در سال 1988 با انجام یک ماموریت تحقیقاتی شوروی به فضا رفت و نام خود را به عنوان نخستین و تنها فضانورد افغانستان در تاریخ ثبت کرد. اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنه اصلی ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 405 اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل رای یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه و مراکز آموزشی عالی رای یافتند. برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شده است. در 14 آخرین سال که دختران در کنکور افغانستان حضور داشتند، دختر از ولایت کابل به نام سلگی فرزند موسا خان اول نمره شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مواد طبی را منع کرده است. یافته های افغانستان تنشتان نشان می دهد که در بین ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می توانستند در بازار کار، اداره ها، شفاخانه ها، مکاتب، رسانه ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. در پیوند به اعلام نتایج کنکور همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش استاد پیشین دانشگاه کابل و از او پرسیده که عکس 360 نمره از سوی یکی از داوطلبان را چگونه ارزیابی می کند.
1: یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کنکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار می داد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره در گذشته ما بیاد دارم که از 352 و بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117 هزار تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کنکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
2: بله.
1: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تعامل است.
3: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کنکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
1: موضوع بسیار دقیق‌تر شما اشاره کردیم. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونموس سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا این که ضعفای وجود داره که به چنین نمره دهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی من تا جایی که من فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودهای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبالهای طالبان بر فراز ولسوالی نوسه پایگاه جمعه خانه فاتح پرمانده نوروزی طالبان خبر دادن. با گفته این منابع، دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نوسه فرود آمده و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. درباره هویت این مقام ها اطلاعات در دست نیست. تصاویر رسیده به افغانستان تر نشان نشد. نیز پروازهای چرخبال های نظامی طالبان بر فراز این ولسوالی را نشان می دهد. روز یک شنبه نیز بخشی از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسه مستقر شدند. منابع از بدخشان گفتند که این نیروها برای خلسلای افراد وابسته به جمعخانه فاتح به این ولسوالی فرستاده شدند. از سوی هم وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش به ولایت بدخشان از کمتک اول مرزی لوی 15 سرحدی در ولسوالی کاشم در منکه در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عملکرد نیروهای مستقر در این کمتک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش‌ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تاکید کرد. گزارش از همکارم نقیب بیان در این مورد.
4: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است. اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاورده در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیست تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
2: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
4: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسی، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منسوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی صلح پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان از دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان به مراسم تشیع علی خامنه ای دفاع کرد. این عضو سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشت اینکه کدام جناح در افغانستان حاکم است توجه به مردم افغانستان است. آقای قمی افزود مردم افغانستان نمایندگان مختلف دارند و به گفته او در حال حاضر نمایندگان بخش از مردم افغانستان حاکم کشور شدند، اما نمایندگان بخش دیگر از جامعه در قدرت نیستند. او در گفتگو با ایراف نیوز تاکید کرد که رابطه ایران با مردم افغانستان فرهنگی، تمدنی، اعتقادی و اخلاقی است و نباید آن را صرفاً سیاسی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی آمدن مخالفان طالبان به تهران را به منزله آمدن خیر و برکت می‌بینند. نسوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به واکنش ها و حاشیه های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشیع علی خامنه ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام و رهبران جهادی قرار دادن گفت که دردتان را بارا می بخورید. آقای محقق در یادداشت در صفحه فیسبوک خود معرفی او از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و هفت‌سود به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نشاط افغانستان در این مراسم حضور یافته است. محقق حضور خود و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این مراسم را نشاندنده ارتباط عمیق دو ملت برادر توصیف کرد. انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواسته برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدم ربایان را بودش را سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتن تنها 4 تن بازداشت شدن. انگار مومند میگد که متهمان بازداشتی نیز بعدن با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدن. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی و عضو انجمن قضات افغانستان و از او پرسیده که این شکایت ها چقدر جدی هستند.
5: در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیتی که فعلا حاکم است، چطور این ادعاهای یا شکایات را ما جدی می‌داریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار می‌گیرند، خیلی جدی به نظر می‌رسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر می‌رسه که اصل اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان عدلی قضایی طالبان متاسفانه به این هدف نمی‌رسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمی‌تونن عدالت را تأمین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرند. و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک نظام نظاممند، یک قضای نظاممند، قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که براشون در اختیارشون قرار داده شده همینطور قضایا را رسیدگی بکنن و بالاخره بتوانند به عدالت دست یابند. متاسفانه هیچ چیزی وجود نداره.
3: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگین ترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی دو سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازین که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه. شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین، یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
5: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را، عدالت قضایی را زیر سوال میبره، بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناح‌های دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود.
0: دفتر ماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کند. اوچا تاکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه مدت است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشت که روند بهبود اوضاع باید بر حیای ابزار ختم معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جوامع محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده‌ها در مناطق روستایی است. با نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی، نگرانی از بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم در میان افغانهای مهاجر افزایش یافته است. آنان میگن که نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارن و نه چشم‌انداز روشن برای آغاز دوباره زندگی در افغانستان. پیشتر وزارت داخله پاکستان به مقام های ایالتی دستور داد که پس از 19 سرطان مهاجران افغان فاقد مدرک را روزانه بازداشت و گزارش روند بازداشت ها را به حکومت مرکزی ارسال کنند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
7: پدی خاطر دلتا راغون شوی دی تر سو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی محکمو ته ورسئ تر سو زمونږ د دې مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
6: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
8: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیف و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی ون فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
9: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
6: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
10: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
6: اما مهاجران نیز هستند که دهها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دستهای خالی به افغانستان بازگردند.
11: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
6: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در 1 گذشته بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با اثرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حالی از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. به گزارش نیروی هوایی ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یک از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در حومه‌های این شهر کشته شدند. آنها افزودند که ده‌ها نفر در این حملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیدند. این حمله کمبود شدید رهگیری‌های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حملات مرگبار با اوکراین انجام داده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نیشان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را از همکارم منصف سیاز شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان.
13: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می‌دهد. گاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به دو دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطق صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی می گویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون به دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آخرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط‌های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و چهار عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوی هود 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: انگار مومند، پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند که برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدمربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند. آقای مومند میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این ادعای صورت گرفته و روند عدلی و قضایی در رژیم حاکم گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که با ما پیوستن. سراجی صاحب بسیار خوش آمدین. دست کم این اولی بار نیست که خانواده های قربانیان از بی‌عدالتی در دستگاه عدلی و قضایی طالبا حرف میزنن، سخن میزنن و شکایت میکنن. این شکایت ها چقدر جدی هستن واقعا؟
2: درود و سلام دارم خدمت شما، همکارانتان و شنوندگان رادیو غزین شما. پاسخی ببخشید، سوال خیلی عمیق است و این یک پاسخ خیلی همه جانبه نیاز داره. واقعا این که در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است، چطور این ادعاهای یا شکایات را ما جدی میداریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار میگیرن، خیلی جدی به نظر میرسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر میرسه که از تای اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان عدلی قضایی طالبان متاسفانه و این هدف نمیرسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت رو تأمین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرن. و اساس ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک نظامی نظاممند، یک قضای نظاممند، قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتونن بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که براشون در اختیارشون قرار داده شده همینجان قضایه را رسیدگی بکنن و بالاخره بتونن به عدالت دست یابن. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره.
1: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین، اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگینترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همی پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی 2 سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازین که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه. شما مثلا از نبود آدم های مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین، یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
2: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را، عدالت قضایی را در سوال میبره، بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناهای دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود. لذا برای این که قضات چگونه استخدام شوند، چگونه آموزش داده شوند و چگونه اینها وظایف خود را انجام بدهند، نظام‌های حقوقی و قضایی جهان میکانیزم های خاص و مشخصی را تعیین کردن، اصول و مقررات را وضع کردن که در او چوکات از وابستگی قضات به رژیم حاکم جلوگیری می شود و در نتیجه قضات می تواند عدالت را تامین بکنه. متاسفانه در این جهت در افغانستان قضات وابستگی خیلی شدید به گروه حاکم دارند، نه تنها یک وابستگی دارند بلکه مشخصا اعضای این گروه حاکم هستند که گماشته شدند در محاکم و اینها اساسی ترین دغدغه قضات در محاکم اهداف و آرزوها و بالاخره برنامه های سیاسی رژیم حاکم است.
1: آقای سراجی میخواین بگوین که آنهایی که در مسند این دستگاه ها قرار گرفتن با آنانی که دست به جرم و جنایت میزنن در واقع یک ریشه دارن و مجبور هستن که با خودی هایشان این چنین برخورد کنن.
2: نمیتوانم این را به صورت مطلق من قضاوت بکنم که اینا همه با مجرمین در ارتباط باشن، ولی من ارتباط داشتنش هم قابلیت رد نداره که رد بکنم. منظور من این است که بعد شما سوال فرانسون شکل مطرح شد که در بسیار قضای کوچک قضای خفیف دیده میشه که مجازات سنگین تطبیق میدن، ولی این طرف قضای خیلی سنگین دیده میشه که اشخاص و مجرمین رها میشه و دلیل این هم عمدتاً بحث وابستگی سیاسی و فکری هست. وقتی که قضات در محاکم به یک بالاخره رژیم یا به یک حرکت وابستگی داشتن در جهت تحقق اهداف اون رژیم قدم میبردارن یا بررسی میکنن و تصاویر صادر میکنن، این متاسفانه اساسی ترین مورد است. لذا کوچکترین مسائلی که در جهت سیاست و پالیسی رژیم برشان مطرح میشه و محاکم ارجاع میشه، در خصوص اینها جدی بررسی میکنن و مجازات های سنگین را صادر میکنن. ولی در قضایای دیگری که بالاخره به نحو اینها یا ممکن خودشان دخیل باشن یا هم ممکن دخیل نباشن، ولی برای سیاست های حزبی و گروه یا رژیمشان خیلی نقشی و سزایی نداشته باشند، در همچنین حالات باز بالاخره خیلی از قضایا از رسیدگی باز میمونه. لذا در پهلوی سایر عواملی که قضات طالبان در محاکم نمیتوان به عدالت دسترسی پیدا کنند، اساسی ترین عاملش بحث وابستگی سیاسیشان است که این وابستگی سیاسی حتی از لحاظ هست و فکر و اندیشه یک قاضی را وابسته و یک دستگاه حکومتی وابسته می سازه و قاضی نمیتونه که بالاخره به سمت عدالت بره و عدالت را تطبیق بکنه. اذا قاضی باید یک نهاد استخدام شود که هیچ وابستگی و رژیم خاص حاکم سیاسی نداشته باشه.
1: آقای سراجی، مثلا در همین مورد قتل کودک به یک از موضوعات بسیار کلان در افغانستان تبدیل شد، احساسات میلیون ها شهروند را خدشه‌دار ساخت این جنایت. پرسشی است که چرا روند محاکمه این دست پرونده ها به گونه علنی برگزار نمیشه تا مردم از تمام لایه های دادرسی آگاهی داشته باشند؟
2: من به این باور هستم که محاکمه طالبان، قضات طالبان ظرفیت برگزاری جلسات قضای علنی را ندارند. به چند دلیل. یک دلیل این که سیستم قضای نهایت سیستم نظامند و قانونمند نیست. قوانین و مقررات مشخصی که برای قاضی صلاحیت ها و وظایف و مکلفیت هاش مشخص ساخته باشه، برای او راه روشن ساخته باشه، وجود ندارد. و همین طور ساختار و دستگاه های دیگری که قبل از محکمه باید رسیدگی بکنند که مثلا سارنوالی هست در نظام های حقوقی و قضایی دنیا وجود داره، اینها اون را از بین بودن، او وجود نداره، اشخاص مسلکی وجود نداره که روند قضایی را که جرم چگونه اتفاق افتاده و بالاخره موضوع از چه قرار است، چنین نهاد و اشخاص مسلکی وجود نداره که قضیه را تحقیق و بررسی بکنند. و در محاکم هم اشخاص تخصصی و مسلکی وجود نداره که قضیه را بالاخره قبل از اینکه به جلسه قضای علنی ببرن اینها بتوانند به صورت مسلکی تحقیق هم جانبه انجام بتن و قضیه را شفاف سازی بکنن. لذا ظرفیتی در بالاخره لازمی که برای یک جلسات قضای علنی لازم هست حالا در محاکم طالبان دیده نمیشه. از یک سو، از سوی دیگر هم در بسیاری از این موضوعات همان طوری که در اول شما اشاره کردین با سیاست و پالیسی های حزبی و گروهی طالبان در تعارض و تناقض قرار میگیره و از سوی شهروندان عدالت قضاییشان زیر سوال قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. لذا نمیخواهند که بالاخره جلسات علنی را قضایی برگزار بکنن. اگر جلسات قضایی ها علنی برگزار شود خیلی موضوعات و اسرار مسائلی هست که در دسترس شهروندان قرار میگیره و همه چیز از هم خواهد باشید.
1: خب در این مورد خاص قرار اظهاراتی که پدر ای کودک انجام داده با افغانستان انترنشنال گفته که مسئولان طالبان در ننگرهار با او گفتند که اگر تو از این روند راضی نیستی میتونی برای پیگیری دوباره یک پرونده جدید را باز کنی. چی اطمینان وجود داره که حال این خانواده بتونن در حق فرزندشان عدالت تامین کنن؟
2: خب این رای حل نیست و اگر مسئله آغاز پرونده جدید یا درخواست دادن مجدد باشه، این مسئله خیلی مسئله سخت یا سنگین هم نیست که پدر این کودک نتونه این کار انجام بده. این کار خیلی با سادگی انجام میشه و از این طریق هم نمیتونن رای حل برش پیدا بکنن. رای حل این است که دستگاه های عدلی و قضایی باید به صورت مسلکی و دقیق موضوع را بررسی همه جانبه بکنن، یعنی به این معنا که جرم چگونه اتفاق افتاد، در ارتکاب این جرم چه اشخاص و کدام اشخاص نقش داشتن، نقش فاعل جرم چی بود، نقش شریک جرم چی بود، نقش معاون جرم چی بود، یا نقش اشخاص دیگری که در اینجا به عنوان شاهد یا به عنوان اهل خبره و یا به عنوان اشخاص دیگری که به نحو آگاهی دارن، معلومات دارن بر قضیه چگونه باید تثبیت شوه و دلایل و مدارک اثبات جرم چگونه جمع آوری شوه. این مسائل هست که میتونه به عدالت قضا را ببره، نه اینکه درخواست و یا شکایت این که پدر کودک مجدد درخواست بده. ممکن او بتونه درخواست مجدد تقدیم بکنه، ولی این درخواست مجدد در نبود این ظرفیت ها و این امکانات عدالت را نمیتونه تامین بکنه. لذا خیلی من باورمند به این نیستم که با این درخواست مجدد بتونه محکمه طالبان به عدالت برسه و یا این شخصی که شاکی هست در روند قضایی اینها با آنچه که میخواد دست یابه.
1: آقای سراجی، اگر ما دوره جمهوریت را در نظر بگیریم برای یک لحظه و قانون یا قوانین داخلی افغانستان در اون زمان را در نظر بگیریم، معمولا در چنین پرونده های اگر گیریم که با تمام اسناد و شواهد تثبیت میشه که یک گروه یا یک فرد متهم به چنین قتل شده، حد اوسط جزای او در چی حد میتونه باشه؟
2: مسمار شد وقتی ما در زمان جمهوریت قبل از سال 96 قانون جزا را داشتیم و بعد در سال 96 کودی جزا تصویب شد و این کودی جزا مهم قرارداد جزایی در نظام حقوقی افغانستان را جمع آوری کرد و در اختیار محاکم و قضا قرار داد. در همچنین موارد خدمت شما شود که اشخاصی که فاعل و شریک و معاون جرم هستند، هر کدام از اینها با مجازات های سنگین چیز می گرفتن از محاکم و دلیل این که اینها کودک زیر سن را اختطاف کردند و در اثر اختطاف بعد از اختطاف بالاخره این را به قتل رساندند، این جزی موشنیترین و شدیدترین جنایات جرمی است که کودی جزای افغانستان برای مجازات تعیین کرده. در بخش جرایم شخصی، یعنی البته در منظور جرایم شخصی جرایم علیه اشخاص، البته در بخش جرایم سیاسی برخی جرایم دیگری هم هست که هم تراز شاید با این جرم باشه و یا هم شدیدتر خفیفتر باشه، ولی در بخش جرایم علیه اشخاص اختطاف یک کودک و به قتل رساندن یک کودک جزء جرایم شدیدی هست که مرتکبین این جرم معمولا محکوم به اعدام می شدند و یا هم به حبس ابد محکوم می شدند و یا هم در مواردی که دلایل دیگری برای خفت تقصیرشان یا خفت سهم داشتن و نقش داشتنشان در جرم وجود نداشت و شاید به حبس طویل اینا محکوم میشدن و انتظار جامعه هم این است که در همچین موارد عدالت به صورت تطبیق شود که حداقل تناسب بین جرم ارتکاب یافته و بین مجازات وجود داشته باشد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای میراج‌الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل، او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد، زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت ایران نیست که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی میگویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط‌های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوای هوت 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است. انتقامی که به گونه‌ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت نخواهند داد. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه

0: جمهوری اسلامی دریافت داشت اختصاصی برای ارنا نوشت، سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه ای بر مجموعه از اصول پایدار از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیم گیری، بازدارندگی هویت محوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بین المللی حفظ کرده است. او در این یادداشت علی خامنه ای را یکی از معماران اصلی جهتگیری های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاست جمهوریش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطح راهبردی ادامه یافت. و نوشته او بررسی این دوره برای شناخت مناطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است. بهای تاکید کرد ثبات در جهتگیری های کلان یکی از ویژگی های اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیم گیری ها کمتر تحت تاثیر تغییرات دولت یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بازگشت سرای بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد. به نوشته وال استریت ژورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به سرعت در حالت عادی شدن است و تولید کنندگان نفت خلیج فارس نیز چاهای غیر فعال خود را دوباره وارد مدار کردند. اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرایند بسیار زمان بر خواهد بود، موضوعی که به اعتقاد این روزنامه مستقیما بر موازنه قدرت میان تهران و واشنگتن در مذاکرات اثر می‌گذارد. این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرف کننده سریع‌تر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188 هزار بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شده. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. هفت عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800 هزار بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد بخش زیادی از این افزایش تولید عملاً وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کرده. بر اساس آمار اوپک تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. وبسایت خبری تحلیلی یورو آسیا ریویو در گزارش نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. راهبردی که حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب می کند. این تحلیل می ارزد کشورهای عربی با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای و حمایت از ادامه مذاکرات در بیانیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتی ها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه های نیابتی تاکید کردند. هدف این رویکرد به نوشته یورو آسیا ریویو تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار بدون اعطای مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای آن است. مقام‌های اوکراین از حمله گسترده روسیه به کیف خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تاکاچانکو، رئیس اداره نظامی شهر کیف گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کیف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرد. این حملات همزمان با ادامه جنگ در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام می‌شود، نشستی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در آن شرکت کند. نشست سران ناتو از روز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه آغاز می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد و درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو کند. بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تاثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی خارجی را تشدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب اصلاحات بریتانیا و دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داده که بریتانیا مشکل مداوم کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران که سعی در تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند روبرو است. نتیجه بررسی دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: مرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران راه پشت تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگ های فش یک جا می روی.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی استید. امروز دوشنبه 15 سرطان برابر است با 6 ماه جولای. سرحد خبرها. هشدار از وقوع سیلاب های ویرانگر در افغانستان. سازمان جهانی هواشناسی میگوید جهان در آستانه شکلگیری یک النینوی قدرتمند است. انتقال پیکر تنها فضانورد افغانستان به کابل. عبدالاحد مومن امروز به خاک سپرده شد. ناتوانی طالبان در کنترل بهای سوختی در افغانستان. با وجود کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی، قیمت تیل در افغانستان همچنان بلند است. و حمله گسترده روسیه به اوکراین. کیف جان باختن 20 تن را تایید کرد. مشروع اخبار. سازمان جهانی هواشناسی و نت‌های معتبر پیشبینی اقلیم هشدار داده که جهان ممکن است در آستانه شکل‌گیری یک النینوی قدرتمند قرار داشته باشد، پدیده ای که میتواند الگوهای اقلیمی را در بسیاری از مناطق جهان دیگرگون کند. کارشناسان محیط زیست به افغانستان انترنشنال میگویند که در صورت وقوع این پدیده احتمال بارندگی شدید و سیلابهای ویرانگر در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. سازمان جهانی هواشناسی، اداره ملی اقیانوس و جوی ایالات متحده و مرکز پیشبینی اقلیم این کشور در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که احتمال شکلگیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده افزایش یافته است. بشنگان کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان روز دوشنبه از افزایش قیمت سوخت در کشور خبر دادند. این در حال است که به دنبال امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران و فروکش کردن تنش‌ها قیمت سوخت در بازارهای جهانی کاهش یافته است. پترول روز دوشنبه در کابل بین 77 تا 81 افغانی، در هرات بین 75 تا 80 افغانی و در حیرتان بین 77 تا 80 افغانی در هر لیتر خرید و فروش شد. دیزل نیز در این بازارها بین 69 تا 75 افغانی در هر لیتر معامله می شود. منابع بازار مواد نفتی می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بهای پترول در بیشتر بازارهای افغانستان بین 3 تا 5 افغانی در هر لیتر افزایش یافته است. پیکر عبدالاحد مومن تنها فضانورد افغانستان پس از انتقال از آلمان به کابل روز دوشنبه با برگزاری مراسم رسمی در پایتخت به خاک سپرده شد. این انتقال بنا به درخواست خانواده او انجام شد. در مراسم خاک سپاری آقای مومن شمار از مقامهای طالبان، اعضای خانواده، دوستان، هم‌مسلکان و جمع شرمندان حضور داشتند. عبدالاحد مومن 31 جوزا در 67 سالگی در شهر شتوتگارت آلمان درگذشت. او در دهم جدی 1337 در ولایت غزنی متولد شد و تنها فضانورد افغانستان بود. مومن در سال 1988 با انجام یک ماموریت تحقیقاتی شوروی به فضا رفت و نام خود را به عنوان نخستین و تنها فضانورد افغانستان در تاریخ ثبت کرد. اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنه اصلی ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کنکور 405 اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل رای یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه و مراکز آموزشی عالی رای یافتند. برای چهارمین سال پیاپی امتحان کنکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شده است. در 14 آخرین سال که دختران در کنکور افغانستان حضور داشتند، دختر از ولایت کابل به نام سلگی فرزند موسا خان اول نمره شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مسائل طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان تنشتان نشان می‌دهد که در بین ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. در پیوند به اعلام نتایج کنکور همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش استاد پیشین دانشگاه کابل و از او پرسیده که عکس 360 نمره از سوی یکی از داوطلبان را چگونه ارزیابی می کند.
1: یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کنکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار می داد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کنکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
2: بله،
1: دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
3: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کنکور از سوی طالبا ما حساب کنیم؟
1: موضوع بسیار دقیق تر شما اشاره کردیم. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمو سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا این که ضعفای وجود داره که بچونین نمره دهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی من تا جایی که من فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودهای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبالهای طالبان بر افراز ولسوالی نوسه پایگاه جمعه خانه فاتح پرمانده نوروزی طالبان خبر دادن. با گفته این منابع، دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نوسه فرود آمده و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. درباره هویت این مقام ها اطلاعات در دست نیست. تصاویر رسیده به افغانستان تر نشان نشد. نیز پروازهای چرخبال‌های نظامی طالبان بر فراز این ولسوالی را نشان می‌دهد. روز یکشنبه نیز بخشی از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسه مستقر شدند. منابع از بدخشان گفتند که نیروها برای خلاصلای افراد وابسته به جمعخانه فاتح به این ولسوالی فرستاده شدند. از سوی هم وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش به ولایت بدخشان از کمتک اول مرزی لوه 15 سرحدی در ولسوالی اشکاشم در منکه در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عملکرد نیروهای مستقر در این کمتک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش‌ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تاکید کرد. گزارش از همکارم نقیب بیان در این مورد.
4: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است. اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاوردی در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تا کنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیست تا کنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیررسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می‌کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می‌کنند.
2: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
4: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسی، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منصوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی سال پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان از دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان به مراسم تشیع علی خامنه ای دفاع کرد. این عضو سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشت اینکه کدام جناح در افغانستان حاکم است توجه به مردم افغانستان است. آقای قمی افزود مردم افغانستان نمایندگان مختلفی دارند و به گفته او در حال حاضر نمایندگان بخش از مردم افغانستان حاکم کشور شدن، اما نمایندگان بخش دیگر از جامعه در قدرت نیستند. او در گفتگو با ایران نیوز تاکید کرد که رابطه ایران با مردم افغانستان فرهنگی، تمدنی، اعتقادی و اخلاقی است و نباید آن را صرفاً سیاسی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی آمدن مخالفان طالبان به تهران را به منزله آمدن خیر و برکت می‌بینند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به واکنش ها و حاشیه های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشیع علی خامنه ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام و رهبران جهادی قرار دادن گفت که دردتان را بارا می بخورید. آقای محقق در یادداشت در صفحه فیسبوک خود معرفی او از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و افزود به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این مراسم حضور یافته است. محقق حضور خود و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این مراسم را نشاندنده ارتباط عمیق دو ملت برادر توصیف کرد. انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواسته برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدم ربایان را بودش را سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتن تنها 4 تن بازداشت شدن. انگار مومند میگد که متهمان بازداشتی نیز بعدن با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدن. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی و عضو انجمن قضات افغانستان و از او پرسیده که این شکایت ها چقدر جدی هستند.
5: در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیتی که فعلا حاکم است، چطور این ادعاها یا شکایات را ما جدی می‌داریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار می‌گیرند، خیلی جدی به نظر می‌رسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر می‌رسه که اصل اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان و عدلی قضایی طالبان متاسفانه به این هدف نمی‌رسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت را تامین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرن. و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک قضای نظاممند قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که برایشان در اختیارشان قرار داده شده همینطور قضایا را رسیدگی بکنند و بالاخره بتوانند به عدالت دست یابند. متاسفانه هیچ چیزی وجود نداره.
3: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگین ترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی دو سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازیم که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه. شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین، یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
5: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را عدالت قضایی را زیر سوال میبره بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناهای دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تامین شود باید در نظر گرفته شود.
0: دفتر ماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون ها خانواده هر روز تاثیرات آن را حس می کند. اوچا تاکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تامین نیازهای فوری و کوتاه مدت است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشت که روند بهبود اوضاع باید بر حیای ابزار خط معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جوامع محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده ها در مناطق روستایی است. با نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی، نگرانی از بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم در میان افغانهای مهاجر افزایش یافته است. آنان میگند که نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشم انداز روشن برای آغاز دوباره زندگی در افغانستان. پیشتر وزارت داخله پاکستان به مقام های ایالتی دستور داد که پس از 19 سرطان مهاجران افغان فاقد مدرک را روزانه بازداشت و گزارش روند بازداشت ها را به حکومت مرکزی ارسال کنند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
7: په دې خاطر دلته راغون شوې دي تر څو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزې محکمو ته ورسوي تر څو زمونږ د دې مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
6: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
8: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیان و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی ون فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگر معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
9: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
6: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
10: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمان ها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
6: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
11: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
6: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در 1 گذشته بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با اثرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حالی از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. به گزارش نیروی هوایی ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یک از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در حومه های این شهر کشته شدند. آنها افزودند که 10 نفر در این حملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیدند. این حمله کمبود شدید رهگیری های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حملات مرگبار با اوکراین انجام داده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان نیشان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را از همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. قدس ادامه داد، قاتل ترور شد. هر رهبر یا حکومت ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند، ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود، شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای که خواستار انتقام‌گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند، مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می‌دهد. قاتل تأکید کرد، کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد. اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به 2 دهه اعلام کند. اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند، قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که پیشتر در شهرداری ها، وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی می گویند اعضای این کمیته عمدتاً بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تا اکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته، انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند. اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوای حدود 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره عمومی امتحانات طالبان امروز دوشنبه راشد فرزند پهلوان باشنده ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 1405 اعلام کرد. او با دست آوردن 360 نمره به دانشگاه پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل راه یافته است. با گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی راه یافتند. اما برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات طبی را منع کرده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در پی این ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده تحصیلات را از دست دادند. دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اعلام نتیجه امتحان کانکور و مشخصاً عدم شمولیت دختران در این دوره کانکور گفتگو داریم با جناب عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما پیوستن. جناب استاد بسیار خوش آمدین. اگر اشتباه نکنم شاید اولین بار است که یک جوان میتونه 360 نمره کامل یا مو تکمیلی کانکور را با خود داشته باشه و موفق شوه. بین از این نقطه شروع کنیم که برداشت شما چی است؟
2: سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های گرامیتان. بسیار خوش هستم که در برنامه نظرگاه با شما هستم و با شنونده های گران قدر شما. یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کانکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار میداد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره تا در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در به تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کانکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
3: بله.
2: از دو مسئله بسیار مهم است. یکی نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
1: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کانکور از سوی طالبان ما حساب کنیم؟
2: موضوع بسیار دقیق تر شما اشاره کردین. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمون سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کانکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کانکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز همین سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کانکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا ای از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کانکور و یا ای که ضعفایی وجود داره که بچونین نمردهی اینا اکتفا میکنن و بخاطر از این که موضوع شفافیت کانکور از بیشتر برملا میسازه. ولی ما تا جایی که ما فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود که چونه این شخص یا این جوان نمره 360 را گرفته در جمع 117,000. بنابراین این سوالات خود مسئولین اداره کنکور تحصیلات عالی اوجا که وجود داره در افغانستان اونا جواب بدن.
3: بله.
2: و دقیقا من فکر میکنم که این سوالات با چالش های بسیار زیاد شاید مواجه باشند که چنین موضوع را خلق شده و باید این جواب داده شود.
1: این یک بخش مهم است که مطمئناً بر روزهای آینده همون گونه که شما اشاره کردین پرسش‌های زیاد متوجه رژیم حاکم خواهد بود که باید مستند به این بپردازن. ولی یک طرف دیگهش بازم طبق سالهای گذشته یک بار دیگر ما می‌بینیم که دخترها بازم از محرومین و غایبین اصلی این دور کانکور بودن. کانکور اصلا بدون دخترها به چی معناست جناب استاد؟
2: ما در طی بیشتر از 4 سال که اداره حاکم در افغانستان موضوع تحصیلات عالی را پیش میبره، یک موضوع بسیار مهم است. امی خود محدود بودن ظرفیت که وجود داره در قسمت دانشگاه ها و رقابت مهمترین اصل در کنکور تحصیلات عالی افغانستان در گذشته ها و حتی در تاسیس نظام آموزشی افغانستان شناخته میشد. متاسفانه اشتراک دختران افغانستان، عدم اشتراک دختران افغانستان در کنکور خود زمینه از این را میرسانه که یک رقابت وجود نداره و از این جهت این رقابت میتونست که جایگاه اصلی تحصیلات عالی را در سطح منطقه بیشتر و خوبتر برملا بسازه. متاسفانه در این زمینه کنکاری هایی که وجود داره، سرصداهایی که وجود داره امروز، باید درب مکاتب روی دختران باز شوه و روش شنوا وجود نداره و این ضربه مهلکی که هست که برای پیکر تحصیلات عالی افغانستان و نظام معارف افغانستان ای داره ضربات خود می داشته باشه. با این جهت امی سوال هم قابل توجه هست که کنکور، اعلان کنکور امروزی هم سوالات بسیار زیادی را نزد مردم افغانستان یعنی وجود داره که این کنکور آیا از شفافیت بالا برخوردار است؟
3: بله.
2: و یا ای که زمینه های وجود داره که برای ورود جوانان به شکل از اشکال اینا بشن. ما شما میبینیم که امروز در مکاتب مشکلات فراوان وجود داره، از این جمله مشکلاتی که وجود داره، تفاوت هایی که وجود داره، یکی ببینیم تفاوت که کیفیت آموزش میان مکاتبی که در شهر است و در روستا هست. این باعث میشه که داوطلبان از یک امکانات یکسان برخوردار یعنی نباشن. این پسری که 360 نمره گرفته این از یک ولایت است. متاسفانه ما ببینیم که همین سوال خلق میشه. و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است این است که به چالش های فراوان پیشروی جوانان ما در مکاتب افغانستان است در قسمت کنکور. و این یکی دیگه موضوعی که بسیار مهم است مشکلات اقتصادی هست و اینمی باعث از این شده که چطور ما میتونیم بگویم که کیفیت آموزش و یا کنکور به سطح عالی است.
1: بله آقای نوربخش، اتفاقا زاویه های مختلف است. مثلا شما به بحث فقر پرداختین. در گذشته خانواده ها یک مقدار وضعیت اقتصادی خوب داشتن، تا 10,000 15,000 افغانی برای فرزندایشان فراهم میکردن که برن به کورس های آمادگی کانکور شرکت بکنن و این یک نقطه مثبت بود، زمینه رقابت را فراهم می ساخت و ظرفیت را بالا می برد که در حال حاضر مشکل اقتصادی مانعی کار شده. دیگه او طرف حضور خانم ها و دخترها معمولا یکی از زمینه های رقابتی بود که نمره را به مراتب بالا می برد. مورد دوم سیومش که شما اشاره کردین بس بیعلاقگی جوانا فعلا در سیستم معارف افغانستان است، نبود کادرها است و به یک نوع فضای خالی مکتب است، تغییر نصاب تعلیمی است، ولی در کلی فضا باز یک کسی میسه 160 میگیره به گفته شما جای بس بس را فراهم میکنه. ولی در قسمت دخترها اگر شما بر ما بگین که آسیب های سیستماتیک عدم حضور دخترها در کانکور چطور قابل محاسبه است، چطور قابل جبران است؟
2: ما قبلا هم اشاره کردم که ما ببینیم که در سالهای اخیر که دخترها از شرکت در کانکور و ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی اینا برشان مانع ایجاد شده است و تا با الحال اینا نمیتونند که با کانکور و دانشگاه های افغانستان هم از دولتی و خصوصی اینا را پیدا بکنند، بگومگوهای فراوانی را در این قسمت به وجود آورده که امو اصل کیفیتی را که در سایر کشورها مدار اعتبار است که در پهلوی از این که پسران تحصیلات عالی می پردازند دخترها هم در یک رقابت قرار می گیرند. موضوعاتی را که قبلا هم اشاره شد، ببینیم یکی از موضوعات دسترسی به تکنولوژی امروزی علمی هست. متاسفانه این یک چالش بزرگ هنوز در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان شناخته میشه. تعداد زیادی از جوانانی که ما هم روشان صحبت میکنیم در دانشگاه های افغانستان هستند، از نبود منابع درسی شکایت دارند و حتی امروز شما میبینین که بالای آیفون هایشان که اونا منبع های بسیار معتبر برای دسترسی برای منبع هست و تکنولوژی هاست که اونا باید از این استفاده بکنند، متاسفانه در تحقیق و ریسرچ حتی استادانی که اینا باید موضوعات بسیار بکر و تازه را برای جوانان عزیز ما در پوهنتون‌ها ارائه بکنن، متاسفانه از اون جلوگیری صورت میگیره. این یک بحران کلان هست که هرگاه ما بگویم که 117,000 نفر امروز در پوهنتون‌های افغانستان اینا کامیاب شدن میرن در نیمه عالی و مؤسسات تحصیلات عالی، ولی هان چیزی که بیشتر مهم است که سرش تاکید صورت میگیره موضوع کیفیت نظام آموزشی هست که متاسفانه در این زمینه یعنی توجه عمیق صورت نمیگیره و امیدوار از بین برده شده و بتانن مسئولین امور در این زمینه امکاناتی را مساعد بسازن و درب مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را بر روی دخترها باز بکنه و از یک تحصیلات عالی جوانان ما برخوردار باشن از عالی و با تکنولوژی امروزه روش تاکید صورت بگیره که دیگر حرف در مورد از این وجود نداشته باشه که یک پسر با 360 نمره که در کنکور افغانستان یا بر اولین مرتبه است که این نمره میگیره و این قسمت قبلا اشاره صورت گرفت سوالای بیشتری را مورد توجه قرار میده و نشان بدن از لحاظ سندی که امروز وجود داره که اداری امتحانات کنکور تحصیلات عالی ای کار انجام داده بر رویت کدام سند این پسر 360 نمره گرفته. در این زمینه یعنی پاسخدهی کامل باید وجود داشته باشه و الا ما امیدهایی را که وجود داشته باشه در بود کلیش ما زمان میتانیم که جوانان عزیز ما برای پانتونا و مؤسسات تحصیلات عالی بسیار جای خود پیدا بکنن که اونا با منابع خوبتر و بهتر یعنی دسترسی داشته باشند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب عبدالعظیم نوربخش استاد پیشین دانشگاه کابل که پذیرفته مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا

0: سلام و وقت بخیر، ساعت دوزده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان هم نشتن. با من سانیا صوفی استید. سرخط خبرها: هشدار از وقوع سیلاب های ویرانگر در افغانستان. سازمان جهانی هواشناسی میگوید جهان در آستانه شکلگیری یک النینوی قدرتمند است. انتقال پیکر تنها فضانورد افغانستان به کابل. عبدالاحد مومن امروز به خاک سپرده شد. ناتوانی طالبان در کنترل بهای سوختی در افغانستان. با وجود کاهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی، قیمت تیل در افغانستان همچنان بلند است. و حمله گسترده روسیه به اوکراین، کیف جان باختن 20 تن را تایید کرد. مشروع اخبار: سازمان جهانی هواشناسی و نت‌های معتبر پیشبینی اقلیم هشدار داده که جهان ممکن است در آستانه شکل‌گیری یک النینوی قدرتمند قرار داشته باشد، پدیده ای که میتواند الگوهای اقلیمی را در بسیاری از مناطق جهان دیگرگون کند. کارشناسان محیط زیست به افغانستان تر نشتن میگویند که در صورت وقوع این پدیده احتمال بارندگی شدید و سیلابهای ویرانگر در افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. سازمان جهانی هواشناسی، اداره ملی اقیانوس و جوی ایالات متحده و مرکز پیشبینی اقلیمی این کشور در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که احتمال شکلگیری یک النینوی قوی در ماه‌های آینده افزایش یافته است. بشنگان کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان روز دوشنبه از افزایش قیمت سوخت در کشور خبر دادند. این در حال است که به دنبال امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران و فروکش کردن تنش‌ها، قیمت سوخت در بازارهای جهانی کاهش یافته است. پترول روز دوشنبه در کابل بین 77 تا 81 افغانی، در هرات بین 75 تا 80 افغانی و در حیرتان بین 77 تا 80 افغانی در هر لیتر خرید و فروش شد. دیزل نیز در این بازارها بین 69 تا 75 افغانی در هر لیتر معامله می شود. منابع بازار مواد نفتی می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بهای پترول در بیشتر بازارهای افغانستان بین 3 تا 5 افغانی در هر لیتر افزایش یافته است. پیکر عبدالاحد مومن، تنها فضانورد افغانستان پس از انتقال از آلمان به کابل، روز دوشنبه با برگزاری مراسم رسمی در پایتخت به خاک سپرده شد. این انتقال بنا به درخواست خانواده او انجام شد. در مراسم خاک سپاری آقای مومن، شمار از مقامهای طالبان، اعضای خانواده، دوستان، هم‌مسلکان و جمع شهروندان حضور داشتند. عبدالاحد مومن 31 جوزا در 67 سالگی در شهر شتوتگارت آلمان درگذشت. او در دهم جد 1337 در ولایت غزنی متولد شد و تنها فضانورد افغانستان بود. مومن در سال 1988 با انجام یک ماموریت تحقیقاتی شوروی به فضا رفت و نام خود را به عنوان نخستین و تنها فضانورد افغانستان در تاریخ ثبت کرد. اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد، فرزند پهلوان باشنه اصلی ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کانکور 405 اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل را یافته است. و گفته طالبان از میان حدود 117,000 داوطلب 74,500 نفر به دانشگاه و مراکز آموزشی عالی را یافتند. برای چهارمین سال پیاپی امتحان کانکور در افغانستان تحت کنترل طالبان بدون حضور دختران برگزار شده است. در 14 صد آخرین سال که دختران در کنکور افغانستان حضور داشتند، دختر از ولایت کابل به نام سلگی فرزند موسا خان اول نمره شد. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاه ها و مساعد طبی را منع کرده است. یافته های افغانستان تنشتان نشان می دهد که در بین ممنوعیت دست کم 90,000 نیروی زن تحصیل کرده را از دست داده است. دخترانی که می توانستند در بازار کار، اداره ها، شفاخانه ها، مکاتب، رسانه ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند. در پیوند به اعلام نتایج کنکور، همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عبدالعظیم نوربخش، استاد پیشین دانشگاه کابل، و از او پرسیده که عکس 360 نمره از سوی یکی از داوطلبان را چگونه ارزیابی می کند.
1: یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در تحصیلات عالی افغانستان، مخصوصا ورود جوانان ما به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در افغانستان مهمترین اصل همی است که ما چطور بتوانیم از لحاظ کیفیت و جذب جوانان از طریق کنکور به شکل مدیریت شدهش و به شکل بهترش برای معرفی از اینها و تحصیلات عالی افغانستان هست. خوشبختانه در گذشته مدیریت اداری که ورود جوانان عزیز ما را تحت پوشش قرار می داد با یک مدیریت دقیق و حساب شده موضوعات مدار اعتبار قرار می گرفت و بلندترین نمره در گذشته ما بیاد دارم که از 352 با بالاتر نبوده، یعنی بالاتر ما شاید چنین یک نمره نبودیم. به هر ترتیبی اولین بار هست که در تعداد 117,000 تن از جوانان افغانستان امروز در امتحان کنکور یعنی اعلان نتایجشان صورت میگیره.
2: بله،
1: دو مسئله بسیار مهم است. یکی این نمره ای که داده شده ما فکر میکنیم قابل تحمل است.
3: آقای نوربخش، میخوایم در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم که این نمره سوالای زیاد را خلق کرده، خصوصا در فضای مجازی. یک تعداد از بود شفافیت و تامین عدالت به این زاویه پرداختن. چقدر میشه به شفافیت و عدالت و واقعی بودن برگزاری امتحان کنکور از سوی طالبا ما حساب کنیم؟
1: موضوع بسیار دقیق تر شما اشاره کردیم. من به همین میخواستم اشاره بکنم که این بر اولین مرتبه هست که چنین یک نمره ورود به تحصیلات عالی افغانستان مورد توجه قرار میده. در گذشته وقتی که اعلان نتایج صورت میگرفت، بازم تاکید میکنم که موضوع نمره و یا اونمو سیستم جنبلنگی که وجود داشت در کنکور افغانستان از شفافیت کامل برخوردار بود، چرا که در اونجا نیروی بشری که در کنکور تحصیلات عالی افغانستان کار میکردن تمامشان متخصصین رشته های مختلف و با استفاده از تکنولوژی بودن. خب امروز امی سوال است که چطور یک داوطلب امتحان کنکور ورود به تحصیلات عالی افغانستان 360 نمره میگیره و این سوالات زیاده را مدار اعتبار قرار میده. یکی که آیا این از شفافیت بالا برخوردار است این مدیریت کنکور و یا این که ضعفای وجود داره که بچونین نمره دهی اینا اکتفا میکنن و به خاطر از این که موضوع شفافیت کنکور از بیشتر برملا میسازه. ولی من تا جایی که من فکر میکنم که ما در گذشته تحصیلات عالی افغانستان در بودهای مختلف اونجا ما کار کردیم، این سوالات باید پاسخ داده شود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در بدخشان روز دوشنبه 15 سرطان از گشتنی چرخبالهای طالبان بر فراز ولسوالی نوسه پایگاه جمعه خانه فاتح فرمانده نوروزی طالبان خبر دادند. به گفته این منابع دست کم دو چرخبال مجهز به تجهیزات نظامی سنگین از روز گذشته به این سو پایگاه‌ها و نیروهای فاتح را از آسمان زیر نظر دارند. یک منبع گفت که این چرخبال‌ها بعد از ظهر روز دوشنبه به طور موقت در مرکز ولسوالی نوسه فرود آمده و سه مقام طالبان از آنها پیاده شدند. درباره هویت این مقام‌ها اطلاعات در دست نیست. تصاویر رسیده به افغانستان تر نشان نیز پروازهای چرخبال‌های نظامی طالبان بر فراز این ولسوالی را نشان می‌دهد. روز یکشنبه نیز بخشی از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسه مستقر شدند. منابع از بدخشان گفتند که نیروها برای خلاصلای افراد وابسته به جمعه خانه فاتح به این ولسوالی فرستاده شدند. از سوی هم وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش به ولایت بدخشان از کمتک اول مرزی لوه 15 سرحدی در ولسوالی اشکاشم در منکه در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عملکرد نیروهای مستقر در این کمتک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش‌ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تاکید کرد. گزارش از همکارم نقیب بیان در این مورد.
4: وزیر دفاع طالبان در ولایت بدخشان، ولایتی که در حال تبدیل شدن به درد سر بزرگی برای طالبان است. تب تنش ها در این ولایت بالا گزارش شده است. اما این سفر تا کنون برای طالبان دستاورده در پی نداشته است. تلاش های طالبان برای حل مسالمت آمیز مشکل با جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه تاکنون به نتیجه نرسیده و محمد یعقوب مجاهد نیز تاکنون دیدار با او نداشته است. اما حساب‌های غیر رسمی حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی تصاویر از دیدار محمد یعقوب مجاهد با جمعه خان فاتح منتشر کردند. تصاویری که به گفته برخی ناظران با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شدند. هدف از انتشار این تصاویر عادی نشان دادن وضعیت در بدخشان خوانده شده است. با گفته حامیان رسانه‌ای طالبان گویا همه از رهبر طالبان اطاعت می کنند و اتحاد در میان آنها هنوز پابرجاست. اما کارشناسان وضعیت بدخشان را همچنان ملتهب توصیف می کنند.
2: آخرین تماسی که لحظات پیش با دوستای در درواز ما داشتم به هیچ عنوان تا به حال تفاهم جور آمده بین هیئت اعزامی قندهار و درواز صورت نگرفته. ملا جمعه خان فاتح بر مواضع قبلیش اصرار میکنه، حاضر نیست که صلاحش و صلاح افرادش تحویل بده.
4: همزمان با سفر یعقوب مجاهد، بخش از نیروهای تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نوسی، پایگاه اصلی جمعه خان فاتح، مستقر شدند. گفته می شود که این نیروها برای مهار هر گونه درگیری احتمالی اعزام شدند. همزمان گمان زنی ها در باره احتمال خلسلای نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح افزایش یافته است. اما فاتح در یک فایل صوتی منسوب به خود این گزارش ها را رد کرده است. در شبکه های اجتماعی نیز روایت های متفاوت درباره این اختلافات منتشر شده است. ریشه اختلافات با مناقشه بر سر استخراج معادن در شمال شرق افغانستان باز می گردد. فرمان توقف استخراج غیرقانونی معادن تنش میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان را تشدید کرده است. اکنون طالبان با دست بر قبضه شمشیر و دست دیگر دراز شده به سوی صلح پیش آمدند. تاکتیکی که در گذشته برای مخالفان فرجام جز گرفتار شدن در دام نداشته است. حال باید دید جمعه خان فاتح از میان این دو مسیر کدام راه را برمی‌گزیند. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، از دعوت احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و مخالفان طالبان به مراسم تشیع علی خامنه‌ای دفاع کرد. این عضو سپاه پاسداران گفته است که سیاست جمهوری اسلامی بدون در نظر داشت اینکه کدام جناح در افغانستان حاکم است، توجه به مردم افغانستان است. آقای قمی افزود مردم افغانستان نمایندگان مختلف دارند و به گفته او در حال حاضر نمایندگان بخش از مردم افغانستان حاکم کشور شدن، اما نمایندگان بخش دیگر از جامعه در قدرت نیستند. او در گفتگو با ایراف نیوز تاکید کرد که رابطه ایران با مردم افغانستان فرهنگی، تمدنی، اعتقادی و اخلاقی است و نباید آن را صرفاً سیاسی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی آمدن مخالفان طالبان به تهران را به منزله آمدن خیر و برکت می‌بینند. از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به واکنش ها و حاشیه های استقبال جمهوری اسلامی از او و احمد مسعود در مراسم تشیع علی خامنه ای واکنش نشان داد. آقای محقق خطاب به افرادی که به گفته او این رویداد را بهانه برای حمله به ایران و اسلام و رهبران جهادی قرار دادن گفت که دردتان را به آرامی بخورید. آقای محقق در یادداشت در صفحه فیسبوک خود معرفی او از سوی مجری مراسم به عنوان هیئت شورای عالی مقاومت را یک سوی تفاهم خواند و هفت‌سود به عنوان نماینده شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این مراسم حضور یافته است. محقق حضور خود و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در این مراسم را نشاندنده ارتباط عمیق دو ملت برادر توصیف کرد. انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده، بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تر نیشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواسته برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدم روبایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدن. انگار مومند میگد که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدن. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی و عضو انجمن قضات افغانستان و از او پرسیده که این شکایت ها چقدر جدی هستند.
5: در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است چطور این ادعاهای شکایات را ما جدی می‌داریم؟ تا جایی که دسترسی به ارگان‌های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار می‌گیرند، خیلی جدی به نظر می‌رسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر می‌رسه که از تای اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان عدلی قضایی طالبان متاسفانه و این هدف نمیرسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت را تأمین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرند. و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک قضای نظاممند قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که برایشان در اختیارشان قرار داده شده همینطور قضایا را رسیدگی بکنند و بالاخره بتوانند به عدالت دست یابند. متاسفانه هیچ چیزی وجود نداره.
3: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگینترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی دو سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازین که دستگاه عدلی و قضایی طالبا چطور عمل میکنه. شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
5: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را عدالت قضایی را زیر سوال میبره بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه به رژیم حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناح‌های دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود.
0: دفتر ماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد اگرچه بحران افغانستان ممکن است دیگر در صدر عناوین خبری نباشد، اما میلیون‌ها خانواده هر روز تأثیرات آن را حس می‌کند. اوچا تاکید کرد که بهبود وضعیت در افغانستان موضوع فراتر از تأمین نیازهای فوری و کوتاه مدت است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 15 سرطان در اکس نوشت که روند بهبود اوضاع باید بر احیای ابزار ختم معیشت، تقویت تاب‌آوری مردم و کمک به جامعه محلی برای ساختن آینده امیدوار کننده تر متمرکز باشد. اوچا در همین راستا نقل قول از یک زن ساکن ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا را منتشر کرده که بیانگر وضعیت وخیم معیشتی خانواده ها در مناطق روستایی است. با نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی، نگرانی از بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم در میان افغانهای مهاجر افزایش یافته است. آنان میگند که نه امکان ادامه زندگی در پاکستان را دارند و نه چشم انداز روشن برای آغاز دوباره زندگی در افغانستان. پیشتر وزارت داخله پاکستان به مقام‌های ایالتی دستور داد که پس از 19 سرطان مهاجران افغان فاقد مدرک را روزانه بازداشت و گزارش روند بازداشت‌ها را به حکومت مرکزی ارسال کنند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: شمارش معکوس برای هزاران پناهجوی افغان در پاکستان آغاز شده. 19 سرطان می تواند برای آنان پایان آخرین پناه و آغاز بازگشتی ناخواسته به افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. در میان این پناهجویان خانواده هایی نیز هستند که در انتظار اسکان در ایالات متحده بودند، اما با توقف برنامه مهاجرتی افغان ها در دولت دونالد ترامپ اکنون در آستانه بازداشت و اخراج قرار گرفتند.
7: پدی خاطر دلتا راغون شوی دی ترسو خپل غږ د امریکا حکومت کانګرس سنا او اغیزی ماکمو ته ورسئ ترسو زمونږ د دې مشکل لپاره پاکستان سره خبرې وکړي او یو حل ورته پیدا کړي.
6: آنان میگویند حتی سازمان ملل نیز پاسخی روشن برای سرنوشت نامعلومشان ندارد.
8: مراجعه میکنیم به دفتر سازمان ملل یونیسیال و اینا بر ما میگن که هنوزم همی کیسای شما کیسای پی تو پی ون فعال است، اکتیف است. تا وقتی که اینا اکتیف است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم. اگر شما رو به کشور دیگه هم معرفی کنیم اونا هم چون کیسای شما در آمریکا فعال است از اون طریق هم شما رو قبول کردن نمیتونن.
9: پرونده نظامیان را بررسی کنید و اخراج را متوقف.
6: در میان کسانی که با خطر بازگشت روبرو هستند، نظامیان پیشین از آسیب پذیرترین گروه ها به شمار می روند. در 5 سال گذشته، گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدن شماری از نیروهای امنیتی پیشین پس از بازگشت به افغانستان منتشر شده است.
10: هزاران نیروی امنیتی پیشین افغانستان که سالها برای امنیت مردم خدمت کردند، امروز هم رو با خانواده هایشان با تهدید آینده نامعلوم و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. حفاظت از جان آنان یک مسئولیت انسانی و اخلاقی است. ما از جامعه جهانی، نهادها و سازمانها می خواهیم برای تامین امنیت و حمایت از آنان اقدامات فوری انجام دهیم.
6: اما مهاجران نیز هستند که دهه ها در شهر کویته پاکستان زندگی کردند و اکنون با تصمیم دولت پاکستان ناچارند با دست های خالی به افغانستان بازگردند.
11: حتی پول کرایه بازگشت را هم نداریم. در افغانستان نه کار پیدا می شود و نه راهی برای تامین معیشت. در چنین شرایط زندگی ما با بحران جدی روبرو می شود.
6: وزارت داخلی پاکستان در آغاز این ماه اعلام کرد که تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند در صورت ترک نکردن پاکستان بازداشت و سپس اخراج خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان این کشور تنها در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان را اخراج کرده است، روندی که از سال 2023 آغاز شد و اکنون وارد مرحله ای تازه شده است. با اثرگیری این کارزار هزاران نفر دیگر نیز در آستانه بازگشت اجباری قرار دارند، بازگشتی که برای بسیاری تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه بازگشت به کشوری است که تهدیدهای امنیتی و بحران عمیق اقتصادی آینده آنان را در حالی از ابهام فرو برده است. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: ادامه خبرها. نیروی هوایی با اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. با گزارش نیروی هوایی ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یک از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در حومه‌های این شهر کشته شدند. آنها افزودند که 10 نفر در این حملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیدند. این حمله کمبود شدید رهگیری های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حملات مرگبار با اوکراین انجام داده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتان هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را از همکارم مرسل سیاز شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان.
13: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت مقامات ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای که خواستار انتقام‌گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله را نشان می‌دهد. گاتس تأکید کرد کارزار نظامی اخیر تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی‌های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به دو دهه اعلام کند، اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می‌شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته بر عهده علی شاس خواهد بود، مدیری که بیشتر در شهرداری ها وزارتخانه های تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان منطقه صنعتی این نهاد مسئولیت داشته. منابع فلسطینی می گویند اعضای این کمیته عمدتا بر تشکیلات خودگردان فلسطینی نزدیک هستند، اما تاکنون بعد دلیل مخالفت اسرائیل امکان ورود به غزه را پیدا نکردند. نشریه واینت ضمن بازتاب این موضوع نوشته انتشار این گزارش در حالی است که هفته گذشته ناهم برننا تحلیلگر روزنامه یادیت آهرنوت گزارش داد دولت آمریکا تصمیم گرفته خل سلاح حماس را از فهرست پیش شرط های بازسازی غزه کنار بگذارد. سه پسر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و چهار عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند، اما مجتبی خامنه ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوحه حدود 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم تشییع یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دومین جلسه محاکمه دو شهروند افغانستان در آلمان، متهمان به همکاری با نیروی قدس و برنامه‌ریزی حمله متهم هستند.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد.
0: اعلام انحلال دولت حماس، اداره غزه بر اساس طرح ترامپ تغییر می کند. حماس بدون هیچ شرط اداره غزه را به حکومت جدید می سپارد. و تجلیل از 91مین سال روز تولد دالائی لاما در هند، رهبر معنوی تبت بر صلح و کمک به دیگران تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دومین جلسه محاکمه دو متهم تبعی افغانستان در دادگاه عالی هامبورگ امروز برگزار شد. دادستانی فدرال آلمان میگوید این دو نفر به ارتباط با نیروی قدس سپاه و برنامه‌ریزی برای انجام عملیات در خاک آلمان متهم هستند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به دستور یک نهاد اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی مأمور شده بودند، شخصیت‌های یهودی و اماکن مرتبط با اسرائیل را در برلین شناسایی و برای حمله احتمالی به آنها اقدام کنند. همکارم احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در دادگاه عالی شهر هامبورگ دو شهروند افغانستانی در حال محاکمه هستند و اتهام اونها هم همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین تحریزی برای اقدامات تروریستی در شهر برلین علیه دو شخصیت یهودی و آلمانی و همچنین با آتش کشیدن یکی از اماکن متعلق به یهودیان هستش. دو متهم علی و تواب امروز در دادگاه برای دومین بار حاضر شدند و نماینده از اداره فدرال پلیس جنایی آلمان حضور داشت و گزارش کاملی از عملیات نظارت و همچنین تحت نظر قرار دادن این دو نفر رو ارائه کرد و مشخص شد که علی بارها به ایران سفر کرده، هم در شبکه‌های اجتماعی با نیروهای سپاه پاسداران در ارتباط بوده، به ویژه با مسئول میز ایران در نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین چت‌هایی رو با این افراد داشته که اونها ارائه شد، نشون داده شد که در چه مواردی صحبت کردن، نقشه هایی که مربوط میشد به محل کار و همچنین محل تردد یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین پول گلبک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بررسی شد که این دو نفر چطور در این باره صحبت کردن و همچنین صحبتی که داشتن برای تهیه اسلحه، و در ادامه هم تصاویر ارائه شد که نشون میداد چطور این هماهنگی ها انجام شده بوده، و همچنین درخواستی که متهم ردیف اول از دختر خودش داشته که میخواسته یک زن فلسطینی یا یک زن سومالیایی رو پیدا بکنه که در ازای دریافت حدود 4000 یورو فروشگاه کوشر که متعلق به یهودیان هست و به آتش بکشه. در نهایت قاضی که یک زن هست اعلام کرد 19 جلسه این دادگاه طول خواهد کشید و متهمان هم در کنار وکلای خودشون که وکلای اونها به نظر میاد ایرانی هستن، آزادانه این فرصت رو خواهند داشت که به اتهامات پاسخ بدن و از خودشون دفاع بکنن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او افزود که آمریکا یا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکند. ترامپ گفت حکومت ایران ترجیح میدهد توافق کند و هشدار داد آمریکا توان نابودی زیرساختهای حیاتی ایران را دارد. او همچنین گفت ایران دیگر منابع مالی گذشته را ندارد و آمریکا پول به آن نداده است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، ترامپ در کاخ سفید سخنرانی داشته، بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
3: همینطور است نازیه، امروز البته به یک مناسبت خاصی شماره از مقام های ارشد دولت آمریکا در کنار آقای ترامپ بود صبح امروز، و جالب است که بخش عمده صحبت های او اختصاص به ایران و روند مذاکرات و گفتگو بین تهران و واشنگتن داشت. آقای ترامپ به دو سه تا نکته مهم اشاره کرد. اول، حرف آقای ترامپ در صحبت امروزش این بود که او شخصا در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. البته به قول او تغییرات آمده ردیف اول چهره های برجسته نظام حالا نیست، دوم ردیف دوم هم نیست و به قول آیترام حالا ردیف سوم کسانی هستند که به نمایندگی از جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن و صحبت میکنن. اما حرفش این بود که در کلیت مسئله به او شکل متعارفش در واقع آیترام در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. نکته دومی که اشاره کردیم که به هر صورتش باید پرونده ایران، مسئله ایران یک طرفه شود یا از طریق گفتگو و مذاکره، و اگر گفتگو و مذاکره نتیجه نداشته باشه اونگاه از راه دیگری که مشخص آیترام اشاره نکرد راه دیگرش به چی معنا، اما تقریبا مفهوم است و معلوم است که اشاره به امکانات و عملیات نظامی و گزینه های نظامی داره. همینطور نکته سوم که آیترام به اشاره کرد این است که به گفته آقای ترامپ اصل مسئله عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای است که این کار در واقع ناشودنی است، یعنی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این حرف اصلی است و آقای ترامپ اشاره کرد که همچنان طرف ایرانی خواهان مذاکره است و اما دیده شود که آیا مذاکره در کار خواهد بود به صورت اساسی و معنادار که منجر به یک نتیجه نهایی 100% رضایت طرف شاه یا نه. اگر نشود و منافع آمریکا تامین نشود، حرف آچام این است که از راه‌های دیگری مسئله را تمام خواهد کرد که به احتمال زیاد اشارش به گزینه‌های نظامی و احتمال مثلا و کارگیری گزینه‌های نظامی در صورت شکست توافق و گفتگوهای تهران و واشنگتن است.
0: خب عارف، حالا به دلیل پشه جنازه علی خامنه‌ای مذاکرات میان ایالات متحده و ایران البته به حالت تعلیق در آمده یا هم به تعویق افتادم، حالا اگر دوباره هم مذاکرات آغاز شود، گام بعدی این مذاکرات میان ایران و امریکا چی خواهد بود؟
3: حسن فعلا طرف جمهوری اسلامی خواب درگیر هست به خاطر تشییع جنازه علی خامنه ای و این وقت بگیره، اما برخی رسانه ها گفتن که به تاریخ 27 مایی سرطان احتمالاً به هر دو طرف دوباره برمیگردن به میز مذاکرات. هنوز مشخص نیست در کجا، در قطر، اروپا، پاکستان، اینش هنوز مشخص نیست، اما میانجیگری ها از طرف قطر و پاکستان همچنان ادامه داره. این دو تا کشور است که بیشترین تلاش ها را انجام داده و گفته میشه که در حال حاضر هم کانال های دیپلماتیک برقرار هست، پیام ها در رد و بدل میشه به این دو طرف و پیام رسان های اصلی قطر و پاکستان هست. اگر بعد از این تشییع جنازه و در واقع اون تاریخ را که گفتن 27 ماه سرطان، احتمالاً اگر دو طرف بشینن با گزارش برخی رسانه‌ها مسائل تکنیکی است، آغاز گفتگو روی برنامه هسته ایران هست و مهمتر مسئله غنی سازی شده و مواد غنی سازی شده جمهوری اسلامی ایران هست که آمریکایی‌ها در واقع به نحوی نمیخوان باشه یا خارج شه یا اونجا از بین برده شه، به هر حال سرنوشتش معلوم شه و همینطور میزان غنی سازی. آمریکا خواهان است که جمهوری اسلامی غنی سازی نداشته باشه، اما تهران هرگز این رو نپذیرفته، گفته این حق ماست. البته اون میزانش و چی اندازه چند درصدش دیگه حالا گپ و گفت رویش جریان داره. اینجا روی هم رفته در واشنگتن حسی عمومی این است، گمانه‌زنی میشه گفت، این است که خب به احتمال زیاد هر دو طرف توافق را ترجیح میدن. آقای ترامپ هم به خاطر پیامدهای اقتصادیش خسته شده، افکار عمومی بالاست، اما برخی تحلیلگرا و کسایی که به گمانه‌زنی اونا دامن میزنن و میپردازن گفتن که ممکن است بعد از انتخابات میاندوری دوباره آقای ترامپ از گزینه‌های نظامی استفاده کنه، حتی مثلا ارسال نیروی زمینی و امثال هم، به خاطر که فعلا منتظر است که انتخابات میاندوری بگذرن، چون اگر در جریان جنگ انتخابات برگزار شود طبعا برای جمهوری خواهان برای تیم آقای ترامپ سنگین خواهد بود. برخی گمانه‌زنی ها این است که حالا آقای ترامپ دارن زمان میخره و اگر آنچه که او میخواهد از دلش نشود ممکن است دوباره این گزینه ها، یعنی گزینه های نظامی هم روی میز باشه، اما اینا به حد گمانه‌زنی است.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات و اطلاعات بیشتر که در مورد داشتی با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انقره در دو روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست های تاریخی ناتو خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این نشست را آزمون برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می رود تصمیم های این اجلاس نه تنها بر امنیت اروپا بلکه بر معادلات امنیتی جهان تاثیرگذار باشد. بحران خاورمیانه، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جنگ روسیه و اوکراین از محورهای اصلی گفتگوهای سران ناتو عنوان شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بزودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر می‌کند. قرار از دو طرف درباره روابط دو جانبه، بازسازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. مکرون در رأس هیئت از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه می‌رود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام می‌شود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم‌های سردکن در این قاره شدت گرفته است. کارشناسان سلامت می‌گویند دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر باید در اولویت قرار گیرد. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ پول‌های خارجی در انتخابات، قوانین کمک‌های مالی سیاسی را سخت‌تر کرده. این تصمیم پس از افزایش نگرانی‌ها درباره مداخلات روسیه، چین و جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بر اساس قوانین جدید، نامزدان باید مشروعیت کمک‌های پیش از کاندیداتوری خود را ثابت کنند. همچنین اهداکنندگان خارجی برای کمک‌های بزرگ باید دست کم یک سال مقیم بریتانیا باشند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به 2 دهه انحلال دولت خود را در نوار غزه اعلام می کند. این تصمیم همزمان با آغاز دوره تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده است. به گفته منابع فلسطینی، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. سوی هم رسانه اسرائیلی واینت به نقل از ارتش این کشور گزارش داده که اسرائیل برای واگذاری 2 منطقه در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس گزارش، ارتش اسرائیل منتظر استقرار نیروهای ارتش لبنان در 2 منطقه نزدیک نبتی است و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هماهنگی این روند را بر عهده خواهد داشت. این اقدام در چارچوب توافق آتش بس و با هدف تقویت کنترل ارتش لبنان بر مناطق مرزی انجام می شود. گروه حماس اعلام کرده است که کمیته اداری خود در نوار غزه را منحل می کند. این گروه تایید کرد که برای واگذاری کامل کنترل و اداری امور غزه به حکومت توافقی آمادگی دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده، این تصمیم به هدف تسهیل روند آشتی و واگذاری مسئولیت ها اتخاذ شده است. حماس می گوید آماده است بدون هیچ شرط اداری غزه را به حکومت جدید بسپارد.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد و همچنین انحلال کمیته اضطراری دولت را اعلام کند. این اقدام در راستای نشان دادن جدیت تدابیر، اجرای توافقات و تسهیل روند انتقال اداری صورت می گیرد. همچنان تاکید شده است که کارمندان باقی مانده در ساختار حکومت به ارائه خدمات به مردم فلسطین ادامه خواهند داد و پست‌های خود را ترک نخواهند کرد. این افراد تنها در سطوح فنی و تخصصی فعالیت دارند و هدف از ادامه حضور آنان تضمین تداوم خدمات و جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای اداری یا فنی است.
0: نشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، با اشاره به تحولات سیاسی در جنوب لبنان، معتقد است حزب الله تحت هیچ شرایط حاضر به حل سلاح نخواهد شد و تا آخرین مرحله در برابر این روند مقاومت میکند.
4: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره. تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام هفته اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، به حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل

0: حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
1: وزیر دفاع اسرائیل در هجار دوباره به مقام های جمهوری اسلامی گفت هر رهبری که در ایران بخواهد برای نابودسازی اسرائیل برنامه ریزی کند با سرنوشت مشابه علی خامنه ای روبرو و ناکام خواهد شد. وی علی خامنه ای را عامل ترور خوانده و گفته او خود ترور شد. او شعارهای شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه ای علی رئیس جمهور آمریکا را مایه ننگ و نشان دهنده ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرده است. حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. وزیر دفاع پولند اعلام کرده که امریکا در چند هفته آینده جابجایی دوره‌ای نیروهای نظامی خود در این کشور را دوباره آغاز می کند. روندی که چند هفته پیش متوقف شده بود. او این اقدام را نشانه مثبت از ادامه همکاری های نظامی دو کشور دانست. این موضوع در مراسم امضای توافق تولید موشک‌های بارا هودای 500 مطرح شده. در این مراسم دونالد توسک صدر اعظم پولند از جریان های سیاسی خواسته در موضوع امنیت ملی با هم متحد بمانند. رودریگز کاسترو نواسی رئیس جمهور پیشین کوبا در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی گفته است که آماده مذاکره با دولت دونالد ترامپ است. او همچنین گفته که دولت کوبا در صورت فراهم بودن شرایط مناسب حاضر است شماره از افراد را که زندانیان سیاسی خوانده می شوند آزاد کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر واشنگتن فشارها بر دولت کوبا را افزایش داده است. خانواده‌های آمریکایی امسال به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، خریدهای مربوط به فصل جدید مکتب را بسیار زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند. بالا رفتن قیمت مواد غذایی و تیل فشار زیاد بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است. شرکت‌های بزرگ تجاری مانند آمازون، والمارت و تارگت برنامه‌های تخفیفی خود را زودتر از وقت معمول ارائه کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه زنگ آغاز معاملات بورس نیویورک را به صدا درآورد. همزمان با آغاز داد و ستدها، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند و رشد قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده تراشه از عوامل اصلی افزایش شاخص‌ها در آغاز معاملات تجاری عنوان شده است. در پی درگیری شدید میان زندانیان در زندان در سریلانکا دست کم 25 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه در زندان شهر ساحلی نوگومبو در شمال کولمبو میان زندانیان محکوم و بازداشت شدگان رخ داده. با گفته سخنگوی ارتش، نیروهای نظامی در حالت آماده باش قرار گرفتند.
2: تجمع خانواده های نگران زندانیان مقابل زندان نوگومبو در سریلانکا. داخل زندان صحنه یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر بوده. پلیس و نیروهای امداد اجساد کشته ها را یکی پس از دیگر از زندان خارج می کنند. زخمی ها نیز به بیمارستان های اطراف منتقل می شوند. نارامی از روز یک شنبه آغاز شد و تا دوشنبه هم ادامه یافت. درگیری میان دو گروه از زندانیان رخ داد، گروهی از محکومان و گروهی از بازداشت شدگان که هنوز پرونده قضاییشان در جریان است. در اوج نارامی ها گروهی از زنان زندانی در اعتراض به شرایط موجود بر بام زندان رفتند. پلیس میگوید عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. مقام ها در حال شناسایی جان باختگان و رسیدگی به وضعیت زخمی ها هستند. هنوز مشخص نیست چی عامل جرقه این درگیری خونین را زده، اما خشونت به سرعت گسترش یافت و به یکی از خونبارترین حوادث سالهای اخیر در زندان های سریلانکا تبدیل شد. سخنگوی پلیس تنها وقوع درگیری و کشته شدن شمار از افراد را تایید کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. ارتش نیز بنابر درخواست پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز وارد عمل شود. زندان نگم

0: کولومبو در حدود 35 کیلومتری شمال کولومبو قرار دارد. زندان‌های سریلانکا سال‌هاست با ازدحام شدید روبرو هستند. بیش از 39,000 زندانی در زندان‌های نگهداری می‌شوند که مجموع ظرفیت آنها تنها حدود 10,000 نفر است. شرایطی که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست آن را یکی از عوامل اصلی تنش و خشونت در زندان‌های این کشور می‌دانند. تحقیقات درباره علت این درگیری مرگبار ادامه دارد. شاید مقامات سریلانکا این بار بتوانند راهکار ثمر بخش برای جلوگیری از درگیری‌های خونبار در زندان‌های کشور بیابند. محب مدثر، لندن.
1: هزاران تبتی تبعیدی و پیروان آیین بودایی در هند 91 سالگی دالائی لاما را با دعا و جشن گرامی داشتند. دالائی لاما با تاکید بر کمک به دیگران و گسترش پیام صلح و همزیستی از شناخته شدن جهانیش به عنوان نماد مدارا و پرهیز از خشونت یاد کرده. دالائی لاما در سال 1989 جایزه نوبل صلح گرفت. بیشتر در گزارش از صدف امیری.
2: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بوداییان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
3: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرده هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
2: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در 2 سالگی بر اساس باورهای بودایی به عنوان 14مین دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه‌های گذشته همواره از گفتگو و رای حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
4: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
2: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می‌کند، اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به 9مین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و از شما هم دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه در ادامه سفرش مورد بدخشان اسکندک اول مرزی لوی 15 سرحدی در ارسولیش کاشم در مرز افغانستان و تاجکستان دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز دوشنبه 15 سرطان در خبرنامه اعلام کرد که مجاهد در این دیدار وضعیت و عمل کرده نیروهای مستقر در این کندک را از نزدیک ارزیابی کرد و بر افزایش آمادگی و تقویت تلاش ها برای حفاظت و دفاع از مرزهای افغانستان تاکید کرد. محمد یعقوب مجاهد بامداد یکشنبه 14 سرطان بازدید از نیروها و پاسگاه های مرزی در شمال شرق افغانستان را آغاز کرد و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجکستان را بررسی کرده است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: اداره عمومی امتحانات طالبان روز دوشنبه راشد فرزند پهلوان و باشنده اصلی ولایت پروان را به عنوان اول نمره عمومی کنکور 405 اعلام کرد. او با به دست آوردن 360 نمره به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل را یافته است. مقام های طالبان گفتند که در امتحان کنکور امسال بیش از 117,000 نفر از فارغان مکاتب و مدارس سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. این چهارمین کنکور در دوران حاکمیت طالبان است که بدون حضور دختران برگزار شده است. راشد فرزند پهلوان از ولایت پروان با کسب 360 نمره اول نمره عمومی کنکور شد و به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم طبی کابل رای یافت.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سو وواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
0: رادیو افغانستان انترنیشنال.

اداره تازه رهبران پاکستان و ترکیه در استانبول بار دیگر موضوع مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی را در کانون توجه قرار داده است. در این دیدار که با حضور مقام های ارشد امنیتی و سیاسی دو کشور برگزار شد، شهباز شریف و رجب طیب اردوغان پشت درهای بسته درباره مبارزه با تروریسم در افغانستان گفتگو کردند. همزمان در مناطق مرزی پاکستان درگیری ها و حملات تازه گزارش شده است، از جمله زخمی شدن 3 سرباز پاکستانی در ولسوالی خیبر و کشته شدن 4 نفر در حملات تی تی پی در کویته. در همین حال وزیر دفاع طالبان در سفر به بدخشان از مناطق مرزی با پاکستان و تاجکستان بازدید کرده است. این تحولات نشان می‌دهند که تلاش پاکستان برای جلب همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان طالبان را نگران کرده است. آیا پاکستان در جنگ خود در افغانستان پای ترکیه را هم می‌کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بحث روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز حسن خان خبرنگار آزاد از اسلام آباد و شهمد تیان سخنگوی حزب جنبش از ترکیه و فرید شمال کارشناس امور امنیتی می باشند. بحث را با آقای حسن خان آغاز میکنیم که دو رهبر پشت درهای بسته نشست داشتن و یکی از مسائلی که بحث کردن افغانستان بود، اونا در خصوص افغانستان چی گفتن؟
1: ډیر مننه. ګوره دا د چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ د دهشتګردۍ په ضد چې کوم دا کوششونه دي یا د دوی یو بل سره کوم تعاون دی، نو دا د اوس نه نه دی. دا ډیر وخت نه د دواړه ملکونو یو بل سره ډیر زیات نږدې دي، په فوجي او په خاص کر ټیکنیکل دغه کې زیات، او سیاسي طور هم دا پور چاته پته ده چې د ترکیې او د پاکستان تعلقات چې دي دا داسې د دې سبل مقابل نشته دی، خاص کر په دې خطه کې بیا د دواړو ملکونو چې یو بل سره څومره نږدې د بلکې ولسونه هده پورې یو بل ډېر زیات خوښوي. اوس دا چې کوم د پاکستان او د ترکیې ترمنځ تر ډېر وخت نه دوه قسمه دغه کېږي مونږ ته اکسرسایزز چې کوم دي هغه کېږي، یو خو دا دی چې دا ګوریلا وارفیر یا چې کوم ته کمانډو کمبیټس وایي چې هغې کې هغې ته وایي قائد اعظم اکسرسایز هغې ته وایي، نو هغه په ترکیې کې او په کال کې یو ځل هغه کېږي. دغه شان
0: بله آقای حسن خان تماسشان با ما قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبتهایشان خواهیم شنید. از آقای شمال میپرسم که چرا دو رهبر در خصوص افغانستان صحبت میکنن در این نشست که شبا شریف و اردوغان داشتن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام با شما، سلام با آقای تانچ و میمان های عزیز دیگه که دیجه حضور داشتن. من میخواستم قبل از این باید بگویم که همکاری ترکیه و پاکستان از سالهای 2000 بخصوص با آمدن آقای رجب طیب اردوغان در رأس حکومت در ترکیه بیشتر و بیشتر شد و اینا در سال 2009 یک شورای به نام شورای همکاری را بردی در سطح عالی ایجاد کردن که عمدتاً چهار مقصد و چهار هدف کلان داشت که آموزش و تبادل تجارب بود و در بخش تعلیم و نظامی، همکاری اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، دزدی فروش تسلیحات و بازاریابی تسلیحاتی در بین دو کشور و در منطقه و رزمایش ها یا تمرینات مشترک نظامی است که پیشتر این دو سال آقای حسن خان دو اشاره کرد که سال یک بار برگزار میشه و ترکیه در این فکر است که نفوذ منطقه خود در منطقه افزایش بکنه، افزایش بده و این دو رهبر ممکن است یکی از بحث های عمده و اساسیشان بنابر تاکید پاکستان مسئله افغانستان و جلوگیری یا نفوذ تروریسم در داخل پاکستان و تلاش های دو کشور برای خنثی کردن فعالیت های تروریستی در افغانستان باشه و پاکستانی ها در فکر از این هستند که البته ترک ها نفوذ قابل گسترده بالای طالب ها دارن، ممکن است که از این نفوذ ترکیه استفاده بکنن و طالب ها را برای خل سلاح تی تی پی یا گروه های تروریستی تشویق بکنن و بتونن از نفوذ ترکیه در افغانستان استفاده بکنن. در ضمن آقای تعیین جان اونجا حضور داره، اینا سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان هستن، انشالله حتما با مشارکت خواهد کردن. البته پاکستانی ها ممکنه در فکر از این باشن که بتانند که نیروهای شمال یا بخصوص جنبش ملی اسلامی را افغانستان که یک چیز نقطه رو باید اضافه بکنم که گروه سیاسی افغانستان یا مخالفین طالبان هیچ گازر نیستن تحت لوا یا پرچم پاکستان در مبارزه علیه طالبان قرار بگیره، یک بسیار واضح و پوسکنده است بنابرای تجارب تاریخی، ولی پاکستانی ها ممکنه در این تلاش باشن که از نفوذ ترکیه و در حمایت از جنبش ملی اسلامی افغانستان استفاده بکنن، اونا را تشویق بکنن برای مبارزه مسلحانه علیه طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان و یکی از کارتایی است که در دسترس ترکیه وجود داره. ترکیه میزبان رهبران و مخالفین سیاسی طالبان در استانبول و انقره هستند و به طور مستقیم و غیر مستقیم هم با طالبان و هم با نیروهای مخالف همکاری دارند.
0: و بله بسیار تشکر از شما آقای تیانج. خب پاکستان نگرانی هایش مشخص است در افغانستان. تی تی پی است، جدای طالبان بلوچ است، نزدیکی طالبان با هند است و چند مسئله دیگر. ولی آیا ترکیه منافع مشروع امنیتی در افغانستان داره؟
2: به نام خدا، من خدمت شما، خدمت جناب شمال صاحب و ایمان گرامی که از پاکستان در تماس هستن و کل بیننده ها سلام احترام تقدیم میکنم. همونطوری که شما اشاره کردین، در اینجا هم موضوع پاکستان مطرح است، هم خود امنیت ترکیه هم مطرح است، به دلیل از اینکه امو حرکت های تروریستی که عملات تروریستی که گاه ناگاه در ترکیه هم صورت میگیره، یا اینکه داعش خصوصا میخواهد در شهرهای مختلف ترکیه در اینجا نفوذ بکنه که از طرف استخبارات و پلیس ترکیه گرفتار میشه، اینا هم به نوع تهدیدات بیرون مرزی از افغانستان و یا در واقع شمال پاکستان سرچشمه میگیره که ملیت های مختلفی از خصوصا کشورهای آسیای میانه یا به قول امروزی ترکستان یا اویغورهای چین در مناطق مختلفی از افغانستان آموزش میبینند، در مناطق مرزی قبایلی پاکستان آموزش میبینند. اینا در قالب مهاجرین میایند طرف ترکیه که عملیات خرابکارانه انجام بدن، که یعنی مبتا اونها مناطق است که در ترکیه گرفتار میشوند. ترکیه سالهای متمادی خصوصا از سالهایی که حضور پررنگ تروریست‌ها در منطقه زیاد شده، با پاکستانیا، با آی‌اس‌آی پاکستان، میت ترکیه، استخبارات ترکیه در تماس هستند، تبادل اطلاعاتی میکنند و در این حال یک سلسله مسئولیت ها و مکلفیت های مشترک هم دارند. شما مثلا زمانی که پیکاکا میگین، یک گروه تروریستی که در مقابل ترکیه میجنگید، پاکستان را به عنوان گروه تروریستی میدانه، یا فتو فهمو هدف کودتا و براندازی نظام ترکیه را داشت، او را همونطوری که ترکیه رو گروه تروریستی اعلان میکنه، پاکستان هم همچنان از سیاست ترکیه پیروی میکنه، حتی مکاتب اونا را بسته کرد، اونا را اخراج کرد و زردستای از اینا را یا پرسنل از اینا را. بران ترکیه هم در مورد تی تی پی و جدای طلبای پشتون بلوچ که شما اشاره کردین مکلفیت داره که در امر قلقم از و با پاکستان همکاری بکنن. و موضوع بسیار مهم، زمانی که ترکا میانجیگری کردن در بین طالبا و پاکستان، ترکای رو پی بردن که یک سلسله مطالبات پاکستان از طالبا جاندار است، واقعی است، به شمول به موضوع تی تی پی که عملا در افغانستان اینا هم حضور دارن، هم فعالیت دارن، اما از طریق امارت فعلی طالبان اینا حمایت سیاسی میشن، سیاست مالی میشن، لوجستیکی میشن. ترکا به نوع در مذاکرات طالبان را به حساب ملامت این موضوع دانست و موضوع شاید در بحث جزئیات صحبت شهباز شریف با جناب رجب طیب اردوغان جزئیاتش مطبوعاتی نشده، ولی همونطوری که آقای شمال هم اشاره کردن، یقینا وضعیت فعلی انزوای سیاسی افغانستان حتما روی میز صحبت شده و توانمندی ترکیه و یا ظرفیتی که ترکیه داره، هم از نقطه نظر مخالفین سیاسی طالب و هم از نقطه نظر نفوذی که بالای طالب و تاثیرگذاری که داره، شاید این موضوعات هم بحث شده باشه که یعنی دست ترکیه دست پر است یا مثلا میتانه در هر خصوصی نیازمندی هایی که امروز پاکستان داره در اون نیازمندی ها مؤثر بوده باشه برای کار پاکستان، کار پاکستان بیایه. و در موضوع بونو میفهمین در کشمیر از دایه پاکستان حمایت میکنه ترکیه، بنابراین از نقطه نظر از اینکه این بالای طالبا تاثیرگذاری خود را داره، ترکیه در کنار پاکستان در مقابل این دمیرم ما مثلا تلویحا گفته میتونیم همونطوری که پاکستان در مورد قبرص شمالی با ترکیه هم نظر و هم فکر. بنابراین بسیار یک سیاست آمیخته و عجین منفعت های عجین شده یا در واقع آمیخته منفعت های دو جانبه هست. بنابراین این صحبت های ملاقاتی آمدن نواسایی خاصتا فردا که جلسه ناتو هست، یک جلسه بسیار تقریبا بی سابقه است، خصوصا برای ترکیه هم است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سران ناتو رئیس جمهورا میآید. یم داستانه این نشست هم میتونه که نقش سازنده و که منعیش یک بازیگر بسیار قوی در منطقه و در جهان ترکیه بازی میکنه روی بحث های بین دو رهبر در ترکیه و در انقره بوده باشد.
0: و بسیار کوتاه آقای تیانج، خب گفتم که اینا یک توافق امنیتی و دفاعی دارند طبعا ترکیه و پاکستان، و پاکستان هم معلوم است اهدافش در افغانستان، منافع یا اهداف امنیتی ترکیه در افغانستان چیست؟
2: خب همون طوری که گفتیم بدبختانه حال افغانستان پناهگاه امنی شده به تروریست‌های از سراسر دنیا. فکر کنین تروریست‌هایی که در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، در کل در شرق میانه اینا راهی افغانستان شدن یا در راهی مناطق شمالی اراضی شکسته یا اراضی خموپیش، بسیار اراضی حاکمیت پاکستان هم در وجه بسیار شرف حاکمیتش هم کم است. اینا رفتن و خصوصا شما مثلا عملات داعش شما در حتی در روسیه هم ببینین پایش حداقل یا یک تاجیکستانی است یا یک ازبکستانی است یا یک اویغور است. این از این مسیرهای افغانستان اینا همونطوری که پیشتر گفتیم هم تجهیز میشن هم تعلیم اینا میبینن، یعنی یک به حساب تختگاه یک خیزش یک جای یک تخته خیز افغانستان شده. بنابراین او حرکت ها دقیقا امنیت کشورها را خصوصا ترکیه را تهدید میکنه و او تروریست ها پوش میکنه از طریق ترکیه اینا برد. گزارش های را داشتین که حتی عملیاتی را که اینا میخواه به روسیه چیکنه از طریق ترکیه رفت.
0: یعنی میخواین بگوین که نگرانی ترکیه داعش است در افغانستان
2: ها؟ داعش و دیگه گروه های تروریستی که هست اونا داعش حاله داعش را چرا به تو برجسته میکنیم؟ چون داعش همو تمام تمرکز شد برای عملیات های بیرون مرزی در کشورهای اروپایی، در کشورهای آسیایی، کشورهای ارضی روسیه، اینا عملیات خود را بیرون مرزی ساختن. بنابراین داعش در تهدیدات درجه اول به یک کشورها است.
0: بسیار تشکر از شما آقای حسن خان. خب در ضمن که ادامه صحبتهایتان هم میخواییم بشنویم، قطع شده بودین دوباره وصل شدین، طالبان میگن که داعش در پاکستان است، پس پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه داعش مبارزه میکنه؟
1: چی ګوره ما خو مخکم دا یو خبره کوله چې چیلنجز چې کوم دی د افغانستان نه سره بیا وازی پاکستان ته نه دی، هغه ټولې دنیا ته دی. او بیا لکه څنګه چې تاسو داعش خبره وکړله یا ما مخکې چې ملګري خبره کوله، نو هغه بچیره اکثر دهشتګرد تنظیمونه چې دي ما چې څنګه د هغې نه مطلب واغسته، نو هغه په افغانستان کې د هغې ځایونه دي او که هغه په سوریا نه راځي که د عراق نه راځي د هر ځای نه. بل پاکستان لکه د څو وختې وړاندې یو مشترکه آپریشن چې د پاکستان افغانستان بارډر سره د ترکیې او د پاکستان انټیلیجنس ادارو کړو، په هغې کې یو ترکش نیشنل چې کوم و هغه د داعش لپاره چې ریکروټمنټ کوي هغه هم دغه کړو. نو دا د افغانستان خو دې وخت کې داسې مسله ده چې دا د ټولې دنیا د امن دپاره خطره ده، د دې خطې د امن دپاره خطره ده. لکه څو ورځې وړاندې تاسو به کتلي چې د کلکټیو سیکورټي ټریټي ارګنایزیشن کوم چې د منځنۍ ایشیا او د روس ترمنځ یو سیکورټي تنظیم چې کوم جوړ شوی دی هغې هم دا اوس یاره لکه تاجکستان ته ازبکستان ته د افغانستان د خبرې نه خطره ده. نو دې وخت کې زما خیال دا دی چې هر خاص کر د دې خطې ملکونه هم غواړي او د دې نه بیاند هم دا دی چې یاره افغانستان د طالب افغانستان زه داسې ټول افغانستان مونږ نشو یادولی، هغه افغانستان کوم چې د طالب په اختیار کې دی، د طالب په دغه لاندې دی، هغه چې دی هغه د سیمې امن ته هم خطره ده او هغه د نړۍ امن ته هم خطره ده. او اوس چې دا کوم حالات بدلیږي خاص کر پاکستان د امریکې او د ایران ترمنځ چې کومه دا روغه جوړه پاکستان په خپله ډېره کامیابه ډیپلوماسۍ سره وکړله، نو د دې نه پس دا خطه چې دا په دې کې د پراکسیز یا د نیابتي جنګونو هغه وخت اوس ختم دی. نو که طالب اوس هم دا خلک ساتي چې د جانب ایران د لکتاسو په پرون د ایران هغه په خوانی چې په افغانستان کې کم سفیر او داغي سټیټمنټ بونګ او دلی چې د طالب چې کم دی ایران یوازې د افغانستان اختیارمن نه غني طالب د افغانستان مالک نه غني نور ګروپونه مشته نو که چېرې هر یو هواد دوستا ګوري چې طالب کې هغه صلاحیت نشته دی طالب چې کم دی هغه کې د حکومتداري یعنی د گورننس کولو هغه هغه جینز هغه کې نشته هغه یو ښه جګړمار کېدی شي یو ښه فایټر کېدی شي او هغه چې کم دی یو ښه ګوریلا واریر کېدی شي خو هغه دا کار او د هغې وجه دا د تاسو وګورئ لکه کوم حالاتو سره چې طالب مخکې دا نه چې هغه دنیا په رسمیت نه مني خپل افغانان یې نه مني افغانان افغانستان لکه زه هغه ورځ یو چا سره لګیا وم چېره ده 50% ښځې دي دوی خو یې نه مني نه په چا باندې چې طالب نن چې دی هغه پخوانی پښتنو قبیلو کې به یو متل کېده وي ښځه له یا کور دی یا ګور دی طالب اگزیکټلي هغه پخوا هغه د ټرایبل د خبره د زمانې چې کوم دغه دی هغه اوس په افغان زنانو باندې امپوز کړی زنانه ته وایي چې یا به په کور کې یا به په ګور کې یعنی یا به په کور کې ناستې یا به په قبر کې ناستې دې دو ځایونو نه د افغان زنانه له ښځې له نشته دی نو ښځې ته دغه مخالف شولې بل خوا ګوره بیا چې د هغوی د مخالفینو سره دا کومه رویه ده هغوی نه صرف دا چې لکه یو کندهاري دغه استابلش کړی دی حکومت دی لکه په هر ځای کې کوشش دی چېرې لکه د کندهار بیا په هغې کې نورځی ولی هغه بیا دوباره ډیټیل کې تللو تاجک نشته دی نو د هغې د وجې نه نور ګروپونه چې کوم دي که تاجک دي ازبک دي هزاره دي ترکمن دي عرب دي بلوچ دي پشه دي هغه ګروپونه هم پخپله طالبانو کې دننه که تاسو وګورئ نو دا نظام چې دی چې نه ولس مني نه چې کوم دی بهر خلک مني نو د دې نظام دپاره واحد دغه چې دی د خلکو تنګولو دپاره هغه دا دی چې د هر چا دشمن راوله کورې کېنوه هغه به راځي تا ستا په درشل باندې به تا ته منت کوي خو زما خیال دا دی چې دا کوم حالات اوس را روان دي نو په کار دی چې طالب دا احساس وکړي چې په دې طریقې سره نور د افغان قوم چې دی هغه دغه نشي ساتلی هغه غلام نشي ساتلی هغوی سره به په شراکت دارۍ باندې هغوی په خوښه باندې د هغوی مشروعیت باندې په دغه کې بیا نړیوال رولولي چې کومه ده هغه به د انټرنیشنل اسټابلشمنټ یا انټرنیشنل لاس چې ورته مونږ وایو د انساني حقوقو د ښځو د حقوقو د ماشومانو د حقوقو هغې چوکاټ کې به دننه چې دی دی په دې نړۍ کې ژوند کوي نو چې دغه کرمې پورې نه کړي نو دنیا نه طالب نه چې کوم دی دنیا ته خطره نشته بلکې د طالب نه دنیا ته خطره دی
0: بله آقای حسن خان آلایی هم بر مخاطبین ما مهم است که بدانند که پاکستان با ترکیه چگونه بر علیه تروریسم مبارزه میکنند در افغانستان با چه ابزاره در مورد شویش برم بگوین لطفا
1: دی وقت که خوچه کم دی پر د دې وخت کې چې د پاکستان دا پروګرام نشته دی چېرې د طالب خلاف چې دی لکه اپریشنو کې پاکستان ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د زغم نه کار اخلي او پاکستان وی چې کېدی شي دننه طالب دومره شي چېرې لکه خپل د خپل افغان سره د سمجو افغان خوره چې دا د چا خلاف او خاص کر بیا د پاکستان خو د پاکستان سره غم دی چې د پاکستان خلاف د افغان خوره د استعمال نشي نو اوسه پورې خو ډېر د صبر نه کار اخلي ډېر د کوشش دا کوي چې یاره د طالب خلاف چې دی چا سره داسې دغه ونکي او دا وجه ده چې پاکستان څومره هوایي کاروایانې هم کړلې نو په دې کې یو طالب مشرې نه دي شته پکې یو طالب چې کوم دی د هغوی قیادت ټارګېټ کړی نه دی نو زما خیال دا دی چې ترکیې سره لانګ ټرم دپاره دا پاکستان سره یو فکر دی ګوره ترکیه په افغانستان کې تاسو ماینس کوي نه شي د هغې یو وجه دا ده چې ترکیه خاص کر ازبک شلو بیا ایون تاجک شلو دا د قومونو سره د هغوی یو تاریخي ترکمن شو د هغې تاریخي رشتې شته لکه څنګه چې په پاکستان کې د پښتنو د افغان د پښتون افغان سره یو رشته ده د ایران چې کوم دی دغه شان دی د خپل دغه سر داسې د ترکیې افغانستان چې کوم دی دا د یو قوم نه دا د قومونو هیواد دی په دې کې تاجک کې ازبک کې هزاره دی
0: برنامه عملی مشترک که دفتن اجرا شوه وجود نداره فقط یک برنامه دراز مدت تحریز کردن
1: گوره فوری طور بنده ما تا نخ کاری زکه چه پاکستان تا ریر موقع را لیلی فوری طور پاکستان نخواری چیره پا افغانستان که د داسې صدقه او کیچر د ګلسنګ چې به مخکې کول او شکیدل به پاکستان او ځان رانغاړي د افغانستان او د افغان پاکستان پالیسی ده چې بس افغانستان پوشه او افغانان پوشه نو خو زه دا ویم او دا مخکې ما دا خبرې کړې که د طالب دا رویه کومه چې نن ده چې د افغانستان د خاورې نه دهشتګرد راځي او هغه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې او په کلاو باندې وینګه اوس خو افغانان تاسو ګورئ چې کله پاکستان کې دماکه وشي نو افغانان ډېر زیات خوشحالیږي او خاص کر هغه افغان چې هغه د افغانستان نه بهر دی دننه به مې خو له بهر افغانستان هغې داسې پروپیګنډې کوي ډېر خوشحالي کوي یاره په پېښور کې حمله وشوله په کوټه کې وشوله په وزیرستان کې وشوله په باجوړ کې وشوله نو د دې مطلب دا دی چې دې سره او دا د طالبانو چې کوم لابیګران دي د طالبان چې کوم لابیست دي هغوی د دې خوشحالو نه دا پته لګي چې د دې شاته طالب دی نو که چېرې دا رویه وي نو زما خیال نه دی چې پاکستان ډېر وخت د افغانستان د موجوده دغه نظام بېرته وساتي خامخا به کوشش کوي چې یاره د دوی خلاف
0: تشکر خیلی سپاس آقای شمال پاکستان میخواه پای ترکیه را به افغانستان بکشانه و این کشور در جهت اهداف امنیتی خود استفاده بکنه آلا چی استفاده از ترکیه پاکستان میتونه بکنه در حالا که پاکستان رابطهش متشنج است با طالبان ترکیه رابطه حسنه با طالبان داره
2: ببینید بسیار مشوره کردم قبل از اون میخوام که با اتمامی آقای حسن خان باید بگویم ای کاش شما پنج یک تعریف بسیار از موعد طالب انجام دادن بسیار خوب بود واقعی بود ای کاش پنج سال قبل شما این تعریف این موعد رو میفهمیدین و از این گروه حمایت نمیکردین و اینا رو به داخل افغانستان حمایت نمیکردین تا نظام مشروع افغانستان رو به صلاح نابود بکنین و سقوط بدن به هر حال پاکستانی ها در تلاش از این هستن که پای ترکیه دو گام داره پیشتر اینجا اشاره کردیم یکی نفوذ سیاسی خود ترکیه سر طالبان هست که میتونه که تاثیرگذار باشه و میتونه که فشار سیاسی بر طالبان وارد بکنه و دوم مسئله است که گفتم شما میفهمین که میلیون ها ترک تبار در افغانستان زندگی میکنن که شامل ازبک شامل اخوان ترکمن قزاقها میشن که اینا هم از خود قیادت دارن اینا یک حمایت داخلی رو دارن و ترک هم از این بابت نگران هستن که ما بودا طالبان در بین این ترک تبارای افغانستان نفوذ بکنن و سبا اینا این ترک تبارا برای خود ترکیه هم یک چالش امنیتی یا یک گروه تروریستی مثل تی تی پی یا مثل تحریک طالبان ترکیه تشکیل بکنن از این بابت ترک ها نگران هستن و در ضمن طالبان در صدد از این هستن که پای نیروهای مخالف سیاسی طالبان که در ترکیه هستند و در تحت حمایت مستقیم و غیر مستقیم ترکیه قرار دارند پای از اینا را توسط ترکا بکشن در مسائل مخالفت با طالبان و در جنگ‌های مسلح که ممکن است که در آینده تشدید شود یا ایجاد شود چرا این جنگ‌ها از طریق پاکستان و تان گفتم یا تحت لوای و پرچم پاکستان هیچگاه صورت نخواهد گرفت هیچ نیروی سیاسی افغانستان چه نظامی چه سیاسی آماده نیست تحت پرچم پاکستان دوباره در افغانستان جنگ شروع بکنه اما میتونن ترکا در این رابطه نقش داشته باشن تحت پوشش ترکیه و ترکیه این فشار داره و این توانایی داره و موجودیت خود رهبران سیاسی افغانستان در ترکیه یک کارت بسیار بلند در دست ترکا است که میتونن ممکن است پاکستانیا و میخواستن بر ترکیه مراجعه کرده باشن که رهبرای سیاسی افغانستان تشویق بکنن که در راستای مبارزه مسلحانه طالبان اینا کمک و همکاری بکنن و از نفوذ ترکا تبارانک در شمال افغانستان و همیشه هم در حمایت و هم در سقوط نظام ها شمال افغانستان رول اصلی و اساسی را داره و متوجه باشیم که همیشه نظام ها در افغانستان از شمال سقوط داده شده به شمول همین حرکت اخیری که طالبان انجام دادن همین نظام جمهوری هم از طرف شمال سقوط داده شد بنان ایران ترک ها میفهمن ایران پاکستانی ها میفهمن و نقش ترکیه بسیار بالا است ارزشمند است و هم نفوذ اقتصادی ترکیه در منطقه و همچنان نفوذ اقتصادی ترکیه در جهان اسلام نفوذ سیاسی از این بسیار بالا است و میتونه چالش باشه چالش کلان باشه برای طالبان و پاکستان میخواد از این وضعیت استفاده بکنه ترکیه را در مبارزه علیه تروریسم در همکاری با پاکستان تشویق یا انجام بسازه
0: بسیار تشکر آقای تیانج آیا ترک تبارای افغانستان بر علیه ترکیه گاه اقدام خواهد کرد درست است که در افغانستان بعضیشان با طالبان همسو هستند و طالب هستند ولی آیا بر علیه ترکیه کار خواهند کرد
3: نه برعکس طالبای ازبک تبار که ترک تبار که هستن اینا یک بینش مثبت در مورد ترکیه دارن، همونطوری که ما خبر هستیم یا میشناسیم نسبت به ترکیه، حتی به ترکیه مثل یک برادر کلان نگاه میکنن. یعنی حتی در موضوعات داخلیشان هم توقعشان از ترکیه هست که مثلا بالای عبادت الله فشار بیاره که اونا را بیشتر از یه آشیه نشین نسازه. ترک هم سیاست را طوری در افغانستان بازی میکنن که با هم یک برخورد مساوی دارن. یعنی اولا خود ترک ها در افغانستان سیاستی تو قومی نمیکنه، سیاست افغانستان در یک پارچی کلان میبینه، یعنی کل افغانستان کل اقوام. یا در موضوعات مثلا ناتو که عضویت ترکیه بود، یعنی شاید هر عضو ناتو در افغانستان به حساب مسبب قتل شده باشه، خودشون عملا بم ریخته باشه، مردم را کشته باشه، ولی از طلای یک سرباز ترکی که عضو ناتو هم بوده تا بال کدام افغان کشته نشده مثلا. بنابراین ترک ها بسیار با حساسیت با سیاست افغانستان بازی میکنه. حالا ترک ها تلاش شانی هسته که یک نظامی بیایه که بله این را دقیقا ما این را میدانیم که ترک ها به هیچ وجه اجازه را نمیتن که مثلا حقوق ترک های افغانستان پایمال شوه یا ای از بدنی نظام حذف شوه. این موضوعات ترک ها نمیخواه، این را با ایسم میکنیم و میدانیم. و ای که در آینده خود این جامعه افغانستان در کل و خاصتا ترک ها با آیست آیست تمایل پیدا میکنن به تروریسم، این تهدید هست. چون شما هر روز میبینین به جای مکتب، به جای پانتون، به جای دانشگاه، دانشکده، مدارس طالبانی دیوبندی وجه ساختن میشه. دقیقا نوجوان ها جوان ها را شستشوی مغزی میشن. اینا از امیال این همه موضوع ترور، موضوع وحشت، موضوع دهشتگردی، موضوعات به ذهن از اینا دادن میشه که در کل جامعه تبارا در کل و افغانستان را تهدید میکنه که خود از این در واقع مخالف سیاست ترکیه است. یعنی ترکیه با وجودی که یک دولت سیکولار است، ولی جای اسلام، جای مسلمان، جای حساب کسایی که عقیده دینی دارن 100% احترام گذاشته میشه و در موضوعات دینی پابند هستن و اسلام و حساب میانه را مردمشان و حکومتشان تعقیب بکنه. بنابراین جامعه که امروز در افغانستان در دست طالب اسیر رفت داده، این در طولانی مدت یا در میان مدت یک خطر کلان به حساب ما آلوده شدن از اینا به خطر تروریسم بسیار مشهود است که نگرانی کشورها خاصتا ترکیه را در قبال داره.
0: آقای تایانج، حالا خب پاکستان از ترکیه میخواد که در امر مبارزه با تروریسم پاکستان همکاری بکنه، البته یک توافق امنیتی و دفاعی هم گفتین که در این خصوص داره، ولی ترکیه رابطه حسنه با طالبان هم داره، آیا درخواست پاکستان هم میپذیره؟
3: اول خب معلومات تشریک به حساب شریک کردن معلومات استخباراتی ترکیه هم به پاکستان نیاز دارم، پاکستان به ترکیه با بعد از تکنولوژی که امروز بسیار دست ترکیه بالا هست، به حساب تیارات بی پیلوت و بیرقدار و یا مثلا تیارات بی پیلوت دیگه بخش های تکنولوژی و حساب صنایع دفاعی از ترکیه پاکستان عملا میخره و تهدیداتی که از طریق افغانستان و پاکستان است یا مثلا تروریست ها که دوج تردد دارن با این همی تکنولوژی ترکیه اونا نظارت میکنن، اینا موضوعاتی هست. ولی در مورد یکی با طالبا روابط اصنه دارد، اما طوری که روابط اصنه با طالب دارد ترکیه از طالب ها توقع هم داره یک سلسله تغییرات باید بیایه. ما پیشتر براتون اشاره کردیم که در مورد تی تی پی عملا ترکیه در پالوی پاکستان است که مثلا طالب ها باید جای به حساب همو امن، خانه امن برای تی تی پی نبوده باشه. بنابراین این به حساب رابطه نیکی طالب ها با ترکیه در این نقطه احتمالا دچار اختلاف هست، دچار تقابل شده یا میشه، یعنی چون که طالب ها عملا از تی تی پی برای علیه پاکستان استفاده میکنن، از اینا یا توانش ندارن یا ارادی به حساب همو بیرون کردن یا خونسا یا مثلا خونسا سازی حرکات تی تی پی رو در داخل افغانستان یا یا ارادهش نداره یا توانش نداره. بنابراین ترکا در این خصوص با طالبا فکر نکنم که رابطه خصوصا در این خصوص نظر مشترک داشته باشند. بنابراین مثلا 5 سال پیش یک توقع متفاوتر یا تصویر متفاوت از طالبا پیش ترکیه بود، حالا او طالب 5 سال پیش نیست به نظر ترکیه، چون اینا همونطوری که پیشتر آقای صادقخان یاسینی خان دوست پاکستانی ما اشاره کردن، طالب توقعی بود که دولت ساخته میتونه، اینا هم ظرفیت توانمندی یا پتانسیل دولت مداری را دولت مندی را دارن. این در عمل و حرکات از اینا دیده شد که اینا فقط جنگ را خوب میدانند، گروه جنگی هستند، گروهی هستند که برای سرکوب، برای خشونت، به چیزا تجارت دارند، ولی با دولتداری که دنیا و ترکیه توقع داشت به او ساخته نشدند. تا امروز نتونستند، حتی از خود طالبا عقاید و ایدئولوژی طالبی داره اینا، یک دولت همشمول را به میان آورده نتونستند. کلشان از قندار و مثلا از قوم نورزه چیشان یک قوم قبیله خاص سر حکومت است، مثلا صلاحیت ها تا شما تا واخان بدخشان تا قنه اندخوی را تا اسلام قلعه ایرات را تا ایرتان و تا سپین بلدک هر جایی را ببینید یک قوم است، یک ایدئولوژی است، همی اواریون و به حساب اون نزدیکای ایبت الله است. بنابراین دنیا ترکیه و کشورهای اسلامی آهسته‌آهسته از طالب مایش داده است، یعنی طالب را اون ظرفیت و توانمندی را در وجودشان ندیدن. بنابراین معادلات و برخورد بعد از این منظر خواهد بود، پاکستان و نزدیکی پاکستان و ترکیه، یا مثلا در سطح رئیس جمهور و صدر اعظم از اینا که روی موضوعات بحث میکنه، بحث ها اساسی است، بحث ها جدی است. در آینده مثلا قرار تصمیم گرفته شود مثلا حقانیت پاکستان را نسبت به طالبا ترکیه ترجیح خواهد کرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای حسن خان، استراتژی مبارزه با تروریسم پاکستان چی است؟ چگونه مبارزه میکنه؟ بخصوص با داعش که در هر کشور یک کتله متفاوت است. مثلا داعش افغانستان فرق میکنه، داعش پاکستان فرق میکنه، داعش ترکیه فرق میکنه. چگونه اینو میتونن به طور مشترک مبارزه بکنن؟
1: ګوره دا ده چې څنګه چې ما مخکې وویل چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی موجوده افغانستان چې دی، بیا په هغې کې داعش چې کوم دی هغه خو د ټولې سیمې دپاره او د دنیا دپاره بیا یو غټ چیلنج هغه دی پاکستان دپاره. خو د ټولو نه غټ چیلنج چې کوم دی هغه ټي ټي پي یا بی ایل اے یا حافظ ګل بهادر دا ګروپونه دي. اوس پاکستان یو سټریټجي ده دې ټایم کې افغانستان کې د پاکستان د طرفه یو مونږ چې یو اکټیو آپریشن چې کوم دی غزه عبدالحق هغه روان دی، او هغه دا دی چې کله هم په پاکستان کې کاروایی کېږي د هغې په ډبل باندې به کاروایی په افغانستان کې کېږي او د دغې خلکو ځایونه به په نښه کېږي. اوس که دا نه کېږي پرس کا د دې سره څنګه چې مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو هغه ټول انفراسټرکچر کوم چې د ملیٹنٹس پہ استعمال ہو، اس کے پسند ہو بہ استعمال ہو، کہ کابل کے ہو، کہ پہ لغمان کے ہو، کہ پہ کندہار کے ہو، کہ پہ خوست کے پکتیکا ہر جگہ کے شعبوں آ گئے تقریباً 3 ہفتے مسلسل پہاڑے باندھے پاکستان بمباری اکڑلا. اس دا شے پاکستان کے نور دا سکھے گی اور پاکستان تدا پتہ ہی چہرہ دہاغے دہاغ زین شوی دے نو آگا بکی بل دادا چر داعش تارا پاکستان دے وقت کے کوشش دارے چے لکا جان سرا پدے کے ایران کی پدے کے مندنیشیا ملکونه کی ترکیہ سودا او عرب ملکونه چې دغه چې د پاکستان اوس دا وخت کې د سعودي عرب سره هم یو دفاعي تړون دی، تاسو پته ده ترکیہ په دغه تړون کې چې کوم دی شامل دل غواړي. نو زهره خبره ده د دې خطه کچره مونږ دلته امن غواړو، نو پدے وخت کې واحد یو بیمار یو کانسرس چنتا چې دا هغه افغانستان دی. نو که افغانستان کې امن را نشي او په افغانستان کې هم دغه شانتي دهشتګرد ګروپونه چې کوم دی هغه ساتل کیږي، هغه به نه صرف پاکستان ته بلکې د ټول خطې ته به هغه خطر وي. نو دا غي د پاره به زهره خبره ده څنګه څه کول بغواړي.
0: آقای حسن خان، شما گفتین که یک رهبر طالب نخوشته پاکستان، طالب که به تی تی پی پناه داده پاکستان به او حمله نمیکنه، طالب از بین نمیبره، ولی غیر نظامیان از بین میبره، چرا؟
1: ګوره دا دا دا دا دا سوال دی. خو پاکستان لمبی د سټریټجی چې کومه ده، کومه د پاکستان چې کومه جوړه کړې ده، نو هغه دا ده چې لمبی خو د دهشتګرد چې کوم ټیررسټ یا ملیټنټس دي د هغوی کیمپونه په نښه کوله. دویم نمبر اغوی اغه سپورت انفراستراکچر شو تمغو یعنی اغه پوسټه اغه وسلحه ډیپو اغه د فوجانو یا د عسکرو ځایونه کم چې دوی د دوی می استعمالي لکه طالب می استعمالي او د ملټنټ سم استعمالي اغه ډیسمنټل کول دي وس دغه سټي وس پاکستان چې د توست مویلی د پاکستان لدا پالیسی دی وخت کې نه ده چې په افغانستان کې د دننه څه بدلون راولي که دننه بدلون نازي پاکستان د لپاره به هغه قابل قبول وي خو دوی د بهر نه پرې نه امپوز کوي ورسره نو هغې د وجې نه دوی لیډرشپ نه ولي خو لاندې چې کوم هغه مشترکه د دوی اسکس دي د ملیټنټس او د طالبانو هغه په نښه کوي په افغانستان کې دی وخت
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال خب در واقع پاکستان میخواهد ترکیه را در جهت منافع امنیتی خود استفاده بکنه تو که آقای اصل خان هم گفتن که هدف پاکستان داعش نیست سی تی پیست بیلیست و چند گروه دیگه که خود پاکستان برش هدف تعیین کرده که با او مبارزه بکنه البته افرادش هم نه تأسیسات که در افغانستان است و این گروه ها از این استفاده میکنه هدف پاکستان است شما این استراتژی را چقدر موثر یافتین؟
2: ببینیم من میخواستم پیش از یک نقطه به حرفای آقای تنچ اضافه بکنم که در زمان جمهوریت ما چندید از احبای ترکیه را داشتیم در کنار گروه تروریستی جنگیده بودن و در فعالیت های نظامی علیه جمهوریت افغانستان دستگیر شده بودن از جمله من شخصا خودم و دوستی دو نفر از یار بررسی داشتم که بسیار مورد توجه سازمان اطلاعاتی استخباراتی غرب هم بود ما پیشترم برتون اشاره کردم ای کاش پاکستانی ها قبلا این مسئله را می فهمیدن و دست به دامان هر کس نمی شدن در حالی که تمام امکانات و ظرفا در دست خود ضیا بود از ملا هیبت الله گرفته تا تمام روانان طالبان در خود پاکستان در کویته در شورای میانشا در شورای پشاور حضور داشتن اینا او را حمایت می کردن پشتیبانی می کردن سلام می دادن مهمات می دادن اینا خودشان بلای جان خود یک چیز را جور کردن که امروز برشان یک چالش کلان مبدل شده و نخ آل پاکستانی ها در تلاش ازی هستن که کشورهای منطقه را برای خود جلب بکنن از جمله ترکیه که در این راستا در این مبارزه با طالبا مثلا شرکت بکنن ما فعلا این که ترک ها بتانن حضور نظامی یا فعالیت نظامی را علیه طالبا از طریق پاکستان انجام بدن بعید میدانم ولی پیشتر بهتون گفتم که ترکیه امکانات وسیع در داخل افغانستان به خصوص نفوذی در بین طالبای افغانستان داره میتونه کارهای بسیار کلان و بزرگ انجام بده
0: و طالبا را خب یک بخش از این مبارزه با تروریسم آقای حسن خان گفتن که ایست که برنامه پاکستان تطبیق شوه که این مهار کردن تی تی پی و بی ایل ای است آیا ترکیه میتونه از طالبای افغانستان بخواه ای کارا بکنه؟ یا طالبای افغانستان آزاد خواهد
2: درخواست ترکیه پاکستانیا در مورد تی تی پی ناکام بودن ناکام هستن و بدون همکاری یا بدون شرکت طالبان نمیتونن این را به صلاح خونسا بکنن تی تی پی هم گروه عادی و ساده نیست از سالهای بسیار زیاده در افغانستان در پاکستان نفوذ دارن
0: ترکیه پناه برده آیا ترکیه میتونه
2: دامان ترکیه و دامان کشورهای دیگه هم پناه بردن حتی اینا با امریکا سفر کردن توجه امریکا را خواستن به این مسئله معطوف بکنن از شخص آقای ترامپ و دوبار آقای مارشال از اینا برای واشنگتن سفر کردن خواستن که دوباره به صلاح اینا میخوان که پاکستان دوباره در تهدید تروریسم بین المللی داری که خود پامید پاکستان مد و پرورشگاه تروریسم بین المللی در منطقه بود ای کاش ما گفتم که 5 سال پیش پاکستانی ها این مسئله را درک میکردن میفهمیدن امروز نه پاکستان و نه افغانستان در دست گرفتار نمیشدن
0: با بسیار تشکر از شما آقای تعین با وجود این نکته را که آقای شمال اشاره کردن که پاکستان خودش مد تروریسم بود با وجود این هم کشورها عملیات پاکستان در افغانستان محکوم نمی کنه تا ترکیه عملات به غیر نظامی را در افغانستان محکوم نکرد ولی در کراچی محکوم کرد حالا ترکیه میتونه طالبای افغانستان وادار بکنه که تی تی پی را مهار بکنه و یا در مهار تی تی پی با پاکستان همکاری بکنه؟ شما گفتیم که نفوذ داره در افغانستان
4: یکی خو عملا مثلا ترکیه را توقع را داشته باشیم که با منافع پاکستان در داخل افغانستان عملیات بکنه بعید است مثلا ولی از نقطه نظر سیاسی از نقطه نظر مثلا معنوی در کنار پاکستان بوده باشه، خود از این برای طالبا یک ناکامی کلانه. طالبا اهمیت به حساب استراتژیک به حساب جهانی ترکیه را درک میکنه. اگر قرار باشه که تو دوستی رئیس دولت ترکیه در کنار طالبا بوده باشه، مجبور است طالب عملکرد خود را تغییر بده. در غیر از این صورت ترکیه با پاکستانیا مثل سابق نزدیکتر خواهد شد و فشار مضاعف را بالای طالبا هم از داخل هم از بیرون این توانمندی ظرفیت داره که بالای طالب وارد بسازه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای تیانج. مهمانان عزیز، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای شمال، آقای تیانج و آقای حسن خان، ممنون از حضورتان به برنامه. این دای عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: انگار مومند پدر الیاس مومند میگوید 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان تنشتر گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال‌آباد از سوی آدم ربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده است، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: انگار مومند، پدر الیاس مومند میگوید که 3 سال پس از ربوده شدن و قتل فرزندش نه تنها عدالت اجرا نشده بلکه عاملان این رویداد همچنان آزاد هستند. او به افغانستان انترنشنال گفت که مسئولان طالبان در ننگرهار از او خواستند که برای پیگیری دوباره پرونده درخواست تازه ارائه کند. الیاس مومند که هنوز 6 سال سن داشت در ماه جدی 1402 در شهر جلال آباد از سوی آدمربایان ربوده شد و سپس به قتل رسید. هرچند معاون فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار در آن زمان اعلام کرد که عامل اصلی قتل الیاس مومند در یک عملیات کشته شده، اما اکنون پدر او میگوید که از میان 12 نفر که در ربودن و قتل پسرش دست داشتند تنها 4 تن بازداشت شدند. آقای مومند میگوید که متهمان بازداشتی نیز بعداً با حکم محکمه ابتدایی نظامی طالبان در ننگرهار آزاد شدند.

0: واسه خیلی ببخشید سوال خیلی عمیق است و این یک پرسش خیلی همه جانبه نیاز داره. واقعا این که در افغانستان در وضعیت کنونی با این حاکمیت که فعلا حاکم است چطور این ادعاها یا شکایات را ما جدی می داریم، تا جایی که دسترسی به ارگان های عدلی و قضایی وجود داره و حقایق و جزئیات این قضایا در دسترس قرار می گیرند، خیلی جدی به نظر می رسه این قضایا، خیلی در حد جدی به نظر می رسه که از تای اصلی قضا که عبارت از عدالت است در نهادهای ارگان و عدلی قضایی طالبان متاسفانه به این هدف نمی رسه و این عوامل زیاد داره که محاکم طالبان نمیتونن عدالت را تأمین بکنن و در همچون قضایا بیشتر برخورده های سلیقوی و برداشت های سلیقوی صورت میگیره و این برداشت ها جلوی عدالت را میگیرن و اساسی ترین مسئله این هست که در ارگان های عدلی و قضایی طالبان فعلا یک نظاممند، یک قضای نظاممند، قانونمند و همینطور ذات مسلکی و تخصصی وجود نداره که اینها بتوانند بر اساس اصول و مقررات و بر اساس در چوکات قوانین و مقرراتی که براشون در اختیارشون قرار داده شده همچنین قضایا را رسیدگی بکنند و بالاخره بتوانند به عدالت دست یابند. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره.
1: آقای سراجی، در بسیاری موارد ما میبینیم که شهروندان با اندکترین، اگر اسمش را جرم بگذاریم که از سوی رژیم به عنوان جرم محاسبه میشه، با اندکترین جرم سنگینترین مجازات را متقبل میشن، ولی یک جمع دیگه باز با یک جرم بسیار شدید که مثلا همین پرونده قتل ای کودک را اگر در نظر بگیریم، بعد یکی دو سال در زندان هستن و بعدم آزاد میشدن و آزادانه گشت و گذار میکنن. یک مقدار عمیق‌تر اگر بپردازیم که دستگاه عدلی و قضایی طالبان چطور عمل میکنه، شما مثلا از نبود آدمای مسلکی صحبت کردین، نبود کادرها صحبت کردین، یا رابطه ها صحبت کردین، بنیاد این دستگاه چطور گذاشته شده؟
0: خدمت شما عرض شود که زهراگین ترین نقطه ای که قضا را، عدالت قضایی را زیر سوال میبره بحث سیاسی است. قوانین در نظام های حقوقی این جهان موقفی همسو دارند در این داستان که قضا باید مستقل باشه و قضات وابستگی سیاسی نداشته باشند، نه برای جن حاکم داشته باشند و نه بالاخره به جناهای دیگری سیاسی باید بستگی نداشته باشند. این اساسی ترین موضوعی هست که برای این که یک عدالت قضایی تأمین شود باید در نظر گرفته شود. لذا برای این که قضات چگونه استخدام شوند، چگونه آموزش داده شوند و چگونه اینها وظایف خود را انجام بدهند، نظام های حقوقی و قضایی جهان میکانیزم های خاص و مشخصی را تعیین کردن، اصول و مقررات را وضع کردن که در او چوکات از وابستگی قضات به رژیم حاکم جلوگیری میشه و در نتیجه قضات میتونه عدالت را تامین بکنه. متاسفانه در این جهت در افغانستان قضات وابستگی خیلی شدید به گروه حاکم دارن، نه تنها یک وابستگی دارن بلکه مشخصا اعضای این گروه حاکم هستن که گماشته شدن در محاکم و اینها اساسی ترین دغدغه قضات در محاکم اهداف و آرزوها و بالاخره برنامه های سیاسی رژیم حاکم است.
1: آقای سراجی، میخواین بگوین که آنهایی که در مسند این دستگاه ها قرار گرفتن با آنانی که دست به جرم و جنایت میزنن در واقع یک ریشه دارن و مجبور هستن که با خودی هایشان این چنین برخورد کنن؟
0: نمیتوانم این را به صورت مطلق من قضاوت بکنم که اینا همه با مجرمین در ارتباط باشن، ولی من ارتباط داشتنش هم قابلیت رد نداره که رد بکنم. منظور من این است که بعد شما سوال فرام شما شکلی مطرح شد که در بسیار قضایای کوچک، قضایای خفیف دیده میشه که مجازات سنگین تطبیق میدن، ولی این طرف قضایای خیلی سنگین دیده میشه که اشخاص و مجرمین رها میشه و دلیل این هم عمدتاً بحث وابستگی سیاسی و فکری هست. وقتی که قضا در محاکم به یک بالاخره رژیم یا به یک حرکت وابستگی داشتن در جهت تحقق اهداف اون رژیم قدم میبردارن یا بررسی میکنن و تصاویر صادر میکنن، این متاسفانه اساسی ترین موارد است. لذا کوچکترین مسائلی که در جهت سیاست و پالیسی رژیم برشان مطرح میشه و محاکم ارجاع میشه در خصوص اینها جدی بررسی میکنن و مجازات های سنگین را صادر میکنن، ولی در

0: جای دیگری که بالاخره به نحو اینها یا ممکن خودشان دخیل باشند و یا هم ممکن دخیل نباشند، ولی برای سیاست های حزبی و گروه یا رژیمشان خیلی نقشی و سزایی نداشته باشند. در همچنین حالات باز بالاخره خیلی از قضایا از رسیدگی باز میمونه. لذا در پهلوی سایر عواملی که قدرت طالبان در محاکم نمیتوان به عدالت دسترسی پیدا کنند، اساسی ترین عاملش بحثی وابستگی سیاسیشان است که این وابستگی سیاسی حتی از لحاظ هست و فکر و اندیشه یک قاضی را وابسته و یک دستگاه حکومتی وابسته می سازه و قاضی نمیتونه که بالاخره به سمت عدالت بره و عدالت را تطبیق بکنه. لذا قاضی باید یک نهاد استخدام شود که هیچ وابستگی و رژیم خاص حاکم سیاسی نداشته باشه.
1: آقای سراجی، مثلا در همین مورد قتل کودک به یک از موضوعات بسیار کلان در افغانستان تبدیل شد، احساسات میلیون ها شهروند را خدشه‌دار ساخت این جنایت. پرسشی است که چرا روند محاکمه این دست پرونده ها به گونه علنی برگزار نمیشه تا مردم از تمام لایه های دادرسی آگاهی داشته باشند؟
0: من به این باور هستم که محاکمه طالبان، قضات طالبان ظرفیت برگزاری جلسات قضایی علنی را ندارن. به چند دلیل. یک دلیل این که سیستم قضایی نهای سیستم نظامن و قانونمند نیست. قوانین و مقرراتی مشخصی که برای قاضی صلاحیت ها و وظایف و مکلفیت هاش مشخص ساخته باشه، برای او را روشن ساخته باشه، وجود نداره. و همین طور ساختار و دستگاه های دیگری که قبل از محکمه باید رسیدگی بکنند که مثلا سارنوالی هست در نظام های حقوقی و قضایی دنیا وجود داره، اینها اون را از بین بردن، او وجود نداره، اشخاص مسلکی وجود نداره که روند قضایی را که جرم چگونه اتفاق افتاده و بالاخره موضوع از چه قرار است، چنین نهاد و اشخاص مسلکی وجود نداره که قضیه را تحقیق و بررسی بکنند. و در محاکم هم اشخاص تخصصی و مسلکی وجود نداره که قضیه را بالاخره قبل از اینکه به جلسه قضایی علنی ببرن اینها بتوانند به صورت مسلکی تحقیق هم جانبه انجام بتن و قضیه را شفاف سازی بکنن. لذا ظرفیتی بالاخره لازمی که برای یک جلسات قضایی علنی لازم هست حالا در محاکم طالبان دیده نمیشه. از یک سو، از سوی دیگر هم در بسیاری از این موضوعات همان طوری که در اول شما اشاره کردین با سیاست و پالیسی های حزبی و گروهی طالبان در تعارض و تناقض قرار میگیره و از سوی شهروندان عدالت قضاییشان زیر سوال قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. لذا نمیخواهند که بالاخره جلسات علنی قضایی برگزار بکنند. اگر جلسات قضایی ها علنی برگزار شود خیلی موضوعات و اسرار مسائلی هست که در دسترس شهروندان قرار میگیره و همه چیز از هم خواهد پاشید.
1: خب در این مورد خاص قرار اظهاراتی که پدر ای کودک انجام داده با افغانستان انترنشنال گفته که مسئولان طالبان در ننگرهار به او گفتن که اگر تو از این روند راضی نیستی میتونی برای پیگیری دوباره یک پرونده جدید را باز کنی. چی اطمینان وجود داره که حال این خانواده بتانن در حق فرزندشان عدالت تامین کنن؟
0: خب این راه حل نیست و اگر مسئله آغاز پرونده جدید یا درخواست دادن مجدد باشه، این مسئله خیلی مسئله سخت یا سنگین هم نیست که پدر این کودک نتونه این کار انجام بده. این کار خیلی با سادگی انجام میشه و از این طریق هم نمیتونن راه حل برش پیدا بکنن. راه حل این است که دستگاه های عدلی و قضایی باید به صورت مسلکی و دقیق موضوع را بررسی همه جانبه بکنن، یعنی به این معنا که جرم چگونه اتفاق افتاد، در ارتکاب این جرم چه اشخاص و کدام اشخاص نقش داشتن، نقش فاعل جرم چی بود، نقش شریک جرم چی بود، نقش معاون جرم چی بود، یا نقش اشخاص دیگری که در اینجا به عنوان شاهد یا به عنوان اهل خبره و یا به عنوان اشخاص دیگری که به نحو آگاهی دارن، معلومات دارن بر قضیه چگونه باید تثبیت شوه و دلایل و مدارک اثبات جرم چگونه جمع آوری شوه. این مسائل هست که میتونه به عدالت قضا را ببره، نه اینکه درخواست و یا شکایت این که پدر کودک مجدد درخواست بده. ممکن او بتونه درخواست مجدد تقدیم بکنه، ولی این درخواست مجدد در نبود این ظرفیت ها و این امکانات عدالت را نمیتونه تامین بکنه. لذا خیلی من باورمند به این نیستم که با این درخواست مجدد بتانه محکمه طالبان به عدالت برسه و یا این شخصی که شاکی هست در روند قضایی اینها با آنچه که میخواد دست یابه.
1: آقای سراجی، اگر ما دوره جمهوریت را در نظر بگیریم برای یک لحظه و قانون یا قوانین داخلی افغانستان در اون زمان را در نظر بگیریم، معمولا در چنین پرونده های اگر گیریم که با تمام اسناد و شواهد تثبیت میشه که یک گروه یا یک فرد متهم به چنین قتل شده، حد اوسط جزای او در چی حد میتونه باشه؟
0: مش مارشا وقتی ما در زمان جمهوریت قبل از سال 96 قانون جزا را داشتیم و بعد در سال 96 کدی جزا تصویب شد و این کدی جزا مهم قرارات جزایی در نظام حقوقی افغانستان را جمع آوری کرد و در اختیار این محاکم و قضا قرار داد. در همچنین موارد خدمت شما عرض شود که اشخاصی که فاعل و شریک و معاون جرم هستند، هر کدامی از اینها با مجازات های سنگین چیز می گرفتن از محاکم، و دلیل این که اینها کودک زیر سن را اختطاف کردن و در اثر اختطاف بعد از اختطاف بالاخره این را به قتل رساندن، این جزی موشنیترین و شدیدترین جنایات جرمی است که کود جزای افغانستان برای مجازات تعیین کرده. در بخش جرایم شخصی، یعنی البته در منظور جرایم شخصی جرایم علیه اشخاص، البته در بخش جرایم سیاسی برخی جرایم دیگری هم هست که هم تراز شاید با این جرم باشه و یا هم شدیدتر خفیفتر باشه، ولی در بخش جرایم علیه اشخاص اختطاف یک کودک و به قتل رساندن یک کودک جزء جرایم شدیدی هست که مرتکبین این جرم معمولا محکوم به اعدام می شدن و یا هم به حبس ابد محکوم می شدن و یا هم در مواردی که دلایل دیگری برای خفت تقصیرشان یا خفت سهم داشتن و نقش داشتنشان در جرم وجود نداشت و شاید به حبس طویل اینا محکوم میشدن، و انتظار جامعه هم این است که در همچین موارد عدالت به صورت تطبیق شود که حداقل تناسب بین جرم ارتکاب یافته و بین مجازات وجود داشته باشد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای میراج الدین سراجی، عضو انجمن قضات افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

در هفته های اخیر مجموعی از تحولات این پرسش را مطرح کرده است که آیا جهان بیان که رسماً اعلام کند روند عادی سازی طالبان را آغاز کرده است. سفر هیئت طالبان به بروکسل، حضور دو مقام ارشد سازمان ملل در کابل و پذیرش دیپلمات های بیشتر طالبان از سوی آلمان همگی این گمانه را تقویت کردند. هرچند کشورهای غربی همچنان تاکید می کنند که این تماس ها به معنای به رسمیت شناختن یا عادی سازی روابط با طالبان نیست. اما مرز میان تعامل، گفتگو و عادی سازی کجاست؟ عادی سازی از چه نقطه ای آغاز می شود؟ در سوی دیگر، میلیون‌ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران همچنان با محدودیت‌های گسترده و محرومیت از حقوق اساسیشان روبرو هستند. در چنین شرایط، این نگرانی مطرح می‌شود که آیا جامعه جهانی به نام واقع‌گرایی سیاسی در حال کنار آمدن با حاکمیت طالبان است؟ اگر چنین باشد، جهان چی بهای خواهد پرداخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شریف حضوری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کرنل نیویورک، و این گونه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حضوری، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. خوب است که به عنوان استاد روابط بین الملل چند مسئله را به ما تعریف شده داشته باشین. در روابط بین الملل یا در روابط بین دو کشور بخواهیم بحث گفتگو، تعامل، مذاکره و عادی‌سازی چطور تعریف میشه؟ بیاین که زمین گفتگو شروع بکنیم و تعامل، این دو چگونه روانده میتونه باشه یا است؟
1: درود بر شما آقای ملک، آقای محمودی، مهمان برنامه و همچنان بینندگان عزیز و ارجمند. بگذارید اینطوری آغاز بکنیم که کشورها در کنش و واکنش با همدیگر چه لول‌ها و چه مراتب رو طی می‌کنن. در قدم اول بحث ارتباط هست. چنانچه رژیمی به وجود میاد یا کشوری جدید تأسیس میشه، خب به هر حال در اول بحث ارتباط مطرح میشه که در انگلیسی بحث کانتکت هست. کشورها با او ارتباط برقرار میکنن و اوضاع رو میسنجن که آیا این رژیم ماندگار هست، آیا قابل شناسایی هست ما بعد یا نه. بحث دوم، چنانچه این ارتباط نتیجه بخش بود و کشورها قانع شدن که بله این رژیم هست که مردم او رو میخواه و رژیم ماندگار هست، از سطح ارتباط افزایش میده به بحث تعامل و مشارکت که در انگلیسی به نام انگیجمنت او رو یاد میکنه. خب در اینجا هست بحث تعامل و مشارکت میستانه که در عرصه‌های اقتصادی باشه، در عرصه‌های سیاسی باشه و گاهن هم در بحث‌های امنیتی گفتگوهایی میتونه که میان این رژیم جدید و همچنان کشورهای مختلف دنیا وجود داشته باشه. اما چنانچه کشورها بازم قناعت پیدا کرد که میتونه با این رژیم جدید یا کشور جدید مشارکت و تعامل داشته باشه، بحث ارتباط مطرح میشه یا روابط که او چیز به نام ریلیشنز یا دیپلماتیک ریلیشنز مطرح میشه که یا ارتباط یا روابط دیپلماتیک که تبادل سفرا هست، سفارت در کشورهای هم دیگه باز میکنن و دیپلمات ها را از هم دیگه قبول میکنن و بحث ارتقا پیدا میکنه و بحث رسمی از او بحث غیر رسمی که ما اون عنوان کردم. خیلی ها در نقطه چهارم رو هم مطرح میکنن، بحث ریکوگنیشن یا بحث شناسایی مطرح میشه که خیلی ها این بحث روابط دیپلماتیک و همچنان شناسایی رو مدغم میکنن با هم دیگه، گاهن میگه که در این زمان اتفاق میفته. اما در خیلی وقتا هست که چنین چیزی نیست. مثلا در قسمت طالب ها ما فعلا اگر بیایم ببینیم نگاه بکنیم، خیلی از کشورها روابط دیپلماتیک ممکنه قایم کرده باشه، دیپلمات های طالبان رو به رسمیت شناخته باشه، قبول کرده باشه، وارد کشورشان شده باشه، اما بحث شناسایی رو هنوز مورد توجه قرار نداده یا مثلا طالبان به رسمیت نشناخته.
0: درست.
1: به نظر من چهار تا موضوع یا چهار تا لیول وجود داره.
0: چهار مرحله رو که شما تشریح کردین، مشخصا اون گامی که منتهی به عادی سازی میشه، به این مفهوم که گفتگو و تعامل آهسته آهسته میره به سمت مذاکره و بالاخره به سمت رسمیت شناسی، ولی در کجا این مرحله عادی سازی خوانده میشه یا این رابطه میره به سمت یک رابطه عمیق‌تر و رسمی‌تر؟
1: به نظر من وقتی که کشورها همون چهار تا موضوعی که مثلا شما عرض کردم، روابط خود را وقتی که از ارتباط و بحث تعامل و مشارکت و ما بعدش در لول سوم وقتی که بحث روابط رسمی و دیپلماتیک مطرح میشه، اونجا هست که به نظر من عادی سازی صورت میگیره دیگه. رژیم جدید یا کشور جدید برای کشورهای مختلف که با اونها ارتباط برقرار بکنه دیگه رژیم غریبی نیست که نخواه با ارتباط داشته باشه.
0: در رابطه به رابطه که حکومت ها و دولت ها با طالبان به اجرا میگذارن، شروعش از کجا بگیریم؟ یعنی عملا شروع شده یا نشده؟ به عنوان مثال آن چی که بین طالب و پاکستان میگذره، بین طالب و ایران میگذره، بین طالبان و کشورهای اروپایی میگذره؟ مثلا کشورها سفارتخانه دارن، سفیر فرستادن، سفیر طالبان را قبول کردن. اینا را اگر در نظر بگیریم، واقعا این عادی سازی با طالبان نظر به تعریف و تحلیلی که شما کردین، میشه بگویم که شروع شده، نشده یا بستگی به هر کشور داره؟
1: من فکر میکنم که وقتی که ما میگیم دنیا با افغانستان روابط داره، به نظر من ما باید تفکیک بکنیم که هدف ما از دنیا چی هست. به نظر من دنیا هم حوزه های مختلفی داره و حوزه های مختلف هم با طالبان روابط متفاوت رو داره. مثلا اگر شما نگاه بکنید گذشته تاریخ دیپلماسی افغانستان رو میای بررسی بکنید، افغانستان برایش کدام کشور با اهمیت بود؟ از زمانی که افغانستان استقلال خود را گرفت، از زمان امان الله خان، شما میبینید که کشورهای مثل ژاپن، مثل روسیه، مثل کشورهای مختلف اروپایی، علاوه بر قدرتمند اروپایی و همچنین آمریکای شمالی و آمریکا، اینها و کشورهای استدامی، کشورهای منطقه یا همسایه افغانستان، اینا مد نظر حکومت های افغانستان بوده، حتی از زمان امان الله خان که فرستاده خود رو به این کشورها فرستاد و ما بعد همه این سنت رو دنبال کردن. پس بنابراین وقتی که ما دنیا رو مطرح میکنیم، دنیا رو باید نباید یک تعریف عمومی از او داشته باشیم. دنیا مختلفه و می خاطر هست که میایم به سوال جواب سوال شما که از کجا آغاز شده؟ کشورهای همسایه به مراتب قبل، مثلا در هنگام شروع حکومت طالب‌ها این عادی سازی خود را آغاز کردن، مثل حکومت پاکستان و پسانتر ما حالا شاهد هستیم که پشیمان هست از اون رابطه بحث عادی سازیش، و بعدن ایران و کشورهای مثل چین و همچنان روسیه. خب اینا قابل درک هستن که چرا رابط خود را عادی کردن، اما در قسمت سایر حوزه‌های دنیا اگر من عرض کنم خدمت شما، به نظر من سال 2026 یک سال بسیار سرنوشت ساز هست و میشه گفت برای طالب موفقیت‌های چشمگیری در عرصه دیپلماتیک داره. اما وقتی که شما اشاره کردین مثلا به عنوان نمونه کشورهای اروپایی که دم از حقوق بشر میزنن، مثلا کشور مثل نروژ و آلمان حتی دیپلمات‌های طالب‌ها رو پذیرفته، پس میشه گفت که سطح روابط خود را از ارتباط به تعامل و مشارکت حتی به روابط رسمی ارتقا داده.
0: سپاسگزارم.
1: مثلا سازمان، اگر اجازه بدید دو نکته دیگر من عرض بکنم. مثلا سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین‌المللی، شما جدیداً شاهد بودین که یک نام جدید رو برای اداره طالبان گذاشتن. قبلا میگفتن اداره بالفعل یا اداره دفاکتو، جدیداً با چانه‌زنی که چینی‌ها انجام دادن، چیزی در انگلیسی به نام relevant authorities طالبان رو مطرح می‌کنن، یعنی مقامات زیرت افغانستان، و این یک بحث دیگه‌ای برای طالب‌ها هست.
0: بله.
1: در قسمت روسیه اگر شما نگاه کنید بحث شناسایی اونجا مطرح شده، آخرین لول از
0: دوابط
1: کشورها اونجا ما شاهد هستیم.
0: و مسائل
1: دیگه ایران و پاکستان هست که حالا بعدن میشه بحث کرد.
0: آقای محمودی وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمودی اشاره به سازمان ملل شد، شما به عنوان رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان شاهد بودیم که مقامات ارشد سازمان ملل به سطح معاونین ارشد نهاد به افغانستان سفر کردند. اینا از دید شما بیانگر چیز؟ آیا میشه که این سفرها را و این سطح از روابط را همچنان خیلی عادی دانست یا عادی سازی روابط با طالبان دانست یا چیز دیگر؟
2: سلام خدمت شما آقای ملک، آقای وزیری و بیننده محترم. خب ما در اینجا متوجه باشیم که طالبان به عنوان یک گروه یا یک رژیمی که حکومت را در افغانستان و قدرت را قبضه کرده بدون از اینکه مشروعیت قانون اساسی یا مشروعیت سیاسی داشته باشد، نتیجه گیری که ممکن است روابط با این گروه در حال عادی شدن باشه یا به شناسایی ختم شه، ممکن است یک مقدار پیشبینی‌های قبل از وقت باشه. اما آنچه که در واقعیت صورت می‌گیرد، گفتگوها و تماس‌هایی است که از جانب سازمان‌های بین‌المللی و کشورها به خاطر نگرانی‌های عمیقی که از وضعیت بسیار بسیار اسفناک حقوق بشری در افغانستان وجود داره، این تماس‌ها بدون از اینکه کدام الترنتیف دیگه وجود داشته باشه دوام پیدا میکنه. البته این ممکن است از طرف طرفدارای گروه طالبا با یک موفقیت دیپلماتیک یا ای که روند را نشان بده که یک حکومت عادی در افغانستان سر کار هستن، بنان هیات‌های دیپلماتیک میتونن در افغانستان بیاین و برن تلقی شوه، اما بیشتر این مسئله باید از این دیدگاه دیده شد که نگرانی های بسیار جدی در سطح بین‌المللی در رابطه با وضعیت حقوق بشری، رفتار طالبا با مردم افغانستان و همچنان هنوز پناهگاه بودن افغانستان برای گروه هایی که امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی را تهدید میکنه، این نگرانی ها وجود داره. بنان سازمان های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و همچنان دیگر نهادها، شما از اروپا یاد کردین، اونا نگرانی هاشون بیشتر مهاجرین و موارد امنیت جمعی است که مسئله است که ممکن است به اصلاح اونا به تماسای با طالبا بپردازن، اما این به این معنی نیست که ممکن است طالبا یک شبه به رسمیت شناخته شود یا وضعیت تغییر بکنه به طرف عادی سازی. از طرف دیگه اگر ما مسئله حقوق بین الملل ببینیم، زمانی که یک حکومت در یک دولت کنترل مؤثر را به دست میگیره یا مو تیوری مؤثریت، دولت ها میتونن او را به رسمیت بشناسن. این مسئله هیچ گونه ممانعت وجود ندارد، اما کندیشنالیتی ها یا شرایط زیادی دیگه مطرح است، مثل حقوق بشر، مثل از اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده یا نه، مشروعیت وجود داشته یا نه، یا اینکه ما کنترل مؤثر یا مو اداره مؤثر چگونه تعریف میکنیم. این مسئله باعث میشه که این قدم ها برداشته شود. ما در شرایط فعلی طالبا به عنوان یک دولت یا ببخشید یک رژیم یا حکومتی که تمام قواعد بین المللی را زیر پا کرده، تعهدات بین المللی افغانستان را نادیده میگیره، حقوق مردم افغانستان را به صورت روزمره نقص میکنه، شناخته میشه و تماسایی که صورت میگیره بیشتر برای رفع از این نگرانی هست تا پیشرفتی که رابطه افغانستان و کشورهای دیگه صورت
0: میگیره. بسیار خوب. ولی آقای محمودی، دعوت به بروکسل به نظر شما چگونه یک گام است؟ یا سپردن سفارتخانه ها به طالبان در کشورهای اروپایی، اینا چگونه یک گام است واقعا؟
2: خب این یک مقدار مسئله پیچیده است، به خاطر از اینکه ما ایرا نباید به عنوان شناسایی یا عادی‌سازی روابط تمثیل بکنیم، بلکه بیشتر یک راه حل موقتی و مبتنی بر شرایط است که بسیاری از خدماتی که ممکن است ضرورت وجود داشته باشه یا تماسایی که ضرورت داشته باشه او را تسهیل میکنه. من فکر کنم که یک انتظار بسیار واهی از طالبا وجود داره، البته هنوز هم در قشری از سیاسیون کشورهای اروپایی، خصوصا کسایی که تحت فشار داخلی هستن به خاطر نکردن یک کار، ممکن است اونا نشان بدن که ما هنوز تماس داره، ما میتونیم که گروهی از این هیئت از این گروه را دعوت بکنیم، نقطه نظرات خود را به ارزونا بیان بکنیم. اما من فکر کنم بیش از این حد از تماس دیگه کدام دستاورد برای گروه طالبان شمرده نمیشه.
0: درست.
2: اما یک نقطه منفی در رابطه اتحادیه اروپا با افغانستان است، خاطر از اینکه اتحادیه اروپا یک از ارگان ها و نهاد های است که مردم افغانستان به خاطر تعهد از او برای حقوق بشر و حفاظت حقوق بشر حساب باز کرده.
0: درست.
2: و
0: این حساب محمودی.
2: نوزم
0: بلی.
2: جاری است.
0: ولی آقای محمودی، این سطح روابط یک شبه شکل نگرفته. یکی از موضوعات مهم این است. نزدیک به 5 سال است که اینا آیست آیسته به جایگاهی رسیدن که حالا دیپلمات طالبان یا نماینده طالبان در سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی هسته. حالا به چی نتیجه برسیم؟ میشه بگویم که اگر بحث به رسمیت شناسی دورتر باشه، ولی آیا جهان کم کم میره به سمت تعامل بیشتر با گروه طالبان یا برعکس نه؟
2: خب این البته بستگی داره به بسیاری از شرایط که خدمت شما قبلا هم گفتم. یک قوس باز بکنیم، در اینجا ما میبینیم که موضوع حقوق بین الملل و رعایت حقوق توسط کشورها متاسفانه بل اثر سیاست های پاپولیستی در بسیاری از کشورها و فشارهایی که از داخل وجود داره کمرنگتر شده میره و ما این در شرایط مختلف و در جاهای مختلف میبینیم. البته این انتظار بسیار زیاد وجود نداشته باشه که کشورهای مختلف به شمول کشورهای اروپایی 100% همو تابع نظام بین الملل و حقوق بین الملل باشه و شرایط که مردم افغانستان مطالبه دارن، رعایت حقوق بشری، آزادی و برگشتن دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی، این را حمایت بکنن. درست. و بر این مبنا با طالبان رابطه داشته باشن. ما از طرف دیگر باید این را بگویم که این عادی سازی از زمانی که شروع شده، من فکر کنم که روندش رو به رشد نبوده. شما میبینین که مذاکرات در دوحه با یه گروه زمانی که حتی در قدرت نبودن توسط تمامی قدرت ها ادامه داشت، بعد از او یک انتظار بسیار زیادی از این گروه داشت، نمایندگی های بسیاری از کشورها در کابل باز موندن، بسته نشدن، حتی اتحادیه اروپا یک نماینده در کابل نگه داشت به خاطر از اینکه باشد. اما این انتظارات کم رنگ شده از جانب کشورهای مختلف، بغیر از کشورهایی که در منطقه هستن که اونا سیاست های خود در منطقه اعمال مثل روسیه این و کشورهای دیگه.
0: بله دوباره به شما برمیگردم. ولی آقای حضوری، دو مسئله در صحبت های آقای محمودی قابل بحث بود. اولی که نمیشه بسیار هم انتظار داشت که کشورهای اروپایی یا بیا جمعی از کشورها خیلی هم بترسن از آن چی که قوانین بین الملل خوانده میشه یا بسیار مواظب قوانین بین الملل باشن، یک. و دومی که اشاره کردن که اتحادی اروپا از کشورهای از آدرس هایی بوده که مردم افغانستان بالای اونا بسیار حساب باز کرده بوده. ولی اگر تصویر کلان را ببینیم میشه به این نتیجه برسیم که به یک نحو کشورهای دنیا افغانستان هم میسپارن به یک نظام طالبانی و ایسته ایسته فراموش میکنن اون اصولای اساسی شانه، به ویژه اصولای حقوق بشری شانه، یا ای که اطور نیست.
1: خدمت شما عرض کنم ای که در قسمت اول باید ببینیم که چرا کشورها عادی سازی میکنه با یک رژیم، علی‌رغمی که ممکن از او رژیم خوشش نیاید، ممکنه که او رژیم به گفته آقای محمودی که بنیادهای اساسی حقوق بشری رعایت نکنه. چرا اینکه کشورها وادار میشه که بره عادی سازی روابط بکنه با اون کشور؟ چهار تا موضوع بسیار مهم مطرح هست اینجا، من خدمت شما عنوان میکنم دلایل عادی سازی رو، بعد از اون ما اتحادیه اروپا رو هم در قسم در همین ساختار میایم بحث میکنیم. بحث اول وقتی که کشورها با رابطه خود را عادی میکنه به خاطر ازی است که کاهش هزینه های امنیتی برای این کشورها ایجاد میشه. مثلا ایالات متحده آمریکا فعلا با طالبا تعامل دارن یا ارتباط دارن به خاطر ازی است که مطابق همون معاهده قطر که اینا با هم دیگه داشتن، به هر حال آمریکا بدون از اینکه حضور نظامی در افغانستان داشته باشه میتونه که تهدیدهای امنیتی در اونجا رصد بکنه. خب این یک بحث کاهش هزینه امنیتی هست. مسئله دوم هست کشورها منافع اقتصادی دارن و به این خاطر هست که عادی سازی میکنن. مثلا چین تا حدی عادی سازی کرده و روسیه شناسایی را انجام داده. مثلا ایران تلاش میکنه عادی سازی را انجام میده. جدیدن شما دیدید که ملا برادر با آقای پزشکیان دیدار کرده، اولین مقام برن پایه طالب که مثلا با رئیس جمهور ایران دیدار داشته. خب بحث منافع اقتصادی داره. هست که مثلا اینا عادی سازی میکنن. بحث سومی که مطرح میشه و اتحادیه اروپا رو میشه در همین ساختار نگاه کرد، بحث توازن قدرت هست. مثلا خیلی از کشورها میبینه که روسیه در اونجا تعامل داره و حتی شناسایی کرده، چین اونجا مثلا تعامل کرده و در حال شناسایی طالب ها هست و خیلی کشورهای دیگه هم همچنان. شما هند رو دیدین، یکی از کشورهایی که عمیقا از طالب ها مخالفت با طالب ها داشتن، در دوره اول از ائتلاف شمال طرفداری کردن، ایران و روسیه هم همچنان. خب کشورهای دیگه در دنیا مثل اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها و امثال هم ممکنه بحث توازن قدرت رو مطرح در ذهن داشته باشه به خاطر از اینکه رابط خود رو با طالبان عادی بکنه. و نکته سوم به نظر من در عادی سازی رابط کشورها با طالبان بحث فشارهای بین‌المللی هست، لابی کشورهای مختلف هست که حامی و دوست طالبان مطرح میشه. مثلا من در گفته‌های قبلی خود اشاره کردم که چرا سازمان ملل متحد رژیم طالب را از رژیم دفاکتو به رژیم به هر حال مقامات زیرت افغانستان
0: این انتخاب حضوری
1: چین تاثیر داشته در
0: رابطه پس با توجه به وضع موجود میشه بگویم که به نحو این کشورها تصمیم گرفتن که مردم افغانستان را به طالبان واگذار کنن نسبت به این ناگزیری‌هایی که دارن و آنچه که به عنوان عرف جهانی یا قوانین جهانی خوانده میشه.
1: عرض کنم که بازم باید تاکید بکنیم که واگذار کردن مردم افغانستان به طالب یک بحث بسیار کلانی هست و ما باید در استفاده کردن این مسئله و این کلمه باید یک مقدار احتیاط لازم رو داشته باشیم. همونطوری که عرض کردم اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا غربی که بحث حقوق بشر برشون مطرح هست و در ذیل شناسایی بحث نظریه مشروط را مطرح میکنن که بله ما کشور خاص یا رژیم خاص را زمان شناسایی میکنیم که اون مشروط باشه به یک سری مسائل. مثلا به عنوان نمونه در سال 1991 اتحادیه اروپا دستورالعمل صادر کرد برای شناسایی کشورها. وقتی که مثلا شوروی فروپاشید و کشورهای دیگه به وجود آمد، در همون مسئله در همون منشور دقیقا اعلام میکنه دستورالعمل اتحادیه اروپا که ما زمانی یک رژیم یک کشور مورد شناسایی قرار میدیم که او کشور منشور سازمان ملل متحد متعهد باشه به او و بحث پذیرش حاکمیت قانون و دموکراسی را اونجا دقیقا ذکر کرده و مسئله بعدی تضمین حقوق اقلیت‌ها و همچنان قومیت‌ها در داخل او کشور هست.
0: ولی در افغانستان
1: ولی
0: در افغانستان عملاً تمام این موارد دفع میشه. ولی همزمان هم شاید
1: هستیم
0: که ولی همزمان میبینیم که اتحادی اروپا اگر به رسمیت نشناخته اما رابطه بسیار خوب با طالبان ایجاد کرده و ساختنه.
1: خب ما در اتحادیه اروپا را اگر عنوان بکنیم، اگر ذکر بکنیم، اتحادیه اروپا فقط یک کشور یا دو کشور نیست، مجموعه‌ای از کشورها هست که در اونجا و ممکنه خیلی از کشورها نگاه مثبت به این مسئله نداره. ما دقیقاً جدیداً دیدیم که در پارلمان اتحادیه اروپا بسیار از نمایندگان که از کشورهای مختلف اونجا آمده بودن و نمایندگی میکردن صدای خود را بر ضد حضور طالبان در اونجا مطرح کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگوییم که اتحادیه اروپا یک دست است در رابطه با تعامل طالبان. و نکته بعدی رو بازم تاکید میکنم،
0: دوباره به شما برمیگردم،
1: سال 1991 یک خطوط قرمز هست برای اتحادیه اروپا.
0: درست. ولی آقای محمودی، اگر اتحادیه اروپا چنین یک کار را بکنه، به خاطر که در جهانی که امروز ما زندگی میکنیم قوانین بین المللی خیلی به اصطلاح جدی گرفته نمیشه، کار را که اسرائیل انجام میده، آنچه که در ایران گذشت، یا کشورهای دیگه، یا جنگ اوکراین و روسیه را ببینیم، به نحوی دیده میشه که خیلی هم این قوانین مهم نیست برای کشورهایی که بخواین به دنبال یک هدف برن. ولی اگر اتحادیه اروپا به می سمت بره و بیشتر از این رابطش با طالبان عادی شوه، تنها یک سبب تفاوت قائل شیم. ما مردم افغانستان تو فکر میکنیم که باید به رسمیت بشناسه، اون زمان بگویم که خب حالا دیگه به رسمیت شناخت. ولی آنچه که قبل از به رسمیت شناسی هم اجرا میشه، این مسئله مهم است و باید برش روش صحبت شوه. اگر این وضع دوام بده، چقدر پشت پا زدن به مو اصول حقوق بشری، انسانی و کرامت انسانی میتونه باشه و این چقدر از دید شما خطرناک است؟
2: خب این مسئله خطرناکیش برای مردم افغانستان بیشتر، بسیار بیشتر است از نظام بین الملل و کشورهای اتحادیه اروپا، به خاطر که مردم افغانستان با یک رژیم مقابل هستند که حقوق اولیه از اداره به صورت روزانه، به صورت سیستماتیک و به عنوان یک پالیسی حکومتی اینا نقض میکنند. ولی برای نظام بین الملل و اتحادیه اروپا این مسئله نشاندهنده از این است که سیاست های بیش از 70 سال سازمان ملل متحد که دولت ها و حکومت ها باید بر اساس معیارها و منشور سازمان ملل متحد عمل بکنند، ایجاد چهان شناسایی به از این صورت بگیره و همچنان سنتی که در روابط بین المللی وجود داره، این مسئله کمرنگ شده. اما یک چیزی را ما فراموش نکنیم که هنوز طالبا هیچ گونه حتی در حد عادی سازی هم از او منفعت هایی که ممکن است برخوردار باشه، البته اونا دست به سوء استفاده و تطاول دارایی های که از طریق افغانستان دارن میپردازن، جای شک نیست، درآمدهای عمومی را کنترل میکنن، از خدمات و کمک های بین المللی که برای بازسازی یا برای صورت بشر دوستانه افغانستان ارائه میشه سوء استفاده میکنن و به نفع خود امو تبلیغاتش ضبط میکنن. اینا موارد است که صورت گرفته. حالا ما در این مسئله باید برگردیم که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به افغانستان به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشری، مثل که مثلا افریقای جنوبی را کاملا تحریم کرده بودن، هیچ گونه کمک و مراوده و حمایت برشان نداشته باشه، انجام بده اینا نه. اینا مشمول یک سلسله مواردی است که باید در دادخواهی ها و در
0: مسائل آقای محمودی اگر بسیار خلاصه بسازم. بله جناب محمودی، شاید مهمترین امری را که طالبان از شرایط امروز به دست میارن یا کلانترین سود را که به دست میارن بقای نظامشان است. ولی این بقا همزمان باعث میشه که مردم افغانستان درد بکشن، رنج بکشن و از حقوق اساسی و بنیادی خود محروم شوند. و همزمان دنیا با بمی گروه تعامل میکنه. آیا این به این مناسته که در ذهن بعض از اینا یا در سیاست های کشورها بیا به این نتیجه رسیدن که واقعا مردم افغانستان شایسته همونطور یک نظام است که بالایشان حاکمیت کنه؟
2: خب یک نظر متاسفانه کلیشه‌ای ممکن است وجود داشته باشه. یک سلسله سیاستمدارا ممکن است در اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه حاکم باشند که اونا نظرشان به مردم افغانستان بیست که اما تو که قبلا هم اظهار نظرات را در زمان جمهوریت میشنیدیم که افغانستان در قرون وسطا زندگی میکنن، بنان اینا نمیتونن از یعنی شرایط و ظرفیت هایی که وجود داره از برای دموکراسی برای یک حکومت مدرن برخوردار باشن. این مسئله را مردم افغانستان بارها و بارها با رفتن به صندوق های رای، با حمایت از حکومت، با جان دادن، با هزاران سرباز ثابت کردن که مردم افغانستان حمایت کننده یک حکومت مدرن مبتنی بر پایه دموکراسی است. این که حکومت ها در افغانستان فاسد بودن یا ناتوان بودن این مسئله گپ جداست، اما مردم افغانستان شایسته واقعا یک حکومتی که کرامت و عزتی از اونا را حفاظت بکنن هستن. اما متاسفانه امروز ما میبینیم که کرامت و عزت توسط طالبا از بین میره. امروز مردم افغانستان آزادی ندارن، کرامتشان نادیده گرفته میشه، عزتشان زیر پا میشن و این مسئله ممکن است برای کشورهایی که در بیرون نظارگر هستن یا ممکن است برای که در افغانستان داخل بودن و اونا دچار یک دلسردی سیاسی از مداخله یا از در درگیر بودن در امور افغانستان اجتناب بکنن. اما این مسئله را من خدمت شما عرض بکنم که این مسئله ممکن است باعث شود که وضعیت به می رقم به عنوان به وضعیت کشدار مریض ادامه پیدا بکنن، به خاطر از اینکه ممکن است کشورهای باشه، این را باید خاطرشان بسازم، کشورهای باشه که اگر ترس از میدیا و رسانه و جامعه مدنی در کشورهای خودشان نباشن فردا اقدام بکنن بر روابط کامل با طالبان. اما این ترس همواره وجود داره. کسان جامعه مدنی بسیار پرقدرت، رسانه بسیار قدرت پرقدرت، حکومت ها را ممکن است پاسخگو بسازد و این ترس است. و همچنان ما باید نادیده نگیریم فعالیت هایی که نهادهای جامعه مدنی فعالین حقوق زنان در بیرون انجام بدن. یک مسئله دیگر من بسیار کوتاه خاطرنشان میکنم که آقای ملک، ما باید در نظر داشته باشیم که بعضی از اقدامات ممکن است اثرات جانبی غیر قابل به اصطلاح چی خواسته داشته باشد. مثلا بعض از اقداماتی که صورت میگیره با حسن نیت به خاطر حمایت از مردم افغانستان ممکن است که این مسئله طوری تعبیر شود که به بقای طالبان و بقای قدرت گروه کمک بکنه، مثل کمک هایی که صورت میگیره بر مردم افغانستان حتی در قالب های به اصطلاح بسیار حسن نیت بشر دوست. و خاطر مثلا باید ما بسیاری از موارد را بررسی های جدی داشته باشیم و توجه بکنیم.
0: سپاسگزار. فعلی آقای حضوری، حال چی باید چه؟ سوال اساسی و مهمی است. واقعا تجربه تاریخی در روابط بین الملل به ما چی میگه؟ خب حالا اگر اعتراضات بود صورت گرفت و تظاهرات بود صورت گرفت، تحسن شد، رسانه بعد که میتونستن صدای خود را بلند کردن و بعض رسانه حتی بسیار زیاد هم کار کردن، کسایی که دیاسپورا بودن و به اصطلاح در بیرون از حاکمیت طالبان بودن، اونا هم یک تعدادشان از صدق دل کار کردن، یک تعدادشان دنبال پول و پیسه و به اصطلاح نام کشیدن و مصروف ساختن خود بودن. چی کار باید شود؟ مسئولیت ها چی هست؟ هم مسئولیت دنیا و هم مسئولیت مردم افغانستان.
1: من عرض بکنم خدمت شما که اگر اینطور بخوایم بیان بکنیم که ای ادامه داشتن تعاملات یا چیزی که شما عنوان کردین عادی سازی تابع چه مسائلی هست، من ذیل سه تا فاکتور میخوایم این رو عرض بکنم. مثلا این وضعیت تابع شرایط داخلی هست، تابع شرایط منطقه‌ای هست و تابع شرایط بین‌المللی هست. بحث تعامل یا عدم تعامل با طالب ها در قسمت داخلی، تعامل یا عدم تعامل با طالب به نظر من ربط داره به بحث تغییر سیاست طالب ها در عرصه داخلی نسبت به اقلیت ها در داخل افغانستان و نسبت به زنان در جامعه مثل افغانستان. و نکته دوم در درون کشور برمیگرده به بحث میزان توازن یا قوای نظامی مخالفین طالبان که در افغانستان حضور دارن و علیه طالبان می جنگن. خب این هم بحث بعدی هست. بحث منطقه‌ای که مطرح هست به نظر من در عادی‌سازی و عدم عادی‌سازی با طالبان مرتبط هست، بحث یاران و حامیان طالبان است که قبلا هم عرض کردم که قبلا پاکستان بود و فعلا پاکستان مقدار فعالیتش کاهش پیدا کرده و جای پاکستان فعلا چین گرفته که در عرصه بین‌المللی برای طالبان امکان داره که لابی بکنه. و باید راه حلی که وجود داره این هست که در منطقه باید کسانی حامی مردم افغانستان هم باید وجود داشته باشه که
0: درست
1: در اصل بله لابی بکنه بله که بیاید چکار بله بکنه که
0: حامی مردم افغانستان بله حامی مردم افغانستان یک کس نمیتونه به اصطلاح روی دلسوزی باشه یا شاید هم برای بعضی افغانستان هیچ مهم نباشه، کارهای بسیار زیاد داشته باشه. حال مردم به خاطر دیدگاه جهان نسبت به طالبان چی کار را باید انجام بدن؟
1: خب یک بحث کلانی که وجود داره ای هست که چیزی که آقای محمودی اشاره کردن، متاسفانه کشورها در عرصه بین‌المللی به دنبال منافع خودش هست و مثلا تعامل کشورهای اروپایی به دلیل مسئله مهاجرت هست، مواد مخدر هست، بحث تروریسم هست، ایالات متحده آمریکا هم همچنان، کشورهای غربی هم همچنان و ممکنه کشورهای قدرتمند منطقه مثل روسیه و چین و امثال هم باشه که مباحث امنیتی و اقتصادی هم بر از اینا مطرحه. خب پس بنابراین مردم چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من به جای اینکه مردم در داخل افغانستان متاسفانه زیر شلاخهای طالب هست، شما جدیداً دیدین که در هرات وقتی که مبارزات صورت گرفت به زودترین وقت خفه شد و کسای دیگه هم نتونستن که صدا از خودش رو بکشن. اما اینجا وظیفه کسانی هست که دایاسپورای افغانستان هست در عرصه بین‌المللی تا اینا بیاین کارهای لابی انجام بدن، فشار وارد بکنن، گروه های فشار تأسیس بکنن
0: درست.
1: و وادار بکنن کشورهای مختلف که به دنبال عادی‌سازی به طرف طالبان نره و اتفاق ناگوار همانند شناسایی که مثل روسیه انجام دادن چنین چیز صورت نگیره.
0: درست، حال سوال می است که نمی کار چطور شوه. ما می خواهیم که دنبال پاسخ به می سوال بگردم در این برنامه. درست است که در این نزدیک به 5 سال کارای شد اما نتیجه نداد. حال از این با تفاوت در چی باشه آقای حضوری؟ اون گام اصلی که باید تغییر بکنه در روی کرد دیاسپورای افغانستان اونمو چی میتونه باشه؟
1: به نظر من روی کردی که فعلا وجود داره، به نظر من روی کرد یک مقدار کجدار و مریض هست، یعنی گاهن خیلی شدید میشه، گاهن خیلی کاهش پیدا میکنه و به نظر من این یک بحث بسیار مهمی هست که شما اشاره کردین. به نظر من انسجام میان دیاسپورای افغانستان در عرصه مبارزه با طالب ها بسیار مهم است، باید انسجام صورت بگیره و نقطه بعدی که وجود داره این فعالیت های مستمر و دوامدار باشه، پس واکنش به کنش طالبان نباشه، یعنی همون چیزی که شما اشاره کردید قبلا، ما منتظر این نباشیم که طالب ها کار انجام بدن که ما بر ضد واکنش انجام بدیم. به نظر من یک بحث بسیار مهمی که وجود داره این است که دیاسپورای افغانستان و فعالین که در بیرون هست، بحث اساسی که مطرح است اینا باید یک چشمانداز عمومی باید و کلی برای افغانستان داشته باشه و مطابق اون چشمانداز برای خودشان اکشن پلان وضع بکنن و مطابق اون اکشن پلان باید هر ماهی، هفته واری، سالی باید چنین چیزی صورت بگیره و مخالفت با نظام طالب ادامه پیدا بکنه. پس بنابراین بحث کنش به واکنش به کنش طالبان وجود نداشته باشه، بحث یک فعالیت دوامدار و مستمری در کشورهای مختلف دنیا باید وجود داشته باشه.
0: درست. ولی آقای محمودی، شما رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان هستین، با نهادهای مدنی هم در تماس هستین، پیشتر هم اشارات داشتین، بدون شک ما نمیتونیم سیاسفید بکنیم، یک تعداد از نهادها بسیار خوب کار کردن، یک تعداد از شخصیت ها بسیار زحمت کشیدن، اما همزمان فراموش هم نکنیم که وضع موجود افغانستان تبدیل به یک دکانداری و تجارت هم شده. بسیاری ها امروز به نام تغییر در افغانستان پروژه میگیرن، بلک ها و میلیون ها دلار یورو پوند میگیرن که ما کار میکنیم. خلاصه هر کسی ببینی یک سه دانه طرح به کامپیوترش و به اصطلاح در پیش شسته و در پشت نهادها میرن، اما تمام این کارا نتیجه نداد. واقعیت اینمی است، هر روز یک جای یک کنفرانس است، هر چهار نفره که درس خواندن نخواندن در کنفرانس دعوت هستن، اصلا معلوم هم نیست که یا چی میگن، داخل یک چند تکس میگیرن اون هم پس در فیسبوک مندازن، باز یک نفر از او تعریف میکنه، این نفر از او تعریف میکنه، دو روز بعد برو به خیر دیگه چیز گپ دیگه هم نیسته. حالا من میخوام اینو بپرسم که چقدر پول مصرف شد، وقت مصرف شد، مردم در زندان پست داد، به عزت و ناموس مردم تجاوز شد، از گرسنگی مردم سوء تغذیه شد، یک تعداد در آبای اروپا غرق شد، یک تعداد هم مرزبان ایران و ترکیه بلت و کوب کد و کشت. حالا چی شود که اینمی روی کرده به یک نتیجه برسه؟
2: نه، شما دقیقا به اصل موضوع اشاره کردن آقای ملک صاحب. متاسفانه دادخواهی ها و زیدیت با طالب ها از این نارسایی ها رنج میبرند. ما امروز متاسفانه با یک بیروبار بدون استراتژی و بدون هدف در جامعه کسانی که در مقابله با طالب میخواین یک کار انجام بدن یا صدایشان را بلند میکنن مواجه هستیم. این حرف شما کاملا بجاست، اما در باید در پلی از این بگویم که رای چاره هم وجود نداره، به خاطر از این که ما بخش مخالفت سیاسی را اگر ما ببینیم اونا هم در امیت یک وضعیت قرار دارن، یک جبهه وسیع سیاسی، علی رغم از اینکه اگر شما به صورت آزادانه یک آمارگیری بکنین شاید تعداد زیادی از مردم افغانستان مخالفت با رژیم طالبان و گروه طالبان داشته باشن، چی در داخل و چی در خارج، اما این ترجمه نشده به یک حرکت وسیع یا جبهه سیاسی بر علیه. ما جبهه نظامی رو صحبت نمیکنم به خاطر که بله. مشکلات خود داخل، اما یک جبهه وسیع سیاسی تبدیل نشده. میبینیم که اقلیت هایی هستن که با عنوان مخالف سیاسی
0: درست.
2: از لحاظ گروهی
0: محمودی سیاسی. پس بین کنال یک کپ دیگر رو براتون بگویم جناب محمودی. همی سیاسون خب هر روز کلگی انتخاب میکنن که دوز بودن، فاسد بودن، فراری بودنی بودن و بودن، از امینا هیچ توقع نکنه. همین کسایی که به اصطلاح خود را متفاوت میدانن و داد از تغییر افغانستان میزنن، این امیا باید چی کار بکنن؟ یعنی توصیه شما چی است؟ البته محمودی صاحب چیز
2: یاد شده ما باید یک آدرس مشخص داشته باشیم.
0: محمودی صاحب با پوزش چی بسیار داریم؟ فعال حقوق بشر، فعال مدنی، فعال حقوق زنان، خبرنگار خوب هیچ حسابش معلوم نیست که چقدر زیاد است، کلگی خبرنگار است. حالا چی کار باید شود؟
2: خدمت شما عرض کنم که ما بدون از اینکه یک جبهه وسیع سیاسی را ایجاد بکنیم و یک آدرس مشخص که بتونه جوابگوی نیازمندی ها و یک نقطه تماس برای جامعه بین المللی باشه، امروز متاسفانه هیچ نقطه تماس برای جامعه بین المللی در رابطه با او ارتباط گرفتن و کمیونیت کردن نقطه نظراتی که مردم افغانستان داره وجود نداره. ببینید گزارش های بسیار زیاد خوبه و مستدل بر اساس واقعیت ها بر اساس حقایق در افغانستان استفاده با وجود میه، اما بسیاری از این گزارش ها مورد توجه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر از این که امو قدرت پشت سر از این بسیار قوی نیست.
0: ما امروز چی فکر میکنین که به خاطر کمی تغییر اساسی به این پروژه بند شوه و می کسایی که پروژه بگیرن مثلا برن یکان کسب کار دیگه کنن، واقعا لیاقت و شایستگی خود ثابت بسازن، اگر درس خواندن، اگر تجربه دارن، اینه می تجارت و دکانداری قصهش جمع شود. به می پیشنهاد خوب نیست به نظرتان کارا می باشه؟
2: خب این یک مسئله است که ممکن است کسانی که واقعا مؤثریت ندارن خودشان در این رابطه تصمیم بگیرن. از طرف ما
0: محمودی صاحب ببخشید واضح میگم، هم یک کسی که از یک وضعیت به اصطلاح نان بخوره، او چرا بخواد یک وضعیت تغییر کنه؟ یک کسی که به خاطر مکتب نرفتن دختر افغانستان به جیبش پیسه بیاره، به خاطر وضعیت بد حقوق زن افغانستان به جیبش پیسه بیاره، او چرا ایلا کنه؟ پیسه مفته که خوش نداره، خب اینه میره دوام میدن و این باعث میشه که دنیا هم با طالب نزدیک شود، تغییر هم در افغانستان نبیه، اینه میا در حقیقت طالب را باعث دوام نظامش میشن.
2: خب این یک طرف قضیه است و شما کاملا دقیق میفرمایید، این موضوع موضوعی است که مورد باید کمک هایی به مردم افغانستان قرار میگیره بر اساس پرنسپ ها باشه، بر اساس کمک مستقیم به مردم افغانستان باشه. اما از طرف دیگه اگر ما یک گزارش نشر کردیم تنها بر کورس های آنلاین 27,000 شاگرد ثبت نام کرده بود، یعنی تعداد از 3 میلیونی که ضرورت است بسیار کم است. ما یک متاسفانه خلای بسیار زیاد هم داریم در اینجا که مردم افغانستان نیازمند بعضی خدمات هستن، باید با اونا برسیم.
0: ولی از طرف آدرس درست، انسان درست و آدم دلسوز محمودی صاحب تشکر. من به سوال اخیرم از آقای حضوری بگیرم که نگوین از اونا نپرسیدم، در یک دقیقه آقای حضوری لطفاً شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار شبه می تجارت پیشار شطور جلوش بگیرن تا دلسوزای واقعی افغانستان کار بکنن تا تغییر بیه؟
1: آقای ملک انتقاد شما خیلی وارد هست، ولی انتقاد ما تلاش بکنیم که به استهزا نینجامه. هر کاری که دوستان انجام میده، مثلا شمایی که انجام میدین، تلویزیون شما که انجام میده، به نظر من یک کار بسیار کلانی هست. و نکته دومی که نباید فراموش بکنیم، بحث اینجا هست که کنش یا واکنش فعالین مدنی علاوه بر در عرصه در بیرون از کشور به نظر من زود نتیجه نمیده. مثلا به عنوان نمونه ما فعالیت‌های بسیار زیادی داشتیم، مثلا فعالین بسیار زیاد از کشورهای مختلف دیگه داشتیم. مثلا شما تبتی‌ها رو نگاه بکنید، در هند بالغ بر 50 سال دارن فعالیت میکنن در
0: درست.
1: در
0: حضوری صاحب چند مثلا اولش که کار اولش که کار ما با کار اونا قابل مقایسه نیست، هر کس در سه خود کار میکنه. دوم اگه شما میخواین 50 سال بعد به یه دفعه رسین از میال کمر انتاری شدن تمام مردم افغانستان هم بسته کنین. سپاسگزار هستیم از آقای حضوری و محمودی که در دیدگاه مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر، همچنان خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
9: یک دقیقه خبر.
10: نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف دست کم 20 نفر کشته شدند. به گزارش نیروی هوایی، ارتش اوکراین قادر به سرنگونی هیچ یکی از 23 موشک بالستیک روسیه در این حمله نبوده است. مقامات اوکراین گفتند در حملات روسیه در بامداد روز دوشنبه دست کم 14 نفر در کیف و 6 نفر دیگر در اومه‌های این شهر کشته شدند. آنها حفظدند که ده ها نفر در این عملات زخمی شدند. وزیر داخلی اوکراین گفت که حدود 30 ساختمان در پایتخت به طور قابل توجه آسیب دیده است. این حمله کمبود شدید رهگیری های ساخت آمریکا در کیف را آشکار کرده است. روسیه در روزهای گذشته نیز حمله مرگبار به اوکراین انجام داده بود.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
18: همزمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند با سرنوشت مشابه او روبرو خواهد شد. با گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل او گفت دیکتاتور پیشین ایران از سوی اسرائیل ترور شد، زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت. کاتس ادامه داد قاتل ترور شد، هر رهبر یا حکومت ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کند ناکام خواهد ماند. وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه ای که خواستار انتقام گیری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت الله ها را نشان می دهد. کاتس تاکید کرد کارزار نظامی اخیر تا تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی‌های راهبردی ایران آسیب قابل توجهی وارد کرد. اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارد. روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد که حماس قصد دارد روز دوشنبه انحلال دولت خود در نوار غزه را پس از نزدیک به دو دهه اعلام کند. اقدامی که به نوشته این روزنامه در راستای اجرای طرح دونالد ترامپ برای اداره غزه و همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات آتش‌بس در قاهره انجام می شود. به گفته منابع فلسطینی این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه استقرار یک کمیته تکنوکرات برای اداره غزه صورت می گیرد. بر اساس این گزارش نهادی که اکنون با عنوان کمیته پیگیری امور دولت با عنوان دولت عملی غزه فعالیت می کند قرار است بر اساس طرح ترامپ جای خود را به یک کمیته تکنوکرات بدهد. ریاست این کمیته

کشته شده جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مراسم نماز جنازه او و 4 عضو دیگر خانواده‌اش در تهران حضور یافتند. اما مجتبی خامنه‌ای پسر او که با عنوان جانشین تعیین شده در این مراسم حضور نداشت. تلویزیون دولتی ایران مصطفی میثم و مسعود خامنه‌ای را نشان داد که در صحنه بزرگ مصلی امام خمینی تهران در کنار تابوت‌های خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش نماز می‌خواندند. خامنه‌ای همراه با شماری از اعضای خانواده‌اش در نوحه هود 1404 در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک حمله هوایی کشته شد. این جنگ چند هفته ادامه یافت و پس از آن با آتش بس شکننده متوقف شد. جمهوری اسلامی برای نمایش وفاداری عمومی و شور انقلابی مراسم ترشیح یک هفته‌ای برای خامنه‌ای برگزار کرده است. مقام‌ها گفتند که پیکر او علاوه بر تهران به شهرهای مذهبی قم، نجف، کربلا و مشهد نیز انتقال داده می‌شود. تابوت خامنه‌ای پس از یک روز وداع با مقام‌های ارشد ایرانی و مقام‌های خارجی روز شنبه در فضای باز مصلی تهران زیر محفظه شیشه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، عروس و نواسه 14 ماهه‌اش قرار داده شد. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت اگر مذاکره انجام می شود از سر ناچاری است. او افزود حرف اول ما انتقام است. انتقامی که به گونه‌ای باشد که دشمن را ادب کند و دل مردم را به خاطر داغی که بر آنها وارد شده آرام سازد. رئیس پیشین سازمان صدا و سیما تاکید کرد مذاکره کنندگان باید بدانند که مردم جز یک انتقام جدی، روشن و قاطع به چیز دیگری رضایت نخواهند داد. زرقامی حضور هواداران جمهوری اسلامی در مراسم ترشیح جنازه و دفن علی خامنه ای را تجلی مفهوم بعثت عنوان کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشت اختصاصی برای ارنا نوشت سیاست خارجه جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه ای بر مجموعی از اصول پایدار از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیم گیری، بازدارندگی هویت محوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بین المللی حفظ کرده است. او در این یادداشت علی خامنه ای را یکی از مأموران اصلی جهتگیری های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاست جمهوریش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطح راهبردی ادامه یافت. و نوشته او بررسی این دوره برای شناخت مناطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است. بقایی تاکید کرد ثبات در جهتگیری های کلان یکی از ویژگی های اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیم گیری ها کمتر تحت تاثیر تغییرات دولت یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد بازگشت سرای بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد. به نوشته وال استریت جورنال اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به سرعت در حالت عادی شدن است و تولید کنندگان نفت خلیج فارس نیز چاهای غیر فعال خود را دوباره وارد مدار کردند. اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرایند بسیار زمان بر خواهد بود، موضوعی که به اعتقاد این روزنامه مستقیماً بر موازنه قدرت میان تهران و واشنگتن در مذاکرات اثر می‌گذارد. این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرف کننده سریع‌تر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. کشورهای عضو اوپک پلاس روز یکشنبه با افزایش 188,000 بشکه سهمیه تولید نفت از ماه آگوست موافقت کردند. این تصمیم همزمان با اثرگیری تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز و کاهش قیمت جهانی نفت اتخاذ شده. اوپک پلاس در بیانیه اعلام کرد که این افزایش ادامه روند افزایش تولید در ماه‌های جون و جولای است. 7 عضو اصلی این ائتلاف شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و آمان از ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 800,000 بشکه در روز به سهمیه خود افزودند. با این حال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث شد
بخش زیادی از این افزایش تولید عملاً وارد بازار نشود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت برخی از مهمترین تولید کنندگان اوپک پلاس از جمله عربستان، کویت و عراق را مختل کرده.

0: اساس آمار اوپک تولید این سازمان از 42.77 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به 33.13 میلیون بشکه در ماه می کاهش یافت. تولید از ماه جون با کمک تلاش‌های آمریکا برای تسهیل صادرات نفت امارات و دیگر اعضای اوپک پلاس روند بهبود را آغاز کرده، اما هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. وبسایت خبری تحلیلی یورو آسیا ریویو در گزارش نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس راهبرد متوازن در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. راهبردی که حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران را با مخالفت صریح با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کنترل آن بر تنگه هرمز ترکیب می‌کند. این تحلیل می‌افزاید کشورهای عربی با وجود حضور در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و حمایت از ادامه مذاکرات در بیانیه بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، مخالفت با دریافت عوارض از کشتی‌ها، مهار برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی تأکید کردند. هدف این ریکارد با نوشته یورو آسیا ریویو تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتار بدون اعطای مشروعیت و نفوذ منطقه‌ای آن است. مقام‌های اوکراین از حمله گسترده روسیه به کییف خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تاکاچانکو رئیس اداره نظامی شهر کییف گزارش داد حمله گسترده شبانه روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی خود به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرد. این حملات همزمان با ادامه جنگ در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه انجام می‌شود، نشستی که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در آن شرکت کند. نشست سران ناتو از روز سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه آغاز می شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که دونالد ترامپ در حاشیه نشست ناتو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌های پایان دادن به جنگ گفتگو کند. بریتانیا در تلاش برای جلوگیری از تاثیرگذاری پول‌های خارجی بر انتخابات، قوانین مربوط به کمک‌های مالی سیاسی خارجی را تشدید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا پس از بازداشت یک سیاستمدار سابق در حزب اصلاحات بریتانیا با دلیل دریافت رشوه برای انجام سخنرانی‌ها و ابراز سخنانی به سود روسیه، دستور بررسی دخالت مالی خارجی در سیاست را صادر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بررسی‌ها نشان داده که بریتانیا مشکل مداوم کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران که سعی در تاثیرگذاری و تضعیف دموکراسی این کشور دارند روبرو است. نتیجه بررسی دولت بریتانیا را بر آن داشت تا قوانین جدید را معرفی کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد،
12: حقیقت را پنهان نمی کند.
11: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
15: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دومین جلسه محاکمه دو شهروند افغانستان در آلمان، متهمان به همکاری با نیروی قدس و برنامه‌ریزی حمله متهم هستند.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد.
0: اعلام انحلال دولت حماس، اداره غزه بر اساس طرح ترامپ تغییر می کند. حماس بدون هیچ شرط اداره غزه را به حکومت جدید می سپارد. و تجلیل از 91 سال روز تولد دالائی لاما در هند، رهبر معنوی تبت بر صلح و کمک به دیگران تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. دومین جلسه محاکمه دو متهم تبعی افغانستان در دادگاه عالی هامبورگ امروز برگزار شد. دادستانی فدرال آلمان میگوید این دو نفر به ارتباط با نیروی قدس سپاه و برنامه‌ریزی برای انجام عملیات در خاک آلمان متهم هستند. بر اساس کیفرخواست، متهمان به دستور یک نهاد اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی مأمور شده بودند، شخصیت‌های یهودی و اماکن مرتبط با اسرائیل را در برلین شناسایی و برای حمله احتمالی به آنها اقدام کنند. همکارم احمد صمدی با جزئیات بیشتر.
2: اینجا در دادگاه عالی شهر هامبورگ دو شهروند افغانستانی در حال محاکمه هستند و اتهام اونها هم همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین تحریزی برای اقدامات تروریستی در شهر برلین علیه دو شخصیت یهودی و آلمانی و همچنین به آتش کشیدن یکی از اماکن متعلق به یهودیان هستش. دو متهم علی و تواب امروز در دادگاه برای دومین بار حاضر شدند و نماینده از اداره فدرال پلیس جنایی آلمان حضور داشت و گزارش کاملی از عملیات نظارت و همچنین تحت نظر قرار دادن این دو نفر رو ارائه کرد و مشخص شد که علی بارها به ایران سفر کرده، هم در شبکه‌های اجتماعی با نیروهای سپاه پاسداران در ارتباط بوده، به ویژه با مسئول میز ایران در نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین چت‌هایی رو با این افراد داشته که اونها ارائه شد، نشون داده شد که در چه مواردی صحبت کردن، نقشه هایی که مربوط میشد به محل کار و همچنین محل تردد یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین هولگر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بررسی شد که این دو نفر چطور در این باره صحبت کردن و همچنین صحبتی که داشتن برای تهیه اسلحه، و در ادامه هم تصاویر ارائه شد که نشون میداد چطور این هماهنگی ها انجام شده بوده، و همچنین درخواستی که متهم ردیف اول از دختر خودش داشته که میخواسته یک زن فلسطینی یا یک زن سومالیایی رو پیدا بکنه که در ازای دریافت حدود 4000 یورو فروشگاه کوشر که متعلق به یهودیان هست رو به آتش بکشه. در نهایت قاضی که یک زن هست اعلام کرد 19 جلسه این دادگاه طول خواهد کشید و متهمان هم در کنار وکلای خودشون که وکلای اونها به نظر میاد ایرانی هستن، آزادانه این فرصت رو خواهند داشت که به اتهامات پاسخ بدن و از خودشون دفاع بکنن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او افزود که آمریکا یا با تهران به توافق میرسد یا کار را تمام میکند. ترامپ گفت حکومت ایران ترجیح میدهد توافق کند و هشدار داد آمریکا توان نابودی زیرساختهای حیاتی ایران را دارد. او همچنین گفت ایران دیگر منابع مالی گذشته را ندارد و آمریکا پول به آن نداده است. برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. عارف، ترامپ در کاخ سفید سخنرانی داشته، بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
3: همینطور است نازیه، امروز البته به یک مناسبت خاصی شما را از مخواه هرشند دولت آمریکا در کنار آقای ترامپ بود صبح امروز، و جالب است که بخش عمده صحبت‌های او اختصاص به ایران و روند مذاکرات و گفتگو بین تهران و واشنگتن داشت. آقای ترامپ به دو سه تا نکته مهم اشاره کرد. اول، حرف آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش این بود که او شخصاً در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. البته به قول او تغییرات آمده، ردیف اول چهره های برجسته نظام حالا نیست، دوم ردیف دوم هم نیست و به قول آقای ترامپ حالا ردیف سوم کسانی هستند که به نمایندگی از جمهوری اسلامی دارن تصمیم میگیرن و صحبت میکنن. اما حرفش این بود که در کلیت مسئله به اون شکل متعارفش در واقع آقای ترامپ در تلاش تغییر رژیم در ایران نیست. نکته دومی که اشاره کردیم که به هر صورتش باید پرونده ایران، مسئله ایران یک طرفه شود یا از طریق گفتگو و مذاکره، و اگر گفتگو و مذاکره نتیجه نداشته باشه او را از راهی دیگری که مشخص آقای ترامپ اشاره نکرد راه دیگرش به چه معنا، اما تقریبا مفهوم است و معلوم است که اشاره به امکانات و عملیات نظامی و گزینه‌های نظامی داره. همینطور نکته سوم که آقای ترامپ به اشاره کرد این است که به گفته آقای ترامپ اصل مسئله عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای است که این کار در واقع ناشودنی است، یعنی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این حرف اصلی است و آقای ترامپ اشاره کرد که همچنان طرف ایرانی خواهان مذاکره است و اما دیده شود که آیا مذاکره در کار خواهد بود به صورت اساسی و معنادار که منجر به یک نتیجه نهایی 100% رضایت دو طرف شود یا نه. اگر نشود و منافع آمریکا تامین نشود، حرف آچام این است که از راه‌های دیگری مسئله را تمام خواهد کرد که به احتمال زیاد اشارش به گزینه‌های نظامی و احتمال مثلا و کارگیری گزینه‌های نظامی در صورت شکست توافق و گفتگوهای تهران و واشنگتن است.
0: خب عارف، حالا به دلیل پشه جنازه علی خامنه ای مذاکرات میان ایالات متحده و ایران البته به حالت تعلیق در آمده یا هم به تعویق افتادم، حالا اگر دوباره مذاکرات آغاز شود گام بعدی این مذاکرات میان ایران و امریکا چی خواهد بود؟
3: حسن فعلا طرف جمهوری اسلامی خب درگیر هست به خاطر تشییع جنازه علی خامنه ای و این وقت بگیره، اما برخی رسانه ها گفتن که به تاریخ 27 مایی سرطان احتمالاً به هر دو طرف دوباره برمیگردن به میز مذاکرات. هنوز مشخص نیست در کجا، در قطر، اروپا، پاکستان، اینش هنوز مشخص نیست، اما میانجیگری ها از طرف قطر و پاکستان همچنان ادامه داره. این دو تا کشور است که بیشترین تلاش ها را انجام داده و گفته میشه که در حال حاضر هم کانال های دیپلماتیک برقرار هست، پیام ها در رد و بدل میشه به این طرف و پیام رسان های اصلی قطر و پاکستان هست. اگر بعد از این تشییع جنازه و در واقع اون تاریخ را که گفتن 27 ماه سرطان، احتمالاً اگر دو طرف بشینن با گزارش برخی رسانه‌ها مسائل تکنیکی است، آغاز گفتگو روی برنامه هسته ایران هست و مهمتر مسئله غنی سازی شده جمهوری اسلامی ایران هست که آمریکایی‌ها در واقع به نحوی نمیخوان باشه یا خارج شه یا اونجا از بین برده شه، به هر حال سرنوشتش معلوم شه و همینطور میزان غنی سازی. آمریکا خواهانی است که جمهوری اسلامی غنی سازی نداشته باشه، اما تهران هرگز این رو نپذیرفته، گفته این حق ماست. البته اون میزانش به چه اندازه چند درصدش دیگه حالا گپ و گفت رویش جریان داره. اینجا روی هم رفته در واشنگتن حس عمومی این است، گمانه زنی میشه گفت، این است که خب به احتمال زیاد هر دو طرف توافق را ترجیح میدن. آقای ترامپ هم به خاطر پیامدهای اقتصادیش خسته شده، افکار عمومی بالاست، اما برخی تحلیلگرا و کسایی که به گمانه زنی اونا دامن میزنن و میپردازن گفتن که ممکن است بعد از انتخابات میاندوری دوباره آقای ترامپ از گزینه‌های نظامی استفاده کنه، حتی مثلا ارسال نیروی زمینی و امثاله هم، به خاطر که فعلا منتظر است که انتخابات میان دوره بگذره، چون اگر در جریان جنگ انتخابات برگزار شود طبعا برای جمهوری خواهان برای تیم آقای ترامپ سنگین خواهد بود. برخی گمانه‌زنی این است که حالا آقای ترامپ دارن زمان میخره و اگر آنچه که او میخواهد از دلش نشود ممکن است دوباره این گزینه ها، یعنی گزینه های نظامی هم روی میز باشه، اما اینا به حد گمانه‌زنی است.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات و اطلاعات بیشتر که در مورد داشتی با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. انقره در دو روز آینده میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تاریخی ناتو خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران این نشست را آزمون برای آینده این ائتلاف نظامی ارزیابی کردند. انتظار می‌رود تصمیم‌های این اجلاس نه تنها بر امنیت اروپا بلکه بر معادلات امنیتی جهان تاثیرگذار باشد. بحران خاورمیانه، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جنگ روسیه و اوکراین از محورهای اصلی گفتگوهای سران ناتو عنوان شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بزودی برای دیدار با احمد شر به دمشق سفر می کند. قرار از دو طرف درباره روابط دو جانبه، بازسازی سوریه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. مکرون در رأس هیئت از مقام‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی به سوریه می رود. این سفر در ادامه تلاش‌های دمشق برای احیای روابط خارجی انجام می شود. همزمان با تجربه شدیدترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ اروپا، بحث درباره استفاده از سیستم‌های سردکن در این قاره شدت گرفته است. کارشناسان سلامت می‌گویند دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به سیستم‌های سردکن باید هر چه زودتر گسترش یابد. به گفته آنان، تجهیز بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی به کولر باید در اولویت قرار گیرد. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ پول‌های خارجی در انتخابات قوانین کمک‌های مالی سیاسی را سخت‌تر کرده. این تصمیم پس از افزایش نگرانی‌ها درباره مداخلات روسیه، چین و جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بر اساس قوانین جدید، نامزدان باید مشروعیت کمک‌های پیش از کاندیداتوری خود را ثابت کنند. همچنین اهداکنندگان خارجی برای کمک‌های بزرگ باید دست کم یک سال مقیم بریتانیا باشند. روزنامه شرق الاوسط گزارش داده است که حماس روز دوشنبه پس از نزدیک به دو دهه انحلال دولت خود را در نوار غزه اعلام می کند. این تصمیم همزمان با آغاز دوره تازه مذاکرات آتش بس در قاهره و در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای اداره غزه گرفته شده است. به گفته منابع فلسطینی، هدف از این اقدام فراهم کردن زمینه برای استقرار یک کمیته تکنوکرات در اداره غزه است. سوی هم رسانه اسرائیلی واینت به نقل از ارتش این کشور گزارش داده که اسرائیل برای واگذاری دو منطقه در جنوب لبنان به ارتش لبنان آماده می شود. بر اساس گزارش، ارتش اسرائیل منتظر استقرار نیروهای ارتش لبنان در دو منطقه نزدیک نبطیه است و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هماهنگی این روند را بر عهده خواهد داشت. این اقدام در چارچوب توافق آتش بس و با هدف تقویت کنترل ارتش لبنان بر مناطق مرزی انجام می شود. گروه حماس اعلام کرده است که کمیته اداری خود در نوار غزه را منحل می کند. این گروه تایید کرد که برای واگذاری کامل کنترل و اداری امور غزه به حکومت توافقی آمادگی دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده، این تصمیم به هدف تسهیل روند آشتی و واگذاری مسئولیت ها اتخاذ شده است. حماس می گوید آماده است بدون هیچ شرط اداری غزه را به حکومت جدید بسپارد.
1: رئیس کمیته اضطراری دولت و سرپرست کمیته پیگیری امور حکومت آقای محمد جوال عبدالخالق الفرا تصمیم گرفته از سمت خود استعفای رسمی بدهد و همچنین انحلال کمیته اضطراری دولت را اعلام کند. این اقدام در راستای نشان دادن جدیت تدابیر، اجرای توافقات و تسهیل روند انتقال اداری صورت می گیرد. همچنان تاکید شده است که کارمندان باقی مانده در ساختار حکومت به ارائه خدمات به مردم فلسطین ادامه خواهند داد و پست‌های خود را ترک نخواهند کرد. این افراد تنها در سطوح فنی و تخصصی فعالیت دارند و هدف از ادامه حضور آنان تضمین تداوم خدمات و جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای اداری یا فنی است.
0: بنشا امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، با اشاره به تحولات سیاسی در جنوب لبنان، معتقد است حزب الله تحت هیچ شرایط حاضر به حل سلاح نخواهد شد و تا آخرین مرحله در برابر این روند مقاومت میکند.
4: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره. تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری است. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت‌های بین‌المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو می‌بینیم که از هنگام هفته اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدن. ارزیابی میشه که بیش از دو سوم از موشک‌ها و سلاحایی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه، اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره. ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
0: وزیر دفاع اسرائیل در حضور دوباره به مقام‌های جمهوری اسلامی گفت هر رهبری که در ایران بخواهد برای نابودسازی اسرائیل برنامه‌ریزی کند با سرنوشت مشابه علی خامنه‌ای روبرو و ناکام خواهد شد. وی علی خامنه‌ای را عامل ترور خوانده و گفته او خود ترور شد. او شعارهای شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه‌ای علی رئیس جمهور آمریکا را مایه ننگ و نشان دهنده ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرده است. حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. وزیر دفاع پولند اعلام کرده که امریکا در چند هفته آینده جابجایی دوره‌ای نیروهای نظامی خود در این کشور را دوباره آغاز می کند، روندی که چند هفته پیش متوقف شده بود. او این اقدام را نشانه مثبت از ادامه همکاری های نظامی دو کشور دانست. این موضوع در مراسم امضای توافق تولید موشک های بارا بودای 500 مطرح شده. در این مراسم دونالد توسک صدر اعظم پولند از جریان های سیاسی خواسته در موضوع امنیت ملی با هم متحد بمانند. رودریگز کاسترو نواسی رئیس جمهور پیشین کوبا در گفتگو با یک روزنامه آمریکایی گفته است که آماده مذاکره با دولت دونالد ترامپ است. او همچنین گفته که دولت کوبا در صورت فراهم بودن شرایط مناسب حاضر است شماره از افراد را که زندانیان سیاسی خوانده می شوند آزاد کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر واشنگتن فشارها بر دولت کوبا را افزایش داده است. خانواده‌های آمریکایی امسال به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، خریدهای مربوط به فصل جدید مکتب را بسیار زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند. بالا رفتن قیمت مواد غذایی و تیل فشار زیادی بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است. شرکت‌های بزرگ تجاری مانند آمازون، والمارت و تارگت برنامه‌های تخفیفی خود را زودتر از وقت معمول ارائه کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه زنگ آغاز معاملات بورس نیویورک را به صدا درآورد. همزمان با آغاز داد و ستدها، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا با افزایش ارزش باز شدند و رشد قیمت سهام شرکت‌های تولید کننده تراشه از عوامل اصلی افزایش شاخص‌ها در آغاز معاملات تجاری عنوان شده است. در پی درگیری شدید میان زندانیان در زندان در سریلانکا دست کم 25 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه در زندان شهر ساحلی نوگومبو در شمال کولمبو میان زندانیان محکوم و بازداشت شدگان رخ داده. به گفته سخنگوی ارتش، نیروهای نظامی در حالت آماده باش قرار گرفتند.
5: تجمع خانواده های نگران زندانیان مقابل زندان نوگومبو در سریلانکا. داخل زندان صحنه یکی از مرگبارترین درگیری‌های سال‌های اخیر بوده. پلیس و نیروهای امداد اجساد کشته‌ها را یکی پس از دیگر از زندان خارج می‌کنند. زخمی ها نیز به بیمارستان های اطراف منتقل می شوند. نارامی از روز یک شنبه آغاز شد و تا دوشنبه هم ادامه یافت. درگیری میان دو گروه از زندانیان رخ داد، گروهی از محکومان و گروهی از بازداشت شدگان که هنوز پرونده قضاییشان در جریان است. در اوج نارامی ها گروهی از زنان زندانی در اعتراض به شرایط موجود بر بام زندان رفتند. پلیس میگوید عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. مقام ها در حال شناسایی جان باختگان و رسیدگی به وضعیت زخمی ها هستند. هنوز مشخص نیست چی عامل جرقه این درگیری خونین را زده، اما خشونت به سرعت گسترش یافت و به یکی از خونبارترین حوادث سالهای اخیر در زندانهای سریلانکا تبدیل شد. سخنگوی پلیس تنها وقوع درگیری و کشته شدن شمار از افراد را تایید کرده و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. ارتش نیز بنابر درخواست پلیس در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز وارد عمل شود. زندان نگامبو در حدود 35 کیلومتری شمال کولومبو قرار دارد. زندان‌های سریلانکا سال‌هاست با ازدحام شدید روبرو هستند. بیش از 39,000 زندانی در زندان‌های نگهداری می‌شوند که مجموع ظرفیت آنها تنها حدود 10,000 نفر است. شرایطی که نهادهای حقوق بشری سال‌هاست آن را یکی از عوامل اصلی تنش و خشونت در زندان‌های این کشور می‌دانند. تحقیقات درباره علت این درگیری مرگبار ادامه دارد. شاید مقامات سریلانکا این بار بتوانند راهکار ثمربخش برای جلوگیری از درگیری‌های خونبار در زندان‌های کشور بیابند. محب مدثر، لندن.
0: هزاران تیبتی تبعیدی و پیروان آیین بودایی در هند 91 سالگی دالائی لاما را با دعا و جشن گرامی داشتند. دالائی لاما با تاکید بر کمک به دیگران و گسترش پیام صلح و همزیستی از شناخته شدن جهانیش به عنوان نماد مدارا و پرهیز از خشونت یاد کرده. دالائی لاما در سال 1989 جایزه نوبل صلح گرفت. بیشتر در گزارش از صدف امیری.
6: هزاران تبعیدی تبتی و پیروان آیین بودایی روز دوشنبه در هند 91مین سال روز تولد دالائی لاما را با برگزاری مراسم دعا و جشن گرامی داشتند. این رهبر معنوی در سخنرانی خود از امید به ادامه زندگی طولانی، اهمیت کمک به دیگران و آرزوی گسترش پیام صلح و همزیستی سخن گفت. دالائی لاما از شناخته شده ترین رهبران مذهبی جهان است، شخصیتی که بسیاری او را نماد صلح، مدارا و پرهیز از خشونت می دانند. هرچند پیروان اصلی او بوداییان هستند، اما پیامهایش درباره شفقت و همدلی در سراسر جهان نشر و مخاطب یافته است.
7: امروز 91مین سال روز تولد عالی جناب دالائی لاما است. ما به عنوان اعضای جامعه تبتی در کنار یکدیگر گرد هم آمدیم تا هم این روز را گرامی بداریم و هم فرهنگ و هویت تبتی خود را جشن بگیریم.
6: او با نام اصلی تنزین گیتاسو در سال 1935 در تبت به دنیا آمد و در دو سالگی بر اساس باورهای بودایی با عنوان 14مین دالائی لاما شناخته شد. سالها بعد و پس از تسلط چین بر تبت در یک قیام نافرجام ناچار شد سرزمینش را ترک کند و به هند پناه ببرد، جایی که از آن زمان تا اکنون در تبعید زندگی می کند. دالائی لاما در دهه های گذشته همواره از گفتگو و رای حل های مسالمت آمیز برای حل اختلافات دفاع کرده است، روی کرده که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را برای او برمغان آورد.
8: امروز 91مین سال روز تولدم است. 91 سال گذشت و به این سن رسیدم. وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم که فکر کمک به دیگران و نوع دوستی همیشه بخش اصلی زندگی و کار من بوده است. آرزو دارم به مردم سراسر جهان کمک کنم تا زندگی مثبت‌تر و بهتری داشته باشند. این دعای من برای همه انسان هاست.
6: با این حال او همچنان یکی از چهره‌های مورد اختلاف میان چین و جامعه تبتی‌های تبعیدی است. دولت چین او را به تلاش برای جدایی تبت متهم می کند. اما دالائی لاما تأکید دارد که خواهان حل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ هویت فرهنگی و مذهبی مردم تبت است. با ورود به نهمین دهه زندگی، موضوع جانشینی دالائی لاما بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چین میگوید جانشین او باید با تایید دولت این کشور انتخاب شود، اما دفتر دالائی لاما این موضوع را یک مسئله صرفاً مذهبی میداند و تاکید میکند که هیچ دولت نباید در آن دخالت داشته باشد. این رهبر معنوی در 91مین سال روز تولدش نشان داد که با وجود سالها زندگی در تبعید همچنان شخصیت الهام بخش و تاثیرگذار است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و از شما هم دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: خبرگزاری رویترز با نقل از دو منبع پلیس و یک منبع پزشکی گزارش داد که درگیری میان دو گروه از زندانیان در یک زندان در سریلانکا 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جا گذاشته است. درگیری ها از روز یک شنبه 14 سرطان میان زندانیان محکوم و زندانیان بازداشتی آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه یافته است. علت آغاز این خشونت ها هنوز مشخص نیست و مقام های پلیس همچنان در حال بررسی زندان و شمارش قربانیان هستند. منابع پلیس گفتند که عملیات پاکسازی بخش‌های مختلف زندان همچنان ادامه دارد. سخنگوی ارتش و خبرگزاری رویترز گفت که از ارتش درخواست کمک شده است، اما در حال حاضر نیروهای آنها اقدام نکرده و در حالت آماده باش قرار دارند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حقوق بشری هانا با انتشار گزارش اعلام کرد که بسیاری از افغانها در ایران به ویژه زنان و کودکان با محرومیت‌های شدید حقوقی، موانع گسترده در ثبت احوال و چالش‌های قضایی در دسترسی به عدالت روبرو هستند. در این گزارش که روز یک شنبه 14 سرطان منتشر شده، آمده است که تشدید فشارهای اداری و امنیتی پس از درگیری‌های نظامی اخیر، قطع اینترنت و اختلال در خدمات عمومی، بحران حقوقی افغانهای ساکن ایران را عمیق‌تر کرده و آنها را در وضعیت ناپدید شدگی حقوقی قرار داده است. این سازمان حقوق بشری گزارش داده که ثبت نشدن وقایع حیاتی مانند ازدواج، طلاق، تولد، نسب، حضانت و ارث افغانها را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.